0: Яна!
1: Нищо трябва да направя. Малко е по-голяма вода, ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
3: Чек, чек, чек.
4: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Среща с кралицата на баладите, Еми Стамболова и нейната дъщеря Елиф. Любов от първо интервю. Футболистка номер едно Евдокия Попадинова и спортния журналист Борислав Орлинов. Хитовата Биланиш. Живот в светлината на прожекторите. Балканските братя и властелини в танците. Близнаците Искрен и Християн Пееви. 50 години ръка за ръка. Каква е тайната на семейното щастие? Рецепта за бесарабски сладки от Лили Семкова.
5: Наричат я певицата с кадифения глас и кралицата на баладите. През последните почти 35 години не винаги е била под светлините на прожекторите, но никога не е слизала от сцената.
1: След 3 годишна пауза идва време за новата и песен «Дума мръсна». Еми Стамболова е при нас. Добре дошла. Казвай сега, дума мръсна, 3 години пауза. Защо тази песен, защо не избра баладата, а започна с тази?
6: Ами защото ми беше интересно каква ще е реакцията на хората, между другото. Защото аз знам, че те чакат от мене балада. Дори под коментарите на тази песен сега, коментарът е, но чакаме и баладата. Чакаме баладата. Реших да си направя този експеримент и мисля, че се получи добре.
5: И как реагираха?
6: Добре, интересен съм, добре. Добре реагират. Това за мен е много голяма утеха, да кажем. Защото аз излязох изцяло от зоната на комфорт с тази песен. С ритъма, с изпяването, с версията, с танцуването, с всичко. И няма нито един лош коментар. И не случайно някои мои и приятели казват, те ми ти си присъкат, не се хейтери. Не знам дали е хубаво да кръкнете.
1: Късмет ли?
6: Не знам.
5: Няма дума мръсна към теб.
6: Към мене няма все още. Не, от време на време се появява някой относно моята квадратура, но аз съм си такава, сега. На места в повече и така.
5: Това вече граничи с възпитанието, когато се...
6: Да. Е.
5: А защо дума мръсна?
6: Защото в припева едно местенце на изпяване, съжалявам, любов е дума мръсна. На мене ми е така, най-силно ми направи впечатление. И това се въртеше дума мръсна, има и белек също. И любов е дума мръсна, късно можеш, но нямам пък нищо общо с песента. И реших да не се чак толкова, нали, да влизам. Викам, хората ще решат как се казва и така.
5: А имаш ли такова усещане, че наистина любов е дума мръсна?
6: Не. Не, любовта е най-хубавото нещо на света. Любовта е във всичките образи на любовта. Към всичко. Нямам. Песента е такава.
1: Да.
6: Песента, ситуацията, на песента. Да.
5: Трябваше да им пуснеш на всички участнички в Ергена Любов в Рая дума мръсна.
1: Да, но мен ми харесва това, че направила референдум, за да си избере името.
6: Да, модерно е.
1: Модерно е. Точно така. Кажи ми, променя ли се гласа след раждане? Чувала съм, че става по-нисък, по-висок, трябва отново да се минава през вокални педагози и става една дълга и широк.
6: Моя глас, сега ще кажа нещо, което много малко хора знаят. Аз съм с операция на гласа Тестурин 96-та година.
1: Заради възли или какво?
6: Да. И тогава нямаше лазери и такива неща. Моята операция е правена през гърлото. Аз 4 месеца се възстановявах, 2 месеца и половина не трябваше да говоря изобщо. Тогава гласа ми се качи. То доста като тонове. След това, след ражданията, не бих казала, че е имало някакъв проблем. Може би сам със себе си човек като че ли се спява, става по-сигурен. Аз поне за себе си, колкото не скромно да звучи, мисля, че сега пее по-хубаво, отколкото преди.
1: По-зрял ти е станал гласа.
6: Да, по-зрял съм. И смело мога да кажа, че може би съм една от малкото певици, която пее песните си все още в оригиналните тоналности.
1: Браво!
6: Да.
1: Наистина, на много пъти им се налага да се преаранжират.
6: Да, и при условие, че аз пея на живо.
1: Пяла ли си някога на плейбек?
6: Никога.
1: Браво. Не.
6: Не. Пяла съм на плейбек, не съм в предавания, в които наистина нямам възможност
1: да
6: кажем една песен. И пак ми е трудно, защото мисля, че една песен не може да се изпее по един и същ начин. Всеки път. Нали, много зависи в каква си, как си настроен, в каква емоция си и така нататък.
5: А как ти се отразиха тези 3 години пауза? Ето, преди малко си говорихме за Мишел Пфайфер, който на 67 си казва, нали, чао на... Сега, не те пращаме 67 при Мишел Пфайфер, разбира се. Но не си ли мислила да се откажеш повече, да не пееш?
6: Знаеш ли, аз преди тези 3 години, 13 години не бях пускала нищо. Защото не се виждах в цялата тая нашата музика, така не се виждах. Много от младите певици казват нещо, което на мен хич не ми харесва. На днешно време не е необходимо да можеш да пееш. Нали, аз съм доста критична, когато казвам, че на днешно време да си певица, да можеш да пееш направо бонус. Mm-hmm. Защото вече всичко е възможно. И не се виждах в цялата тази работа аз вътре. Дъжики приятели казват, хайде бе, ти заспа дълбок зимен сън, вика, събуди се малко. Аз не съм спирала да работя в интерес на истината. Имам ангажименти, пътувам, срещам се с хората, но не съм била на така наречените големи сцени, не са ме дали по телевизията, не съм... Но радващо е, че хората не забравят това. Мене много ме радва. И че до ден днешен песни, които са по на 26, 27, 30 години, където и те се искат и се пеят. И пожелавам на всички млади певци и певици техните песни да се пеят след 20, 25, 30 години. Това е много важно.
1: Така, да си припомним обаче, че с какво ти ставаш известна. Песента не прекрачва и прага.
6: Да, тук... ако трябва да точна, когато с формация Фаворит направихме този албум с Тактики так, тая песен, в която изобщо не исках да я записвам, защото ми беше много така... Къде детска песечка ми беше. И интересно беше, че тогава нямаше медии, нали, нямаше къде да ни показват нас и ние пътуваме с групата, имаме ангажимент. И спираме някъде да хапнем и ти чуваш от всякъде да върви твое парче, обаче тия хора не знаят ти кой си. Защото те виждат една обложка, виждат две момчета, две момичета, но не знаят, че това момиче, което е седнало да яде салата и това момиче, което пее.
1: Yeah.
6: Имаше някаква... Много мило беше, някаква интимност имаше тогава в тази връзка между... И след това вече като излезе видеокасета, вече, нали, ето е тази...
1: Да,
6: ето казвам и да. И аз, между другото, искрено се забавлявам, като гледам тия клипове, защото в самото начало беше много различно, много истинско.
1: Много пионерско беше
6: си. Да, направо си пионерско, да. И когато вече имаше медия да ни виждат, да знаят за нас, да се пише за нас. Да, не прекрачи прага беше песента, която... И тя стана хит за 24 часа, между другото.
1: Браво!
6: А изпята за 18. Написана е изпята. Между другото, тая песен, аз казах на шишарката, че искам песен. И ние тогава работихме в едно столично заведение извън София. И спяхме в хотела там, аз спях в спалната, той спеше в хола. И цяла вечер аз чувах едно блъскане. Нещо, той се слушал, ките едно блъскане чувах. И сутринта към 11:30 просто ми чукна на вратата и казах, в 1:30 си в студио. Викам, той тотално откачи. Отидох и докато пеех първия куплет, той пишеше втория. По принцип, замисъла на песента беше да започва с китари, солото да бъде с саксофон. Но аз, защото съм си винаги на чапръшък, наобратно, казах на моя колега от формация Фаворит, отиваш в студиото и правиш каквото ти сърце сака. Както го решиш. И в момента, в който чух таре-таре-дадам, викам, това е...
5: Край, точка.
6: И така.
1: Заради това ли беше любимка на Жоро Илиев? Колко пъти си се срещал и си пяла пред него?
6: Много пъти съм пяла. Между другото, това е човек, заради който аз се появих в столицата. Защото аз пеех в дълбоката провинция. Тогава ни бяхме много популярна група. Пеехме всички празници там, които са кръщенета, сватби, новобрански имаше едно време, подворове, паланки, села и така нататък. И аз съм след операция на гласните струни. И ми се обаждат вкъщи, аз обяснявам, че съм с операция. Да, те се появиха след 2 часа и половина в Свищов пред родния ми дом.
1: Няма, не искаш, няма, не можеш.
6: Не, между другото всичко беше много, много смихнати и много залечни тия големи мъже, с които ми станахме после приятели. Просто въпросът беше, ти ли си Еми?
5: Ти ли си Еми?
6: Викам, аз съм. Вика, ти ни трябваш. И аз през цялото време в колата, защото пътувах с групата, групата бяха зад нас с бус, те казаха, на нас не трябваш, ти искаш групата.
1: Yeah.
6: Те идват с тебе, защото ти искаш. Ти в колата при нас. И аз, нали, се правя на много такава силна, а вътре ми ври, кипи, защото аз не знам къде отивам.
1: Да. Yeah.
6: И като видях вече табелката София, викам, опа, Стамболова. И влязвам в заведението, не знам каква физиономия съм имала, появи се една страхотно усмихната жена руса и каза, спокойно бе, вика, ни тук хора не едем.
0: А това в ресторанта Мираж,
6: да, легендарния. Интересното беше, че аз влязох в ресторанта и си представете едно момиче на 22 години, което не познава никого. И тогава ме усетиха от оркестъра, които бяха там, старите му сега. И аз сега срама е да попитам кой е, аз не знам как изглежда. И викат сега, гледаш напред, първия, втория, третия, четвъртия стол, това е. Аз така разбрах как изглежда той физично.
1: Аз не си чувал за Жоро Илиев.
6: Е, да, чувах, нали, но има. Не стигах до София никога.
1: Да.
6: Стигах до Ботевград и Етрополе. До София не бях идвала.
1: Що София беше окупирана за други певици ли? Имаше някакво разделение ли?
6: Не, че беше окупирана, просто аз за себе си така бях решила, че...
1: Не искаш.
6: Все още нямам работа там в голямата...
0: А каква беше атмосферата на купоните в Мираши?
6: О, беше страхотно. Знаете ли, тогава като че ли, първо хората умееха да се веселят. Това, което от доста време хората не могат да правят. Уважаваше се труда на всеки. Имам предвид, ако можеш да пееш, ако имаш, както казваш един стар колега, ако имаш звездичка тук, нещата вървят. Но когато хората разберат, че не си много за тая работа, самата машината изхвърляш веднага, което е впоследствие стане с целия наш бранш и бизнес. Но тогава пак казвам, основното правило беше да можеш да пееш, да можеш да пееш на живо. Страхотни моменти имаме с, поне аз с кабелните микрофони, преди да дойдат тези дистанционни микрофони, нали, като вземеш 10 метра кабел и си представете, че си облечена в черен панталон и тръгнеш и след това не знаеш какъв цвят е панталона. И много, много такива емоции. Слуша се много хубава музика. Много различна музика. Много македонска музика. Много, много българска естрада се слушаше тогава. Сръбска музика. Гръцко не чак толкова тогава в София. Но сръбско много здраво.
1: А в присъствието на Георги Илиев има ли момент на притеснение?
6: Не.
1: Никога не си се страхувал?
6: Не.
1: Въпреки как образа, който
6: не.
1: Има?
6: Това е един... Той беше изключително, как да кажа, харизматичен човек, усмихнат. Винаги гледаше с уважение към хората, които си вършат работа добре. Аз поне го познавам от тая му страна.
0: Е, той Пабло Ешкобар е бил симпатичен, усмихнат. Да.
6: Аз го познавам от тая му страна.
1: Имаш ли познанства или пял ли си пред други хора от подземния свят, така наречен?
6: Еми, то има ли някой от поколение тогава, който да не е пял на хора от подземния свят?
1: Да.
6: Ние сме пяли преди на тях, но на много, може би единици. Дори имаме, няма забравя, в Търново бяхме още с групата 94-та година, точно май преди да заминат за щатите, имаше Мис Света Гора, това е в Търново. Първото заведение беше с Висаджи, по другото заведение беше с Сикаджи.
1: А, така.
6: Обаче вечерта мина без никакъв проблем. Много, ето за това казвам, че е много важно на певиците да знаят как да говорят и да контактуват с хората. Това, което в момента младите певици не знаят кое. Те знаят да отидат, да излезе 40 минути пърпър и айде.
0: Значи, какво излиза сега от тия времена? Нали? Работата си е работа, пистолети и така нататък, когато, нали, през 90-те, но когато има купон, мир.
6: Всичко е мир.
1: Слава Богу.
6: Да.
1: Иска ми се да, понеже всякакви неща съм чела в медиите за историята с твоето око. И много се спекулира на тази тема. Разкажи точно какво се е случило веднъж завинаги да се знае.
6: Аз какво не съм чела, да, че стъклен, че го вадим, че го слагам, че го правим, да, много неща. Значи аз на 6 годишна възраст имам по-малка сестра и тя се играе с ножица в ръка и скача на легото там. И аз с идеята да не се нарани, просто дърпам ножицата от нейната ръка, ударям си окото, което в последствие се оказа, че е ударено извън самото око. Въобще не е попадало в окото.
1: Него.
6: Да, тръгва се едно безкрайно ходене из болниците в Търново. И нали, тогава от Великотърновския окръг бяхме Свищов. И в една болница ме вкарват, запечатала ми се, реакцията на мене лекарка ме оперира. Нейната реплика беше, това дете сега ли намери да си обуде окото, не мога да си изгледам Студио Хикс. Така, при което се шие здраво око.
1: Ма тя не вижда ли кое е нараненото? Как така?
6: Шие се здраво око, разрушава се роговицата, има много тогава история с... Те трябваше на седмия ден да ми махнат конците. Те ги махнаха след 40 дена. И така. Но това да ми е косура, как се казва.
1: Да, разбира се, това не пречи на гласа ти най-малко.
6: Аз като свикнах с това, приех го, бях на 13-14 години, когато имаш... Е, тогава съм идвала в София. Единствено на прегледи имаше една възрастна професорка, професор Балабанова, която директно в прав текст каза, ако някой се опитва да прави нещо на това, кой е абсолютен шарлатанин. Нали, просто. Ако е можело да се направи нещо, то е било, докато е била до 2-13 нещо да се направи. И така. Но това е истината. Това е, как да го кажем днес, как е модерно, лекарска грешка.
1: Категорично лекарска грешка.
6: Лекарска грешка. Между другото, била съм и на тези, водиха ме на тия самолети, в дето пристигаха, тогава имаше от Франция ли беше, тък му бяха започнали да присаждат вече роговици. Тогава докторите дадоха 30/70, 70 да ослепея напълно, 30 да прогледна, обеща им леко въпрос, каза, абсурд, няма да се прави тази операция. И така, трябваше да замина за Съюза. Имаше по 6-7 случая тогава, които заминаваха, много такива интересни случаи в клиниката на Фьодоров. В последния момент, както винаги, се реши, че заминава бабата на една от сестрите, не заминава детето и така. Е, така.
1: Добре, ами така ти е било писано.
6: Така. Между другото, хубаво е, знаете ли, защото феновете ме приемат като певицата с различните очи.
1: Да, всъщност, екзотично изглежда наистина.
6: Да.
1: Интересно е. Разказвала ли си тази история на твоите дъщери? И така как реагират?
6: За окото ли?
1: Да.
6: Те знаят, да. Знаят. За тях е, те са свикнали да виждат мама така. Не е проблем.
1: А трудно ли ти беше да съчетаваш кариера с майчинство?
6: Аз имах помощ. Аз имах помощ. И за което съм благодарна. Не съм разбрала така на 100% какво е да си постоянно сяк, макар че аз винаги съм с тях. Дори когато родих голямата с дъщеря, първите 10-11 месеца не давах никой да я пипне. Аз се оправих сама, но след това се оказа, че помощ ли ти трябва? Не можеш сам всичко да правиш. И тогава с родителите на техния баща, вече живееме заедно, колко ще стане вече, 13-14 години. И сме едно голямо, огромно семейство, в което живееме. Три поколения под един покрив и искам да ви кажа, че това е страхотно, защото уважава. Учиме децата на традиция на семейство. За мен това е важно.
5: Зарели се таланта от теб?
6: Те и двете пеят много хубаво. Голямата пее много хубаво, обаче каза, че не е нейното.
5: Не
6: е
5: нейното.
6: Да, вика, мама не ми се занимава. Макар, че пее в група в училище. Но каза, мама, не е моето. Тя кулинария я влече от доста, но ще учи журналистика. Сега като завърши до година живота и здраве. Малката е голям... как да кажа, тя е голям образ.
1: Като казахме малката...
5: Я да я поканим тук
1: в студиото. Тя да си разказа, няма какво от нейно име.
5: Тук ли е тя?
1: Тук ли е?
5: О, здравей, принцесо!
1: Ех, боже! Сладичка! Здравей, заповядай!
3: Те!
1: Ах, ми от притесни ли се? Не!
5: Няма от какво. Просто е спокойна сега, кажеш.
6: Да.
5: Много ти отива тази...
1: Как си?
3: Добре.
1: Кажи сега, каква мама е мама Еми?
3: Еми, много добра. Но понякога, когато направя някоя щурция, разбира се, че ще ми се скара.
5: Ма ти си го знаеш това, нали?
3: Да.
1: Няма да правиш щурция, значи.
6: А в отношение тя е...
1: Така ли?
6: Тя е световен шампион.
1: А тя с пеене не можах да разбера. Ще се занимава ли или не?
6: Ами аз чакам, между другото, аз не натискам. Аз подкрепям. В смисъл тя страхотно танцува, рисува, пее, имитира. Не знам, ако тя сама ми каже, мамо, искам, тогава може би ще натисна, имам предвид под натисна какво, аз не съм учила солфеж. Аз съм неграмотен музикант.
1: Самоук.
6: Да, самоук.
1: Да.
6: Може би там бих натиснала, но само ако тя пожелае. Опитах се да натисна голямата си дъщеря седми клас, защото тя меси от 10 годишна, между другото, прави страхотни неща.
1: Не, може да поканим.
6: Много хубаво готви, страхотни неща прави. Опитах се да й кажа, добре, мамо, правиш го, защо не го учиш, нали? Това е занаят. Все пак, ръка тя забърна ми каза, защо ме караш да ходя да му учат да правя воскайшопската? И аз се отказах. И оставих да прави, когато и те учат езици. Между другото, те двете говорят турски перфектно.
1: Браво.
6: Голямата е с английски и испански, тя е с немски английски и така.
1: Те имат обаче късмета да не са преживявали възродителния процес в България, да, но ти, за съжаление, си го преживявала. Да. Скажи ни накратко, какво си спомняш?
6: Спомням си нехубави неща. Защото ти започваш да учиш с деца, които знаят, че ти се казваш Мел. В един момент изведнъж ставаш Емилия. И между другото в училищата нашите преподаватели бяха страхотни, защото не даваха това да се усеща от децата. Но имаше, като навсякъде, имаше и единици. Много, много съм брала с една преподавателка. Дори бях стигнала до изключване в четвърти курс от Търговска гимназия, в която аз бях в учкома. Но учителите, познавайки ме и с подкрепата тогава на целия ми клас, това не се случи. За тях, защото те в момента са, да кажем, ето тя например е с още едно момиченце, с Дефне, в техния клас, които са, да кажем, с по-различни имена. Но Еми, голямата, беше едно в класа. Страхотни преподаватели, но те не дават тези деца да се чувстват по друг начин.
1: Страхотно.
6: Което е страхотно.
1: Да.
6: Да, това е много важно. Адмирация за преподавателите.
0: Абсолютно. Между другото, много деца на изпълнители, които са ни гостували, отказват да слушат песните на мама или на татко. Ти слушаш ли песните на мама?
3: Да.
0: Слушаш, добре, ти си от изключенията.
6: Да, тя си, между другото, тя от... всички свързват теми с Наволовщица Бяла.
1: Да.
6: Тя не свързва теми с Наволовщица Бяла. Твоето любима песен е?
3: Не прекрачвай прага.
6: Песен не прекрачвай прага, да.
0: Няма да прекрачваме лошите прагове.
6: Да.
1: Така, поздрави на Какати, която разбираме, че е болна, затова не е тук.
3: Да.
0: Поздравяваме, да оздравява.
1: Да оздравява бързо.
0: Много ви благодарим за гостуването.
6: Аз благодаря.
7: Докато децата на неговата възраст рисуват карти на света в тетрадките си, 7-годишният Уайлдър Макгроу се ражда в семейство, където пътуванията са начин на живот.
8: Със съпруга ми се оженихме през 2015 година и тогава се споразумяхме, че заедно ще обиколим всички континенти преди да имаме деца. През 2018 обаче се оказа, че не сме сами. Разбрах, че съм бременна, докато пътувахме из Европа. Усетих, че ми се случва нещо, когато бяхме в Холандия. Реших да си направя тест за бременност в Белгия, но беше негативен. Продължихме да пътуваме и в Люксембург отново взех тест, който се оказа положителен. Много се зарадвахме, но тогава вече имахме и планирано пътуване в Италия. Разбира се, не го отменихме. Отидохме си. Ходихме и в амазонската джунгла, както и до Антарктида, докато бях с Уайлдър в корема ми.
7: Лятото на 2018-та Уайлдър се появява в живота им, но това не ги спира да обикалят света.
8: Пътуването е нещо, което аз и мъжът ми много обичаме. Затова решихме да опитаме и с него. Знаехме, че няма да бъде лесно и в действителност не е. Но знаехме, че това е нещо много важно за нас и искахме и синът ни да бъде част от това. Първото ни пътуване беше в Португалия, когато беше едва на 8 седмици. Майка ми тогава дойде с нас да ни помага. Имахме време да се разхождаме, да пием чаша вино и да обиколим града.
7: Следващите години за него минават не в една, а в десетки държави по света.
8: Били сме в Дубай, Аржентина, ето, Уайлдър може да ви каже, Холандия, Швейцария, Франция, Лихтенщайн, Англия. Бяхме на уличен пазар в Сингапур и точно тогава часовата разлика го удари и той просто се глушна в ръцете на съпруга ми. Бог да благослови мъжът ми, защото през цялото време той го носеше на ръце, докато обикаляхме пазарите с различни храни. Навън беше невероятна жега. Той се потеше, ядеше и през цялото време Уайлдър беше в ръцете му, спейки си спокойно. По едно време той се събуди и каза: готов съм, хайде да разглеждаме.
7: На 5 години той вече е стъпил на 5 континента. 2 години по-късно, заедно с семейството си, Уайлдър достига и последния – Антарктида.
8: Антарктида беше много забавно приключение. Много беше специално за нас да видим как Уайлдър стъпва на този континент толкова малък. Тогава си казах: о, направихме го. Той стъпи на всички 7 континента. Пингвините са зад гърба му, ледовете и синьото небе. Никога няма да забравя този момент. Той си намери приятелче там. На целия кораб бяха само 2 деца. Уайлдър и още едно момче. И специално за тях имаше учен, който им разказваше за континента и ги учеше как да разпознават видовете пингвини. Беше много красиво.
7: Въпреки красотата и спокойствието, семейството се сблъсква и с трудности.
8: Може би най-трудното нещо беше, когато се разболя от морска болест, а ние бяхме затворени на кораба за няколко дни. В семейството ни, когато сме на път, винаги имаме кодова дума, когато някой от нас е твърде изнервен, не се чувства добре или е уморен. На всяко пътуване е различна. Последният път беше «Чела с мехурчета». Винаги са такива, които нямат логика и смисъл, но помагат да си напомним, че ние сме семейство и правим всичко заедно. Помагаме си и се обичаме.
7: За любимото си място споделя и Уайлдър.
2: Холандия ми е любима, защото хотелът беше невероятен. Бяхме и близо до реката.
7: 7 години, 35 държави и критики, с които майката често се сблъсква.
8: Най-голямата критика, която получаваме, защо го водите навсякъде, като няма да помни нищо. Да, наистина, той не помни детайли, но всеки път, когато пътуваме заедно, осъзнавам, че той става по-сигурен. Разбира, че хората живеят по много различен начин. Запознава се с много хора, става по-мил, вежлив и много издържлив. Да, може да не помни конкретни места, на които сме го отвели, но останалите неща са много важни за нас.
7: Днес Уайлдър се превръща в най-младия пътешественик, а новите приключения те първо предстоят.
8: До такава степен е свикнал и му е станало като рутина да пътува, че знае, когато е вечерен полет, слагаме пижамите, мием зъбите и лягаме да спим. Научил се да си поръчва на стюардесите всичко, което му се хапва или пие. Станал е про в пътуванията. Много обича да лети. Сега сме планирали няколко пътувания в Юта, където ще ходим на ски в края на месеца. В февруари сме планирали да отидем до Британските острови, а през март отиваме в Барселона на матч.
2: След малко, преди обед, очаквайте. Любов от първо интервю. Футболистка номер едно Евдокия Попадинова и спортния журналист Борислав Орлинов.
9: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Тя е рекордьор. 7 пъти футболист номер 1 на България с кариера от Англия до Австралия.
1: Той е спортен журналист с международно признание и човек с ясна позиция.
0: За годежа за живота между стадионите и общите им проекти ще си говорим с Евдокия Попадинова и Борислав Орлинов. Здравейте, добре дошли.
1: Добре дошли.
0: И за много години.
2: За много години.
0: И честит годеж.
1: Честито.
0: Макар че не се случи в онзи ден, но въпреки това сега ви виждаме. Ми давайте направо да ни разкажете, може би, как се случи предложението, защо се страхуваше да паднеш на коляно и си глади панталона 3 или 4 пъти преди това? Или ризата, не помня.
2: Глади го, защото то трябваше да бъде изненада и Евдокия се спомня, трябваше да очаква, макар че може би се е надявала и е подозирала. Но за да може да стане цялата подготовка, там ни бяха двете семейства на място, където трябваше да предложа брак. И аз трябваше максимално дълго да се забави и съответно гладя си дрехите. Тя вече за първи път се оправя толкова бързо и аз се чуя как да спечеля повече време, за да стане цялата подготовка. Та трябваше там малко и актьорска игра да вкарам. А притеснението беше, защото, както знаете, има два типа брак. Едното е, когато жената съжалява, като отива към алтара, а другото е след като е била на алтара, но обратно ще съжалява. И аз виках, дано тя да не съжалява сега като е брака, но така, уникални емоции.
0: Ти и очакваше? Или?
3: Ами, изненадаме до някаква степен, но факта, че беше толкова притеснена и то и моето семейство за пръв път и те толкова бързо да тръгнат на някъде и те се оправят повече време. Нали, взех да подозирам, но те ми бяха казали друга дата. И аз се чудех, нали, дали ще е сега, дали ще е друг път. Но имаше някои знаци, които ме караха.

0: Ние в Австралия, реално като той дойде само за един месец и аз все пак изкарах там около 8 месеца и беше доста трудно и това време ни показа вече, че нали, трябва да предприем следващата стъпка и беше ясно, че като се прибера в България лятото, нали, ще се случат нещата просто за датата. Той ви беше казал друга дата.
1: Да ме заблудил. Да. А защо става да ще чак 27-ма, а не сега?
2: Така, защото Евдокия като с нейната професионална кариера обиколила много държави. Има близки приятели и треньори, които са от Колумбия и Бразилия до Нова Зеландия, Европа и Африка. И ние, за да може да направим цялата тази организация, тези важни хора в живота и да присъстват, горе-долу 2 години
1: сериозно
2: отнема.
1: Да. Това ще е една много международна сватба. Ще има хора от цял свят. Аз искам още малко по-назад да ви върна на вашето запознанство, повода за вашето запознанство, един филм и мястото всъщност, където пламва вашата любов. Как се случи това?
2: Ами, аз исках да направя първоначално репортаж за нея в едно предаване по телевизията, защото видях, че тя е страхотна, интересна, вдъхновяваща личност, която е за пример. Повода обаче беше, че тя тогава играше в Наполи,
0: да,
2: в Италия и там Диего Армандо Марадона 2020 година почина.
0: И, ай, на Боби любим отбор.
2: И мой любим отбор също така. И от ръководството на отбора извадиха номер 10, защото Марадона
1: номер.
2: Да, емблема на почет в този град.
1: Тоест никой не може да играе повече с този номер.
2: Нямаше Примаверата, където са юношите, мъжки отбор. Имаше обаче един номер 10 и това беше в женски отбор и беше българка.
1: Нашето момиче.
2: Нашето момиче, което после стана моето момиче. И това беше повода аз да искам първо да разкажа тази история, но запознавайки се, аз видях, че всъщност трябва нещо много повече от телевизионен репортаж и започна работата по филма, в който аз исках да покажа как един човек не го интересуват границите, не го интересуват някой, че му казва, че не може, не го интересува, че иска да занимава с футбол в страна, в която хората гледат като на полезно изкопаемо на този спорт в женското направление и да стигне до най-високо ниво, до това да е в залата на славата в щатите в университета си, да печели титли и естествено втория план, не само спортната кариера, а и това, че не трябва да се отказваш пред нищо в живота си. Разказвайки тази история, вече там Евдокия може така да кажи от нейна гледна точка как
1: да е. На мен ми се струва, че ти си се бил харесал и затова се тръгнал да правиш филма или в последствие хареса?
0: Еми, може би в последствие също станаха нещата, то реално с Боби от момента, в който се видяхме за пръв път, беше ясно, че няма да е само филма, защото беше веднага любов. Аз винаги го казвам, като Боби хората са рядкост. Той е един, дори на милиард. И за мен беше ясно, че този мъж е специален. Дали в ония етап съм си мислила и съм била готова за сериозна връзка. Аз не съм и човек, който по принцип излиза с много. Винаги съм била, аз преди него съм имала само една сериозна връзка, но Боби за мен беше...
1: Може, когато ни гостува преди години, или имаш предвид?
0: Да.
1: Този, да?
0: Да.
1: Но... А Боби ти открадна от него или вече се бяхте разделили?
2: Е, не, те се бяха...
1: Бяха се разделили, нали? Бяха се разделили.
0: Да.
2: Бяха, даже ние като снимахме в началото, реално, аз чисто професионално подходих, никога с... въпреки, че естествено звучи романтично да спечелиш сърцето на една жена, правейки филм за нея.
1: Да,
2: но реално си беше по-професионално в началото.
0: Не, наистина
2: началото
0: беше доста професионално нашите отношения. Ние направихме едно интервю, нали, аз още бях във връзка, но с Боби след това, като сме си писали, е било като той ме питаше за отбора, нали, но реално аз вече бях приключила отношенията с въпросния човек и си започнахме на ново, но абсолютно не мога да ги сравнявам въобще.
1: А в теб имаш ли някакво колебание дали да му кажеш да за годежа?
0: Не.
1: При положение, че веднъж си го преживявала?
0: Не, нямах никакво колебание за него. За Боби беше даващ от момента, в

0: който сме се запознали, просто трябваше да изпитаме нашата любов. Но той, пак казвам, той е един на милиард. За мен е Бог нареди нещата да бъдем заедно.
1: Аз искам да се върна нещо, което Боби каза преди малко, от нещата, които са го впечатлили много в теб, и факта, че си чувала често, че не можеш да се справиш и си получавала не. Принцип за жените е често да им се казва, че не могат да се справят, особено когато се развиват в едно поле, което е типично мъжко, особено футбола. Кой ти казваше, че не можеш да се справиш? Къде срещна най-голям отпор за своята кариера и за това, с което се занимаваш?
0: На много места съм чувала не. Аз когато започнах да се занимавам с футбола, то си беше дори и мъжки спорт. Сега чувате повече за жени, че играят футбол, че пълнят стадиони, но когато аз започнах, аз бях дори на баща ми отбора с момчета, тогава единствено момиче, което играе футбол, и в последствие, нали, отидох в Благоевград, където имаше женски отбор, и то това е доста далече от Хаджидимово, откъдето аз живея. И нали, не сега, също тук имах доста силен отбор, те ме взимаха за шампионска лига, но женски футбол наистина въобще не беше развит като цяло. Аз дори не бях виждала и по света. Татко винаги ми казваше, нали, гледай си ученето, да си завършиш, защото с футбола не се знае, то не се изкарваха пари. Сега почнаха, дори аз в моята професионална кариера, ако ви кажа какъв ми е бил първият ми договор в висшата лига, направо ще се хвалят.
2: 35 паунда в Лондон, това ли ти е първият договор?
0: Да, на седмица.
2: Нищо не е.
0: Не, то просто като да се водиш, нали, по документ, че си професионалист, да. Но реално това...
1: Ама, ти не можеш да се изхраниш с 35 паунда. Какво правиш, ако за останалото, нали, време? Работиш ли?
0: Съм живяла и при Война и Войчо в Лондон и е било по-лесно да си позволя да живея на друго място като Лондон. Няма как да стане. Айде, в Бристол като бях, там имах апартамент и ми, нали, плащаха всичко останало, но действително беше много трудно. И сега вече се изкарват пари от женския футбол. Така че за момичетата, които гледат, да знаят, че има бъдеще в женския футбол. Но тогава не беше ясно и аз трябваше да, нали, да уча, отидох в университет, защото в щатите това е едно от най-хубавите неща. Можеш да играеш на много високо ниво и в същото време да се изучиш с, нали, с пълна стипендия, вместо ти да ги плащаш тези пари, които са абсолютно непосилни за дори за хора от България, защото 50 000 на семестър, как да си го позволим това нещо? Но реално тези 4 години там, след това ми дадоха възможността, защото аз играх на много високо ниво. Там всички професионални футболистки излизат от университетите. И в тези 4 години женски футбол вече се развива повече и повече. Когато аз, нали, се върнах в Европа, в Италия, вече бях на истинска заплата, не 35 паунда на седмица.
2: А Боби, карате ли се вкъщи за футбол? Спорите ли? Гледате ли мачове така през скандал или?
3: Те много приятели ми казват, че имам жена мечта, защото не просто мога да си гледам мачове с нея, а даже и да имам професионална обратна връзка и анализ и коментари. Така че от тази гледна точка футболно сме, според мен, много често на едно мнение, но само добавям към това, което тя каза за нето, което се чува. Аз имах не и за идеята да реализирам филма за нея.
2: Защо?
3: Кой
2: я знае България, сигурно.
3: Да, кой ще се интересува за такова нещо, но аз въпреки това не, аз го направих с лични средства, усилия, контакти и така нататък, и след като се реализира филма и след като получи международно признание, което беше моя вътрешен триумф, и аз за телевизията, за която го направих, след това я напуснах.
1: Искам да направя само един паралел. Ти имаш, Евдокия, 7 титли, най-добра футболистка, толкова колкото и Бербатов има. Обаче за тебе, като се прави филм, е не, защото не би било толкова интересно.
3: Да. И то най-силният аргумент след това беше, когато не в България, а когато на международно ниво беше оценен този филм, той стана трети в света според Международната асоциация на спортните журналисти в категория телевизия, и същото и в нейната кариера, защото тя е много по-разпознаваема и много по-успешна, когато стане въпрос за международната сцена. Mm-hmm. С брандове, с които работи, с отбори, в които е била. И много често, да кажем, като има някаква колаборация или работа с български компании и така нататък, тя го прави по-скоро като жест към тях, а не обратното.
2: Mm-hmm.
3: И тук вече е съвсем различна тема за малко по-консервативното общество, в което живеем, и то е както и в спорта, така и в много други сфери на живота.
2: Ти самият си бив спортист, минал си през много спортове всъщност, включително и футбол, но не продължаваш да се занимаваш заради контузия ли?
3: Аз спрях с футбола най-вече заради контузия, мислейки си тогава, че в такъв деликатен момент между юношески и мъжкия футбол, че получавайки травма, след това не мога да се върна на достатъчно прилично ниво. Друга е темата, че в българската футболна екосистема това да си перспективен юноша означава много често просто да гледат като на втора ръка играч с теб. И никога не се дава втори шанс или поле за развитие или време да грешиш, mm-hmm. за да може да получиш поле за развитие, и това не се е променило никак през годините. От друга гледна точка пък съм виждал тя как се е връщала от контузии, че реално ако си достатъчно добър, въпреки всичко и всички, можеш да се върнеш, но са малко спортистите и при мъжете, и при жените като нея, които могат да го направят. Много други се изгубват по пътя, точно заради една опорочена спортна система, не само футболна, която е в България. Да.
2: Вярно ли и все още съществува ли тази практика, че за да минеш от юноши към мъже, трябва да си човек на някого?
3: Не просто да си човек на някого, а на много сериозен
2: човек.
3: На много сериозен
2: човек. Много сериозен някого.
3: Трябва да си, да, и аз има хора, с които дори сега, които са по национални гарнитури и така нататък, които за съжаление не са си спечелили мястото с игра, а с други
2: връзки,
3: позиции.
2: Връзки, ми си го кажем директно.
3: Да, с връзки.
1: Яна, готви Жалко. Се. Ти си футболна майка, готви се от сега.
2: Аз за това питам.
1: Търси този някой.
2: Да.
1: Боби, в твоята кариера имаш много интересни срещи. Една от тях е с Джокович.
3: Да.
1: Разкажи ни повече за него.
3: С Джокович беше в Белград преди 4-5 години на Адрия Тур, един турнир, който той организира. И аз там трябваше да правя всъщност интервю с брат му. Бяхме се разбрали вечерта да говорим, но самият турнир, понеже в тениса не може точно да се каже колко продължават мачовете, и самите мачове свършиха доста късно, беше 11:30 вечерта. И аз мислех, че нали, тая оговорка няма как да важи, защото вече е прекалено късно, но виждам брат му на Джокович, че ме чака там на централния корт на мрежата, и насочвайки се натам, аз виждам от тунела, ама то е точно като някакво сюрреалистично изживяване, от тунела с малко светлина, така излиза един силует и аз гледам Новак Джокович. И имах възможността, защото беше късно, нямаше медии, нямаше хора, нямаше фенове, имах възможността да се запозна и да си говоря с него, уж около интервюто с брат му, но цялата сцена, тя беше като от филм, и той като един, даже като любимия ми спортист, тогава точно по такъв начин да се случат нещата, беше наистина много специално, а пък той и семейството му, защото аз там и с жена му се запознах и говорих, са изключително земни, скромни и затвърждават като цяло впечатлението ми, че колкото по-велик е един спортист, толкова е по-здраво стъпил на земята и без претенции, колкото е по-посредствен, толкова са високопарни изказванията.
2: А не е и парадоксално, че ти си лескарка, само да кажем, ти си лескарка, той е ЦСКА. Не знам как живеят по един покрив, както иде. Ти си лескарка, но повече си получавала подкрепа от ЦСКА-ри. Говоря за Стоичков, за Бербатов, за големите имена на ЦСКА.
0: Да, това е вярно, всъщност. Така че синята гитка малко...
2: Защо така?
3: Да се стяга.
2: Да, как може? Че ти на мач на Левски, говоря, може би, като момиченце, ти се запалила косата, не знам какви обстоятелства.
0: Да. Левски и Лудогорец. И дори Левски победиха и вече се празнуваше титлата, която тогава не е била спечелена.
3: Да.
0: След това със Славия ли беше матч, където последствие, нали, уж беше сигурно тогава. поне аз имах емоциите на мача, защото Левски си победиха 1-0. И знаете как е в тези агитки, сектор Б. И ми запалиха косата, но имах супер преживявания тогава и една седмица по-късно. Няма титул.
3: Но и Барбатов и Стоичко са прави много хубави жестове.
0: Да, изключително.
3: Стоичко да и, едно видео беше снимал да й честити
0: благодарение рождение на Боби, всъщност.
3: Да, това беше изненада това тогава. Но пък Барбатов на повечето церемонии на футболист на годината с
0: и изключително
3: топло
0: отношение, нали, по никакъв начин не съм почувствала, че понеже съм жена футболистка, да гледат по някакъв по-малък начин на мене, защото това го имало в България.
2: Това,
0: да, реално, дори от юношите момчета, като сме били с националния отбор, все едно, нали, какви са тези момичета, те дори не могат да играят футбол, а това са хора, постигнали
2: да
0: много, нали? Не са някакви юноши, които са U17, нали, и се държат по този начин с нас, че ние сме нещо по-малко от тях, и имаш Барбатов и Стоичков, които са постигнали на топ ниво всичко, да говорят с уважение, нали, към тебе.
3: Но това тук е разлика в класа, менталитет, успехи, класа, перспектива, може би, по която гледаш.
2: Казвате, че нямаме женски футбол клубен, нямаме Левски, ЦСКА женски, говори много.
3: Ами, то сега, реално от няколко, от две години насам, за да може отбори да са лицензирани да играят в европейските клубни турнири, те трябва да имат някакви, да кажем, девически гарнитури. Тоест, те са задължени вече отборите да ги имат, но друг е въпрос дали това се прави проформа, за да може отбора да получи лиценз, или реално се развива самата школа. В България все още не е на ниво, каквото е в Западна Европа. О, каква е изненава.
2: Да.
3: Но естествено надеждите са, че и това ще се случи, защото...
0: Поред мен ще се случи, просто ще отнеме.
3: Да, въпрос на време.
2: Ами дано, ще имаме почакаме, ще видим.
0: Имаме добри които идват от по-малките възрасти, така че се надявам скоро и нашия национален отбор при жените да е на още по-високо ниво.
2: Така, със сигурност преди това да се случи в България ще бъде вашата сватба. Убедена съм, че ще изпреварите всички други събития с вашето. Така че очакваме, ако искате тук 27-ма, прясно женени.
1: Да ни разкажете.
2: Как е минало. Сигурно ще бъде страхотно, убедена съм, като годежа. Да. Благодаря ви още нощ. Пожелаваме ти успех. Ти сега чакаш трансфер, може би.
0: Да,
2: да.
0: Точно така.
2: Ами стискаме палци.
0: Благодарим.
2: И чакаме успехи.
4: След малко, преди обед, очаквайте. Хитовата Биланиш. Живот в светлината на прожекторите.

0: Здравейте, вие сте отново с Преди обед. Нашата следваща гостенка е на сцената от както се помни. Като дете печели десетки музикални конкурси, не й липсват и корони за красота. Най-ценна е тази за най-красива тинейджърка в света.
1: Обаче помага или пречи блясъкът на сцената от най-ранна детска възраст и как съчетаваш успешна кариера с това да станеш майка едва на 20? Ще разберем сега от хитовата Биляниш. Добре си ни дошла.
0: Добре дошла.
2: Добре заварила, благодаря ви за поканата. Хитовата Биляниш е много готино представяне.
1: Кореспондира ли ти? Приемаш ли си като хитова Биляниш?
2: Чак пък, аз ако кажа такова нещо, ще бъда изядена на всичкото отгоре и съм сега покарана и в телевизионен ефир. Вие знаете, че малко ли много младите представители на лекия жанър, така наречен, не сме много добре дошли в телевизионен ефир, затова не бих се изказвала така за себе си.
1: Ние приемаме професори, учени, гипско гуру ни беше, с който изследвахме океаните.
2: Не го правиш по-добре не, в момента.
1: Имам предвид, че ефирът светен има място за всеки. Ти така ли го възприемаш, че младите изпълнители на поп-фолка не са добре приети?
2: Ами има обществено едно на ум за нас и е нормално, ти сам го каза, тук идват професори, учени, хора на много високи позиции в обществото.
0: Но тук идват и поп-фолк артисти. Плюс това, ако няма млади представители на поп-фолка, поп-фолка ще замре в един момент, защото трябва да има и ново поколение, което да твори нова музика. Така работи всяка музикална индустрия.
2: Благодарим на BTV, че се грижи за преуспяването на жанра.
0: Ти каза нещо в началото, че ако кажеш нещо, ще има много хейт. Това притеснява ли те? Пука ли ти?
2: По никакъв повод. Аз го казвам съвсем иронично, под формата на сатира. Въобще не ме вълнува. Аз съм свикнала.
0: Ти си се сблъскала с хейт всъщност на много, в много ранна възраст. Как ти се отрази това тогава? Ти си била дете още.
2: Тогава зле. В днешна дата съм благодарна, защото така започна и представянето. Как всъщност позитивно или негативно влияе това, че ти си на сцена от много малък. В моят случай това е един от позитивите, които аз съм извлекла. Може би в днешна дата, ако на 25 години вече като завършена личност те първа се сблъсквах с тази част от професията, щеше да ми бъде тежко. Но това си е нормална част от ежедневието ми. Деца вика, аз ако се събуда и не съм изяла 3-4 клетви по моя адрес и по адрес на семейството ми, нещо не е както трябва.
1: А как се справяш?
2: От тук до там. Тук влиза, там излиза.
1: Ето сега виждаме, всъщност това е от конкурса най-красива тинейджерка, нали?
2: Да.
1: Да. И тогава също е имало така вълна от хейт към теб. А защо? Това не мога да си обясня.
0: Да, какво искат хората от едно младо момиче?
2: Може би искат това да е тяхната дъщеря, тяхната внучка. Това някак си ни е народопсихологията. Тогава ми беше много болно. Няма да забравя как печеля този конкурс. И първата ми мисъл, аз дори не го гледах от страна на егото. Вижте ме, аз съм най-красивата, аз съм номер едно. А по-скоро България за първи път в историята на такъв мащабен конкурс за красота печели първото място. И моята единствена идея беше, че се прибирам в България и аз нося много голямо постижение, както сега някакси е нелепо да се сравнявам с атлети, с учени и така нататък, но си е някакво постижение за тази държава. И аз смятах за себе си, че се прибирам, кацам от самолета и нося на България една титла, голяма при това. И коментарите, които прочетох за себе си, ми дадоха да разбера, че обществото не е на едно мнение с мене.
0: Имало е момент, в който си си изтрила социалните мрежи.
2: Имаше.
0: Това помогна ли ти? Колко време беше без социални мрежи и как реши да ги възстановиш?
2: Мисля, че това не беше след този конкурс, това беше преди това. Няколко години по-рано реалният ми дебют на сцена беше в едно друго предаване, в една друга телевизия. Нали, не мога да споменавам името на предаването. Музикален формат беше. И всъщност там за първи път се сблъсках с една масивна вълна от негативизъм спрямо мен. Не разбрах тогава какъв толкова им е проблема и защо всички други деца в това предаване според обществото бяха заслужили да бъдат на тази сцена, но аз не заслужавах по тяхното професионално нескромно мнение, музикантско. И тогава бях решила, че това е повече, отколкото аз мога да понеса психически, че аз си представях някакси професията, както беше по Disney Channel на времето. Ти си Хана Монтана, голяма звезда, си пееш, хората ти се радват, пък на мен хората въобще не ми се радваха. И някакси загубих любовта си към сцената, от микрофона ме беше страх, от обектива ме беше страх. И реших, че това не е моето място. Изтрих си социалните мрежи. И минаха едни 3-4 години, в които аз просто си ходах на училище, бях нормално дете, като всички останали и се събудих една сутрин, вече като малко по-голяма. Дженерално още не бях тинейджърка, бях, но си казах, аз не мога да живея без камерата, не мога да живея без микрофона. И мисля, че вече съм достатъчно пораснала, че мога да го понеса. Исках да кажа, че всъщност това беше момента, в който ми се даде втори шанс. Вие знаете, че шоу-бизнес е бизнес, който не чака никой. Ако не си ти, идва следващата. Това е една огромна месомелачка, където няма значение колко си талантлив, няма значение колко си красив и прекрасен. Който работи, той остава на сцена. И много рядко, когато някой слезна от сцената, му се дава втори шанс да изгрее наново. А реално, благодарение на този конкурс, на мен ми се даде шанс да изгрея наново и хората да ме видят с нови очи. Те ме видяха със същите очи, но този път реших да не слизам.
1: Но ето, след втория шанс отново кажа, че младите поп-фолк изпълнители не са приемани добре. Специално ти искаш ли да направим нещо сега за нашите зрители, които не са запознати с твоето творчество, да кажеш за какво пееш, какво има в твоите текстове, за да направим едно мини-изследване на тази хейт вълна, евентуално. Какво, с какво толкова пък ги дразниш? За какво пееш?
2: Ето в момента даже вие излъчвате една много, много качествена песничка, която ми е много на сърце. Изключително музиканско парче, с изключително красив текст и хубаво послание, но с скромната гледаемост от...
1: Ето посланието. Кажи какво е посланието в тази песен?
2: Песента е любовна. Песента е красива, в песента няма нищо вулгарно, нищо пошло. И може би заради това има скромната гледаемост от 200 000 гледания, не знам дали има. А други песни, в които пеят далеч не толкова красиви неща, имат 5, 6, 7 милиона гледания. Аз давам на публиката това, което си иска от мен. Аз не казвам, че... Дори не знам как да си формулирам изречението в момента. Има много артисти, които нямат пошло творчество, имат много по-голяма гледаемост от моята, но аз като артист все пак трябва да си изкарвам прехраната и да оцелявам и затова пея това, което слушат от мен конкретно. И на мен ми се иска песните ми да са много красиви, и на мен ми се иска да се гордея със своето творчество, но в действителност моята кариера не се стича по този начин.
0: Ти работиш в два жанра, един е поп-фолк, другия е трап. Това са две много различни паралелни вселени. Кое ти е повече на сърце? Кое е по-голямо предизвикателство за теб?
2: Абсолютно и двата жанра са ми на сърце. Аз от малка, 17-18 годишна, ходех първо на хип-хоп партита, в такива заведения, където се пуска комерциална западна музика и после след това отивахме на чалга. И за тогавашното време беше немислимо. Или си трап, или си чалга. Не си и двете едновременно, няма как. И аз бях казала, когато снимахме един мой клип, бяха ми казали, че аз трябва да взема решение. Фолк ли ще съм, трап ли ще съм и че те двете не могат да съжителстват успешно. И аз бях казала, че всяко нещо звучи невъзможно, докато някой не е пръв да го направи. И смятам, че достатъчно добре оцелявам в междинен жанр, който аз съм си го създала. Смятам, че има достатъчно поп-изпълнители, достатъчно фолк-изпълнители и аз си бях дала сметка, че откровено трябва да си призная, че като фолк-изпълнител не съм нищо повече от останалите конкуренти и колеги в жанра и че аз там няма с какво да изпъкна и да бъда конкурентно способна. За хип-хопа важи същото. Имаме имена и дебюти като Гери Никол, което е нещо, което аз обективно не мога да надскоча като дебют. Затова реших да си създам един ето такъв междинен жанър между поп и фолк и хип-хоп, да го наречем балкански поп, където аз съм си сама в този жанър и...
1: Балкан Биляниш.
2: Да, и си се движи успешно там, защото никой не се състезава с мен в този жанр.
1: А как го съчетаваш с майчинството? Всъщност, на колко стана детенството?
2: На пет.
1: На пет?
2: Да. До година е предучилищна.
0: Ти ставаш майка много млада, само на 20. Как това те промени? И както Петър зададе въпроса, как всички тези ангажименти и цялата тази работа се съчетава с малко дете?
2: И то вече въобще не е малко това дете. Аз дори не си спомням колко трудно е било в началото. Не веднъж съм го казала, да са живи и здрави родителите ми, че много ми помагат в отглеждането на това дете. И от първия момент, в който майка ми разбра, че съм бременна, тя взе решение да всъщност да остави своя живот на заден план и своята кариера, за да мога да следвам аз моята. Но в днешна дата имаме такива куриозни случаи. Аз се прибирам от участие в 7 часа сутринта и детето ме посреща на вратата. Мамо, добро утро! И някак си ние сме си изградили някаква система вкъщи, кой ще го кара от градина, кой ще го взима, но на всички трябва да е ясно, че моето дете е на първо място. Аз много в социалните мрежи не натъртвам на майчинството си, не съм такава майка християнка и нали, не съм този добър пример, който денонощно качвам детето ми. Днес, нали, майките много обичат да говорят за мен и детето като ние. Нали, ние днес направихме първите си крачки.
3: Ядохме спанак.
2: Да, ние днес ядохме спанак.
0: Ние миналата седмица имахме тройка по математика.
2: Точно така. То от ясно по-ясно, че аз и детето сме едно цяло и неговите ангажименти са на първо място. Пример давам, когато детето има тържество или тренировка по футбол, или детето е болно, моите ангажименти са на заден план. Но аз някакси така съм възпитавана, че ти за да си добър родител и успешен родител, ти на първо място трябва да си успешна личност. Защото когато ти не се чувстваш добре и си неудовлетворен от твоя живот, ти го предаваш това нещо вкъщи и ти не можеш пълноценно да отглеждаш едно дете и да го правиш щастливо, когато ти не си щастлив. Затова гледам на първо място да съм аз и до мен на първо място да е детето. Не едното да е на първо, другото да е на второ място.
0: И заедно с цялата тази лудница, участие, детето всъщност си в много силен творчески период. Приготвила си много нови проекти и се чудиш даже кой по-напред да изкараш. Да. Какво да очакваме от теб и кога?
2: От мен можеш да очакваш примерно в сряда да пусна трап парче от тия най-вулгарните, където не са за по телевизията.
1: И са 7 милиона гледания.
2: Примерно. И в петък дует с Софи Маринова. Примерно, даже не примерно, а конкретно имам дует с Софи Маринова, който предстои да излезе. И това вече не притеснява аудиторията ми по никакъв начин. Не са потресени от това, което виждат от мен. Това е в реда на нещата.
1: Ами чакаме ви с Софи Маринова, която да ни дойдете и да ни скажете за съвместното творчество. Биляни.
2: Със сигурност ще ви се обади и ще поканя от ваше име.
1: Успех ти пожелаваме. Благодаря, че намина в студиото на Преди обед.
0: Много ти благодарим.
4: След малко Преди обед очаквайте. Балканските братя и властелини в танците, близнаците Искрен и Християн Пееви.
0: Няма да ви лъжим, нашите следващи гости са се възползвали от безспорната им прилика.
5: Единият е изкарвал оценки на другия, че даже се явява вместо него на интервю за работа.
0: Въпреки, че са завършили актьорско майсторство в Великобритания, те избират да се върнат в родината си, за да танцуват.
5: Зрителите на България търси таланти на BTV, ги познават много добре, но преди да се опитаме да копираме техните движения, нека да си ги припомним.

0: Добре дошли на Искрен и Християн Пееви. Здравейте, момчета.
1: Благодаря за поканата.
2: Удивителна прилика.
0: Да, това, дето го видяхме сега по България Търси талант, ние с Яна не можем да го направим, предупреждаваме ви.
2: Те ще се сменят в нас, нещо обещаха. Обещаха. Да. Така, опа, кой не си изключил звука?
1: А, просто ще ми сложа скоба на колата, ама няма проблем.
2: Ау, наистина ли?
0: Добре, ние ще питаме брат ти, ти пусни СМС, за да не получават колата.
2: А, добре, ужас. Ами, да, съжаляваме, балкански близнаци. Да, такива са правилата. Защо балкански близнаци?
1: Много добър въпрос. Ами, живяхме в Англия, искахме да избягаме от България. И искахме да се дръпнем на страна от Балкана.
2: Ма що, какво ми харесваше тук?
1: Ами, менталитета, хората са малко затворени, малко като коне с капаци. И искахме за България, говоря, да. Искахме да избягаме, да замахнем, да видим нещо ново. Мислихме, че там е по-добре. И се върнахме, видяхме, че най-хубаво се е у дома.
2: А, така.
0: Какво видяхте в Англия, което ви накара да искате да се върнете в България? Как ви приеха там?
3: Ами, по различен начин, естествено. Нали, ние сме там малко по-различни, за разлика от англичаните. Имаме различен менталитет, различни традиции. Просто имаме различен начин, по който живеем живота си. И това ни липсваше супер много в България и затова искахме да се върнем обратно. И накратко казвам, това е разликата в менталитета на двата.
0: Вие там сте учили актьорско майсторство, а как се прехранвахте, какво работихте?
1: Ами какво ли не, по-скоро?
3: В началото бяхме започнали, аз лично бях започнал да преподавам танци там. И всичко вървеше перфектно и там се запознахме по-дълбоко с Юлиан Косов, Мартин Медникаров. Бяхме станали доста близки и работихме заедно, помагахме се.
1: Да, обаче... Да, продължаваме.
3: Да, обаче точно в момента, в който завършахме, образованието ни беше пандемията. Удари тогава пандемията и нещата се промениха драстично.
1: Да.
3: Нали, и работихме каквото и да е от склад до...
1: Чистачи.
3: Да, сервитьори, бармани, в болница, като охрана. И минахме през доста.
1: Последното място беше в Харлдс, което е малко елитно, ама обслужваш клиенти като Арнолд, Дрейк.
2: Ах, как го каза?
0: Лекичко.
2: Така, между другото.
0: Дрейк, какво си купува?
1: Парфюми, такива много луксозни, скъпи парфюми.
3: Да, Диор. Скъпи. Или Гучи.
2: Без марки само. Да, скъпи, да, стига. Да. А, само, че да обясним сега. Вие не сте започнали да танцувате онзи ден. Вие танцувате отпреди Англия.
1: Mm-hmm,
2: преди да емигрирате, ако можем да го наречем така. А, баща ви пък е професионален народен танцор. Пробвахте ли с народни танци или директно към хип-хопа?
1: Ами пробвахме народни танци. Харесват ни, обаче не беше точно музиката, която да си пускаме, да слушаме. The Center на открехнаха в това отношение.
2: Във Варна.
3: Благодарение на тях открихме може би този тип музика, който на нас ни го слушаме ежедневно. Нали?
1: Да.
3: Имаме изключително голямо уважение към народните танци, цяло това нещо, обожаваме го. И даже е възможно и в бъдеще да тръгнем по тази пътека, нали?
1: Може и сауса, не се знае.
3: Да, ще видим. Идеята е просто там, че може би искахме да поемем малко по-различен път от баща ни, нали? По ирония на съдбата, винаги децата много малко слушат родителите си, повече слушат други хора, нали? Сигурно съм, че знаете.
0: И при вас така е станало. Всъщност, вашите родители не са искали вие да се занимавате с танци, искали са нещо друго за вас, какво?
1: Е, разбира се, образование. Трябва да имаш образование, всеки... нали? Това е много популярно мнение. Не може просто трябва ти образование.
3: Всеки родител малко или много според мен се притеснява, като чуе, нали, ох, детето ми иска да бъде на сцена, нали, с шоу-бизнес. Това, нали, много е трудно човек, който занимава с изкуство, да храни семейство, нали, и това е общо прието, да кажем, по този начин, и затова наши са се притеснявали, нали, като какво ще стане с тях, нали, и затова имаме...
1: Да, ние започнахме туризъм, не беше нашо нещо. Трябваше да говорим с нашите, те много настояха и казаха, трябва образование, и след това ние седнахме, помислихме и искахме да бъде нещо с изкуства. И понеже бяхме достатъчно уверени с танците, не искахме да учим танци в учебно заведение, отворени са страницата към актьорско майсторство. Взехме изпити за английски, взехме уроци по актьорско, кандидатствахме, приехана и завършихме.
2: И сега като актьори някъде изявявате ли се?
1: Ами, е, това е много интересно, понеже Юлиан Косов, той ни каза, момчета, имайте на предвид, че докато не станете на 30, никой няма да ви търси. Защото когато си на 30, може да играеш на 20, може да играеш на 40. Той каза, при мъжете става малко по-бавно. И съм съгласен. Затова не ни е номер едно цел.
3: Имали сме някакви малки роли, където в Англия сме участвали, примерно с Били Пайпер, която участва в сериала Хаус.
1: Да, или в Squid Game. Ама то там си зад маска, то никой не знае.
3: Да, малки роли, mm-hmm. роли, но... Живот и здраве в бъдеще, смятаме да влезем малко по-надълбоко.
2: Кой от двамата беше по-голям с 4 минути? Ти.
3: Да.
2: Така, ти ли водиш, ти ли командваш във вашата двойка?
1: Не, ние сме равни в това отношение. Той е по-високия, аз съм по-големия, така че двамата сме по-големия брат.
3: От някаква форма, да.
2: Така.
3: Но винаги се консултираме, естествено, никой не иска да бъде тираничен към друга, да каже, ти правиш така. Нали, без никакви въпроси, нали, винаги обсъждаме, гледаме да сме рационални, да вземем на предвид мнението на един и на другия.
1: Да. И очевидно се караме много често. Обаче това е част
3: караме
1: от...
3: Караме се, борим се като...
2: Карали сте се заради жени. Също така.
3: Като малки, може
1: като много да. Малки, да.
3: Да, обаче след това и там намерихме начин, по който да...
2: И какъв е?
3: Балансираме. Ами, накратко казано, стигнахме до заключение, че в края на деня жената избира. Нали? Не може да я кажеш, обичай ме.
2: Това е вярно.
3: И затова просто двамата се пускаме и където тя се насочи. Другия вика, окей, добре, така е писано. Желая най-доброто.
2: А ако хареса и двамата, случвало ли се?
3: И двамата?
1: Ама...
3: Това е малко притеснително.
1: Не е наше нещо.
3: Да, ми не се е случвало чак в този начин. Може би първо един и след това с промяна гледна точка отиваха на другия.
0: Тук са ни гостували много близнаци и всичките, когато ги питаме дали са се замествали, дали са лъгали някой, дали са вземали ролята на другия, всички отричат. При вас имало ли е такива случаи? Някой изпит, интервю за работа, нещо, да, някой гадже да се смените?
1: Аз бях малко зубър в Даскал. Обичах да уча особено биология, дори химия, математика и възползвахме се от това, че на мен ми беше любопитно и когато изникат брат ми на дъската...
3: Аз се обръщам към него, докато учителя
1: да, гледа да,
3: към...
1: Да, май само гривна смелихме, понеже това беше нещо,
3: което... Не, много неща смелихме, аз само едакъв му казвам, завъртаме се, нали, и той... Окей, добре. И той се качва на дъската да решава, нали, задачата и... Начинът, по който го правим, отиваме до мивката, която е във ъгъла, и той се прави, че хвърля някакъв буклук, а аз се правя, че само си измивам ръцете.
2: Те има цяла система.
3: И в момента, в който сме там, аз взимам неговата горница, неговите гривни, той взима моите неща и просто вместо аз да се върна на дъската, аз сядам обратно на чина, а той отива.
2: И никой не се усеща.
1: Не, целият клас се усеща, а те са
2: кипочат. Не, учителката имам предвид.
1: Учителя беше фокусиран върху дневника, имаше само един съученик, който блееше някъде и той по време зига главата и вика, ама господин, това не е ли Искрен? И той господина поглежда и нали, той вика, вече и вие ги бъркате едно такова, аз мале,
3: минахме тънко.
2: Така, интервюто за работа, на което един е отишъл вместо другия.
1: Да, аз започнах една идея по-рано като барман и знаех малко повече как да правя коктейли. И когато учеш на интервю, те точно това да тестват. И той кандидат, това аз отидах и да.
2: Да. Така ли винаги ще разчиташ на него?
3: Не. Просто има някакви неща, в които аз знам си слабите страни, знам си силните страни.
1: Да, и взем. И аз съм възползвам, когато той да.
3: И слаби. И затова възползвам се от момента, където да мога по-лесно да вляза в нещо. Mm-hmm. Естествено, след това натискам, за да мога да се кача на това ниво, където трябва да съм казвам, нали, че мога. Но не винаги, естествено. Просто има някои различни моменти. В училище просто и на него му се отдаваше повече, а пък преди, точно когато бях 11 клас, тогава бяхме на България Търс Талант 2014 и аз бях леко назаде с материала по математика. И когато се върнах, за мен беше като китайски, сега нагледам нещо, не можех да разбера нищо и затова той ми помогна не само по математика, а и по биология и по химия.
1: Имаше все пак ситуация там. Беше ми малко тъпо, понеже първия България Търс Талант, аз не успях да участвам на финала.
2: Разболях се.
1: Да. Влязах в болница, удължих се периода, в който трябваше да остана там. Много бяха мили Георги Енчев, Гош и целият The Center дойдоха да ме поздравят. Даже докторката ги гони, те викат, остави на малко сега. Бе, много мил. Просто, за съжаление, не успях да участвам и помня, че когато гледах представлението, хем се радвам, хем е едно такова тъжно, че аз съм зад екрана.
2: Но имахте втори шанс.
1: Да, и затова този път беше много важен за мене.
0: А вярно ли е, че може да се научи всеки да танцува?
3: Да, разбира се, всеки.
1: Да, да.
0: Нали има хора, които се раждат без ритъм, без усещане за музика?
1: И ние мислихме така. Един от нашите най-добри приятели, той беше...
3: А музикален.
1: Той не може да стъпи на ритъм.
3: Не може да удари на
1: И ние се бяхме отказали по време.
2: Е, не говорите за този.
4: Вие сте големи бандити. Вие сте страшни бандити. Какви неща? Аз имам идея, между другото, че ми помогнете с една французека, защото тя много вярва на такива. Постоянно вижда някакви знаци. Е, сега искам да види два знака. Аз ще ви кажа после как. Ще ви кажа после как да осъществим този пъклен план. Понеже момичетата питат за танцуване, те много искат да се научат да танцуват. Аз идвам тук.
2: Кой ти го каза?
4: Много искат. И аз откровено идвам тук за сеира. Ага. За сеира. Това, от което сте бягали вие, нали, в Лондон, нали, това сеирджийството, обаче заради което сте се върнали, аз за това съм тук. Добре. Аз сега да видим как ще ги научите.
2: Чакай, ма преди това да ги попитам нещо. А вие живеете заедно, така? Сте като скачени съдове. Това обаче ще приключи, когато се ожените.
4: Кой каза?
2: Не сме говорили. Мисли ли сте от това?
3: Да, не сте говорили това нещо. Да, истината е, че искаме да го направим така, че да сме близо един от друг като съседи.
1: Да съжителстваме.
2: Да, да съжителстваме. Да живеете заедно.
4: Всички обичат Реймънд.
3: Примерно, да. Искаме просто нашите жени в бъдеще, те да разбират братската връзка и да знаят, че са
2: местни. Да не ви разделят.
3: Да. И това е важното за нас, защото...
2: Успех.
0: Което означава, че най-важното е вашите съпруги да се разбират и да се харесат.
2: Именно, за да им казах успех.
4: Много
3: е трудно.
4: Аз ще ви уреда на колко познавам.
2: А близначки е идея, между другото.
4: Казвам.
2: Това сега ти размени.
4: Французойките как си? Познавам два чифта французойки, близначки. Как са с французойките?
3: Еми, мога само да кажа...
1: Чего са хлъбе неща?
3: Да.
4: Добре. Момчета, има какво да си говорим след рекламето, но преди това нека да потанцуваме. Какво, момичета?
2: Танцуваме ли?
0: Удари го на Тиндър.
4: В крайна сметка.
2: Това, че предлага близначки.
4: В крайна сметка.
2: Така, обещахте нещо простичко.
3: Да. Ами, може би, ако сте съгласни да пробваме първо без музика.
1: Или как се срезнахте сам.
2: Добре.
3: Лесно е. Айде.
2: Танц без музика.
3: Да.
2: Интересно ще е.
0: Да.
2: Така,
0: отиваме на съседния сет.
2: Добре.
4: Ние си имаме тук като дансинг.
2: Да, за да не паднат
4: устройствата.
0: Добре, нямаме килим, така е добре.
2: Да, може би по-добре.
3: Добре, ще започнем с основа.
0: По един близнак на всяка.
2: Така.
3: Да.
4: Средата.
3: Ела, точно така. Аз ще бъда и тук в тази дупка.
2: Добре,
3: така. И сега? Да, и първо започваме наляво. С една стъпка. Едно, две, три.
2: Е, това е елементарно.
3: Четири, сега с главата.
2: А, така.
3: Да, главата. Сега напред. Едно, две, три, четири.
1: Към малко рамо. И пак обратно.
3: И ляво.
4: Ша.
3: Това можеш да го правите на всяка ден. Всяка една музика без проблем.
1: Да, и сега може да пробваме на музика, ако искате.
3: И това е. Нека го пробваме на музика.
2: Добре.
1: Лесно е, не?
2: Да, супер.
4: Само не се обръщайте.
1: Добре.

0: Който е гледал.
1: А, това е жесток.
0: Айде пак.

0: сте.
1: Абсолютно.
2: След малко преди обед очаквайте. 50 години ръка за ръка. Каква е тайната на семейното щастие?
3: От сутринта си говорим за любов и за един 50 годишен брак. А след това сега започва историята за един 100 годишен гардероб. Брак без нито една кавга и рязане на лук за обедната супа. Колко мило!
0: Сега защо ръководител на производство в Петрички завод Людмил и любима учителка по биология и химия Пандора решиха да сключат и църковен брак през 2025 година, разказва Цети Петрунова.
4: Сутрин, когато стана, обикновено той реже хромит, морков, картоф, каквото трябва да се нареже, за да се сготви. Да, ще пия, за да се сготви след това. Подготвя ми нещата, така да се каже, защото аз имам малко проблем с ръцете.
5: Съвместна работа?
4: Да.
5: Както всичко в живота?
4: Да. Готвим обикновено сутрин двамата заедно.
6: Пък хубаво е дявол да го вземе. Кафето през работно време, кафе за шеф и ми житурка.
7: Те са заедно от половин век и в песен и в тъга избират да бъдат един до друг, защото докато тя с носталгия си спомня и поглежда към учителските бележници, той вярва, че усмивката е най-краткият път към честните взаимоотношения.
6: Нашата любов няма пръв поглед. В гимназията бехме.
4: Тогава, в коридорите на гимназията.
5: Как те умайваше?
4: С постоянство. И с поглед.
6: Вижте снимките, какъв бех.
4: Постоянство и поглед. Той беше много настоятелен. Всяко междучасие беше в нашия клас. Влизаше и излизаше в момента, в който учителя влезе. И ме гледаш.
6: А вече не вярвам в любов от пръв поглед, защото съм зле със зрението, трябва да пипна.
4: 75-та година се оженихме август месец и всъщност тогава и забременях с първото дете, с момчето.
5: И мислите ли, че има такъв тип търпение и до днес?
6: Не сме нормални явно.
4: Не, аз искам да кажа нещо.
5: Какво казваш?
4: Че не сме нормални. Нашата племенница казва: Лело, вие сте динозаври. За нас двамата. Вижте, в думичката любов могат да се включат много неща. Но когато става въпрос за съпрузи, аз мисля, че трябва да я заменим с думата обич, нежност, разбирателство.
6: Грижа.
4: Грижа. Мисълта за другия, преди мисълта за себе си. Не знам дали съм права, но при нас е било винаги така.
7: Деца, внуци и един гардероб по-късно, любовта им все още не отихва.
5: Тук сме пред нещо, което оцелява вече повече от половин век, а именно чашите от вашата сватба. На всеки 10 август?
4: Не на всеки 10 август, може би. Но през годините на този ден, когато сме си били вкъщи и когато така имало възможности, сме ги изваждали, пили сме от тях. Чашите са си оригинални, надписани са съответно за двамата с датата 10 август, вързани са на 10 август и не са развързвани. 75-та година и от тогава не са развързани. Аз ги мия бърша без да ги развързвам. Панделките, когато ми трябват така по-представителни, ги гладя допълнително и си стоят в витрината така заедно, без да са развързвани.
5: Един малък символ на вашата заедност.
4: Да. Така реших, че няма да ги развързвам тези панделки, за да са вързани. А това са ни оригиналните венчета, с които ни бяха на гърдите. Това е моето. Това малко по-раздърпаното, защото му сваляха сакото на няколко пъти, е неговото. И сега, когато бяхме на златната сватба, си бяхме пак с тех.
5: Тук на снимката. Можем да ги видим на снимката.
4: Да, двамата си бяхме пак с тези две венчета. Така, елате сега да ви покажа една истинска антика. Това е гардероб на моя дядо, на баща ми, родителите. Дядо ми Зика и баба ми Фика седеше в тяхната стая. Аз си го взех, както го виждате, така е. Не съм пипала нищо по него. Абсолютно автентичен.
5: А днес в него стоят всички учителски?
4: Ами, да, в него ето тук. Трябваше да не го изваждам. Ето от тук. Сега са моите учителски бележници.
5: Строг учител ли бяхте?
4: Взискателен. Изисквах от учениците това, което трябва да го знаят, да го знаят. Ето.
5: Четиридесет и пет години по-късно вие изключвате църковен брак.
6: Да.
5: И защо го решихте?
6: Защото тя каза.
4: Не беше точно така.
6: Почнаха... Не, ти настояваше с интерес на истината.
4: Така се замислихме и в един най-обикновен разговор помежду си. И към, знаеш ли, на мен ми се ще. Да минем и по този път. И той вика ми, добре. Ма вика, нямаме кум.
6: Да, те починах.
4: Викам нашите приятели, които са. Съм сигурна, че ще искат да станат кумове. А те скочиха там, като им казахме, че искаме така. О, колко искам да съм кума, жената. И решихме, че трябва да го направим.
6: Сваля малко напрежението. Знаете ли какво означава това?
5: Какво означава?
6: Двете халки означават мача е 0-0. Започва състезанието.
5: Как изглежда вашето състезание?
6: О, ние никога не сме се състезавали. Винаги сме вървели ръка за ръка.
4: Знаете ли какво е под ръка? Ето така. И аз винаги съм от лявата му страна. Ако случайно застана от дясната страна, той много елегантно ме хваща за раменете, прехвърля ме от другата страна, без да каже думичка, без да каже защо така, защо и на... И знаете ли, аз не мога да го обясня това чувство. В момента, в който той ме хвана и ме прехвърли от другата страна, за да се хвана пак за него. Много красиво чувство. Не съм го показвала. Не съм му го казвала и на него до сега. Но наистина такова едно вълнуващо, трепетно чувство съм изпитвала.
5: Кое цените най-много един друг?
4: Искренността.
1: Разкошно семейство.
8: Нямам думи.
1: И много забавни. Успяват да се шегуват един с друг след толкова много години и да поддържат много добро настроение. Все едно са си гаджета. Толкова свежи. Динамиката между тях двамата толкова свежи.
0: Мача 0-0, както каза.
8: Но жената винаги е права.
1: Защо? Защо решихте да
0: права
1: се
0: ожените
1: за 49
0: Яна.
1: Години? Защото тя каза.
8: Така е, нали?
0: Права си, Яна. Яна, права си.
8: Чакай, ти не си минава през още през етапа на бракуването.
1: Само той.
8: Но пък ние сме го правили, развеждали сме се. Аз си отговорих на въпроса, какво е довело с някаква степен до развода ми. Не съм изповядвала нейната теория на 100%. Очевидно. Не съм била нея. Ай, трябвало, може, не знам. Вие?
9: Аз си мисля, много е вдъхновяващо, много от това, което видяхме. И мисля си, че в нашите семейства, на нашите родители има много такива примери, които не знам дали ще успеем да последваме достойно и като тях.

0: Имал съм годините, стотици, даже хиляди мечти. И когато постигнах почти всички, които съм искал, осъзнах, че най-голямата им мечта е да имаме такива отношения и един ден да доживея внуци. Към днешна дата това ми е най-истинската мечта. Искам да видя внуци и не само да ги видя. Искам да ги отгледам, но искам да не ги отглеждам сам. Това ми е истинска мечта. И гледайки тия двама динозаври, много са готини, но и рецептата е... Тя каза, аз се съгласявам.
1: Понеже...
0: Велики са, шапки долу.
1: Понеже Дани говори много красиво, обаче аз съм по-близо до идеята с внуците, предвид възрастта на
2: Аз сме горе-долу на Амбори.
3: Нека да кажем за нашите зрители.
1: Да, защо? Е, все пак моят син е на 24 години, така че
4: родила си младичка и сега да. Може би ще станеш млада.
2: Но... Дайте конкретика, дайте да чуете тия хора, моля ви
1: се. Идеята ми е друга, че от един момент нататък в живота ти си мечтаеш за голямата любов, за сватба, за деца, за пътешествия, за много красиви неща. Но много интересно как с течение на времето идва един момент, в който в човека отсреща ти искаш да намериш човек, с който искаш да остарееш. И това са много, много, много различни усещания, различни етапи и моменти в живота. Много рядко можеш да си го помислиш това на 20 няколко, поне така мисля аз.
0: Перфектният партньор, аз съм убеден, че не съществува. Не
1: е
0: съществува.
1: То нищо
0: няма
1: перфектно не съществува, да.
0: Смятам обаче, че всеки един от нас трябва да се научи да приема и чак когато приема отсрещния човек, е тогава може да си говорим за това дълголетие в взаимоотношенията. Иначе не става.
4: Дайте да поговорим.
0: Мига, в който искаме да се промениме, се счупва. Само, извинявай, но много е важно.
4: Добре.
0: С кой клас беше, когато се омъжи? Кажи се.
1: История
0: на драгия зрител.
1: Господин Бачорски ще разкажа следната история. Когато завършвах на 18 години, бях с сина ми, който беше на една година, той беше атракцията на абитуриентските балове. Не случайно се шегувам, че той има уникалната възможност да бъде два пъти в живота си абитуриент.
4: Да.
1: Веднъж на
0: майка
1: година и веднъж на 19 години. Но тогава бях отличничката на випуска. Той беше най-голямата ми гордост и знаете ли... Той имаше рожден ден на 26 януари, бях пуснал един пост в социалните мрежи. Извън повода, нещото, което си признавам, че ме разплака, освен че много ме развълнува, едно момиче, с което сме учили по едно и също време, в момента тя работи в френската гимназия в Бургас, Камелия, искам да я поздравя, тя работи прекрасно с млади хора. И тя ми е писа един коментар, който истински ме развълнува. И той беше, знаеш ли, аз гледах отстрани и много се възхищах какво се случваше. Едно такова признание след 24 години, защото нали, да родиш на 17 години, да трябва да доказваш първо, второ, трето и пето. Аз работех едновременно в телевизията, бях частна ученичка, бях майка. И едно такова признание след 25 години е много, много, много скъпо.
4: Така, искам и се сега обаче да влезем в малко конкретика. Как предложи брак и на тебе как ти предложиха брак? Говорим за вторите.
1: За последния,
4: не виж къде е втори.
0: Много ще съм бърз. Така? Ще ви правя предложение на госпожата и пътуваме за Дубай с компания, с група приятели. И аз искам да клекна, да го направя готино, да запазвам един... Гледам в интернет яхта. Хубава яхта. Отиваме вечерта, качваме се уж на хубавата яхта. То се оказва едно корабче от тия като рибарските, едни дървени с едни оскъдни червени фенерчета, пълно с индийци, с... В мига, в който се качих, ми аз казах абсурд. Не мога да и продължа тук. Слизаме бързо от корабчето и къде ще я карам? В COVID, на фонтаните. И тогава с маска, аз го имам видеото в Инстаграм, набих коляно, имаше наистина хиляди хора. Хиляди хора. И беше много хубаво. Тя каза да.
1: Да ви до кога.
0: Моля, Зодия Дева може да ти каже всичко без да мигне окото.
4: И това е така. Но това са снимки от сватбата ви, която се случи на езерото Комо.
0: Да.
4: Тя ли избра? Сигурно тя.
0: Естествено.
4: Нали тя?
0: Е, аз няма да съм.
4: Така.
0: Аз я платих.
4: Жената каза на Комо и се отиде там.
0: Беше вълшебно. Бяхме само 40 човека, 26 от семейството.
4: Колко човека, извинявай?
0: 26.
4: Само?
0: Еми, за толкова имаше покани. Другите, то голяма родава, те трябваше да дойдат. Другите малко приятели. Беше вълшебно, беше като по филмите. И естествено, типично по-български, отнесох много критики. Великият българин, пък се жени в Италия, пък дига българския флаг. Кой си ти, на къв се правиш?

0: Никакъв проблем. А ако мога, ще го повторя още 100 пъти. Велико преживяване. И в този момент на сватбата ни, на този ден, тя е бременна с Боян. С най-малкия ни син.
1: Браво. А, ти ли натисна Боби да се жените?
0: Е, само не виж, да би за кадър.
2: Приличам ли ви на жена, която натиска някой мъж за жена?
0: Тя да натисне.
2: Понеже кадрите... Сега, кадрите от сватбата на Дани ме върнаха към нещо много хубаво. И то е следното, че всяка една сватба, защото аз съм била и сватбен агент, има много красота в себе си, независимо каква е тя. Моите две сватби, предвид и своя четвърт век помежду си горе-долу, бяха естествено концептуално различни. А при първата тя беше толкова импровизирана и толкова хубава, че просто нямаше как да бъде. Но аз бях бременна в 6-я месец, горе-долу като слон. Така че това продължаваме към...
3: Има красота в нея. Не си виждавам снимка от моята сватба. Не всяка сватба.
2: Красотата е в едни моменти, които са извън това, което сме свикнали да виждаме. Това, което виждате. За да отговоря на въпроса, защото е много важно. Всъщност, тъй като единственото нещо, което ние не бяхме направили с Борисова, беше да пуснем наша снимка в социалните мрежи. Ние бяхме заедно 24/7. Да, много малко преди да решим да се женим. И то стана доста като на шега, защото просто, нали, ние имаме доста интересен начин на разговор помежду си, доста весел и доста забавен. Та ние започваме да организираме сватбата без той да ми е предложил брак. И така си организирахме сериозно и се обаждахме на някакви хора да ги каним и те, вие луди ли сте, вие се шегувате с нас, вие няма да изкарате една година, до момента сме изкарали поне три, нали, за протокола. Доста интересни бяха реакциите, организирахме си сватбата и аз се шегувах много вкъщи, защото за мен това е решение, което то не може и не трябва да се взима по определен протокол, по определен начин. И си викам, айде, ние ще си останем с нихълки, няма да има, нали, тук предложения за брак, еди си, какво да си, що? Сватбата бяхме насрочили още през януари и през февруари месец отиваме на едно представление. Обаче всеки, който ме познава в живия живот, знае, че аз не обичам да нося грим и си хора много така лежерно. Отиваме на едно негово представление, моноспектакъл с приятели. Една приятелка скача в колата и казва, ти така една спиралка не искаш да слушаш, искам и я не ме занимай с глупости. Отивам на представлението и гледам някакви хора, близки приятели, познати, ама то това не е нещо различно за негово представление. И по време на представлението той ми предложи брак, при положение, че сватбата вече беше организирана. Това беше много долно, как аз да откажа през тези 60 човека, когато тя и сватбата вече организира. Истината обаче е, че той плака повече, отколкото плаках аз. Беше по време на самото представление, не след представлението, така че това е нещо, за което ние до ден днешен, 4-3 години и половина по-късно, много благодарим, защото естествено в залата имаше и хора, които не бяха наши близки приятели. И тъй като тогава това не се знаеше, значи в февруари месец той ми предлага брак и има много културни, възпитани хора, които ходят на театър, много ви благодаря. И ние ги помолихме, знаете ли, смятаме, че това е нещо много лично, въпреки че се случва в театралния салон. Може ли, ако обичате, защото имаше много снимки, да не го споделяте в социалните мрежи. И така изведнъж, когато ние се оженихме през юни месец, се оказа някаква страшна сензация. Е, как сензация, бе, хора? Ние сме 24/7 на театър, на ресторант, в мола, на пазара, където сетите заедно. Каква сензация? Какви 5 лева?
1: За нас също беше изненада, признавам си.
2: Е, радвам се.
1: Не знаехме.
2: Радвам се, но това мисля, че отговаря на въпроса дали аз съм натиснала някого да се ожени.
3: Така. Много се радвам за вашите красиви инстаграма
1: сватби,
3: които са били планирани, документирани и всичко е било цветя и рози. Аз просто си бях бременна и си бременеех и си живеехме заедно с моя съпруг тогава и всичко беше много хубаво до 2 седмици преди да родя, в които той дойде и подари ми един кактус. Аз много обичам да гледам кактуси. В кактуса имаше пръстен. Пръстена беше с 5 камъка и той каза, това съм аз, това си ти, това са трите ни деца. Докато аз съм бременна. Това съм аз. Никой не вярваше, че носи само едно бебе. Да. Нямаше дати, защото ние от днеска за утре решихме, че ще подписваме и това дете ще се роди в брак. Така. И намерихме едно единствено място. Аз съм сключила брак в село Долен Близнак. Поздрави на кмета.
1: Има такова село.
3: Има такова село. И затова така ми изглежда единствената снимка от сватбата. Село Долен Близнак. Но решихме и двамата в последния момент, че искаме детето да се роди в брак. И ето, 3 деца няма.
4: След малко, преди обед, очаквайте. Рецепта за бесарабски сладки от Лили Семкова.
1: Ето ни след рекламата. Преди 3 години тя получава предложение за брак във Франция. В момента е щастливо омъжена с 10-месечно бебенце на ръце и наша гостенка. Втори опит правим, Лили Семкова. Здравей, отново добре дошла. Минали понеделник Лили беше тук. Почти всичко беше готово. Бяхме разточили кората за това, което ще ви покажем сега. Но имаше консултации при президент и това се осуети. Но, дай да припомним как имаме и друг неуспешен опит с теб. То вече стана малко смешно.
5: Да.
1: Преди 3 години или малко повече от 3 години ти тръгна към нашото студио. Беше една люта зима и ти катастрофира. Някъде при Владая.
5: За съжаление, да.
1: И тогава пак не дойде.
5: Да, тогава ме чакаше един страхотен музикант от Сърбия, Марко Маркович, в студиото.
1: Да.
5: Аз катастрофирах и не можах да си представя моята песен, която се казва «Молитва за любов», която така ми изигра доста важна роля в живота ми. След като написах тази песен, нали, я изпълних, срещнах най-голямата си любов в моя живот.
1: Ето вижте, така е трябвало да се случи. Не дойде при нас, но срещна любовта.
5: Да.
1: Така, вече си при нас обаче и днес тя ще ни приготви един бесарабски десерт.
5: Може да се каже да, защото е с пудра захар. Uh-huh. И така от много минимални продукти, като използваме 2 яйца. Зависи за колко искаме да бъде тестото и какво количество искаме да направим. Казва се примушено.
1: Така.
5: Още моите баба, прабаба са го правили в нашето село Чиши в Бесарабия. Като се замесва тесто, разточва се една тъничка кора. Uh-huh. След това ето, виждаме, че тестото ни е готово. Режим го на такива ромбове.
1: Така.
5: Под тинички.
1: А на какви поводи го правите?
5: Ами, по-скоро това е така един неспециалитет, който се правеше независимо от празници или не, в ежедневие.
1: Лили, ще ми поможеш само да включим абсорбатора, че пречи на звука. Аз да ти призная, точно не знам как. Добре. Ами, изчакваме го. Добре, готово.
5: Ето, готово.
1: Така и за закуска.
5: Да, за закуска по-скоро, така за като снакс, нали, сега модерна дума. И така, не е по някакви специални поводи, но сега в днешно време, като правят някакви презентации, ярмарки, базари, презентират това ясе като типично бесарабско.
1: Така, да. Ще ни е много интересно да го опитаме. И сега да се върнем на теб. Изчезна, тогава ти не ни гостува и някак си изчезна.
5: Изчезнах, защото пак казвам, че нали, срещнах човека до себе си.
1: И това какво спря да пееш ли?
5: Не спрях да пея, напротив, даже много така бях въодушевена и направих и други нови песни. Започнах да работя с едни много добри композитори, мои много близки приятели от Македония, защото аз съм така македонска певица, повечето нали, пея така в македонски стил. И така с тях започнах да работя, участия. Не мога да кажа, че нали ще знах така напълно, но пък след...
1: С костюм си, извинявай, що си с костюм?
5: Защото докато направим сватбата, вече забременях. Точно така. И чаках моите родители от Финландия, обаче само майка ми успя да присъства на сватбата ни. И това беше идеята поне някой от тях да е част от това тържество. Този е толкова важен момент в нашия живот. И реших да съм така по-елегантна, да не се личи коремчето, да бъда с костюм.
1: Разкошно ми
5: ежеш. Да. И без рокля. И аз мисля, че добре се получи.
1: Я кажи сега за предложението във Франция.
5: Беше доста неочаквано, защото така не го планувахме точно там и беше така моя мъж изведнъж, ето тук има много хубави неща, искаш ли да ги разгледаме и аз така, не съм готова, аз даже и не бях с маникюр като цяло, наистина никаква идея нямах и така избрахме пръстен, който на мене да ми хареса и аз за това през цялото време, ама това предложение забрах ли беше? Ама сигурен ли си? Ама верно ли? И не можах да повярвам какво се случва.
1: Но обаче да пада на коляно ли?
5: Не пада на коляно, но след време направи ми второ предложение за брак на един язовир, беше доста романтично. На една сватба на наши познати. Излезнахме на разходка и той вече така по-официално ми направи предложение за брак за втори път. Какво ми каза, че ме обича, искам да съм негова жена.
1: Аз си спомням, че докато беше във фермата 4-8 сезон, или по-скоро в 4-1, всички ти казаха, хайде бе Лили, намери си мъж, ти каза, не мога да намеря, трябва ми такъв и такъв. Това ли е вече мъжа?
5: Искам да кажа, аз много съм така чувствителна на тази тема, защото Много го обичам.
1: Mm-hmm.
5: И имаме си прекрасно дете. Не очаквах, че така ще се получат нещата в моя живот. Постигнала съм абсолютно всичко, за което съм мечтала и това ми го даде България. Съжалявам, че така.
1: Не, нормално е да си емоционална.
5: Да. Много съм благодарна на моя съпруг абсолютно за всичко, което прави за мен, за детето, за цялото семейство като цяло, за всички близки, защото той е човек с огромно сърце и душа. И точно това си казвам, как успяваш всичко да постигаш, как успяваш всичко да правиш, абсолютно за всичко да се грижиш. И смея да твърдя, че преди време, като мои познати ми казваха, ох, аз не знам даже колко плащаме ток, сметки, нали, това не е моята грижа. Аз си казвам, това не може да бъде истина. Как така една жена да не знае колко струва, нали, сметката за ток? Това е някаква измислица. Обаче след години, ето, моя съпруг ми показа, че наистина аз нямам представа какво се случва в нашата къща. Той отговаря абсолютно за всичко. Просто казва, искам ти да гледаш детето, да си щастлива, да пееш, да работиш. И викам, не, това не е истина. Как може така да се случи в моя живот?
1: Че... Браво, да. Заслужаваш. Но това в момента беше едно хубаво обяснение в любов.
5: Да,
1: към него.
5: Абсолютно е така.
1: Той се казва Емилио.
5: Да.
1: И вие живеете в Кюстендил.
5: Да.
1: Не ти ли липсва големия град? Не ти ли липсва тук сцените?
5: Напротив, не ми липсва. Даже много съм...
1: Давай да действаме, също. Да. Давай да действаме, да.
5: Тая лудница ме побърква. Значи, много така, е важно, за това примушено, да направим една така, един от... е така, разрез по среда.
1: Разрез по средата,
5: точно.
1: Добре.
5: И като вземем и го примушим така. От едната страна и така.
1: Така, аха.
5: Точно така.
1: Да.
5: Изглежда по този начин. Да.
1: И готово ли ни олио? Готово.
5: Мисля, че е готово. И така, добре. Лекичко го пускаме в олиото. И трябва, може
1: да... съвсем готово.
5: Нищо не е проблем.
1: Да
5: засилим
1: температурата.
5: Е така, на 6.
1: Започна лекичко.
5: На 7, после ще я намалим. Важно е температурата, като загрее, да я намалим, защото да не почернее.
1: Да не почерне. Да трябва да му... такива златисти.
5: Точно така.
1: Така.
5: Чиниката е там.
1: Така. И на него кръщавате сина ви Емилио.
5: Да.
1: Който се ражда, какво на Свети Валентин?
5: На Свети Валентин и аз... това не беше плановано, защото ние така... плуда беше доста голям. И с мъжена, с която бяхме заедно във фермата, все пак приятелствата там се създават и остават с времето. Ето, ние сме доказателство за това.
1: Точно така.
5: И мъжена...
1: Май трябва още да го увеличим, а?
5: И сега, една секунда ще го увеличим.
1: Да, защото отпадат на дъното.
5: Добре.
1: Вдигат се. Да не се напоят много.
5: Да. И така се случи, че на 13 сутринта така доста усетих някакви неща. Убедих се на мъжена и тя, за да не рискуваме, защото сме в Кюстендил, каза, нали, Емил сутринта да те докара. И така се случи.
1: Така, и какво дете е Емилио сега, кажи?
5: Емилио е изключително усмихнат. Просто това дете е усмивка, това дете е щастие, това е наистина, мога да кажа, че е плод на любовта, защото всеки, който влезе в нашия дом и каже, Господи, това дете е постоянно усмихнато, постоянно щастливо. И наистина това много ме радва и искам то да расте в такава атмосфера на любов, на щастие, уют и...
1: Мисля, с такива прекрасни родители... Няма начин, ще
5: сте по
1: този начин.
5: Да,
1: кажи ми, твоите
5: да
1: родители
5: такива.
1: Прибраха ли се, за да ти помагат? Или са в чужбина още?
5: Разбира се, моята майка се прибра веднага, като имах нужда от нея на помощ. Моята свекърва много ми помага. Е така, даже в ежедневието, когато имаме нужда нещо да направя, да готвя, да изчистя. Детето и при нея, защото майка ми в момента е в Украйна и пак ще дойде след време, така че те двете са покрай мен, помагат ми абсолютно с всичко и много съм им благодарна за което, да са живи и здрави.
1: Така, бабите. Ти, Емилио, вече го зазнай в клип.
5: Да, точно така.
1: Така, разкажи малко за тази бе, и що върши да го снимаш в клипа?
5: Исках да му остане един страхотен спомен като порасне, да се види колко лъчезарен, колко красив и щастлив. И тая песен е голяма слабост за мене, я посветихме точно на нашия син.
1: Ах, че е сладък!
5: Да, и беше доста студено.
1: А то е едро бебенце.
5: Да.
1: Доста
5: беше
1: едро
5: доста студено в манастира. И просто той беше усмихнат през цялото време, нямахме абсолютно никакъв проблем, не мрънкаше, не плачеше. Беше си усмихнат и само в очакване какво ще се случи.
1: Бъдеща телевизионна звезда, вероятно. Така, направила си една песен, чиято премиера ще бъде в други ден.
5: Точно,
1: нали така?
5: Една песен, която ще се казва Скъпи татко, скъпа майко, посветена за родители и за техните деца, които са в чужбина и се прибират при тях след дълги години.
1: Ти не пееше ли в главата ми на покривата на къщата във фермата? Ти пееш, всички плачат. А Облаче ли бяло ли пееше тогава?
5: Да, Облаче ли бяло и беше в четвърти сезон.
1: Четвърти, да?
5: А точно на покрива пях песента Притори се планината.
1: Така.
5: И те пяха, и те плакаха всички. Да.
1: Забелязвам, че когато ти пееш, всички около тебе плачат. Сега, ще ги обръщаме ли или няма?
5: Не, нужда? Няма да ги обръщаме.
1: Добре,
5: сега олиото вече достатъчно е загряло. Е, така.
1: Защото да можем да има време да извадим, да поръсим с подозгатър.
5: Да, е сега.
1: Добре, еми ще ни стигна, нали? Ето, засили се, добре, засили се.
5: Да.
1: Така, сега ще имаш ли много участие по празниците или ще почиваш?
5: Не, на Нова година ще работя, на две места съм и близичко до Кюстендил в Благоевград, защото реших да не съм много далеч от моето семейство и след участието ще се прибера при тях.
1: Така, а в Украина от кога не си се прибирала?
5: 5 години.
1: 5 години?
5: Да.
1: Как живееш, Боже, се прибереш 5 години в родина?
5: Натежавам се доста. Сега мама в момента е на село и просто казвам постоянно, искам да ми пращаш снимки, да видя, нали, къщата ми. Много ми липсва, но в момента малко стана така по-опасно и Емил просто не иска да рискуваме да се прибираме. Сега взривиха един мост, през който се минава, така автобуси не пускат и майка ми сега ще ходи в Молдова, оттам ще идва при нас в България и става доста напечено и затова по-добре си остане в къщи тук.
1: Мечтаеш ли един ден да заведеш Емилио и да му покажеш родната си къща?
5: Разбира се, даже точно това казвам, че ще си ходи при баба Светла на гости в Украина и ще си много те намират общ език и там ще му бъде много хубаво детство.
1: Пожелавам ти го да се случи.
5: Дай Боже.
1: Ще вадим ли? Добре, вече са готови. Добре.
5: Казахте, че ви е силен котлон, но обаче не е много силен.
1: Ами може би ние нещо не знам какво да не знам.
6: Малко слаба работа, Лили.
1: Чакай сега. То не те не трябва да са черни, както казвам.
5: Не, те са точно така, трябва да са златисти.
1: Така, те са съвсем тънки, няма как да останат сурови.
3: Любима украинска рецепта от баба ми.
1: Аз пък не съм бояла това.
6: Еми, сега пък ще го ядеш. Ай, сега ще го ядеш.
1: Така, къде да остава така, за да се вижда?
5: Точно трички са.
1: А пудра захар ще слагаме ли?
5: Разбира се.
1: А, добре.
6: Айде, ще сложим и пудра захар.
3: Няма да е брашно. Преди обед. Няма.
1: Сега с те няма да напълнее много, така или иначе.
5: Взигам се с речичката.
6: Това не е за наяждане.
3: Как пък един човек не дойде да изпържи киноа?
1: Ти здравословно храни ли?
5: Разбира се, как отслабнах с 30 кг.
1: Наистина, всъщност, да, изглежда страхотно.
6: Еми, значи ще последваме твой пример, сега тия неща ще ги уметем просто. Яна!
1: Нищо няма да направя. Ако е по-голямо, да ще оцелиш ли?
6: Яна!
1: Тия, раз, два, три.
6: Чек. Куку и пипе.

DStv Радио, за да знаеш всичко. Waking up and my mind starts running.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията. От 7 август в кината. От BTV Studios.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро във вторник, 4 август. Вие сте с тази сутрин, аз съм Богомил Грозев. В следващите 2 часа и половина ще говорим по важни и значими теми за всички нас, но ще обърнем специално внимание на вашите сигнали и вашите проблеми. Не трябва да пропускам обаче нещо много важно и дори бих казал много опасно. България отново е под предупреждение за опасни горещини. В голяма част от страната днес е в сила жълт код, а температурите ще достигнат 38, дори 40 градуса на места. Подробностите след малко ще разберем от Алекс Янкова. Нещо много важно обаче. Жегата често е наричана тихият убиец, защото всяка година причинява повече смъртни случаи от всички останали природни бедствия, взети заедно. Суровата статистика показва, че високите температури отнемат годишно живота на близо 489 000 души в целия свят. Една трета от тези смъртни случаи са именно в Европа. Ще говорим с кардиолог. Кои са най-големите рискове, как да ги разпознаем на време и какво никога не трябва да правим в дни като днешния. Продуцент на предаването е Иван Иванов. Ето и останалите акценти до 9.30. В 7.45 как Европейският съюз ще отговори на мигрантската вълна от Сеута. В минутите след 8 в студиото влиза вице-премиера Атанас Пеканов за парите по плана за възстановяване и бюджет 2026. В 8.30 грижа за сърцето, как да се предпазим в горещото време. А в минутите след 9 вход свободен, гимнастика и танци за възрастни хора. И още.
1: Имат ли достатъчно оборудване българските пожарникари за справяне с огнена стихия? Кой може да дарява кръв и защо през лятото кръводарителите намаляват? Ще ви покажем и как щъркелите у нас вече се готвят да поемат на юг към Африка.
0: Да, като видим щъркелите да отлитат на юг, започваме вече да си мислим за това как лятото отминава. Все още е тук за щастие. Както казах, подробностите за времето след минути. А сега ред на новините с Поли Мечкоева. От мен прекрасна сутрин.
2: Добро утро, това са новините в 7. 6-годишно момиченце е в тежко състояние, след като е нападнато и нахапано от куче в казанлъжкото село Кънчево. Първоначално детето е прието в болницата в Стара Загора, но заради изключително сериозните си наранявания по спешност се организира транспортирането му в Пловдив.
3: Ами комшиите влизат в нашия двор и кучето открехва вратата и напада детето. Идват до нас. Те знаят, че има куче. Детенцето е охапано по главата и всичко това става в двора. Идва ли са, да, обаче то си в неговия си двор. То си има за обграждения. Идва ли са и друг път. За първи път реагира така кучето. До сега съм нямал те в двора да не мога да... То си стои затворено просто.
2: Следим и ситуацията с пожарите в страната. Хеликоптер от 24-та авиобаза Крумово се включва в гасенето на голямо огнище край село Стрелци, община Брезово. В овладяването на огнената стихия участват 10 противопожарни екипа, тежка техника и 3 доброволни формирования. Пожарът обхваща площ от близо 2000 декара. Към момента няма опасност за населените места. Гасенето продължава. И днес продължава опасно горещото време. Жълт код е обявен за 20 области в страната. Виждате ги на картата. Те са много повече от вчера. За тези райони важи предупреждението от първа степен. Максималните температури ще достигат 37-38 градуса. Повече в прогнозата с Алекс Янкова след малко. И още мерки заради горещините от днес до 6 август. Между 13 часа и 21 часа временно ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътни мрежи. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари, уточняват от АПИ. При температура на въздуха над 35 градуса, преминаването на тежкотоварните камиони ще бъде временно преустановено. Критична остава ситуацията в испанския анклав Сеута. По улиците на града лагеруват хиляди мигранти. Заради кризата министрите министрите на вътрешните работи на Евросъюза днес ще проведат извънредна видеоконферентна среща. Общите действия на 27-те са инициирани от италианския премиер Джорджо Мелони. Вчера и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изпрати писмо до испанския премиер Педро Санчес, препоръки да укрепи границата на Африка с Европа. Миналата седмица над 70 000 мароканци нахлуха в Саута. В града остават близо 5000, като 862 от тях са малолетни, които се ползват със специални права срещу депортиране. Невероятен успех за поредния филм за Spider-Man. Само за първия уикенд, откакто е по световните екрани, лентата Spider-Man Нов ден реализира 927 милиона долара от продажби на билети. Само на традиционния пазар в Северна Америка приходите са 355 милиона долара или само с 2 милиона по-малко от рекордния за киноиндустрията старт на Отмъстителите краят през 2019 година. Приходите в Китай за два дни са 121 милиона. Любопитното е, че водещите актьори Том Холанд, Зендая и Джон Бърнтол играят и в другия хит на сезона Одисея на режисьора Кристофър Нолан. Още новини след час, останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лианци.
4: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на VOIO.BG.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

Добро утро! Днес прогнозата е за предимно слънчево време, а към следобед ще бъде и доста горещо. Жълт код е в сила за високи температури в почти цялата страна. На места максималните стойности ще достигат до 38 градуса. Следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, главно над източните и планински райони, но въпреки това валежи не се очакват. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33 градуса. По морето времето ще бъде прекрасно за плаж. Максималните температури там ще са между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса, а вълнението на морето около 1-2 бала. В планините ще бъде слънчево, а към следобед ще се заоблачава, но ще е почти без валежи. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 20 градуса. Слънчевото и горещо време ще продължава и през следващите дни. В събота температурите ще достигат на места 40 градуса. Следобед над източна България и планините са възможни краткотрайни превалявания и гръмотевици. В неделя се очакват повече валежи с гръмотевични бури, а температурите леко ще се понижават. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Както разбрахме от Алекс, жегите продължават, те често са предпоставка и за пожари. Второ денонощие продължава борбата с голям пожар в село Стрелци. В гасенето се включи и военен хеликоптер. Каква е ситуацията към момента? Сега ще ни кажа Райна Зайкова, която е на мястото. Райна, добро утро. Виждаме, че още пуши зад теб, между другото.
1: Добро утро. Точно така. Добро утро, колеги. Аз се намирам на пътя между Стрелци и Сухозем. Да, действително, виждате каква огромна територия и площ. Всичко е задимено, пуши. Около 2000 декара е засегнатата площ, съобщиха от пожарната вчера. Вчера следобед се наложи и военен хеликоптер да бъде вдигнат, за да участва в борбата с пламъците. Надолу можете да видите, това е гората, която е обхваната от дим. Цялата низина, идвайки насам, усетихме и видяхме, че е задимена. Няма опасност към този момент за населени места, но повече от кмета на община Брезово, Калин Калапанков. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Как започна пожарът? Получихме съобщение вчера след обед за над 10 екипа на пожарната, които са тук на място и гасят, но всъщност се оказва, че пожарът е започнал още в неделя, нали така?
2: Пожарът е започнал в неделя от късо съединение в селско-стопанския двор. Пожарът е бил потушен в неделя, но вчера, в понеделник, около 16 часа се възобновява, прехвърля се от другата страна на пътя и се разраства. 15 екипа на противопожарната служба, наложи се включването и на хеликоптер и с нощи до около 1 часа през нощта, горе-долу пожарът беше локализиран и овладян. Но опасността е днес с повишение на температурите след обед отново да се възобнови. В момента тук има 6 екипа на противопожарната служба, които дежурят и да се надяваме, че няма да се възобнови пожара след обед.
1: Колко близо беше до домовете на хората? Имаше притеснени хора, видяхме.
2: Имаше доста притеснени хора от село Стрелци. Пожарът беше почти до селото стигнал. Добре, че имаше доста екипи и на противопожарната. 4 екипа от доброволци, горски служители, които успяха да го спрат преди да навлезне в населеното място.
1: И още една опасност, сериозна, избегната. Казахте, че в близост до Стопанския двор има складове с военна техника?
2: Не, това са складове на МВР. Опасността беше да не достигне до там, защото все пак това са складове, които не знаем какво има вътре.
1: Сега как продължава днес? Преди малко видяхме, че имаше оперативка на пожарната, на доброволци.
2: Днес 6 екипа сега са тук, които ще следят да не се възобнови отново пожара.
1: Пуши обаче сериозно виждаме зад нас. Това местността, на къде е този пушек се носи? Има ли опасност близки населени места?
2: Няма опасност за населените места. Това е гора, около 70 декара. Да се надяваме, че няма да се възобнови пожар.
1: Призив към доброволци има ли? Сега сутрин е ниско налягането и затова е дима ниско долу, но с покачване на температурите и вие казахте, дано и вятър да не се появи.
2: Ние имаме доброволци, включиха се и доброволния отряд от град Хисар с нощи.
1: Националния отряд за реакция при бедствията от Пловдив също бяха тук, видяхме и техни клипове.
2: Също бяха тук, но да се надяваме, че няма да имаме нужда от доброволци. За сега нещата са овладяни. Проблема, пак казвам, ще бъде след обед, когато се повишат температурите. Да, ако излезне вятър, нещата, според мен, може би пак ще се възобновят. Затова е добре, че сега има тук дежурни екипи, които да следят и при най-така, при първоначално възникване или възобновяване да бъде овладяно.
1: Видяхме, че имаше и хора преди малко. Какво е унищожено? Лозови масиви, хората казаха.
2: Проблема с нощи беше, че пожара навлезни в изоставен лозов масив, който е над 1000 декара. Трудно достъпен. Няма как да се влезе с автомобилите вътре да се гаси. Пожара беше върхов. Трудно е и за доброволци да влезнат. Така че, да. Но като цяло няма унищожена продукция. Селскостопанска. Повечето е гора.
1: повечето е гора. А днес след обед, казвате, ще има и опасност отново от възобновяване на пламъците. Призовавате ли хората по някакъв начин да ви помагат или да, да вземат някакви мерки?
2: Ами не, за сега не е нужно. Аз мисля, че това, което противопожарните са оставили като дежурни екипи тук, е достатъчно за в този момент.
1: Откъде е тръгнал пожара? Казахте, от стопанския двор и са се опитали сами да гасят.
2: Противопожарната е дошла бързо. Потушили са пожара, но...
1: Късо съединение
2: от електропровода. Обикновено така стават пожарите. Късо съединение, клони на дървета, които при вятър правят така, че да се получи късо съединение между проводниците, падат искри долу и се запалва. Винаги така се получава.
1: Има ли някакви предписания екоинспекцията да идвала за замърсене въздуха? Виждаме, трудно се дижа в Стрелци, имаше задимяване. Други населени места във вашата община задимени ли са?
2: За сега дима не е в населените места. Той е на полето. Нямам информация от РИОСВ да са идвали.
1: Но все пак да кажем, че ако хората усещат това задимяване, затворени прозорци и по възможност да си стоят домовете.
2: Точно така, затворени прозорци и да сигнализират, ако дима навлезе някъде в някое населено място.
1: Добре, благодаря ви. На място, както разбрахте, продължава борбата с този пожар. Овладяна е ситуацията към момента. Няма опасност от разпространение, но все пак 6 екипа на пожарната са тук, тъй като с покачване на температурите, както обикновено става, отново се разгаря огънят.
0: Да, Райна, благодарим ти. Честно казано, виждаме, че има и пушек, а тази пелена от гъст дим за теб изглежда доста притеснително. Много се надяваме, че ще остане по този начин, дори ще се успокои, защото високите температури водят и до много големи рискове, както каза ти и твой събеседник. Благодарим ти. Всъщност, високите температури и пожарите вече са факт, както видяхте, а в следващите минути ще говорим за готовността, за реакция и потенциалните рискове за възникване и силно разпространение на пожарите. Таня Танасова в пожарната служба в Сливен с много важни съвети и да разберем каква е готовността и времето за реакция на пожарникарите. Дани, добро утро!
3: Добро утро от Сливен. Да, наистина ще говорим за тези изключително важни неща. Тук при мен да са главен инспектор Димитър Саров и главен инспектор Мариан Йоргов. Добро утро. Не сме се виждали тази година, слава Богу, за такива по-сериозни пожари, но имате ли вече единични случаи, макар и по-леки?
4: Да, имаме случаи, в които пожарите се развиват на голяма площ. Последните два случая са от миналата седмица. Трябва да отбележим, че пожарите се развиват изключително бързо, тъй като на всички е ясно, че температурите са високи и растителността е изсъхнала. Но така ли иначе ние се справяме за сега с ситуацията и не сме допуснали навлизането на пожара в гори, както и допускането на големи загуби за хората, тъй че...
3: Виждам, че слязоха вашите колеги. Може ли да ми кажете, когато получите сигнал, ако може малко насам на телефон 112, те всъщност се пуснаха, виждам, от втория етаж, каква, за колко минути трябва да реагират ли, секунди по-скоро, може би?
4: Екипите след получаването на сигнала, според вида на сигнала, реагират за не повече от минута. Като първоначално според вида на сигнала се изпращат един-два екипа. При необходимост е създадена организация да се викат и допълнителни екипи.
3: Минута да излязат с колата извън сградата на пожара.
4: Извън сградата трябва всичко това да е свършено, да са слезли облечени, качени и подготвени за...
3: Малко насам да дойдем да напречим, защото ги виждаме в действие. Момента.
4: Ами, да, те сигналите пристигат денонощно, така че сега този екип, който в 8 часа ще бъде сменен от другия...
3: Чакаме сирената.
4: Дежурствата са 24 часове, като, както казах, създадена организация, при необходимост се викат допълнителни екипи, като целта е да се съсредоточат първоначално много сили и средства в първите минути на развитието на пожара.
3: Одеве казахте, че следите и кодовете за време. Жълтия код при вас също ли е повод за повишено внимание?
4: Разбира се, че е така. Ние имаме задължения да уведомяваме и всички институции в страната, които имат отговорност към опазването живота и здравето на хората. Имам предвид, нали, кметове на общини, дружествата по електроразпределение, ВИК, дружествата, горско стопанство и така нататък. Кодът за сега е жълт, но се очакват много по-високи температури, така че апелирам към всички граждани. Бъдете много бдителни в следващите дни и не палете огън открито, независимо дали това е в дворове, в слогови край пътищата или, не дай Боже, близо до гори.
3: Така, за превенцията ще говорим пак с главен инспектор Саров. Само да ми кажете какво е това, което виждаме. Това е част от какво, от подготовката или по-скоро нещо техническо?
4: Да, това е средство, чрез което се поддържа постоянно напрежението в пожарния автомобил и за това се използва.
3: А колко екипа има на място и налага ли се някога допълнителни екипи при по-тежки ситуации?
4: Винаги при по-тежки ситуации се налага и повикването на допълнителни екипи, но както вече казах, създадена е така организация, викат се допълнително колкото е необходимо, но хората трябва да знаят, че всяка институция има някакъв предел на силите си. Ние нямаме няколко стотин пожарни автомобила в дирекцията или в пожарната в Сливен. Така че, ако е необходимо, се викат и допълнителни сили от други пожарни служби в страната.
3: Да, благодаря ви, главен инспектор Димитър Сяров. Добро утро, може би на този фон, на пожарния автомобил тук да покажем. Много важна тема за превенцията. Всяко лято, всяка година говорим едно и също. И продължават хората. Основната причина за пожарите, да кажем, остава човешката набрежност. Нали
5: точно
3: така?
5: Така. Добро утро от мен, на вас и на зрителите на BTV. В разгара сме на пожароопасния летен сезон. Както вие споменахте преди малко, в момента почти за цялата страна има жълт код, което означава температури 35-37 градуса, а индекса за пожароопасно за възникване на пожара е червен. За област Сливен той е особено гарантиран в момента за равнинната част на областта.
3: Какво не трябва да правят хората, пак да повторим? Като започнем от земеделските стопани до тези, които правят земнина в момента.
5: Основна забрана. Трябва да се знае, че е забранено изгарянето на стърнища и сухи треви покрай пътища, да стават почистването на дворовите, селските дворови с изгаряне на трева, суха трева. В момента е времето на приготвяне на земнина, особено в малките населени места. Трябва да знаят стопаните, че не бива под никакъв предлог да остават без наблюдение запалени огнища. Какво има предвид? След като се запали огнището, приготвя се земнината, задължително предварително трябва да има подготовка съдови с вода, градински маркуч, лопата и след загасяване.
3: Имате ли такива случаи, така да възможно?
5: За съжаление имаме такъв случай. Даже имаме наложена санкция тази година.
3: Колко е тази санкция? Много ми е интересно. Примерно каква глоба получава някой?
5: Тя варира от 100 евро до 1000 евро, но сами разбирате, че глобите сами по себе си това не са панацея. Те са по-скоро насочени към превъзпитаване на гражданите и с превантивен характер. Не бива да се осланяме само на тези глоби. По-скоро тук аз апелирам за проактивно мислене. Какво имам предвид? Трябва да имаме нулева толерантност към нарушителите. Ако станем свидетели на запалване на огън от някога, веднага по най-бързия начин да съобщим на телефон 112. Както стана ясно, за нас ключов фактор е времето. Колкото по-бързо получим сигнал за възникнал пожар, толкова екипите по-бързо ще се отзоват на място на пожара и разбира се ще го локализираме в, така да се каже, още в началото на своето развитие.
3: По-малко фърлят фасове през...
5: И това ще спомена. Абсолютно е забранено фърлянето на фасове. Основен проблем имаме нерегламентираните сметища. Покъв всяко малко населено място имаме нерегламентирано сметище. изхвърляне са бутилки, които имат ефекта на лупата и много често възникват именно такива происшествия от ефекта на лупата в това горещо време.
3: Към финал сме вече. Вие правите ли проверки също?
5: Разбира се, в момента е създадена организация съвместно с служители на регионалната дирекция по горите и седмични, ежедневни, бих казал, проверки на характерни туристически маршрути от областта, хижи, водоеми, там където през в момента през сезона е отпускарски, хората намират прохлада в гората и като за финал трябва само да кажа, че станало известно мото през последните години, безотговорността е най-опасната искра. Призовавам към разум и нека заедно с всеобща усилия опазим националното богатство на страната ни.
3: Много ви благодаря. Мисля, че бяхте много изчерпателен. Това е, колеги, от нас мога само да добавя, че действително всички ние трябва да бъдем изключително внимателни.
0: Да, Дани, благодарим ти. Аз се присъединявам към призива на пожарникарите и също така да им благодарим, защото това са хората, които спасяват нашите животи. И да отбележа само нещо много важно. Виждам състоянието на пожарната и улющените стени. Може би е хубаво да се погрижат и за за нейното състояние, защото тези хора работят там много дълго време. Следва история със щастлив край. След близо 6 часа в неизвестност откриха 4-годишния Марти, който изчезна вчера сутрин от търнското село Радово. Детето е намерено живо и здраво в планинска местност. След многомащабна издирвателна акция с участието на полиция, гранични служители, доброволци и ловци. Подробностите сега от Радослав Чулаков. Радо, добро утро!
6: Добро утро от Трънско, виждате какъв е релефа тук, Баири планини. Човекът, който намира Сашко е инспектор Димитър Станов. Как стана това? Къде го видяхте?
7: Добро утро. Марти беше намерен на около 6 км от дома си, в много добро състояние, здравословно, оплашен малко. Плачеше, така външни белези имаше отдрано детенцето. Като когато ме пристигнах и го видях, зарадва се, почна ме прегръща силно, стискаше ме, попрегледа го да няма някакви по-сериозни ранявания. Нямаше, обясних му, не се притеснявай, сега отиваме при мама, при тате всичко ще бъде наред. И пристигнах тук на място и беше за мен много съм гор, че се случиха така нещата, много добър край и реакцията на родителите ми беше за мене, това беше много важно да ми видим усмивките по лицата. Защото и аз съм родител и беше много важно детенството да бъде намерено в най-кратък срок.
6: Поздравления! Господин Росен Илиев е човекът, директор на РЕПО,
8: началник
6: в Трън, нали? Да. Как се създава толкова бързо организацията?
8: Ами, сигнала беше получен около 10 часа. Бащата дойде в районното управление, след като са издигвали детето от 8 часа някъде до 10, не са успяли да го намерят сами и подаде сигнал при нас в районното управление. Веднага сформирахме екипи от районното управление, колегите от гранична полиция също бяха реагирали незабавно. Колегите докладвах на ръководството в областната дирекция, оттам също сформираха допълнителни екипи в помощ на нас, защото ние сме малко хора в районното. И всичко стана много бързо. Общината също направи организация, доброволците от селото, от двете села и всички бяха на терен, може би за половин час.
6: Браво. А въпроси към доброволците. Как пък вие така се... като един дете, вика се, 80 души се събрахте?
9: Еми, когато има такива ситуации, мисля, че всички трябва да се включват, нали, за да се случат нещата по-бързо и с добри резултати.
6: Имате ли много деца също с този край?
9: Ами, много не. Има деца.
6: Добре, и сега, днес вече ден след цялото това нещо, как е?
9: Еми, чудесно. Още вчера така на всички ни олекна, че нещата свършиха по най-добрия възможен начин. Малко ни върнаха нещата с издирването на Сашко, нали, вчера, когато чухме за детенцето и понеже там също сме участвали активно в издирването и наистина нещата се случиха много бързо, без никой да се замисли.
6: Поздравление! Тоест, това е хубавото на този край, че сега преносно казвам, нали, да, че изчезнали дете, да знаете, че бързо се организират, за да го намерят, но наистина, когато сте с дете, особено в район като този планински, наблюдавайте го, не го оставайте без контрол, защото белята става, дет се вика, за отрицателно време.
0: Да, факт. Белята става за отрицателно време. Радо, благодаря ти за това включване и наистина адмирации за тези 80 души, които са се включили в издирването. Кошмарни 6 часа са преживяли родителите, но в крайна сметка за щастие всичко е с щастлив край. Сега да кажем накратко акцентите. След буквално минути в студиото влиза професор Георги Рачев, а след това 7.45. Как Европейския съюз ще отговори на мигрантската вълна от Сеута? В минутите след 8 вицепремиерът Атанас Пеканов ще бъде мой гост за парите по плана за възстановяване и бюджет 2026. В 8.30 ще говорим за грижата за сърцето. Как да се предпазим в екстремно горещото време? А в минутите след 9 вход свободен. Гимнастика и танци за възрастни хора. Останете с нас!

Добро утро! Днес ни очаква предимно слънчево време, а след обед жегата ще се усеща още по-силно. Жълт код за високи температури е обявен в почти цялата страна. На отделни места термометрите ще показват до 38 градуса. След обед облачността временно ще се увеличава главно над източна България и планините, но вероятността за валежи остава много малка. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В столицата около 33 градуса. По Черноморието условията ще бъдат отлични за плаж. Максималните температури там ще са между 29 и 32 градуса. Морската вода ще бъде около 25 градуса, а вълнението 1-2 бала. В планините ще преобладава слънчево време. След обед облачността ще се увеличава, но валежите ще бъдат малко вероятни. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 20 градуса. Горещото и слънчево време ще се задържи и през следващите дни, четвъртък и петък е възможно да превали прегърми в източните и планински райони. В събота на места температурите ще достигнат 40 градуса. След обед над източна България планините са възможни краткотрайни превалявания и грамотевици, а в неделя се очакват повече валежи, грамотевични бури и леко понижение на дневните стойности. Такава е прогнозата за времето, а сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Време за времето с професор Георги Рачев. Добро утро, професоре.
1: Добро утро.
0: Виждаме, пак тръгват пожарите. Много високи температури. Чухме и Алекс. В същото време много голяма суша. Дунава падна 1 метър надолу и създаде много проблеми. В Унгария спряха реактор, който не са спирали от 44 години.
1: В Унгария от 4-те реактора, доколкото знам, 3 не работят. Унгария е в много тежко положение, защото тяхната атомна електроцентрала дава някъде около 20% от енергодобива, електричеството в Унгария. Ниското ниво ще продължи, а след секунда, моля да покажем първата карта, Унгария ще изкара една много, ама много тежка и топла и гореща седмица, което рязко ще повиши потреблението и района ще попадне в подвоен удар. Липса на ток и едновременно с това голямо потребление на климатиците. Европа вече достигна по-високо потребление на електроенергия през лятото за охлаждане, отколкото за отопление през зимата.
0: Да, има и призиви от властите хората да ограничават използването на електроенергия в пиковите часове.
1: В Унгария министър-председателя излезе с апел не само към гражданите, но и към промишлеността да намалят потреблението, защото големият проблем между 18 и 22 часа е изключително, тогава е върха на потреблението.
0: Точка, да.
1: Те няма откъде да вземат просто ток. Трябва да внасят от Румъния. Румъния също има сериозни проблеми.
0: Спряха в единия реактор на АЕЦ Черна вода. В същото време взривявания,
1: за да може от единия ръкав да отива точно в другия ръкав, където са помпите за изпомпване на вода. АЕЦ Козлодуй показа едно много добро планиране и проектното предложение е перфектно. Аз съм виждал това заливче, откъдето централата черпи вода за охлаждане. И има много голяма вероятност. В момента е 1600 кубика е в кубически метър в секунда от тока на Дунава. Ако това се запази, а това зависи много от фактически от железни врата 1 и 2, тези два хидроенергийни така комплекса, има много голяма вероятност АЕЦ Козлодуй да не спира. И тогава България ще бъде, тя и сега е основен износител на върхова електрическа енергия, от което ние много печелиме, защото имаме батерии.
0: Да, стратегически партньор. Така, трябва да имаме
1: предполагам, че АЕЦ Козлодуй не би трябвало да спира. Все пак имате те 20-30 см над една пределно ниска точка от водоземането на помпите, които дават този хидростатичен натиск, за да може добре да работи охлаждането. И това ще се запази, ако Дунава продължи да бъде на това ниво, 1600. За съжаление, въпреки валежите, ето е Унгария. Това е от четвъртък. Ето е Унгария.
0: Розовото
1: петното е точно при тях и точно тогава, когато ще има нужда страшно много, най-вече между 18 и 22 часа и са в много тежко положение. Почна да вали в горното течение на Дунава, в Австрия, в района на Южна Бавария, но тази вода няма как да стигне до нашия. 7 дни трябва да стигне до Белград и още 5 дни, за да стигне до Черна вода. През това време България ще в цяла Европа, особено тази част, ще бъде сухо и следващата карта ще покаже тази. Това са акумулиращите валежи до неделя. Ама не тази неделя, а следващата неделя.
0: И не са тоест, много.
1: Ама нищо, е нищо не е. Това са някакви 12
0: петанца
1: отделни. Ето го валежа в Австрия. Ето го валежа в Австрия. Но той, Тиса, това е огромна река, която отводнява почти цяла западна Румъния. Тя няма. Сава, Драва, няма ги тези реки. Те са много ниски и следователно Дунава ще продължи да понижава нивото си. Много е важно колко вода ще бъдат изпускани от железни врата 1 и 2, за да може

0: горещи дни. Дори в София периода, това, за което говорим, от една седмица, 5 дни, от сряда до неделя. И след това продължава едно меко, горещо августовско време, каквото е типично по принцип, но продължава с ето тези тропични нощи, за които говорим.
1: Да, ако съм запомнил правилно, това време предвещава сурова зима. Може би.
0: Добре, ето сега даваме обед да видим какво ще бъде през декември, януари и февруари. Пловдив, всичко се е напекло в Пловдив. Тежичко ще бъде и рано сутрин с тези 21-22 градуса, при положение, че валежите и тази влага, която ще повиши влажността на въздуха, ще зададат още по-неприятното физиологично усещане на топло време, когато искаш и кожата си да съблечеш.
1: Следва Хасково, мисля.
0: Хасково, защото това е югоизточна България. Махаме Хасково, слагаме Сандански, слагаме Петрич, след малко ще сложим Русе, Плевен. Едно и също. 35-36 градуса. Въпросът е, че не вярвам да стигнем 40 градуса. Сега Сандански...
1: На места може би да.
0: Да, отделни места, обичайно за подозрените е възможно, но в края на краищата ще остане между 36 и 38 градуса в низинната част на България. И то продължение на повече от 12-13 дни.
1: Поне време за сега... за море, така да се каже.
0: Еми, да, да. Макар, че петък, събота, уикенда на морето ще бъде по-топличко, та дори горещичко в следобедните часове, но все пак, когато вятър е от към морето, море. Вятър, бира, тази смес и добрата компания, време, по отношение на времето няма какво, златни пясъци пак е абсолютно същото, с доста по-топли сутрини. Сега, Алекс каза, някъде може да капне, да точкува, да паднат две капки, но това е просто...
1: За разкош.
0: Да, то дори не съм сигурен дали ще се осъществи точно това. Високи температури, продължение на последващата неделя.
1: Русе. В Русе, където говорихме, започнахме от там нивото на Дунав, и
0: 37-38 градуса тези дни и 39 да стане. Не е нещо специално. Специалното е високите температури, които може би от 12-13 вече няма да са така крещящо високи, над 35 градуса, а ще бъдат от порядъка на 33-32 градуса с повсеместни тропични нощи.
1: Но сутрешните остават все още, ще останат все още високи.
0: Да, темите. Да, да.
1: Ето виждаме и Плевен в момента.
0: Плевен,
1: горе-долу сходна картина.
0: 19-20 градуса рано сутринта и 35-37 градуса от тук, както викаше баба ми, до второ пришествие.
1: До второ пришествие. Професоре, благодаря ви. Много важно, гледайте в 8:30. Ще говорим с кардиолог за рисковете, които крие много така наречения тих убиец, т.е. високите температури, защото на световно ниво 489 000 души загиват от именно заради високите температури.
0: 15 секунди, Западна Европа е луднала по климатици. Тези хора, които никога през последните 100 години и откакто съществува климатик,
1: не са имали,
0: сега слагат климатик не толкова за отопление, колкото за охлаждане. Това е промяната на климата.
1: Да, проблем е сериозен. Професоре, благодаря ви за тази прогноза.

0: Преди да продължим със следващия интересен разговор, следва право на отговор, поискано от Министерството на външните работи, след участие на председателя на партия Възраждане Костадин Костадинов в тази сутрин на 31 юли. Ето и него.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова категорично опровергава разпространените от Костадин Костадинов ефира на BTV твърдения. Велислава Петрова не е имала бивш съпруг, поради което твърдението за съществуването на такова лице и приписваните му връзки с британските специални служби е фактически невярно. Категорично невярно и без каквато и да е фактическа основа е и твърдението, че министър Петрова е пряко назначена от английските специални служби. Подобни твърдения са неверни, не се основават на факти и създават подвеждащи внушения пред обществеността.

0: Сега към друга важна тема. Вътрешните министри на Европейския съюз се събират извънредно днес на видеоконферентен разговор заради пробива на мигранти в Сеута. Спонтанен штурм на границата или организирана хибридна атака, разпалена през социалните мрежи. Кой има интерес от хаоса по външните граници на Европа и ще промени ли тази криза политиката и мерките в шенгенското пространство? И най-важното за нас, като външна граница на Шенген, колко реален е рискът подобен пробив да се случи и в България и имаме ли готовност да реагираме? Затова ще говорим с Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Първо, днес се събират вътрешните министри на тази извънредна среща. Има ли европейски план за действие или всяка държава в такава ситуация действа еднократно?
2: Има общи ресурси, които ги споделят. Така беше с Гърция и така с Испания. Сега, според мен, това е по-скоро символично усилие. Имайте предвид, че на Испания така доста се различава от като цяло вълната в Западна Европа надясно. Там министър-председател Санчес има така доста отворена политика. Има идеология, че Испания трябва да внася мигранти, за да може да поддържа икономиката си. Това е, как да кажем, една от основните опорни точки на лявото правителство, заедно с неговите коалиционни партньори. Така че отдавна Санчес стана проблем за Европа и видяхте бързата остра реакция на
0: Италия,
2: на Дания. По принцип 22 правителства в Европейския съюз се противопостояха. Европа отдавна тръгна надясно и с затваряне на границите си. И всъщност това зрелище, което видяхме с тези 60 хиляди, някои сега последните данни говорим за 70 хиляди, в един анклав, който е голям колкото Дружба 1 и 2.
0: Селото е 85 хиляди
2: души. Да, не, 83-85.
0: Гордо, колкото да. Имигрантите. Но има лидера на Селото, Хуан Хесус Вивас, определя случилото се не само като мигрантска криза, като нарушение на териториалната цялост на Испания и казва, според него, преминаването е било допуснато, ако не и нарочно организирано от Марокко. Говори се, че е започнала вълна призив през социални мрежи, през социални канали, тези хора да тръгнат. Един вид хибридна кампания.
2: Да, има и такава хипотеза. Има дори хипотеза, че това е усилие, да кажем, на администрацията на Тръмп заради конфликта с Санчес. Но анализите, които има на така сериозни аналитични тинг-танкове, показват, че всъщност има много съвпадения, много тригери, много спусъци, които са съвпаднали. Примерно имате като цяло така наречената регуляризация на Санчес, който той прави, да с идеята да се регистрират емигранти, които работят в Испания на сиво. И тяхната прогноза беше за около 500 хиляди, се оказа, че почти 1 200 000 подадоха заявление. Тук трябва да се направи едно уточнение, защото в Испания също има остър сблъсък левицата срещу десните и Народната партия и ВОКС. Нали той казва, ние го регистрираме с идеята да знаем къде са тези хора, защото те така или иначе са в Испания, работят сивата икономика, не плащат и така нататък. Десните му казват, да, ама ти по този начин правиш поредната амнистия и на практика създаваш една идея, че в Испания всеки може да се легализира. Това събитие на легализирана регистрация съвпадна с решение на Върховния съд на Испания, които казаха, ако вие влезете по море, нали, не могат да ви върнат. И ако видяхте едно от нещата, които с пояси, лодки, през водата.
0: През водата, заради този облекчен режим. И всъщност това са основните критики към Испания. В същото време нов пакт на Европейския съюз за миграцията, убежището започна да действа от 12 юни.
2: Да,
0: той предвижда по-облекчен режим, по-лек скрининг, споделена отговорност между държавите.
2: По-бърз скрининг, всъщност и едно от нещата, които е разликата, че да може да вършите много по-рязко и бързо. Сега, но там има много проблеми, кой ще ги взима е въпрос. И понеже така нас не касае ние къде сме.
0: Да, защото ние като външна граница, това е много важно. Тук процедурата, ако те влезат, нали, да, вече да можем много бързо да ги върнем, а не да остават в съответната държава, в която са пробили и съответно държавата да се чуди как да какво да прави с тях.
2: Всъщност, нашия голям риск е, че тези хора могат да почнат да ни ги връщат. Защото, ако си спомнете, нали, предишните години, ние ги задържаме в тези центрове за мигранти. Те в рамките на 2 седмици продължават към Западна Европа, но те са регистрирани вече. Тук имат биометрията тук. И проблема беше, ако си спомнете, при влизането в Шенген, дискусията с Австрия, нали, колко ще ни върнат. Тук казва, че, нали, за радост нямаме някакво... масирано връщане. Но така иначе това е риск за нас и сега въпроса...
0: А грубия анализ какво показва? Ако трябва да ни върнат, хипотетично, колко трябва да ни върнат? Говорим за неофициални анализи.
2: Ами, зависи... Не има официални числа. Има между австрийците едно от нещата, които гледаха, нали, тая биометрия, откъде идва, т.е. хората, които влизат в Австрия, колко... откъде са минали. Ми, примерно, имаше в тези 22-23 година, имаше по 8... Едната година 18 хиляди, другата 16 хиляди официално регистрирани. Друг е проблема, че ние, да кажем, гледайки данните на изход, колко с биометрия, ние горе-долу се стигаше до 2/3, не успяхме да задържим. Сега нещата се промениха. Ние имаме много рязко спадане на мигрантската вълна. До момента са някъде, ако не се лъжа, 1300 човек. И сравнете къде са 18, къде са 1300. Да. От тези 1300, ако погледнете данните на гранична полиция и МВР, някъде около 700 са върнати за 6 месеца.
0: Да, но ако се върнем пак на случилото се в Сеута, как 60-70 хиляди души се организират и тръгват на една вълна. Много анализатори считат, че това е по някакъв начин провокация, търсене на хаос, а ние си задаваме въпроса ние като външна граница на Европейски съюз.
2: Значи,
0: има ли риски за нас да се случи нещо?
2: Имахме този проблем, ако си спомнете през 15-16, когато Турция се опита да води една така политика на натиск. Тогава беше свързано с опита на Ердоган да овладее ДПС, между другото. Да не влизаме в тази политическа тема, но тогава имаше тази идея, че те могат да почнат да пускат мигранти. За радост, ние с Турция имаме доста добри сътрудничество, което много се подобри през последните 2-3 години. Може да се каже, че Турция радикално промени политиката си на износ на имигранти, която имаше при първата мигрантска вълна. Причината, че Ердоган ще загуби изборите, почти ги загуби. Точно защото в Турция някъде около 10 милиона мигранти имаше. Основната опозиционна критика беше това заливане на Турция с мигранти. Идеята да изнася за Европейския съюз доведе до тежка криза в самата Турция.
0: Да, а всъщност... Ако какво трябва да обсъдят вътрешните министри днес и това, което се говори, че тази вълна, която има различни хипотези, както вече говорихме, откъде е възникнала, всъщност вече се говори за засилване на подсилване на външните граници, т.е. може би подсилване на работата и екипите и техниката на Frontex от една страна и от друга страна може ли да се промени по някакъв начин движението вътре в рамките на шенгенското пространство? Много държави вече започнаха да въвеждат макар и частичен допълнителен контрол, проверка на документи.
2: Едно от нещата, които, нали, на практика Италия направи първа, беше да се въведат допълнителни контроли спрямо испански, приемно въздушния транспорт в Италия. Всъщност, големия проблем...
0: Но много държави въведаха и допълнително проверки на сухопътен транспорт, защото Испания трябва да стига до Италия.
2: Франция обяви, че въвежда. Така ли не, че не, примерно Германия периодично отменя шенгенските правила, започва да проверя интензивно. Другият проблем, че те нямат ресурсите и капацитета да го правят интензивно. В случай беше с Чехия, Полша, нали, миналата година. Големият проблем на Европейския съюз е проблема, че няма как да ги извадите тези хора, които са в нарушение от Европа. Защото самите страни, откъдето идват, трябва да ги приемат.
0: Ще си ги местиме...
2: Да, и един от бруталните, бих казал, крайни методи е да създадете центрове в трети държави, като плащате за тях. това, ако си спомняте, беше английски модел, който, нали, за моя изненада, нали, много бързо започна да става европейска тема, защото просто Европа отиде много надясно и тя отиде надясно точно заради всички тези социални проблеми, които възникнаха. Защото, нали, в цяла Европа не случайно започнаха да си отменят социалните програми за мигранти, защото, нали, това се оказа така, една снежна топка. Вие вкарвате някаква група мигранти, които след това докарват роднините си, те докарват още повече хора. Съответно се оказа опита на, така да го наречем, доктрината Меркел, че тези хора ще работят, се оказа неверен.
0: Да, там всъщност е най-показателно за тази снежна топка, която говорите.
2: Да, с много проблеми се оказаха. Ние очаквахме, имаше така хипотеза, че демографията на Европа, която се влушаваше, може да се компенсира със внос на хора от страните около нас, но се оказа, че тези хора всъщност ви правите повече разходи за тях, отколкото те да ви повишат брутния вътрешен продукт. Тоест, това е, се оказа, един много тежък идеологически сблъсък, който виждате какво се случи на изборите. Десните масово печелят в
0: Те първо ще съюз. Правим анализите по тази тема. Благодаря за това участие, Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Сега следват новини и в студиото влиза вицепремиера Атанас Пеканов. Останете с нас.
1: Добро утро, това са новините в 8. Локализиран е пожарът край село Стрелци, съобщават от пожарната в Пловдив. Борбата с огъня продължи цяла нощ. На терен бяха 6 екипа огнеборци, които следяха обстановката и реагираха при възобновяване на отделни огнища. Тази сутрин 4 екипа огнеборци продължават работа по окончателното потушаване на останалите локални огнища, за да не се допусне повторното им разпалване. В овладяването на огнената стихия се включиха повече от 50 души, професионални пожарни кари и всълдайни доброволци от доброволно формирование Хисария и национален отряд за реакция при бедствия Пловдив, подпомогнати от булдозер на сектор специализирани оперативни дейности и хеликоптер от 24-та авиобаза Крумово. Заради горещините от Българския червен кръст ще раздават безплатна бутилирана вода на две места в София при пилоните на НДК и на площад Света Неделя при изхода на метростанция Сердика. Доброволци на организацията ще бъдат там между 11 и 13 часа днес и утре. От БЧК припомнят, че при горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности, да се избягва престоя на открито между 11 и 17 часа, а също така е добре хората да носят светли и леки дрехи. Уязвими към жегите са възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания. И още мерки заради горещините. От днес до 6 август между 13 и 21 часа временно ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма, Европа, както и по участъци от първокласните и второкласните пътни мрежи. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари, уточняват от АПИ. При температура на въздуха над 35 градуса преминаването на тежкотоварните камиони ще бъде временно преустановено. 6-годишно момиченце в тежко състояние, след като е нападнато и нахапано от куче в казанлъшкото село Кънчево. Първоначално детето е прието в болницата в Стара Загора, но заради изключително сериозните наранявания, по спешност се организира транспортирането му в Пловдив. Инцидентът се случва в късния следобед, около 18 часа в двора на къщата на собственика на животното, което е от породата Кане Корсо. Мъжът обяснява, че съседите му заедно с детето са влезли в двора, когато кучето е нападнало момиченцето, т.е. множество разкъсвания, включително по лицето. Собственикът на животното е подал сигнал към спешния телефон 112. Детето е транспортирано с линейка до университетска болница в Пловдив. Собственикът на кучето ще бъде подведен под отговорност. Образувано е досъдебно производство, съобщават за BTV от МВР.
3: Ами комшиите влизат в нашия двор и кучето открехва вратата и напада детето. Идват до нас. те знаят, че има куче. Детенцето е охапано по главата и всичко това става в двора. Идва ли са, да, обаче този в неговия си двор. То си има за обграждения. Идва ли са и друг път. За първи път реагира така кучето. До сега съм нямал те в двора да не мога да... То си стои затворено просто.
1: Критична остава ситуацията в испанския анклав Сеута. По улиците на града лагеруват хиляди мигранти. Заради кризата министрите на вътрешните работи на Евросъюза днес ще проведат извънредна видеоконферентна среща. Общите действия на 27-те са инициирани от италианския премиер Джорджа Мелони. Вчера и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн изпрати писмо до испанския премиер Педро Санчес с препоръки да укрепи границата на Африка с Европа. Миналата седмица над 70 000 мароканци нахлуха в Сеута. В града остават близо 5 000, като 862 от тях са малолетни, които се ползват със специални права срещу депортиране. Нещо любопитно за финал, невероятен успех за поредния филм за Спайдермен. Само за първия уикенд, откакто е по световните екрани, лентата Спайдермен Нов ден реализира 927 милиона долара от продажби на билети. Само на традиционния пазар в Северна Америка приходите са 355 милиона долара или само с 2 милиона по-малко от рекордния за киноиндустрията старт на Отмъстителите краят през 2019 година. Приходите в Китай за 2 дни са 121 милиона. Любопитното е, че водещите актьори Том Холанд, Зендая и Джон Бърнтол играят и в другия хит на сезона Одисея на режисьора Кристофър Нолан. Още новини след час, останете с нас.

Добро утро! И днес денят започва със слънце, а след обед ни очакват доста високи температури. Жълт код за горещо време е в сила в почти цялата страна. Максималните температури на места ще достигнат 38 градуса. През втората половина на деня ще се развие време на облачност над източните и планински райони, но ще остане почти без валежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в столицата около 33 градуса. По морето ще бъде слънчево и спокойно. Температурите там ще са между 29 и 32 градуса, а тази на морската вода ще бъде около 25 градуса. Вълнението ще бъде слабо, около 1-2 бала. И в планините ще бъде предимно слънчево. След обед облаците ще се увеличават, но съществени валежи не се очакват. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 20 градуса. Слънцето и горещините ще останат характерни и през следващите дни. Само в четвъртък и петък на отделни места е възможно да превали и прегърми. В събота изгледите са за горещо време с температури до 40 градуса. След обед в източна България и планините са възможни краткотрайни превалявания с грамотевици. В неделя ще има повече валежи и грамотевични бури, придружени от леко захлащане. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. По-малко от месец остава до 31 август, датата, до която България трябва да изпълни всички договорени цели и етапи по плана за възстановяване и устойчивост. Страната вече е получила над 4 милиарда евро, но предстои решаващото пето искане за около 1 милиард и 700 милиона. Колко от получените средства вече са платени на българските фирми и общини и колко от проектите действително са завършени? Ще бъдат ли спасени енергийните инвестиции, санирането и средствата за култура? Ще има ли приемлива ВИК реформа без ценови шок за домакинствата, работещ единен билет за обществения транспорт и реално действащ механизъм за отчетност на главния прокурор? Гост в студиото е вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов. Добро утро и добре дошли.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: И аз благодаря, че приехте. Господин министър, да започнем от там. Каква е точната сметка към момента? Малко над 4 милиарда вече сме получили, до 6 милиарда 170 милиона. Какво остава? Каква ни е ефективността?
1: България започна от една не много радостна ситуация преди 2 месеца, когато стъпи кабинета Радев. Бяхме получили малко над 50%. Сега сме получили малко над 70% от средствата по плана за възстановяване. Опитваме се да всякакви забавения да бъдат превъзмогнати. И моята цел е към края на август или през есента, когато реално ще получим парите, да стигнем над 90%, надявам се и над 95%. Доста забавения се натрупаха през годините, дали за някои реформи, ключови, които не се случваха или се случваха по грешен начин. Спомняте си, че антикорупционната комисия по начина, по който беше гласувана от кабинета Желязков, доведе до замразяване на над 400 милиона евро, които щяха да бъдат загубени. А сега ние ги спасихме, защото беше гласуван закона за антикорупционната комисия, бяха избрани членове и тя ще функционира така, както се очакваше. Това беше първият ангажимент, който изпълнихме като правителство, и именно той отключи плащането през миналата седмица, разбира се, в комбинация с всички други реформи и инвестиции, които са правени, и разбира се, и от предишни кабинети. Но ключовото за Европейската комисия беше да се покаже има ли новото мнозинство воля за антикорупционни реформи, и само за 2 седмици всъщност беше приет както закона за антикорупционната комисия, така и закон, който се чакаше по отношение на отчетността на главния прокурор, което отключва още 109 милиона, които ще получим тази седмица. Именно това задвижи нещата напред.
0: Все пак обаче искам да влезем една идея в дълбочина по темата антикорупционна комисия. Там все още има критики, че до някаква степен се фокусираме само върху назначенията, а каква ще бъде ефективността все още не е ясно. И също нещо много важно според мен за хората. Какво значи отчетността на главния прокурор? 109 милиона ще подобри ли работата на съдебната система? Ще засили ли и антикорупционната комисия, разбира се? Ще има ли ефект за борба с корупцията по високите етажи на властта? Нещо, което ни е много голяма тема на цялото общество, а и отвън ни критикуват.
1: Действително темата е сложна, темата е важна и за прогресивна България. По отношение на антикорупционната комисия ще напомня, че тази реформа беше заложена от друг кабинет, от кабинета Петков. Тя залага една независима антикорупционна комисия. Проблема там е, че някои от органите, които трябваше да назначат членове, решиха, че не искат да назначават. Знаете, че ВКС отказа да назначи член преди 2 седмици. Това може да доведе до така санкция за България по петото плащане, тогава, когато трябва да отчетем, че комисията вече е заработила. Дали тя ще даде ефекти, ще видим в следващите години. Не може да очакваме някакви магии да се случат. В крайна сметка, реалността е такава, че ние виждаме в цялата система проблеми. Не случайно премиера миналата седмица каза, прокуратурата, например, не изглежда да си върши работата. Имаме казус отворен с ВИК Бургас, където нищо не се предвижи за един месец, откакто направихме доста притеснителни разкрития за корупция, за лица, които са свързани и с политически лица. Нищо там не се случи. По отношение на реформата за отчетността на главния прокурор, всъщност това беше втора стъпка, след като вече беше за първи път прият този механизъм преди няколко години.
0: Не знаем, контрол върху точно така, главния прокурор.
1: Не знаем дали това ще бъде достатъчно, ако в самата система има такова нежелание за промяна.
0: Добре, но повдигате един много важен въпрос. Отказа на ВКС да предложи свой представител ни поставя под риск да загубим част от финансирането. Част, цялата, какво можем да загубим? Каква санкция можем да отнесем заради този неопределен и неясен жест? Не знам, вие може да знаете каква е причината и мотивите за отказа.
1: Не искам да коментирам това. Това е тяхно си решение. независими органи, ние не искаме да се бутаме в тях. Именно за това съм критикувал през годините части от тази антикорупционна комисия, защото тя в крайна сметка тази реформа оставя доста голяма част от действията извън контрола на изпълнителната власт и ние нищо не можем да направим по тази тема. Разбира се, веднага влязах в комуникация с Европейската комисия. Те знаят за казуса.
0: Какво ви казахте по тази тема?
1: Аз още в началото на юни им казах, че има такива рискове, ние не можем да отговаряме за тях. Те казаха, че да, ще има санкция. Един от така негативите на плановете за възстановяване и устойчивост е, че е относително непрозрачен този процес. Какво означава това? Не знаем колко ще бъде санкцията, ще я научим през есента.
0: Опита какво показва? Колко могат да ни...
1: Предполагам, че все пак по тази,
0: да ни отрежат,
1: тази санкция предполагам, че няма да бъде много голяма, защото ключовите стъпки, които бяха много по-важни, се случиха. Закона беше гласуван по начин, който е съгласуван с Европейската комисия, а не както при кабинета Желязков, когато беше гласуван закона точно обратно на това, което Европейската комисия искаше, когато беше инструментализирана тази комисия за политически цели. Така че закона го има, избрани са 4 члена от парламента и от другите органи. Комисията започва да функционира, макар и че 4 от 5. Той в закона е записано, че когато има избрани 3 от 5 члена, това е достатъчно, за да започне да функционира. През есента ВКС се надявам, че ще имат така волята да подобрят своя избор и да го завършат всъщност.
0: Нека да обясним нещо много важно. Тези 400 милиона, така или иначе, и не само, са до някаква степен под въпрос. Те не са ни...
1: Не, 400 милиона вече ги получихме. По петото плащане има още една стъпка по антикорупционната реформа, а именно тя да функционира комисията. Да се състави, да има избран член, да има правила за действие. Това ще се случи в голяма степен, без това да бъдат избрани 5, ще бъдат избрани 4 от 5. Ще видим каква ще бъде санкцията. Няма да бъде 400 милиона, ще бъде много по-малка, но такава санкция ще има. И трябва да си дадем сметка, че това ще бъдат пари, които ще бъдат удържани, които ще легнат на Министерство на финансите за други проекти, които са важни. Важни проекти за хората, които те могат да видят всеки един ден в живота си, смятам. По четвъртото плащане, хората ми пишат: ето, получихме 1 милиард, сега ще ги раздадете на олигарсите. Ами не знам за какви олигарси става въпрос, какви проекти се завършиха по четвърто плащане. Детски градини в Лозенец и Младост в София. Училищен корпус на 73-то училище. Енергийна ефективност, саниране на сгради в цялата страна. Хеликоптери, вече дойде и 8-я хеликоптер, медицински хеликоптери, за важната система ХЕМС, система, която президента Радев тогава, през 2020 година, предложи България да има. Тогава ГЕРБ първоначално не искаха по политически причини. В крайна сметка в кабинета Янев ние взехме решение, че такава система има нужда България да има. Виждаме, особено през лятото, когато хора изпаднат в беда или в някакъв вид медицинска ситуация, хеликоптерите са най-бързия вариант за реакция. Така че тази система ще има благодарение на плана, въпреки че през годините много правителства се опитваха да го саботират. По същия начин, други проекти, другата седмица отваряме метростанция Георгия Спарухов в София. Благодарение на плана за възстановяване и устойчивост. Класни стаи. Класни стаи в 2000 училища, най-модерни класни стаи, така наречените STEM кабинети, където има най-високи технологии, интерактивни дъски, прожекционни зали, микроскопи. Това, което искаме за децата на България, за изкуствен интелект, да имат достъп до най-добрата технология, за да могат от малки да се учат в нея.
0: Нали знаете защо ви питат хората по дали къде ще отидат тези пари? Защото не вярват и съмняват се за начина по изразходване на тези пари, процедурите, контрола, ефективността. Как ще гарантирате, че всичко това ще се случва прозрачно и няма да се прави от едни определени фирми, от едни определени структури?
1: Смятам, че миналата седмица, например, поехме такива стъпки. Имаше компрометирана процедура по друга европейска програма, не по плана за възстановяване, а по програмата развитие на регионите. Процедура, която е била нагласена. Да си го кажем ясно. Защо го казвам ясно? Защото Европейската комисия ни го каза ясно, още в първата седмица, в която
0: стъпих дължност, казаха комисия.
1: По тази процедура ние знаем, че критериите са били субективни и отчасти променени постфактум, след като са кандидатствали всички фирми, и ние няма да ви дадем нито едно евро по програмата, ако я пуснете, ако одобрите тези договори, където класиранията, списъците с фирми по един или друг начин са били пренареждани по време на кабинета Желязков.
0: За каква
1: спряхме тази процедура? Става въпрос за процедура за малки и средни предприятия. Там са кандидатствали над 1600 фирми в региона на Стара Загора, за въглищните региони. Те кандидатстват с проекти за всякакви видове модернизация. Купуват си машини за производство, купуват си други видове машини и е имало в МРРБ нередности. Министър Шишков заедно с екипа си ги установи, защото беше направен и вътрешен одит. Това, че Европейската комисия ни го е казала, не значи, че ние веднага следваме това, което каже. Беше направен вътрешен одит, беше направена проверка. Получихме изключително много сигнали и от фирми, които са кандидатствали и постфактум са видяли, че първоначалните критерии се променят. Седнахме с представители на бизнеса, които, разбира се, не искат да бъдат ощетени. Голяма част от тези фирми те не са виновни, че е имало такива нагласени процедури. Седнахме с тях, поговорихме какво може да се направи и беше прекратена процедура.
0: А за какво означава, означава за ваши фирми? За
1: именно, голяма бройка е фирмите. Не мога да кажа една-две, тъй като пак казвам, 1600 фирми са кандидатствали, но критериите са били променени. А става въпрос за 127 милиона евро, които щяха да бъдат раздадени по този компрометиран начин и след една-две години щеше да дойде Европрокуратурата и да каже, а, ние знаем какво сте направили, защото Европейската комисия го знае, върнете ни тези пари или, както казах, можеше въобще да не ни дадат пари. Спряхме тази процедура, тя ще бъде обявена наново, с обективни критерии, не такива, които не може да се разбере как те оценяват и по този начин смятам, че спасихме и програмата развитие на регионите, която между другото е в огромно забавене, не знам какво се е случвало при предишни ръководства в МРРБ, но по програмата има разплатени под 10%, въпреки че са минали 5 години от програмата, остават още 3.
0: Да, аз съм си записал такъв проблем. Имаше и в енергийната програма доста забавени, много ниска ефект, много ниско усвояване, много нисък процент, около 6-1% респли се казваше, мисля, че беше програмата, може би вие по-добре знаете. Но това забавене, което се е натрупало 5 години, вие в момента се опитвате да съберете това време в много кратък период. Не поставяте ли под риск това бързане да създаде слаба ефективност, грешки, да ви обвинят в процедури, нагласени?
1: Действаме в спешен порядък, вярно е, но съм благодарен на министрите, защото те са изключително компетентни и подготвени. Много от тях са работили вече по плана за възстановяване и по тази причина успяваме в много кратки периоди да свършим, бих казал, невероятен труд. Беше предоговорено петото плащане. Този процес също завърши през миналата седмица. Това означава, че някои от невъзможните реформи, времево, финансово, чисто физически, бяха променени. Например, ВИК реформата, където имаше изискване от Европейската комисия до края на годината за консолидация от общинско на областно ниво. И тук невероятен
0: труд беше, което
1: нямаше да се случи, щеше да постави под риск както общините, особено общини, които се представят добре с ВИК-то си, община Троян и други общини, в тесен контакт с тях бяхме, както и между различни институции на Европейската комисия и казахме, това не може да стане по този начин. От една страна, изключително съм благодарен на екипа, който свърши това предоговаряне. Това е министър Шишков, министър Карамфилова от МОСВ, както и председателя на парламента, защото знаете, че и в парламента там минаха промени в закона за водите, за да покажем, че ние можем да насърчаваме в следващите години, да въведем условия за консолидация, но не задължително до края на годината да се случи тази консолидация. Това е един пример. Много се случи и в енергийния сектор, където споменахте, и ще разкажа и за програмата Рестор, която действително има забавяния. Сега ще кажем за какво става въпрос, но на първо място там големия проблем беше енергийната реформа. Реформата на Българския енергиен холдинг, тежка тема, трудна тема, която от предишни правителства винаги беше оставена за по-късно, защото те по някакъв начин имаха очакване, че дайте да изчакаме да отпаднат тия ангажименти. Това е много странно, между другото, тъй като ГЕРБ управляваха, те ако искаха да отпаднат тия ангажименти, можеше да се обадат на техните партньори от ЕНП, които управляват Европейската комисия, и да се опитат да ги убедят, ако толкова са уверени, че ще отпаднат тези ангажименти, ама не го направиха за 5 години. Затова тази реформа на БЕХ беше оставена за края. Министър Ива Петрова върши невероятна работа. Министър Ива Петрова ходи, най-важното е, това да го оставим, най-важното е, че тя ходи всяка седмица в региона Стара Загора, разговаря с хората там, показва им какво се прави. Да, реформата ще се случи, именно както казвате, преструктури, корпоративно преструктуриране на Българския енергиен холдинг за отделяне на различните видове дружества. Хората се притесняват, че това може да доведе до загуба на работни места. Инвестиционният план, по който тя работи и Министерството работи, ще гарантира нови работни места в региона. От една страна за рекултивация и рехабилитация на минните терени, които в момента не се използват, а от друга страна за индустриални зони, където да идват инвеститори, които ще правят работни места с бъдеще, които дългосрочно ще бъдат там.
0: Какво означава това? 500 милиона евро, нали?
1: Точно така, 500 милиона евро сме отделили. Какво означава това? Че да, ще трябва да има преместване на част от щата, от мините и от теца, за да не трупат мините и теца всяка година такива огромни загуби, но да можем да ги задържим и да можем да ги използваме и в бъдеще с намален производствен капацитет, дали като студен резерв, дали като малка мощност, но виждате какви времена има в европейската енергетика. Именно в момента, колкото и да е скъпо, ще видим, че въглищата ни трябват при специфични обстоятелства. Дали ще е в най-тежката зима или в най-горещото лято, в най-тежките моменти те ни трябват.
0: Резерв.
1: Точно така.
0: Така да се каже. Добре, а когато говорим за нови производства, нови работни места в региона на Стара Загора, говорим тези 500 милиона евро, които са заделени по плана, има ли въобще някакъв инвеститорски интерес? Какво ще се случи ново, защото това, че държавата е предвидила по плана даване на средства, кани инвеститори, не значи, че това ще се случи.
1: Аз опитвам да не обещавам прекалено много, но реалността е, че има голям инвеститорски интерес към България. Дали заради географското ни положение, което е централно и през годините може би не сме го използвали достатъчно добре, дали заради добрата ни енергийна система, която знаете, че често помага и на съседите ни, дали заради други предимства в сферата на законодателство или пък в сферата на данъчната сфера. Има интерес. Министър Пулев, вицепремиера Пулев се среща почти всяка седмица с инвеститори. Нямаме все още сфери, какво да обявим, но има движения. През есента ще чуете много добри новини, смятам, за България, както и отчасти, между другото, именно за въглищните региони, защото, пак казвам, там има подготвена работна ръка, която част от тях, от нея може да се премести в тези нови производства. Имаме ресурс, който да изградим индустриалните зони, да подготвим почвата, така да се каже, за предприятия, които искат да произвеждат в Европа.
0: Съществен проблем имаме с инфраструктурата.
1: Обаче. Точно така. Точно така, именно това е един от приоритетите и ще го видите скоро и в управленската ни програма. Това е един от важните приоритети. Трябва да се изгражда инфраструктура. Дали тя ще е индустриална или като цяло за свързаност, това и за мен е голям приоритет. И тук трябва да кажа, че през годините се насъбра прекалено много бюрократична тежест. В Европа и в българското законодателство. Една от целите ни за следващите години са подобрения в законодателството, така че по-бързо да минават всички тези административни процедури. Екологичната оценка не може да трае години. Знаете, че по отношение на магистрала Струма, заради екологични съображения и заради жалбоподателите, 10 години не можем да мръднем напред. Това е проблем на Европа, проблеми на България. Там ще търсим опростяване. Това е и посоката, между другото, която е поела и Европейската комисия. Не можем да пропуснем този шанс, защото момента е такъв, че трябва да се инвестира в строителство и инфраструктура, свързаност. За България е ключово да бъде свързана и с Гърция и Румъния по-добре, за да използваме позицията си, географското си положение.
0: Стратегическа позиция Стара Загора, трансграничен коридор номер 8, така или иначе. Но когато говорим за въглищните централи, какво се предвижда за района на Перник и Кюстендил? Защото говорим много за Стара Загора, 500 милиона евро, но там също има нужда от рекултивация, има нужда от намиране.
1: Така е. Благодарение на премиера, в Министерски съвет поканихме преди около месец и половина кметовете и на трите области. Говорихме много надълго и на широко. Представени са проекти и от Перник, и от Кюстендил. Те, между другото, вече получават пари по фонда за справедлив преход, именно за индустриални зони, както и за други проекти, които те самите са идентифицирали, отчасти за енергийна ефективност. Понякога хората ме питат защо за енергийна ефективност, като парите са за работещите. Парите са за регионите и всъщност енергийната ефективност е нещо, което помага на хората, намалява им сметките, прави по-устойчив самия регион, така че има и за това пожелания на самите области. Има пари за мобилност, градска свързаност. Това са нещата, в които трябва да инвестираме. Радвам се, че миналата седмица имахме възможност и да приемем така го нарекахме, план за спасяване на фонда за справедлив преход и на програмата развитие на регионите. Именно заради този проблем, който ви казах. За 5 години сме изпратили към Брюксел разходи само за 120 милиона по програмата. Тази година трябва да заявим около 800 милиона. И трябваше в спешен порядък да намерим смислени проекти, които са в напреднал етап на изпълнение, които да финансираме през тази програма.
0: Кои са смислените, големи, важни, стратегически смислени проекти? Съвсем накратко.
1: Мисля, че всички българи ще се съгласат, че миналата седмица видяхме, например, един такъв проект, който се движи в Бургас, детската болница в Бургас. Поздравяваме кмета за всичко, което е свършено. 75 милиона отиват от европейско финансиране. Когато хората питате за какво отива това европейско финансиране, ние не можем да разберем. Това са само абстрактни милиарди. Да? Когато говорим за милиарди, може би е така, но когато говорим за конкретни проекти, не е така. Това ще е възможност да се прави именно най-нужното, да се помага на най-малките, на децата. В същото време проекти за градска свързаност, това означава за градски транспорт
0: метро,
1: в 9 областни града, както и в столицата. В столицата имаше различни виждания. Действително, през годините аз съм критикувал факта, че метрото изяжда голяма част от европейския ресурс. Аз бях в така спор с госпожа Фандъкова тогава. Тя ме убеди и по време, нашето време на служебните кабинети не бяха намалени парите за метрото. След което дойде Асен Василев, той ги намали, това може да се провери. И сега всъщност някой трябва да ще пак да спаси София и пак европейските програми спасяват финансирането и осигуряват, за да може да бъде финансирано също с това, което е изградено. Освен това, обаче, имах много смислени разговори, конструктивни, с представители на Спаси София, които казват, аз подкрепям тази теза, не може да бутаме всички пари за София в метрото. То е доста скъпо. Вече има добро прокритие, докато наземния транспорт често е стар. И вчера, миналата седмица, те ме заведаха на депо Банишора, където видях трамваи, с които аз съм се возил, когато съм ходил на училище преди 20 години. Те са на по 30 години и имат спешна нужда от смяна. Затова и миналата седмица гласувахме на Министерски съвет именно такъв ресурс да се осигури за 75 нови електробуса, 50 нови тролейбуса и 20 нови трамвая. Част от тях ще дойдат и относително бързо, още през пролетта.
0: Ще има и още и нови влакове, нали така? Също нови, нови електрически влакове, нови мотриси.
1: Това е голяма тема за мен. За мен трябва да развиваме железопътния транспорт. Има много пари за подвижен състав. Отчасти 12 от тях дойдоха вече и благодарение на разговори, които бяха правени с френското правителство в последните месеци, да дойдат спешно, защото те са по плана за възстановяване. 12 влака Алстом. Те вече 2 или 3 от тях дойдоха, другите ще дойдат сега през август. Тях ще ги получим. Има нужда от още поне 23, доколкото съм запознат, за да осигурим така насякъде да има достатъчно подвижен състав. Проблем за мен обаче е недостатъчно високата скорост. И с министър Пев сме говорили, трябва да се прави навсякъде, където може инфраструктурата, така че да стигаме поне 160 км в час. Моята мечта е да стигаме и над 200, както е в Италия, както е във Франция. Но истината е, че географското положение на България, просто ландшафта не винаги го позволява, няма много такива отсечки. Но това е целта, която трябва да си поставим, да можем да стигнем от София до Бургас бързо, удобно, в климатизиран транспорт, не в състоянието, в което той е сега.
0: Да, ще има и, да, това е много важно. Ще има и нови влакчета и на Шкода. И всъщност много е важно за хората вътре, като се качат, освен високата скорост, да не умират от жега в тези високи температури, защото разбрахме, че много влакчета са, имат климатика, ама за проектиране.
1: Както и да са достъпни. Много съм доволен, че както тези градския транспорт, който се поръчва за София, така и новите влакове трябва да са достъпни. Спомняте си преди години какво беше. Качваш се на 300 пала, има много хора, има жени с колички, които не могат това да го направят, затова нископодови, такива, които да са достъпни за всички членове на обществото.
0: Да, нещо много важно, което и вие засегнахте и искам да обясним на хората. 6 милиарда на обикновения човек не говорят нищо, нали? Това е една космическа сума. По какви проекти могат обикновените хора да кандидатстват? Една от възможностите е санирането. Обаче предвидихте този проект да мине през Банката за развитие, Българската банка за развитие. Защо? Няма ли това да усложни процедурата и повдига въпроса за контрола? Кой ще контролира ефективното и качествено изпълнение?
1: По плана за възстановяване имаше различни видове процедури през годините. Някои от тях бяха за гражданите, както казвате, енергийна ефективност. Не е вярно, че ще се случат през ББР. Там остават само тези, които са в изключително забавяне. Те са няколко проекта, най-вече тези на БАН. Става въпрос за енергийна ефективност на сградите на БАН. Не са се случили още нещата и всъщност през ББР ще може да получим една отсрочка от няколко месеца, за да бъдат завършени дейностите. Но по отношение на тази практика с ББР, аз не съм сигурен, че дългосрочно ще я следваме. Тя е просто единствения начин
0: спасителен
1: в момента да се спасат тези средства за енергийна ефективност. Както и имаше средства за енергийни програми за бизнеса, вие ги споменахте, така наречения проект Restore. Това става въпрос за батерии, които в момента, между другото, изключително много помагат на енергийната система на България. Там проблемите, които в момента срещаме, са от административен характер. Много са забавени плащанията към крайните бенефициенти. Какво значи това? Те си направили проекта, отчели са го, всичко е наред, но просто още не сме ги верифицирали и сертифицирали нещата, за да може да ги подадем към Европейската комисия. Това е проблем,
0: защо?
1: Който се е натрупал през годините ми, дали е заради смяната на правителства, дали заради други причини, дали е било заради страхове, че България няма да получи повече пари от 50% и затова е имало питане откъде ще дойдат тия пари. И тъй като ние ще осигурим парите, те ще могат да бъдат разплатени на крайните бенефициенти, които са си свършили работата.
0: Добре, а нека да кажем съвсем накратко. Какво може обикновеният човек, работещ човек да кандидатства, по какви програми и малкият бизнес? може, мисля, че и включително крайни потребители могат да кандидатстват за, на личните си къщи, примерно за фотоволтаични панели.
1: Плана за възстановяване и устойчивост, вече всички процедури са приключени. Ние тук вече сме наамо на завършителна фаза. Трябва да бъдат построени, получени всички неща, които са договорени. Но напред, следващата обаче година започваме работата по следващия, в момента се така преговаря, по следващия бюджет на Европа. Там ще бъдат ще залегнат именно такива проекти, от една страна, което казах, инфраструктура, свързаност. Енергийната тема ще остане важна. За мен, например, много важен приоритет е следващата година енергийната ефективност, така нареченото саниране, да продължи да се случва, но с много по-голямо самоучастие на гражданите. Това не е приятно, но трябва да избягаме от популистския подход, който поеха ГЕРБ. Те обещаваха, ние ще ви подарим тези пари, 100% идват от Европа, и тогава ги раздаваха на, така да го кажем, приближени на тях кметове. Може да видите списъка, кой е получил, кои блокове са получили повече за пари за саниране, кои не през годините. И освен това, заради този подход наблюдаваме доста притеснителни крайни резултати, защото съгласете се, когато ти подаряват нещо, ти го взимаш каквото е. Когато участваш с 20-30% в това, което се прави, ти ще го следиш, ти ще го проверяваш. Няма да гледаме такива репортажи, както видяхме един блок, че се е сринал вече от санираните, в смисъл външната санировката е паднала. Това са обещания, които ГЕРБ правиха. Делян Добрев беше много активен в това да промотира как те ще спасят това, гражданите всичко да го получават като подарък. Няма такива неща вече подарък. Тук трябва да работим, България да бъде по-устойчива, по-силна, и това трябва участието на всички граждани. Това ние не сме някаква всесилна власт тук, която да разпределяме на хората, както си решим по наше усмотрение. Не, ние искаме участието на хората, искаме тяхната загриженост за тези проекти, за да се случват те по най-добрия начин, а не по начин, който не ни води напред. Смятам, че всички искаме България да се движи по-бързо напред.
0: Да, всъщност парите по плана за възстановяване приключва усвояването тази година, нали така?
1: До края на месец август трябва да е свършено всичко. Ремонтни дейности, строителни дейности, апаратурата да е пристигнала, реформите да са направени. Това е крайният срок. Остават ни 20 и колко 5 дена.
0: Всъщност, има ли някакъв риск? Искате ли всичко пълно плащане по петото?
1: Разбира се, че моята цел е... Да, моята цел е да получим цялото плащане. Дали това е реалистично? Ами ето, аз ви дадах един пример. ВКС, липсата на избор на член на антикорупционната комисия ще ни струва няколко десетки милиона със сигурност.
0: Други проблеми.
1: Ами другите проблеми, те всеки ден се роят по отношение на завършването на различни дейности. Обаждат се от различни общини, различни кметове.
0: Такива, които вече сте диагностицирали,
1: някои от тях
0: има.
1: Да, някои от тях ние сме ги адресирали вече. Например, имаше части от индустриални паркове, които няма да се построят до края на август. Обадиха се самите бенефициенти или кметове, казаха, поради една или друга причина няма да стане. В някои случаи това беше реална причина, физическа, нещо се е случило. Буквално на едно място се беше случило свлачище на място, където се строи индустриалния парк, и те не могат да продължат дейност. Приехме го, извадихме тази част от финансирането, която няма да се случи. По други такива проекти също сме го направили за енергийната ефективност. Както казахте, имаше проблем. Сградите на БАН не са санирани още, а трябваше да са санирани към края на месеца. Там намерихме решение. Други неща, обаче, които няма да се случат, или други реформи, които няма да се случат, ако не се случат, ще ни донесат санкции. Ние работим това да бъде на минимума. Пак казвам, моята цел е над 90, надявам се и над 95% от ПВЛО да получим парите през есента.
0: Както се казва, има няколко дни, така че ви желаем успех, да успеете да спасите всичко. Един много кратък финален въпрос. Ще предложите ли вице-президент на Илияна Йотова?
1: Това са решения,
0: конкретни имена?
1: Това са решения, които предстои да се вземат.
0: Добре. Благодаря ви, вице-премиера Атанас Пеканов беше мой гост сега. Прекъсваме за кратко и продължаваме с много важна здравна тема.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! И днес ни предстои предимно слънчево време, а след обед дневните стойности ще се повишават и ще бъде много горещо. Жълт код за високи температури е обявен в почти цялата страна. На места се очакват до 38 градуса. В следобедните часове облачността за кратко ще се увеличава над планините и източните райони, но без съществени валежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По морето времето ще остане подходящо за плаж. Температурите там ще са между 29 и 32 градуса, а тази на морската вода ще бъде около 25 градуса. Вълнението ще бъде слабо, около 1-2 бала. Поглед и към планините, където също ще бъде слънчево и топло, чак към следобед ще се появят повече облаци, но вероятността за валежи остава малка. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 20 градуса. Горещото време ще се задържи и през следващите дни, в четвъртък и пет е възможно да превали прегърми в източните и планински райони. А към събота температурите на места ще достигат 40 градуса. Следобед над източна България

0: и вследствие на горещините. А каква е картината в България? Колко хора губят живота си заради жегите? Има ли изобщо такава статистика и как да разпознаем навреме опасността? За рисковете, които често подценяваме ние като хора и как да се предпазим. Затова ще говорим с кардиолога от Александровска болница, доктор Кристина Стоянова. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро на вас и на вашите зрители. Благодаря за поканата.
0: Благодаря ви, че приехте. Първо да кажем, има ли някакви данни колко хора в България?
1: Ясна статистика няма. По-скоро ние съдим индиректно за болестността и смъртността от високи температури през лятото. За съжаление, България също е сред водещите страни в Европа с повишена смъртност вследствие на тези горещи температури. На какво се дължи това? Може би най-вече на климатичните условия, на застаряващо население в България и по принцип сърдечно-съдовата смъртност е много висока в България и тя е на първо място сред европейските страни по смъртност спрямо сърдечно-съдовите заболявания.
0: Тоест оглавяваме и тази черна класация?
1: За съжаление, да.
0: А какво е най-честото нещо, което хората подценяват в горещите дни? В момента тези дни са точно такива. 38-40 градуса. За какво не внимаваме?
1: Не внимаваме много редовно, включително и аз, защото забравяме да приемаме достатъчно течности. Започваме да пием течности, когато вече усетим жажда. А жаждата е сигнал, че вече настъпват някакви промени в организма и ние не трябва да позволяваме. Трябва да пием редовно вода, по-често да правим, по-често почивка, ако сме навън, да намерим места с сянка, прохлада. И много важно за хората, особено възрастно население над 65 годишна възраст, е това да проследяват много стриктно техните хронични заболявания, каквито са артериалната хипертония, захарния диабет, хроничното бъбречно заболяване. Пациентите трябва да правят стриктен мониторинг на тяхното артериално налягане, кръвната захар.
0: Добре, домашният уред за мерене на налягане
1: върши
0: достатъчен
1: работа
0: ли е?
1: Понякога не. Мониторирането на артериалното налягане може да бъде по три начина. На първо място това е офисно измерване на артериалното налягане, т.е. при лекуващия лекар или кардиолог. При преглед може да бъде мониторирано артериалното налягане в домашни условия, като пациента си прави записки или свой дневник. Необходимо е измерване на стойността на артериалното налягане минимум два пъти дневно, сутрин и вечер, през равен интервал и да записва минимум 5 дни от седмицата. Инцидентно измерени по-ниски стойности или по-високи не трябва да ни кара да
0: изпадаме в паника.
1: Да, действаме своеволно.
0: Да.
1: Винаги тези стойности и състоянието трябва да бъдат консултирани с лекуващия лекар.
0: Със сигурност можем да кажем, че възрастните хора, хората с проблеми през така светлата част на деня, обедно време, не трябва да излизат до следобед.
1: Категорично, да.
0: Да се пазят от жегите. Но какво трябва да правят работещите хора? Тези, които по цял ден са на работа, излизат в обедна почивка. Къде трябва да
1: внимават? Ами, много е важно работата да бъде концентрирана в ранните сутрин часове и по-скоро в следобедните. Ако все пак се налага...
0: Ако шефа разреши, разбира се.
1: Да, ако все пак се налага да се работи, важно е да се прави почивка на всеки кръгъл час, да речем почивка от 10-15 минути, да пият редовно вода на малки порции, 150-200 мл вода, да носят леки, светли дрехи. Разбира се, да не забравяме слънцезащитата с по-висок фактор. Да приемаме по-лека храна. Да не забравяме, че ние имаме по-голяма нужда и от енергия в тези условия, не само вода, така че храната също е важна.
0: Какво значи по-лека храна? Повече плодове.
1: Повече плодове, зеленчуци, минимум 200 грама да бъде порцията ежедневен прием. По-леките меса, като например пилешко, пуешко, да избягваме мазни, пържени храни. И разбира се, най-важното е алкохола. Например, бирата. Много често хората смятат, че една бира може да рехидратира, точно обратното. Алкохола е мощен диуретик и той може да влуши, да повиши риска от обезводняване, особено в тези горещи дни.
0: А може ли да кажем един така активен, нормално телосложение мъж, колко вода и една жена колко вода трябва да приемат на ден? Горе-долу.
1: За един здрав индивид, нали, няма

0: универсално количество. Приема на течности се базира на телесното тегло, на телесната повърхност. Моя и вашия прием е различен. Може би средно около 30 до 35 мл течности на килограм за 24 часа. Обаче, ако аз днес имам по-интензивно товарване, имам по-голяма физическа активност, губя повече течности, този прием, разбира се, трябва да бъде увеличен. Понякога се налага приема да бъде увеличен с близо литър. Така че за един 70 кг мъж приема на течности трябва да бъде около 2 литра, 2 литра и половина.
1: Може ли да кажете, кои са така първите симптоми, че организма вече не се справя с жегата така да ни светнат лампичките?
0: Ми започва една сухота в устата. Най-често това е жаждата, както вече споменах. Тя е един сигнал, че имаме проблем. Може да се почувстваме по-отпаднали. Имаме главозамайване, главоболие. Нерядко главоболията може да бъде признак и на обезводняване, не само на по-високи стойности на артериалното налягане. Нарушено равновесие. Тези симптоми насочват към някакъв проблем. Може да имаме палпитации, усещане за сърцебиене, прескачане на сърцето. Усетим и тези оплаквания, трябва да посетим нашия лекуващ лекар или кардиолог.
1: Ако нямаме близък достъп до него в момента, спешен център или къде трябва да се насочим?
0: Да, има на разположение.
1: В смисъл, адекватно ли е да отидеш в спешния център в такава
0: абсолютно
1: ситуация?
0: Да. Абсолютно да. Един общ медицински преглед, електрокардиограма, стандартни кръвни изследвания могат да подскажат, че има проблем. Особено пак казвам за хората, които имат хронични заболявания, каквито са сърдечната недостатъчност, пациенти с преживян инфаркт, с аритми, пациенти с диабет също са много уязвими, защото при обезводняване стойността на кръвната захар могат да се повиша, т.е. имаме хипергликемия, която също може да доведе до увеличено отделяне на урина, т.е. загуба на течности, което води до един порочен кръг. Обезводняване, хипергликемия, обезводняване. Така че винаги трябва да имаме на ум, имайки диабет.
1: Може ли да дадем и съвет на хората, ако, не дай си Боже, станем свидетели на човек, който му преушее заради жегите, високите температури, какво трябва да направи този, който отстрани?
0: То е, ако има повече дрехи върху него, да ги отстраним. Може да го охладим
1: на сянка,
0: да направим някакъв студен компрес върху шията, т.е. там на местата, където имаме големи кръвоносни съдове, шия, под мишниците, ингвиналните гънки и, разбира се, ако пациентът има нарушения в съзнанието, гърчева симптоматика, трябва да се обадим на 112 за спешна медицинска помощ, защото не винаги може да се справим в домашни условия.
1: Това е едно от първите неща, според мен, които трябва да се направи. Един бърз, кратък въпрос. Климатикът спасение ли е в жегите или крие големи рискове?
0: По-скоро е спасение. Особено ако ние се отнасяме разумно, т.е. ако температурата в обстановката, в която се намираме, бъде не по-ниска от 24, т.е. трябва да поддържаме една оптимална температура, да няма големи разлики между вътре. Атмосферата е в къщи и навън, т.е.
1: Голямата разлика може да създаде
0: абсолютно,
1: конкретен
0: проблем в функция. Да, може да създаде, защото кръвоносните съдове са много чувствителни, особено при по-възрастни пациенти, при по-високи температури, склонни към разширяване, спад на артериалното налягане, при влизане на много студена окладена стая, свиване, т.е. имаме риск от
1: исхемия.
0: Да, можем да провокираме някакъв остър, сърдечно-съдов инцидент, аритми. Така че е важно да целим близки до външната температура 24, 25, 26 градуса.
1: Да. Добре, благодаря ви за тези ценни и полезни съвети. Аз ще го обобщя така, нали, най-вече пийте вода, пазете се, стойте на сянка, не излизайте в най-големите горещини и внимателно с климатика, защото и то е опасен, ако не го използваме правилно. Благодаря ви, доктор Кристина Стоянова, доктор от Александровска болница, кардиолог, с много ценни съвети. Останете с нас.
0: Аз ви благодаря.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините в 9. Аз съм Полина Мечкоева. Локализиране пожарът край село Стрелци съобщават от пожарната в Пловдив. Борбата с огъня продължи цяла нощ. На терен бяха 6 екипа огнеборци, които следяха обстановката и реагираха при възобновяване на отделни огнища. Тази сутрин 4 екипа огнеборци продължават работа по окончателното потушаване на останалите локални огнища, за да не се допусне повторното им разпалване. В овладяването на огнената стихия се включиха повече от 50 души, професионални пожарникари, всеотдайни доброволци от доброволно формирование Хисария и национален отряд за реакция при бедствия Пловдив, подпомогнати от булдозер на сектор специализирани оперативни дейности и хеликоптер от 24-та авиобаза Крумово.
1: Късо съединение от проводниците. В неделя пожарът е бил овладян, но вчера в следобедните часове от силния вятър и високите температури се възобновява.
2: Защо е поискан хеликоптер вчера от авиобаза Крумово?
1: Защото пожара бързо започна да се разраства, а навлезе в лозов масив, който е изоставен, и там е трудно достъпно, почти невъзможно да се влезе с автомобили.
0: Заради горещините от Българския червен кръст ще раздават безплатна бутилирана вода на две места в София, при пилоните на НДК и на площад Света Неделя при изхода на метростанция Сердика. Доброволци на организацията ще бъдат там между 11 и 13 часа днес и утре. От БЧК припомнят, че при горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности, да се избягва престоя на открито между 11 и 17 часа. Също така е добре хората да носят свет и леки дрехи. Уязвими към жегите са възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания. И още мерки заради горещините. От днес до 6 август между 13 и 21 часа временно ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма, Европа, както и по участъци от първокласната и второкласните пътни мрежи. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари, уточняват от АПИ. При температура на въздуха над 35 градуса преминаването на тежкотоварните камиони ще бъде временно преустановено. Критична остава ситуацията в испанския анклав Селта. По улиците на града лагеруват хиляди мигранти. Заради кризата, министрите на вътрешните работи на Евросъюза днес ще проведат извънредна видеоконферентна среща. Общите действия на 27-те са инициирани от италианския премиер Джорджо Мелони. Вчера и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изпрати писмо до испанския премиер Педро Санчес с препоръки да укрепи границата на Африка с Европа. Миналата седмица над 70 000 мароканци нахлуха в Селта. В града остават близо 5 000, като 862 от тях са малолетни, които се ползват със специални права срещу депортиране. Невероятен успех за поредния филм за Спайдермен. Само за първия уикенд, откакто е по световните екрани, лентата Спайдермен Нов ден реализира 927 милиона долара от продажби на билети. Само на традиционния пазар в Северна Америка приходите са 355 милиона долара или само с 2 милиона по-малко от рекордния за киноиндустрията старт на Отмъстителите краят през 2019 година. Приходите в Китай за два дни са 121 милиона. Любопитното е, че водещите актьори Том Холанд, Зендая и Джон Бърнтол играят и в другия хит на сезона «Одисея» на режисьора Кристофър Нолан. Още любопитни, интересни новини в обедната ни емисия в 12. Сега тази сутрин продължава. Здравейте! Очаква ни още един слънчев летен ден, а след обед ще се задържи доста горещо. За почти цялата страна е обявен жълт код. За високи температури на места максималните стойности ще достигат 38 градуса. По-късно през деня ще има времени увеличение на облачността над източните и планински райони, но валежи почти няма да има. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. И по морето ще бъде слънчево и топло. Температурите там ще са между 29 и 32 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 25 градуса, а вълнението около 1-2 бала. В планините ще преобладава слънчево време. След обед облаците ще се увеличават, но ще остане почти без валежи. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 20 градуса. Предимно слънчево и горещо ще бъде и през следващите дни. Само в четвъртък и петък е възможно да превали прегърми в източните и планински райони. В събота на места температурите ще достигат 40 градуса. След обед над източна България и планините са възможни краткотрайни валежи и грамотевици. А в неделя се очакват повече валежи, грамотевични бури и слабо понижение на температурите. Такава е прогнозата за времето. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолет Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. В началото на август щъркелите вече поемат на юг. Екип на BTV засне първите големи ята в землището на Каблешково, където птиците първо се събират по жънатите ниви, за да се нахранят и да натрупат сили преди дългия полет към Африка. Още за подготовката на прелетните птици и какво послание носи тяхното отлитане на юг. Стиляна Георгиева сега включваме от района. Стиляна, здравей!
1: Добро утро! Ние се намираме в квартал Сарафово, край Бургас. Виждате каква хубава гледка, море, слънце, лятото все още е тук. Малко е тъжно, че първите щъркели вече отлетяха, но все още има време до есента. До мен сега е Петър Янков, един от основателите на Българското дружество за защита на птиците, биолог, орнитолог. Кажете ни, защо сме точно тук?
2: Ние се намираме в момента на най-интересния сектор на втория по големина прелетен път на птиците в Европа. Вие
3: най-западната точка на Черно море. Това за птиците има огромно значение, тъй като едрите птици, като щъркелите, например, те са най-силни именно на морския бряг. Затова практически всички едри птици на Централна и Източна Европа, когато отлитат на юг, минават точно от тук. И тук е най-тясното място, където те се събират като в гърлото на бутилка.
1: Изненада ли, че толкова рано в началото на август отлитат първите щъркели?
3: Не, не е изненада, това е нормално. А белия щъркел наистина прелита през целия месец август, но първите ята тръгват още в края на юли. Това обикновено са неразмножаващи се птици или птици, които идват от по-северни райони, като отначало те са съвсем малки, по 20-50 щъркела в ято, докато после към пиковите дни, дните с най-много прелет, най-много мигранти в един ден, които са за белия щъркел около 26 август, в един ден могат да минат от порядъка на 10-12 хиляди щъркела, само над това място.
1: Колко километра изминават щъркелите, след като отлитат за Африка?
3: Зависи от къде са тръгнали. Примерно полските щъркели, които тръгват от Северна Европа. От 12 000
1: км.
3: Нещо подобно се случва и с щъркелите от
0: Северна. Да, Стиляна, благодарим ти. Имаме малко технически проблем, но така или иначе щъркелите, разбрахме, че още от края на юли започват да отлитат, а пък за нас това изглежда като край на лятото. За щастие не е края на лятото и жегите продължават. Сега продължаваме с тема, която е за един голям здравен проблем. Кръвните центрове в страната отчитат традиционен спад в броя на кръводарителите през летните месеци, въпреки че нуждата от кръв не е намаляла. Напротив, заради по-честите пътно-транспортни произшествия и увеличение в броя на спешните случаи през лятото, необходимостта от кръвни продукти дори се увеличава. Каролина Занкова разказва за този проблем.
4: Всеки ден някъде в България се чува една и съща фраза – необходима е кръв. За близките това е начало на трескаво търсене на дарители, за лекарите е състезание с времето, а за някого, когато дори не познават, това е възможност да спаси човешки живот. Светът отчита тревожен недостиг на кръв. Американският Червен кръст обяви втората национална криза на кръвоснабдяване в историята си, а Световната здравна организация предупреждава, че сезонният спад в кръводаряването се задълбочава. България също усеща този недостиг. Именно за това вече осми път да дарява идва 25-годишният Иван Жунтовски.
5: Всъщност започнах тогава, когато моят дядо имаше нужда от нея. Дойдох, дарих и видях, че не е нищо страшно, не е нищо сложно, много е лесно и приятно дори. И видях, че нямам проблем с това и започнах да го правя, възможно най-често, за да мога да помагам на повече хора, които имат нужда.
4: Иван е с кръвна група АБ отрицателна, една от най-редките, срещана при едва около 1% от населението.
5: Аз имам много приятели, които се страхуват от това и винаги се опитвам да им обяснявам, че не, наистина няма нищо страшно в това. Даже напротив, после чувстваш едно удовлетворение и наистина е прекрасно. Няма от какво да се притесняват. Хората тук са много дружелюбни и обясняват, помагат с всичко, което имаме нужда.
4: Националният център по трансфузионна хематология осигурява кръв и кръвни съставки за над 50 лечебни заведения в София и региона. За да може всяка болница да получи необходимите количества на време, запасите трябва постоянно да се попълват.
6: Имаме нужда от всички кръвни групи, защото и пациентите са от всички кръвни групи. Понякога, когато нуждата от някоя кръвна група е по-голяма, това е свързано или с пътно-транспортно произшествие. Традиционно, лятото, юли и август, са месеците, когато най-малко хората даряват. Това не е само валидно за България, това е валидно изобщо по света.
4: За да компенсират сезонния отлив, центровете организират повече кампании за кръводаряване.
6: Бих искала да призова хората да следят нашата страница в интернет NCTH.bg, където качваме актуална информация, имаме ли нужда от кръв, от кои кръвни групи. Мисията на Националния център по трансфузионна хематология и на цялата система е да произвежда кръвни съставки безопасни и ефективни за пациентите, които имат нужда от тях.
4: От центъра отчитат увеличение броя на младите кръводарители и на хората, които даряват за пръв път. А за да бъдеш кръводарител, не се изисква специална подготовка.
6: Да е здрав, да няма хронично заболяване или остро в момента. Някои медикаменти също са противопоказани за кръводаряване, но ако човек се чувства здрав, може да го направи над 50 кг, между 18 и 65 години, закусил, хапнал преди това, пил достатъчно течности и въоръжил се с търпение да изчака, ако има опашка. Искам да завърша с едно стихотворение. Пулсът е писмо без подпис и глас. Общите капчици време, когато боли. Дарът от кръв е по-голям от нас. Казва тихо, живей, продължи.
4: И ако днес някой непознат живее благодарение на една банка кръв, утре може би именно ние или наш близък ще имаме нужда някой друг да направи същото. Защото никой не знае кога ще стане пациент, но всеки може да стане дарител. За тази сутрин Каролина Занкова.
0: Следващата тема отново е свързана с здраве, но и с спорт. Гимнастика, бални и латино танци на открито за възрастни хора. В разгара на летния сезон заниманията се провеждат в Борисовата градина и са с вход свободен. Инициативата се организира за втори път като част от проекта «Аз съм тук». Целта му е да осигури на възрастните хора достъп до изкуство и повече възможности за социализация и движение. Лора Костова сега ще ни разкаже и ще ни покаже тази сутрешна активност. Лора, здравей!
7: Здравейте! Малко след 9 това, което виждаме тук, е доста хора над 60 годишна възраст, които са дошли в летния сезон и в момента те правят оздравително движение, за това са седнали. Малко по-късно ще започнат и балните и латино танци. Също така е много важно да отбележим, че това е второто такова издание, лятно, и всъщност тази година то се осъществява и може да стане възможно единствено заради дарения на хора, които припознават тази инициатива. А сега ви представям и треньор и координатор на инициативата тук, Михайла Павлова. Кажете ни какво виждаме в момента и какви са упражненията, които трябва да правят възрастните хора.
8: Здравейте, първо много ми е приятно, че сте тук. Това, което виждате в момента, както и вие казахте, е оздравителното движение, една част от активностите в нашата програма. Имаме също така класове по латино и бални танци, както и класове по народни танци, които бяха до края на юли месец. Упражненията, които правят в момента всички хора, са изцяло съобразени с техните възможности и всъщност подпомагат това те да се чувстват все по-добре и да се зареждат още от началото на деня. Както виждате, това са едни доста така лесни упражнения, които да ги раздвижват и с всеки един ден това, което ние виждаме, е че те се чувстват много по-добре.
7: Как всъщност избирате упражненията и какви са най-подходящите? Кои части на тялото най-хубаво да се раздвижват?
8: Ами това може да попитате треньорката, която в момента е отпред, София Георгиева. Аз съм преподавател по латино и бални танци. Всъщност моята програма е изцяло пак съобразена с техните възможности. Танците, които танцуваме заедно, са валс, танго, чача и прочи много им харесват, им допадат. Заради всеки стил, разбира се, заради нещо различно, но това, което правим, са много лесни стъпки в музика, която тя ги зарежда също така, и гледаме да танцуваме и по двойки.
7: А всъщност оздравителното движение или балните и латино танци, към кое виждате по-голям интерес? И колко хора идват всъщност сега в летните дни? Тази инициатива започна още през юли месец и ще продължи до средата на август.
8: Да, точно така. Ами тази година всъщност дойдоха много хора и те са над 220 човека. Повече интерес може би има към оздравителното движение на първо място, за което ние сме много щастливи, защото това е нещо прекрасно за тях. След това вече идват латино и балните танци и народните танци, които също има хора, които пък идват само за тях. Така че всички активности се харесват, но всеки човек избира свободно на какво да отиде.
7: А тук всъщност повече спорт или повече социализация? Все пак това е доста така проект, който се опитва да насочи именно и към това да се социализират хората.
8: Проектът Аз съм тук по принцип има цел да промени нагласите на хората към устаряването, и ние не сме просто организатори на танцови класове и активности, ние имаме цел, и всъщност танцът или тази активност е като метод да популяризираме активностите. Целта ни е да бъдем, да направим едно общество от хора, в което те да се чувстват приети, да общуват, да се социализират, да творят, да се чувстват себе си. И опитът ни показва, че със всеки един ден, въпреки че в началото може да идват малко недоверчиви, малко страхливи, със всеки един ден те се поучупват, стават все по-усмихнати, все по-щастливи и се чувстват много добре.
7: А всъщност сте направили едно проучване миналата година и такова тече и за тази, за това как се чувстват хората, които идват на вашите активности, какво показва то?
8: Както миналата година, така и тази, ние работим с анкети преди и след, с специалисти, които ги проучват след това, и тяхната цел е всъщност да проучим психичното и физическото здраве на хората преди и след. Това, което показват, е, че хората се чувстват страхотно и че резултатите са просто надминават техните очаквания.
7: Благодаря много. В разгара на летния сезон е важно да напомним, спортът е здраве, и именно тук в Борисовата градина показва, че това няма граници.
0: Да, наистина, Лора, много хубава инициатива да призовем повече господа да се присъединят, защото виждам преобладаващо присъствие на дами, пък ще станат по-хубави танците. Така, Лора, благодарим ти много за това включване. Отново да призовем хората да пият повече вода, пийте повече вода, избягвайте да бъдете навън в горещите часове от 12 до към 5-6 след обед. Чухте съветите на кардиолозите, трябва да се пазим, защото рисковете са много големи. Жегата се нарича тихият убиец. Бъдете внимателни, такова беше предаването днес. Утре ще се видим отново в 7 без 5. Останете с BTV. Хубава сутрин!

0: Яна!
1: Оф, нищо няма да направя. Малко е по-голяма от тази, ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо е, камо е, ти е, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Неочакваният дует на Вениамин и момичето от публиката. Ангелският глас Мирела. Световната звезда в киното Стенли Тучи за хубавия живот. Портрет на българската жена. Как се променя животът ни след появата на детето. Провалите на успелите. Влади Въргала за научените уроци. Актрисата Мария Сотирова за неволите на Зоя от Вяра, Надежда, Любов. Дашев Семо. Здравословен дюнер от фитнес-инструктора Димитър Стойчев. Да почувстваш снимките. Историята зад портрета на соколаря Анани Любенов и Орлицата Хуба, който получи международна награда. Рожден ден с Иван Кулеков. Равносметка без клишета и без сценарии.

0: Великолепно акустично изпълнение, Вениамин. Мирела, Иван Тишев, благодарим ти.
1: Благодарим. Заповядайте
0: с вас да си поговорим. Защото вие сте абсолютният пример за това, как и в живота, и в музиката, една юлска нощ подменя всичко.
2: Абсолютно.
0: Как сте?
1: Развълнувани. Не много. Само една юлска и една априлска нощ променя всичко.
2: Да, да. Една априлска седмица, бих казал. Така, неочаквана.
0: С какво усещане отида на концерта на 29 април?
2: 29 април, всъщност това беше един много очакан за мен концерт, защото беше представянето на моят първи дебютен албум. Много развълнуван. В зала, в която винаги съм искал да направя концерт, съм си мечтал. Така, много моменти, много емоции различни. Това, което всъщност се случи на сцената.
1: Ти пускаш албума в деня на концерта.
2: Точно така.
1: А ти, Мирела, чуваш парчето в деня на концерта.
3: Да, аз пътувам от Варна за София към концерта, слушам целият албум и слушам парчето и го уча. Не знам защо интуицията ми...
1: По пътя го учиш.
0: Е, така се едно чуване,
3: да.
0: Едва ли не.
3: И просто не знам защо интуицията ми отиде точно към това парче.
0: И се стана на сцената и започна да пееш просто ей така.
2: Всъщност, какво реално се случи? Аз пея песента и от емоциите, от вълнението, аз забравям текста на песента. И чувам глас отстрани. Чувам глас отстрани, който пее текста на песента. И аз си казвам, как така, за един ден някой е научил песента. И просто подадох микрофона. В следващия момент, който чух в слушалката гласа, който чух, просто тя цялата публика избухна. И беше много така истински момент, много, много неочакван.
3: Много неочакван, но целият момент е като една приказка, в която просто не можем да опишем емоциите си наистина. Бяхме двамата много развълнувани от това, което стана. Никой не очаква абсолютно нищо. И това, че публиката реагира по такъв начин, ни показа всъщност колко е било истинско цялото преживяване.
2: Качвайки клипчето всъщност с изпълнението в социалните мрежи, така на майтап написах, ако събере видеото 30 000 лайка, ще направим дует. При което сутринта се събуждам, видеото беше вече с 60 000 лайка и за няколко дни всъщност събра над 8 милиона.
0: Гледам, и в чужбина включително.
2: И в чужбина. Влязохме в някакъв...
0: А какво ви написаха хората? Каква е обратната връзка? Съобщение получихте ли?
2: Ами всички искаха...
3: Всички искаха да направим дует на тази песен и бяха много щастливи от факта, който се е случил и те самите са почувствали чистата емоция. Да.
0: Значи от Варна излиза още една звезда след Дара. След много други, може би, да? Мирела.
1: И как оттам нататък как се случи дуета? Ти вече си поставен пред свършен факт. Ставаш, имаш 60 000 лайка, какво правим?
2: В този момент, още в същия ден, намирам я, звъня и казвам, Мирелка, даже го имам записано на видео, Мирелка, искам да направим тази песен в дует. Тя дойде на следващия ден в Бургас, защото аз бях в Бургас тогава, понеже правихме други неща с мой страничен бизнес. И тя дойде на следващия ден, в деня записахме песента и снимахме видеото за 2 часа. И тук е момента да благодаря на Христо Добрев, мой приятел, много добър от Бургас, на който му се обадих предния ден и му казах, Ице, трябва да снимаме видеоклип. И буквално за 2 часа и половина се получи това, което...
3: Направихме тази магия.
0: Да. А всъщност ти харесваш Вениамин и си му фенка от години?
3: Да, от много време следя неговото творчество. И точно заради тези покани, които ми подари за самия концерт, аз тогава имах изпит. И си казах, ще отида, това е един път, аз много време го харесвам като изпълнител и ще отида. Независимо, че имам изпит и отидох.
2: Кажи всъщност, реално то, тя участваше в giveaway за една моя песен, кавър на моя песен, Рано моя.
3: Да, бях записала кавър на Рано моя, той след това пусна giveaway-а, като аз участвах в него и спечелих два безплатни билета.
1: А с изпита какво стана?
3: С изпита след това отидох Минало го, всичко е наред.
1: Ти учиш химия, биология?
3: Да, уча химия и биология в гимназия с природни науки и интензивно изучаване на растения.
1: А с музиката как се срещна? Очевидно имаш професионално, имаш ли професионален опит зад гърба си? Ти пееш като професионална певица?
3: Да, имам. Аз преди да се срещна с музиката, когато бях на 5 годинки, съм се занимавала с различни вид изкуства, като актьорско майсторство, танци, но винаги ми е липсвало нещо и това е било музиката. След като ходих на педагог, вокален, започнах да занимавам с музика. До днес вече съм на 18 от много скоро, от месец някъде. И ходила съм на много концерти, много конкурси, но от 2 години започнах да издавам и авторска музика.
1: Това е един много важен момент. Вениамин, ние си говорихме с теб преди да дойдете да седнете тук. В едно твое видео ти показваш клип от преди много години, когато пееш на улиците в Щатите и след това го съпоставяш с това да излезеш пред много, много, много хиляди хора на концерт в голяма зала и там казваш, че не е късмет.
2: Да.
1: А всъщност е да преследваш таланта си. Много често тук сядат много успели хора, които казват, ами имах късмета, но всъщност не е само късмет. Има много работа за това, преследване на амбиции. Ето тя ходила по страшно много конкурси и използвала всяка една възможност, която има, за да може да блесне, включително с записване на кавър и стигане до теб. Какво? Тази случка с Мирела, какво е твоето послание към вече утвърдените артисти в България, към младите артисти, които искат да стигнат по-напред?
2: Ами към младите артисти ще им пожелая просто наистина много силно да, освен да вярват, много силно да преследват мечтите си, много силно да се борят за мечтите си, защото наистина моя път до тук не е бил лек. Минал съм през това да свиря по улицата, минал съм през много конкурси, както Мирелка е минавала в България.
1: Ти си бил в 4 реалити формата.
2: 4 реалити формата и нещата не са ми се случили ето така от сега, от днес. Нали? Много силно съм вярвал, аз наистина много силно вярвам, не го наричам късмет, наричам го Бог, наистина, защото много силно вярвам, че Бог е с мен и Той ми помага, но цялото това време, което прекарвам, за да работя, за да правя лишения от това да имам повече лично време, за да преследвам мечтата си, това са неща, които без които всъщност няма как човек да успее според мен под някаква форма. Така че на всички бъдещи таланти им пожелавам просто да силно да вярват и да работят.
0: Доколкото разбирам, обаче Мирела се насочила към медицината. Музиката ще остане хоби или?
3: Медицината и пеенето са ми мечти от много малка. Занимавам се и с двете паралелно и ще видим, има много време, какво ще бъде моят път.
0: Но ти си 11 клас, нямаш много време.
3: Но със сигурност музиката винаги ми е водеща.
0: Пееш ли лекарка?
1: Да.
0: Звучи много добре.
1: Аз имам едно предложение към теб, Вениамин. Да. Много добре изглежда концерта, много мащабно събитие. Направил си един пропуск обаче. Да, за балета искам да поговорим. Едно видео, ако можем така да ти припомним просто за балета. Ако е възможно.
3: Също.
4: Няма как да сме повече отпознати.
5: Знаеш го добре, не вярвам на любовта ти. Няма как да сме с теб повече отпознати. Слушай ме добре, не вярвам на любовта ти.
1: Аз не разбирам защо този балет го нямаше на концерта.
2: На следващия концерт сте там с носиите. Едно парче ще направим заедно.
1: Специални гости, готови сме, раздвижили сме глезни.
0: Да. Ще ни се получи. Била си мис Тин Варна?
3: Да.
0: Що не се явиш сега вече на мис Варна?
3: Защото на този конкурс бях поканена преди 2 години. Но музиката е моето водещо нещо, което искам да развивам. Явих се на този конкурс, печелих го, но съм го оставила на по-заден план.
0: Разбавя, си най-красивата, вече си спокойна.
1: Вениамин, за финал да ни кажеш сега какво предстои. Ще имаш промо на албума навсякъде. Най-вероятно ще отваряме хладилника вкъщи, ще излизаш оттам.
2: Ами аз съм ви подготвил всъщност и на двете по една бройка.
1: О, много благодарим.
2: Заповядай.
1: Да, много е хубаво да ми подадеш нещо, на което пише да бъда, да бъда твой.
2: Да.
1: Взимам те. Да.
2: Точно това беше идеята на албума и на заглавието на албума, защото направих песен с това име. В албума има 8 нови трака, включително Юлска нощ, която сега излезе. И нямам така търпение хората да ги чуят. Тук е момента просто така да благодаря наистина на всички замесили се в Юлска нощ, на Павел Николов, който работи по аранжимента, на целият екип на Virginia Records и на всички зрители, ако все още не са слушали Юлска нощ, може да го направят в YouTube. Ще сме благодарни за лайк, коментари и хайп.
3: Искам аз да благодаря на Вени за това, че ми подаде ръка в този момент, защото ти наистина сбъдваш мечти. Искам да благодаря и аз на целият екип, който създаде тази уникална песен. Искам да кажа на младите хора, на моите таланти, защото и аз в момента вървя по този път да не се отказват, защото наистина е труден, но без труд няма как да станат нещата. Затова трябва вяра и много труд. Не се отказвайте и следвайте мечтите си.
0: Благодаря ви много. Чакам още двете от вас.
1: Пожелаваме успех и да нямате нито една студена юлска нощ.
2: Да, но...
1: Всичките да са ви топли.
6: Hello.
7: Well, look what TJ Maxx dragged in.
6: Sorry. Who is this? Do you know her? Do I know her?
8: I'm Andy Sachs. Andrea.
7: She was one of the Emilys.
6: One of the what?
9: Вероятно няма човек, който да е ходил на кино поне веднъж в последните 20 години и да не го е виждал. Извън големия екран, той е баща на 5 деца и мъж с дълбоки италиански корени, за когото храната е религия. Защото в Италия всяка чиния носи история, а той я разказва така, че да огладнееш още на първото изречение. Отутре National Geographic сервира втори сезон на Стенли Тучи в Италия. На 16 май вие се завръщате по National Geographic с 5 нови региона. Какво можем да очакваме от този нов сезон и как се промени вашата гледна точка към Италия между тези две пътувания?
10: Миналата и тази година заснехме сериала. Общо 10 епизода в рамките на около 7 месеца. След това ги разделихме и оформихме в 2 сезона. Това беше направено основно по логистични причини, защото имаше изключително много неща за показване. Но истината е, че никога не спираш да учиш, докато правиш такова предаване. Дори в региони, които съм посещавал и преди, винаги откриваш нещо ново. Беше абсолютно завладяващо и прекрасно преживяване.
9: Предстоящите епизоди ни отвеждате в региона Ле Марке. Какво беше скритото съкровище там?
10: Самият регион Ле Марке е скрито съкровище. Крайбрежието там е наистина невероятно красиво. А водата е прекрасна. Ле Марке е известен и със своята екологична осъзнатост. А храната е просто фантастична.
9: Във Венето се потапяте в истинска кулинарна война за произхода на тирамисуто. Успяхте ли най-накрая да откриете окончателния отговор?
10: Според хората, с които разговаряхме, именно това е мястото, където десертът е създаден за първи път. Но от друга страна, това всъщност не е много стара рецепта. Появява се през 70-те години на миналия век.
9: А в Сардиния изследвате връзката между храната и дълголетието. След всичко, което опитахте там, каква според вас е основната съставка в тайната на италианското щастие?
10: Ако говорим за храната, мисля, че това са пресните продукти. Наистина качествени съставки, отглеждани възможно най-естествено, без пестициди и подобни неща. Също така е много важно храната да се консумира според сезона. И не на последно място, хората да се хранят заедно.

0: морски камъни, създаде едно от най-интересните и впечатляващи ястия, които някога съм виждал.
1: А можем ли да очакваме подобна поредица и в България? И какво знаете за нашата страна? Може би за нейните вкусове или пък традициите ни?
0: Не знам много за българската кухня, признавам си. Но се надявам някой ден да направи подобен проект в тази част на света, България. Защото там има невероятна храна.
1: Премиерата на Дявола носи Прада 2 беше само преди няколко седмици. Какво беше усещането след всички тези години отново да влезете в безупречно елегантните обувки на Найджел?
0: Беше страхотно. Забавлявах се изключително много. Успях отново да видя приятелите си, голяма част от екипа и Дейвид, който режисира проекта. Всички бяха същите хора. Видях отново Мери, Лани и Емили, която междувременно вече ми е снаха. Беше прекрасно.
2: Am I having a hallucination?
3: Hi, Emily.
4: You also know her?
3: We were at runway at the same time, Miranda.
4: Really? Where was I?
0: След малко, преди обед, очаквайте. Портрет на българската жена. Как се променя животът ни след появата на детето?

0: През целия месец март правим заедно портрет на българските жени. Днес ще си говорим честно за майчинството. Но не това, което виждаме в Инстаграм и ТикТок, а това, в което реалността ни поднася.
1: Как се променя животът ни след появата на детето? Удря ли то спирачка на кариерата ни и възможно ли е да ни уволнят от работа, защото сме забременели? Всичко това ще обсъждаме общо 5 майки с професии и общо 9 деца.
0: Между ни. При нас е Мария Милушева, от която ще разберем какво говори статистиката за жените с деца. HR експертът и собственик на компания Мария Стоева и създателката на платформата MamiBG, Стефи Стоянова, която е на пряката ни линия. Здравейте,
1: от добре дошли. Дубай.
0: От Дубай.
2: Здравейте.
0: Здравей, Стефи. Здравей. Така, първо може би да започнем с това. Къде се разминава реалността около майчеството и захаросаната част? И защо? И подготвени ли са българките за реалността?
3: Това, което мога да кажа на база данните от изследването е, че майчеството е наистина може би най-големия разделител в целия масив от данни. Нищо не променя живота, начина на мислене, приоритетите, колкото майчеството. Образование, финанси, местожителство, нищо не може да се сравни. И нещо, което мисля, че не си казваме достатъчно или въобще не си признаваме, е, че когато детето се ражда, всъщност тогава се ражда и майката. Всъщност майката се ражда също толкова неподготвена за тази роля и се ражда и в хаос, и в болка, и в страх. И не позволяваме на майките да изпитват едновременно и щастие, благодарност, това, че имат дете, но и скръп и гняв по това, че губят себе си в този процес. И докато детето в един момент започва, нали, да става самостоятелно и даже да напуска дома, майката завинаги остава в това състояние, този първи миг, т.е. майката е завинаги. И като говорим за майки, нека да не си представяме просто една Мадонна с младенец на ръце. Това са всички жени, даже и на 80 години, които имат деца и тези деца понякога, нали, вече имат собствени деца, но майките продължават да бъдат майки и да помагат.
1: Мария, от тази статистика, която разглеждаме, изследването, с което всъщност се занимаваме цял месец март, аз искам да попитам какво свободно време, ако въобще имат някакво майките, и какво правят със свободното си време?
3: От всички жени, които интервюирахме, майките са, както може всички да се досетим, са тези с най-малко свободно време. Мисля, че беше около 22% само от тях, казват, че имат време за себе си всеки ден. И данните показват, че всичко, което е свързано с включително развлечение, просто намалява драстично това време. Майките слушат много по-малко музика. Даже слушането на музика, което не изисква, нали, 2-6 ръце. Много по-малко ходят на кино, много по-малко спортуват. Ето тук данните показват, че всъщност, да, даже 18%. Това е много-много нисък процент. Реално в всяка една сфера на живота им времето просто се свежда почти до минимум. Единствената цифра, която расте, беше чистенето. 76% каза, че чистят всеки ден. Всеки ден. Тоест в един момент грижата се оказва не някаква задачка в деня, а просто целият ден. Структурата на целият ден е организирана от това, ти да се грижиш за всичко и за всички. И не е случайно нещо, което е много любопитно. Майките, в момента, в който се появи дете, казват, че много по-малко вярват в късмета от другите жени. Тоест, веднъж ти осъзнаваш, че живота не е късмет, не е случайно, сами организация, жертви и ти да мислиш и да предвиждаш всичко. Късмета.
0: Стефи, чуваш ли ни?
2: Чувам ви прекрасно.
0: И аз сега да видим ти какво мислиш за майчеството. Беше ли подготвена за този момент или се учеше в движение?
2: Значи, аз първо започвам с това, че абсолютно подкрепям данните, които чух до тук. Вярвам, че много силно се акцентира на това как да подготвим майките, бъдещите майки, да бъдат добри родители, но не и как да бъдат добри майки и жени. Защото това наистина е най-цяло нова роля. Това е, може би, най-голямата трансформация в нашия живот. Ние се променяме, както Мария каза, в изцяло, тяло, приоритети, работа, всичко. И в един момент аз бях в тази позиция и бях абсолютно неподготвена.
1: Стефи, ти си имала зашеметяваща кариера. Всъщност ти си менеджер още на 24 години и си изключително успяла в това, което правиш. И изведнъж се появява дете, ставаш майка. Как ти се промени света в този момент?
2: Света ми се промени страшно много, защото едновременно с това да съм майка, дойде и COVID. Аз съм един много ден човек, който до сега е бил на едни много високи обороти на работа и изведнъж всичко спира. по цял ден, аз си мисля, че другите хора се развиват. Нищо, че ние сме в COVID. Други се развиват, аз обаче нищо не правя. Аз пера, кърмя, сменям памперси. И това е усещането, което в последните години в разговорите ми с майки много често се чува. Затова всяка една от нас иска да се развива по някакъв начин. Хубавото обаче е, ние на нашата платформа MamiBG направихме една поредица от интервюта с жени, които всъщност откриват пътя на предприемачеството по време на майчинството, както и аз го открих. Дали се връщат към стари хобита, които са забравили и правят бизнес от тях. Дали откриват бизнес ниша в бебешкия свят или в родителството. Откриват себе си по друг начин и изведнъж забравят за кариерата и тръгват по пътя на предприемачеството. Което, надявам се, е една много така позитивна новина, т.е. не е нужно живота ти да спре, а може просто да поема по един много интересен, вълнуващ нов път.
1: Стефи, нещо, за което може би не се говори достатъчно, е, че въпреки, че една жена е станала майка, тя има нужда да се чувства полезна и реализирана и извън майчинството и домакинството. Може би за татковците, които ни гледат, би ли споделила от твоята гледна точка, какви бяха емоциите и чувствата, които ти изпитваше, когато трябваше всъщност да оставиш всичко и целия бизнес и да се грижиш за детето вкъщи и да се чувстваш така спряла, така да се каже.
2: Да. Много е трудно, защото ние искаме да огрем навсякъде, както се казва. Искаме да сме добри майки, да дадем всичко нужно на детето. От друга страна, искаме да бъдем и добри в бизнеса. Това е нещо все пак, за което горим и което искаме да развиваме. В целия този микс има, поне в моя микс, има много гузна съвест, че не огрявам достатъчно добре навсякъде, че не развивам достатъчно бизнеса си, че нямам достатъчно време със семейството си. Не е лесно. Това е, може би, едно от най... Да си предприемач е трудно, но да си майка и предприемач е едно от най-трудните неща. И най-трудният урок за мен в това беше да си поискам помощ. Да поискам помощ от партньора ми, да изговоря всъщност това, което чувствам и да поискам помощ. Да поискам помощ от баби и дядовци. Да поискам... Да, всъщност, дори самия факт да си не има бавачка ми отне няколко месеца и така вътрешни борби, защото ми беше трудно да си поискам помощ. Но това е най-важното нещо. Наистина, най-важният урок за мен на майчинството е, когато усетиш, че нещо не е наред, да поговориш с близките ти и да си поискаш помощ. Ние не сме супер майки, ние не се борим за златни медали. Никой не ги дава тия златни медали. Въпросът е ние да се самосъхраним и да направим най-доброто за себе си.
0: Да попитаме и гостенките ни в студиото. Оценяват ли според вас нашите партньори цената, която плащаме за това да бъдем майки?
4: Според мен татковците са новите баби. Защото бабите вече не се пенсионират на 50 и няколко, както беше преди и както беше за нас, когато бяхме деца. Нас ни гледаха до голяма степен нашите баби и дядовци или поне много активно участваха, докато сега бабите вече са на работа. Така че на бащите се налага да вземат доста повече така от активната родителска роля и в този смисъл те виждат голяма част от това. Бащите от новото поколение си мислят, че са много по-ангажирани, като в никакъв случай не казвам, че нещата са 50 на 50, изобщо. Но са много по-ангажирани с отглеждането на децата си, отколкото преди. Той сега не е толкова странно един мъж да каже на работодателя си, примерно имам нужда да си тръгвам до 5 часа, защото аз взимам децата от детска градина, примерно. Или да си вземе болничен, за да се грижи за болно дете. В този смисъл са по-близо, така да го кажем, до оценяването на това какво правим ние и какво ни се случва на нас.
0: А масово ли е вече бащите да взимат майчинството? Тоест да взимат бащинство, майката да се върне веднага на работа?
3: Уви не, въпреки че моят личен опит е съвсем различен и до себе си имам мъж, на който изцяло разчитам и нали, в грижата за децата. От нашето изследване излиза, че едва 19% от жените разчитат на партньора си в грижата за детето и едва 5% от тези жени с деца, нали, майки, казват, че мъжете им готвят вкъщи. Само 5%. Тоест все още голямата картинка има нужда от...
4: Даже официалната статистика на Евростат наскоро ми попадна. Жената има 4 часа неплатен труд на ден. Тоест си представете, в общия случай е ни 8 часа стандартно на работа и още 4. родители, което ще рече е грижа за изобщо домашните, не само децата, защото и мъжа понякога изисква грижа също, за домакинските задължения и така нататък, докато времето, което един мъж прекарва в този неплатен труд, е малко под 2 часа.
0: Така. Нали?
4: Тоест, ето откъде идва разликата за нямаме време за себе си, даже не слушаме музика, нали, в този формат. Ако това са едни 2 часа всеки ден, които са, това е доста сериозна разлика. За 2 часа всеки ден и на кино може да се ходи, и да се спортува, и на срещи с приятелки.
1: Както казва една картинка в интернет, смятайте колко щяхме да сме успешни, ако до себе си имахме по една съпруга. Мария, разкажи ми за твоята лична история. Ти си била отдел човешки ресурси в много голяма компания, но правиш преди около 2 години кариерен завой. Какво те накара да го направиш? Как искаш да балансираш времето си?
4: Корпоративният свят не е създаден за майки поначало. Независимо каква ни е ролята, нали, дори ако погледнем стандартния корпоративен, така стандартна корпоративна система, там работим 9 до 6. А от детските градини трябва да сме си взели децата до 5. Нали? Моята лична история е много така наподобява и това, което вече беше споделено, защото в COVID наистина и аз претърпях някакъв катаклизъм със себе си и до голяма степен. Второто ми дете се роди тогава и с двете майчинства съм била доста активна. Не съм си позволявала така година-две да си остана вкъщи кротко и спокойно. И ми се случи това, което се случва на много жени. На мен ми се случи по доста така цветущ начин. Бърнаут се казва. И то наистина се случва на много-много млади жени. Млади жени, които гонят кариера, независимо дали в корпоративния свят или като предприемачи, които гледат деца, които искат да направят нещо за себе си, които продължават да се обучават и така нататък, искат да имат време за себе си. В един момент стига до там, че режат от сън. Режат
1: ти късаш месо от себе си за всяко едно занимание и накрая не ти остава за теб самата.
4: И в един момент, така, както наистина това се случва в последните години на много жени, не се случи само на мен, в един момент разбираме, че точно този строй и точно тази система е по-скоро твърде ограничаваща за нас и ние не можем да дадем най-доброто от себе си. В този смисъл започваме да намираме своите по-различни пътища. В моя случай това беше аз да си създам моите компании по начина, по който аз разбирам нещата. Аз ги разбирам през много голяма гъвкавост, аз ги разбирам през даже в моя случай, аз мога да си позволя, аз нямам офис и съм обещала на колегите, че няма и да направя офис, защото офис означава, трябва да отида всеки ден там, да пътувам определено време за офиса и след това.
1: А даде ли ти по-добър баланс между личен?
4: Много по-добър.
1: Професионален.
4: Много по-добър. Значи не харесвам така търсенето на баланс. Някак си ми звучи много статично, наистина, като че ли ето сега в този момент готов, аз балансирам. Тук ми е семейството, тук ми е работата. Нали, ние сме един и същи човек. Аз не съм един човек до 5 часа и след 5 часа изведнъж, нали, ставам различен човек. На работа съм ядос или вкъщи, отивам и всичко е цветя и рози. Нали, или обратното, ако вкъщи децата ми са болни или нещо се случва, да речем, го пренасим и на работа. По-скоро, наистина, така да направим, че да... И това е било целта ми, вярвам, че успях за себе си да интегрираме достатъчно добре едното в другото. Тоест, да, налага се през деня да излезем, за да направим нещо за децата си или за себе си. И няма нищо лошо. Понякога вечер пък се налага или в събота и в неделя да свършим нещо свързано с работа. Нали, така, че и моята работа го позволява наистина да бъде максимално интегрирано, максимално гъвкаво. И да, при мен е абсолютно възможно в 2 часа във вторник някой да ми се обади, да ме пита къде съм и аз да кажа, че просто съм. Спа, защото имам нужда от креативност и от време за себе си в този момент, както е абсолютно стандартно в събота да ме попита какво прави и аз да кажа ми работи.
1: Нали? Не всички истории са толкова розови, колкото твоята. Яна, ти какъв беше, ти си била млада майка с дете, какъв беше твой опит в работата?
5: Доста трудно беше. Когато трябваше да раждам първото си дете, не знаеки, че съм бременна.
1: На колко години беше?
5: 28, примерно, съм била. 28, може би 27, отидох да отказах се от телевизия, защото знаех, че ако работя в телевизия, няма да се омъжа. Това беше абсолютен факт. Аз бях денонощно в БНТ тогава. Напуснах и отидах в една пиар агенция. Казах по-лежерно, спокойна работа. Първият въпрос, който ми беше зададен на интервюто за работа, беше: честито ти, скоро си се омъжила, а дете? И казах, не, това е божа работа, няма как да ви кажа да. Тя каза, добре, така е, но трябва да те предупредя, че ако това се случи, докато си тук, ще трябва да се разделим, защото имаме вече една бременна в офиса и някакси две бремени не ми е рентабилно, вероятно. Това искаше да кажа. Това беше по-текста. И аз без да знам, че скоро ще съм бременна, казвам, окей, добре, подписваме договор и започваме работа.
0: И наистина след няколко месеца аз разбрах, че съм бременна. И отидох и казах. И се разделихме по взаимно съгласие. Аз бях бременна в четвърти месец, може би, или в пети.
1: Това, за съжаление, е доста често сценарий в България. Да. Първо да уточним, Мария, дискриминация ли е това да питаш жената дали планира да забремене, как планира да си гледа детето?
3: Да, изобщо всякакви въпроси, свързани с личния живот. Това си говорихме предварително тук в студиото, докато изчаквахме, че всъщност 80% от майките в България, те са на пълен работен ден, т.е. съществуват и се справят и успяват в една система, която абсолютно не е създадена, нали, по техен образ и подобие. И тези жени казват, че си обичат работата и го казват повече, отколкото жените без деца. Тоест, обичат си работата на въпроса дали биха работили, даже да имат финансовото спокойствие, нали, парите да си позволят да не работят. Майките повече от другите жени казват, че да, биха работили и работата е супер ключова за тях. И не само от гледна точка на удовлетворение, но наистина достоинство на място в света. Така че трябва да си дадем сметка, че има, нали, всички тези жени, те искат да работят и са добри в това, което правят. И са, между другото, тук съм си извадила един цитат от изследването, в което...
1: Нека го оставим, имаме кратка пауза. Уважаеми зрители, останете с нас след кратка пауза. Ще си поговорим още за портрета на българските жени и интересни случаи, свързани с работното място.
0: Тефи,
1: и
0: Мария, линия.
1: Мария ще ни даде и цитата. Връщаме се след малко.
6: След малко, преди обед, очаквайте. Провалите на успелите. Влади Въргала за научените уроци.

0: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август. Премиера по BTV Story и на Voyo BG.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Ето ни след рекламите за майчеството без филтър. Си говорим с Мария Милушева и Мария Стоева. На пряката ни линия е Стефи. Стигнахме до това, че много работодатели изискват от новодошлите си работнички да не забременяват близката една година. По-скандалното е, че дори може да има такава клауза в договора или декларация се подписва.
1: Чак такова нещо, мисля, че
0: това е договора, не
1: е тотално незаконно. Да? Нали? Някъде на някое лище там.
0: Може да го пише.
1: Да. В договора, ако го напишат, вероятно ще имат генерален проблем.
0: Добре, с инспекцията. Ако някоя жена го хване това и каже, искам това да се махне, има ли, какво се случва?
2: Тук HR специалиста трябва да каже.
1: Просто няма да я вземат на работа. Тези чак толкова грубите нарушения, в които карат някоя дама да подпише, че няма да забременява или нещо подобно, са изключително рядко, защото те знаят, че това нещо не може да издържи в съда, че по-скоро проблема би бил за работодателя и така нататък. Така че са много рядко и са такива лоши изключения. Обаче тази скритата дискриминация си съществува. Нали, защо от трима кандидати работодателя е избрал точно мъжа. Края на краищата това е негово право да избере който иска. И много често той предпочита да избере мъжа, защото мъжа няма да забремене, няма да излезе в майчество, няма да, нали, всичко това да се случи. Така че точно тази скрита дискриминация е по-страшна. И ако много големи работодатели, международни компании държат на тия неща, и по-скоро се стараят да наистина да имат разнообразни екипи, да не имат различни хора, да не имат и майки в това число. Дават си сметка, че майките са шампиони, примерно, по справяне на така са задачите за кратък отрязък от време, че когато станеш майка, КПД-то ти се повишава, защото просто не можеш да си губиш времето. И така, то малки и среден бизнес като цяло предпочита това да не се случва. Примера, който ти даде, беше точно такъв. Нали, когато са по-малко хора, и аз вече имам една жена по майчинство, втората ще мина тежи, ами по-добре не. Нали?
0: Той
1: е случай, да. Или ще взема жена, която вече си отгледала децата, или ще взема мъж. Нали?
3: Аз имам много горчив опит за дискриминация в Ирландия, където проблема не беше с фирмата, проблема беше с културата и обществото. В Ирландия семействата имат средно по 5-6 деца. Те много късно са вкарали контрацепцията и като концепция. Те са силно католическа общност. И там жените буквално постоянно раждат и постоянно се връщат на работа. Майчинският отпуск там е 2 месеца. Това е максимума. И когато аз на български трудов договор излязах в майчинство една година, всички гледаха на мен като на жена, която си позволява прекалено много, защото там постоянно работят, раждат деца, връщат се на работа, раждат от родилното на компютъра. И много ми е интересно, Стефи, да ни кажеш как стоят нещата в Дубай. Каква е практиката там, колко дълго е майчинството и кога се връщат жените на работа?
4: Искам само да акцентирам на едно нещо и то е, че в Дубай е много висока културата на помощта. По-скоро това е за мен тук основният фокус. Жилищата, които са предназначени за семейства да деца, къщите са изградени с допълнителна стая за персонал, който да помага на майките. Тоест, в България дори много често имаме все още стигмата, о, тя си има бавачка, сигурно мързелува по цял ден. Но тук майките са много на почет и идеята за това, че семейството има нужда от допълнителна помощ, е нещо изключително нормално и нормализирано. Когато се преместихме ние в Дубай, ние имаме жена, която живее с нас и която е безценен помощ за мен, защото аз имам две момчета на две много различни възрасти с два много различни графика и два бизнеса. Благодарение на тази жена аз оцелявам, защото няма иначе как да се случва. Майките, с които се познавам в груповия чат и изобщо в моята близка среда, те ходят на работа благодарение на това, че има бавачка, която да им помага. Тоест, нали, тук много голяма част от жените по-скоро са или stay at home mom, т.е. не ходят на работа, или си имат собствени бизнеси, но културата на това, че ти имаш помощ и е абсолютно нормално да имаш помощ, е много на почет.
3: Мария, имаме 2 минути до финал. Кажи какви интересни находки имаше в това проучване.
2: Сега ще използвам момента да прочета цитата, с която жените с деца най-често се описват сами. И това е човек, на когото може да се разчита.
0: Как?
2: И това е толкова характерно. Това с тези жени видяхме парадокса, че въпреки, че те нямат време за сън и за спорт, намират време да се развиват, да учат, да се квалифицират. И нещо, което може би много ключово, не успяхме да засегнем тази тема в дълбочина, е какво отключва майчинството, нови страхове, като страха от смъртта, за което нали, това е една много голяма друга тема, но наистина с, как да кажа, всичката тази любов, която е до живота, идва и уязвимост и може би и желание наистина да създадеш един много по- безопасен свят около себе си. Статистиката ни показва, че жените с деца много, са много по-активни политически. Два пъти повече участват в благотворителност, два пъти повече гласуват от жените без деца. Тоест, жената се опитва да подреди и света, не само собствения си дом.
3: Три фалита. Три пъти ново начало. Това не е история за човек, който се проваля, а за човек, който отказва да спре. Днес ви срещам с Влади Варгала, човекът, който превърна провала в изкуство. Аз съм Оля Малинова, а вие сте с рубриката Провалите на успелите.

0: Влади, разкажи ми как изглеждаше живота ти по време на първия и на втория фалит?
1: Занимавах се с... имахме с кума ми заведение в Пловдив, коктейлите на Влади. Созопуски риболов беше наш. Имахме 11 кораба за риба, 2 таляна, места на Кондрус, на Пеликан, центъра на Созопол, цех за преработка на риба, док за ремонт на корабите. И вървяха нещата. Имахме мелница в Попово, взехме частната мелница. Земя на зелено, много неща, които... Аз наистина смятах, че с работа е пътя. Така нормално е за такъв сметач като мене да има фалит. Втория беше много болезнен, защото той беше свързан и с предателство, беше свързан и с момента, в който чаках второ дете. Беше свързан в едни битови обстоятелства, които... Значи, представи си, имаш пари да си купиш 3 хотела и в един момент, една сутрин се оказва, че всичко е откраднато, няма нищо. И ти си просека. Ти в това време там, където живееш, си изкъртил всичко, защото правиш ремонт. Гледаш да не купуваш нов имот, а да пригодиш, защото като има малко дете, трябва да всичко да е ново, нали? В този момент, когато се роди Александра, тогава аз разбрах колко важно нещо са приятелите, защото за около 2 месеца и половина стана така, че Александра дойде на белия свят и влезе в новия си дом.
2: През 2000-та година и 2 фалита по-късно Влади пише сценарий, който се превръща в пиеса. Вдъхновението идва от поредната драматична ситуация, в която той се намира.
1: В БНТ правихме шаш, предаване с Киро и Кофе. Забавно, с много, много гледаемост. И дойде ново ръководство и ние трябваше след 2 години и половина, 3 да си вземеме довиждане с телевизията и хората, с които работихме екипа, ние бяхме семейство. Мене ми беше кофти да се разделя с тези хора и викам, искате ли, има един сценарий, а го направим на пиеса. Участваха 12 човека, имаше, всеки сменяше по 3 костюма, имаше балет, имаше 6-7 песни вътре, с танци, с всичко беше. Пиесата, хората идваха и гледаха 3 пъти, 4 пъти, 5 пъти. Пълна зала.
2: Успехът го кара да превърне пиесата във филм. Процесът е труден, особено след отказа за финансиране от страна на Национален филмов център.
1: Явно сме напипали нещо. И така. Какво може да продам, продавах. Какво може да заложа, заложих. Откъде може да взема заем и земях. И почнах да снимам. Стигнах до средата на филма. Парите свършиха. Цифрата е 7 цифрено е числото. Парите свършиха. Не мога да продължа. Не мога да отида в банката и кажа. Еми не стана. Не. 6 години е една зловеща агония, в която всеки месец вали духа около 30 000 лева, аз 28 000 лева трябва да плащам към институциите, банките. Дойде момента, в който човек се изправя пред много голяма стена. Но аз вярвах, че мога да я преодолея.
3: Вие плащали сте си пара?
4: Дайте ми само възможност да ви обясня.
1: И мисля, като казвам, Бог го направи, не, това не е някаква фраза. Не, един ден дадах обед.
0: Какъв обед даде?
1: Няма да пия и няма да пуша. Направи го ти, Господи, използвай ме мене. И нека този филм бъде в прослава на твоето име и твоето дело. 3 дена по-късно срещнах Цветан Василев. 3. Точно 3. Когато му обясних какво правя, от какви средства се нуждае и така нататък, той ми предложи да станеме съдружници. И аз не можех да повярвам какво ми се случва. И знаех, че не е човешко. В Унгария, в Маджар студио, правя монтажа. Преди мене беше Анджелина Джоли, след мене влезе Уди Алън.
0: Как беше прият филмът ти по фестивалите?
1: Изкъртихме мивките, точната дума. Всеки фестивал, където филма беше прожектиран в източния блок, бившите социалистически републики. Той взимаше награда за най-добър филм или награда на публиката.
2: Филмът «Шменти капели» в продължение на 12 години е в челната тройка на най-гледаните филми в България. Но Влади продължава да дълбае с пръст в раната на системата.
1: Филмите се правят, да, са 1 милион, примерно 600 се крадат, с 350 хиляди се прави филм. Това е условието на правене кино в България. Един филм, ако го наречем, държавата дава за кино в България 12 милиона лева на година. Филм излезе преди 12 години, 13, преди 13 години. От моя филм до Гунди има 12 години. По 12 милиона са 144 милиона. Значи 144 милиона скъпи данъкоплатци, вашите пари, кои ще ги изработили и изгладували, са фръкнали по джобовете на ние, които Бога ми, ако ги виши младеж 2 лева, що ще стане жал за такъв като него. А всеки ме питаше за апартамента. Какво стана с апартамента? Абе, хора, този филм струва 12 апартамента, ама как да си ги представиш 12 апартамента, като на човек стандарта му е да се бори цял живот за един апартамент и един за децата. Ако трябва да дам някакъв съвет на хората, които минават през провал, виж сега, фалит е едно, провал е друго. Аз съм загубил само пари, аз не съм се провалил. Но тези, които минават през подобни изпитания, мога да им кажа само, че ако търсите виновен, търсете на първо място грешката си, ако го оценявате като грешка в себе си. Защото всичко в този живот е личен избор. И още нещо мога да им кажа. Не сте сами. Наистина, ако си верен, има горе един, който няма да изостане никой.
3: След малко, преди обед, очаквайте. Актрисата Мария Сотирова за неволите на Зоя от Вяра, Надежда, Любов.
5: БТВ Радио, за да знаеш всичко.

0: един сложен за нея ден, тя разбира, че е номинирана за Оскар и то за първата си комедийна роля. Отвъд леко студеното излъчване е топъл и мек човек, който си е взел Доберман за прикритие, но въпреки опитите им да бъдат страшни и сериозни с Саша, по-често са смешни и нелепи. Света на младата, красива и талантлива Мария Сотирова ще наникнем днес. Добре дошла! И на теб, и на Саша.
1: Благодарим. Благодарим за покана.
0: Аз по-кротък Доберман не бях виждала.
1: Ами да, това е нейното първо интервю. Надявам се да остане такава и до края, защото се страхувам, че може би камерите ще я смутят до някаква
0: степен. Една е много дизлайн, друго няма да направи.
1: Да.
0: Нали? Мисля, че си водила на представление и в някаква ситуация, в която твоята героиня повишава глас, тя е взела отношение.
1: О, да, но това беше доста отдавна. Да, точно така. Репетирахме Майстори тогава с Асен Шопов. И така една от сцените беше доста динамична и тя реагира. Но по-скоро, не че се опитвала да ме защити или нещо подобно, по-скоро искаше да се включи в динамиката на отношенията ни в този момент на сцената. Прие го по-скоро като игра, а не като заплаха, струва ми се.
0: Така, за това и в момента в нашото студио, тъй като е кротичка и безопасна.
1: Да.
0: Ами да започваме вяра, надежда, любов. При нас е Зоя, която повечето хора определят като злодей.
1: Да, кофти кучка.
0: Да, а обаче ти кажеш, не е вярно.
1: Ами струва ми се, че не е. Така много е лесно да гледаме едно-планово, някакси 2D и в такива елементарни категории да разчитаме героите от сериала. Струва ми се, че така нейната роля е доста по-комплексна, доста по-сложна и в крайна сметка аз отчитам това какъв е контекста, каква е нейната предистория и винаги съм се опитвала да си отговоря на въпроса какво е довело до тук. Смятам, че така първото и желание не е било да се занимава именно с тъмната материя и да е част от този суров свят, а по-скоро е следствие на не до там благоприятната среда, може би. Тя няма гръб, няма семейство, няма близки хора. Мисля, че това е
0: Марсилия нещо, нейния дом.
1: Марсилия нейния дом, да. Но така да е, аз по-скоро, особено от един момент нататък, мисля, че и зрителите ще забележат това, се вижда, че тя просто е в режим на оцеляване. Много повече, отколкото да се стреми да прави някакви злодеяния, така умишлено. Струва ми се, че е малко по-сложно, малко по-комплексно.
0: А как реагира, когато почета в сценария, че ще си бременна с близнаци от двама мъже? Този медицински феномен.
1: Първо много се изненадах, второ ми се, че е абсолютно невероятно и си казахме, не бе, чакай това малко, мисля, ми се струва невъзможно. Изобщо възможно ли е чисто медицински? Оказа се, че е, но се случва на много, много малък процент от жените по света. В този смисъл Зоя е доста...
0: Коментира ли се го възможно е наистина?
1: Да, Зоя е специална. Ами, какво си помислих? В крайна сметка го приех. Това е част от сценария. Повярвах на тази история, но така или иначе аз се занимавам с някакви други неща в хода на действието. Не се обръща толкова внимание на този феномен сам по себе си. По-скоро се занимаваме с това какво ще следва от тук нататък. Какво ще се случи с нея, с децата. Някакси това е по-скоро на дневен ред и е нещо, което ме занимаваше повече.
0: А одобряваш ли това, че тя застреляха Васо?
1: Геле.
0: Васо застреля Геле.
1: Точно така.
0: И след няколко часа или там, може би дни, не знам как е точно в действието, хоп към Васо. Това окей ли е? Морално ли е?
1: Морално ли е?
0: Къща в 90-те години.
1: Не, то какво значи 90-те, дори днес? Смисъл, човека е нещо много сложно, непредвидимо. Понякога човек не знае как би реагирал в една или друга ситуация. Тук се тестват човешките граници. Да, аз самата като Мария се изненадах от нейната постъпка. В началото я отричах. Казах си, бе, хора, как, нали, смисъл, това не е окей. И после казах, чакай, аре да излеземе малко от собствените си представи за правилно и грешно и някакси да се опитам да си поиграя със собствените си лимити и не да осъждам нейната постъпка, по-скоро да се опитам да я разбера. Човек не знае как ще реагира в подобна ситуация. Това и беше любопитното чисто от актьорска гледна точка, защото тя е в много гранични ситуации, много крайни. И не знам, за мен това по-скоро представляваше някакъв тип любопитство и провокация. Да си позволя да надскоча своите собствени разбирания, да си позволя да погледна на света през нейна гледна точка.
0: Актрисите, които са ни гостували до сега, са актрисите, които изпълняваха роли на лекарки, акушерки.
1: Да. Медицински... Добрите момичета.
0: Добрите момичета от болницата.
1: Така.
0: И те ни разказаха как са се подготвили за ролята, гледайки операции, секции и някой друго. Ти как се подготви? Ти няма как взимаш пример от мутреса, къде можеш да видиш такава днес.
1: Да, аз нямам досег до такива хора, не познавам такива хора. Ми как се подготвим? Прочитам сценария стотици пъти, в смисъл това е моята подготовка и някак си се занимавам по-скоро с темите вътре. Тук не, няма, нали, все пак аз не съм медицинско лице, малко по-различен е
0: образ. Ама не си живяла и в онези години?
1: Не съм живяла в онези години, но в крайна сметка нещата, които се случват и на хората днес, тук и сега. Мисля, нещата, през които тя преминава. И по-скоро гледах да бъркам в чекмеджет.

0: клишета на самата себе си, така и клишета за образа. Мисля, че така с времето се научих да съм една идея по-смела.
1: За сигурност, абсолютно извън клишето е образът ти в Берлин. Ох, и за това си номинирана за поддържаща женска роля.
0: Да.
1: Вълнуваш ли се? То наближава.
0: Ами, вълнувам се до някъде, разбира се. Истината, че аз се зарадвах, не очаквах. Стана ми много приятно. Ли не съм от хората, които ще кажат, аз е ми е та. Не, напротив, готино, когато трудът ти бива забелязан, когато трудът ти бива отразен. А и в случая... Не, Саш. Става въпрос за роля, която аз наистина много харесвам. Спектакъл, който страшно много харесвам. А и наистина ми се струва, че направих нещо различно. Тоест някакси гордо заставам за това, че аз си позволих да направя нещо, което до този момент не бях правила. И да, вълнувам се.
1: И в крайна сметка тази номинация, телевизионните ти изяви, до всичко това стигаш благодарение на твоята не просто упоритост, а едно много смело решение.
0: Така.
1: Да вземеш 2 години за една в училище.
0: Да.
1: Само и само по-бързо да станеш студентка в НАТОС. Наистина ли?
0: Еми, наистина.
1: И взимаш 11-ти и 12-ти клас за 1 година?
0: Да.
1: Като частен ученик?
0: А, да. Аз напуснах училище. Аз учих в Испанската гимназия, първа Испанска гимназия. И се наложи да напусна Испанската в името на това да завърша по-бързо и да кандидатствам една година по-рано.
1: Какъв е този зор? Що ни изчака?
0: Не знам. Сега те някои хора вероятно няма да ми повярват. Аз самата се чудя как се стигна до там. Ами нещо просто така ме усени като мисъл. Спомням си, че бях в училище тогава, голямото междучасие и в един момент си казахме, аз всъщност искам да кандидатствам час по-скоро. Аз искам да кандидатствам именно тази година. И го споделих това на моите съученици. Те естествено казаха, бе, Мария, това е невъзможно, нали?
1: Между
0: това
1: детството
0: се развива май месец.
1: Mm-hmm.
0: И аз казах, ми не. Всъщност е абсолютно възможно. И какво направих аз? Избягах от училище и отидох в едно училище на Ивана Сен и започнах всъщност тежко да си избислям. Отидох при директорката и почнах да обяснявам някакви пълни глупости от сорта на това, че семейството ми е в много затруднена финансова ситуация. Аз трябва да замина за Америка, да изкарвам пари. Някакви пълни глупости, от които в момента се срамувам. Почнах да плача.
1: И целта оправдава средства.
0: Така. И естествено сега госпожата ме гледаше, нали, с леко недоверие. В един момент ми каза, момиче, това всичко е много вълнуващо, но аз няма какво да направя по въпроса. И аз си казвам, окей, добре, няма да стане така. И исках, айде да видим по другия начин. И всъщност влязох в Google. Тогава вече разполагахме с смартфони, написах частно училище, попадна ми на частно училище, където, нали, проверих, че таксата е горе-долу прилична, в смисъл не е нещо, което да е извънземно и си как добре ще се обадя. Звънах, спомням си госпожа Георгиева и казах, вижте какво, аз искам да ставам актриса и искам да взема 2 години за една, вие можете да ми помогнете. И тя каза да. И в случая, виж колко интересно. Мисля, че това беше прецедент. Тоест, мисля, че обикновено поправката на матурите се случва септември месец.
1: Да, да.
0: А в случая тази година беше през август.
1: Ай, така успя да...
0: Точно така.
1: Изпревариш преди кампанията за НАТОС.
0: Именно, да. И аз се явих. Моите учители от Испанската гимназия ми помогнаха, за което съм много благодарна. И аз изкарах всъщност доста добри оценки, независимо, че нямах 12-ти клас, на базата на знанията, които имах до момента. Аз се представих добре, изкарах 5 и нещо по литература, а пък по испански отличен 5, 60 и еди колко си, да. Така че съм горда с това.
1: И благодарение на това в момента си при нас, вече звезда.
0: Звезда.
1: Не, чакай, не е така. Не всеки може да снима реклама и то с, хайде да не сбъркам името,
0: да.
1: С Оливер Кан.
0: Точно така.
1: Който е голямо име в немски футбол, да не кажа най-голямото.
0: Така
1: е. Най-известен.
0: Аз обаче не знаех нищо за него.
1: Разбрах го това. Няма значение. Справяш се страхотно. Как попадна изобщо там?
0: Ами, всъщност аз познавам режисьора Чарли от преди това.
1: Чакай, това българин ли е?
0: Не.
1: Не.
0: С него снимах една реклама в България преди много години. И така ние си разменихме контакти и години след това той ме покани. Аз направих кастинг и то всъщност няколко пъти, нали, той ми даваше различни задачи и той в един момент ми каза, ми да, ти си човека. И така заминах за Германия и снимахме тази реклама. Беше чудесно.
1: Жестока си в рекламата.
0: Ами, тя самата реклама е много готина и колегите са супер земни, супер готини, изобщо беше...
1: Докато беше там, успя ли да направиш по един фотопортрет?
0: Не. Не. Тази идея ми хрумна
1: след
0: доста
1: това,
0: след това, години след това. Всъщност, тази идея се появи горе-долу преди близо година.
1: Mm-hmm.
0: Не бих казала

0: случайно. Така иначе много ме занимаваше темата за автентичността и какво е да си автентичен в днешно време. Предвид социалните мрежи, предвид това, че често пъти, нали, ние публикуваме неща, които ни представят в определена среда. Всъщност ние така режисираме и коригираме образа си, представяме това, което искаме другите да мислят за нас. И като че ли рядко си позволяваме да бъдем себе си. Аз не съдя никого. Смисъл, аз самата също съм го правила и го правя на моменти. Но някакси това ме накара да се замисля и точно тогава гледах един документален филм. И там така, една реплика остана в съзнанието ми. Там се казваше: несъвършенството е автентичност, красота.
1: И тогава реши, че почваш да снимаш портрети?
0: Ами да, аз така иначе вече се за... Сега тук е много важно да отбележа, че аз не съм фотограф, никога не съм се занимавала
1: любител
0: с фотография. Да, аз съм любител, нямам никакви претенции, че мога да снимам, но не и това е идеята на самия проект. Аз по-скоро исках да улавям автентичните срещи между мен и човека от среща и всъщност винаги е съпроводено, това цялото нещо е съпроводено от някакъв малък разговор на тема какво за теб е да си автентичен, кога се чувстваш автентичен.
1: Но и ти си в снимките,
0: да, доколкото
1: разбирам.
0: Да, съм в снимките, аз снимам човека, mm-hmm. той снима мен.
1: А това много интересно.
0: Да, и просто стремежа ми е да видим човека такъв какъвто е. Аз самата си позволявам да не позирам. Тоест, не винаги се получава. Понякога самата аз се улавям, че веднага слагам една усмивка на лицето си, а пък всъщност, може би не е това автентичното ми на желание и настроение. Но така или иначе, не знам докъде ще стигна в това. Искам един ден, може би, да направя нещо като изложба.
1: Като направиш нещо като изложба, ние искаме да дойдеш да ни разкажеш.
0: Разбира се, а стига да стигна до финала.
1: Добре, а сега най-после ви предлагам да отидем в Столипиново, където на разходка ни води Петър Дочев.
2: Дочев, какво не бива да пропускаме в квартала и кое е първото нещо, което ни препоръчваш да видим?
3: Така, оле, Яна, скъпи ми гости, Иво, Алекс, много неща трябва да видим в Столипиново, затова ви предлагам с моя гид Георги Кочев, зрителите на BTV го познават от актьорската Столивуд, сега има Столитур.
4: Точно така.
3: Качваме се с нашия кон Триана, оператора ще му е много трудно, заповядай, приятелю. Това е нашия кон Триана, Батенаско, днеска ще ни вози. Батенаско, как си?
5: Добре съм, батко.
3: Всичко е наред.
5: Наред, всичко.
3: Е, това е. Потегляме, да. Искам яко газ.
5: Добре.
3: Падаме, ти си продължаваш.
5: Да.
3: Добре. Хубав ден е на вас, Слънчев. Е, така, усмихнете. Качваме се сега. Оле, Яна, молете се да се върна. Така. Триана, готова, нахранена, изкъпана. Тръгваме. Добре, Батенаско, тръгваме, нали? Айде сега, почваме Столитур. Добре бе, Георги. Как ти хрумна идеята за Столитур?
4: Значи, идеята за Столитур тръгна от там, че, нали, знаеше облика на квартала. В социалните мрежи, за съжаление, се знаеше, нали, по този начин, че в квартала има много буклуци, представяше се...
3: Направо, Батенаско, направо.
4: Да, от тук надявам...
3: Е, така, и сега си переш направо.
4: Просто облика на квартала се представяше по един такъв начин, който според мен не беше правилно. Затова аз исках да покажа квартала реалистично как изглежда. Исках да покажа хубавите неща, като занаятчийството, сватбите, традициите.
3: От телевизията как сте?
6: Много добре!
3: Е, това да се чува!
4: Да, исках да покажа такива хубави, щастливи, усмихнати хора, които се радват, нали, и работят. Да,
3: това е... Ама аз това виждам, хубави, усмихнати хора, приветливи. Откъде според теб идва цялата тая работа? Я, така, лекичко,
4: да,
3: леко назад. Назад!
4: Няма проблем.
3: Идеално. Здрасти!
4: Та, самата работа и идеята откъде идва? Идеята идва от там, че много инфлуенсъри и ютубъри са посещавали квартала. Аз бях лично техен местен гид.
3: Ама чуждестранни, нали?
4: Чуждестранни, например...
3: Ева, става работата!
4: Американски ютубъри, немски, нали, от Германия са идвали. И аз съм ги развеждал и съм представил квартал Столипиново, след което започнахме да снимаме клипчета в социалните мрежи, да представя себе си. Какво правя, с какво се занимавам, с театралното изкуство.
3: Ама я кажи сега, какви хора идват на тура?
4: В тура идват и чужденци, идват и българи, и всякакви хора, които се интересуват и искат да се запознаят с квартала и културата.
3: Добре, сега къде отиваме като ландмарк, като забележителност, къде ще ни закараш?
4: В момента започнахме тура от ромската част и отиваме към турската част. В квартала се състои от две части, нали, ромска и турска част.
3: Уважаеми зрители, сега ще се поразминем тук с колата на натварен трафик. Ето оператора да покаже как ще се разбирам сега в разбирателство. Трияна много културно си изчаква. Сега ще направим връзката. Ето, виждате, регулираме си. Това е саморегулиран трафик. Не ни трябват светофари, ни трябват регулировчици.
4: Точно така, това е положението от колите на трафика. Трябва да се пазим от колите, тъй като просто сложно става с разминаването. Здрасти! Да, Столи Турс, накратко, това е нещо, което според мен, който иска да изживее квартал Столипиново истински от вътрешната страна.
3: После дойм си вземем банички. Банички ще дойм, после си вземем с една позичка и ренч.
4: Наляво.
3: Наляво.
4: Може да заповяда, ето както виждате, започнахме нашия Столи Турс с Петър. И сега ще ви запознае с мои приятели, които също са тук наоколо.
3: Тук ли са?
4: Да,
3: сега ще ги видим. Искам сега, като се видим с твоите приятели, да ни разкажеш и за инициативата да изчистим Столипиново за един ден. Ние сме си говорили с теб. Виждам днеска хора, които много чинно си хвърляха боклука, цика почти разделно.
4: Точно така. Ние започнахме, както виждате, малките стъпки. Водят към
3: горе. Еса!
4: Е, спри тука за малко. Спри тука.
3: Парите ли? Ограбиха ги парите. Ето е проблема.
4: Здрасти.
3: Как сте, бе, приятели? За вас говорим.
5: Аля.
3: Как се казваш ти?
5: Сашо Чирков се казва.
3: Сашо Чирков. А, ти си заболекар, нали?
5: Да.
3: Е, това е стоматолог. Ти как се кажеш?
5: Атанас Атанасов.
3: Атанас Атанасов, като мой професор по актьорско майсторство. Отепли ми е ланеца. Много, много ти благодаря, направо ми го дали като подарък. Е, така ще си го нося да ме отваря. Здравей, приятелю. Ти как се казваш?
6: Светлю.
3: Светлю. Ти познаваш ли тия момчета?
6: Някой го познавам, да.
3: А, той е известен актьор.
6: Много го познавам, да, и помче.
3: Е, това е, сега с това момче, с тия момчета ще поговорим. Кажете ми, как се запознахте вие с Георги и откъде започнахте всичките инициативи, които правите? Айде да започнем от Столи Тур и след това Столипиново да изчистим за един ден.
5: Не, ние с Георги се запознаем по-малки. Дори учихме заедно в автотранспорта от гимназията и имахме шах клуб, който сме печели доста купички и останахме на първо място. И как започна всичко за инициативата ни тук за изчистване на Столипиново? Ние всеки път сме говорили, че тук има проблеми с боклуците. Така и дойде един приятел Макс за YouTube видео от Америка и се пуша гичка, нали, цика ни каза, абе, тук има доста боклуци, нали, нерегламентирани сметища. Защо не започваме да чистим? И след това ние с Георги, той ми се обажда и вика, абе, вика, идвай, тук ще снимем едно видео, ще започнем да чистим махалата.
3: И то направо си става. Сега аз видях и много чисти махали. Дайте да скачим пак на каруцата. Всички ще можем ли? Да пробваме всички. Я оператор да иде тук. А, шофьора на BTV е тук, ама ти каква каручка не си карал. Бате, нас коя да се качим да покажем и чистата страна на квартала. Цял оператора как ще стане тук? Качи се. Бате Наско, сега ще видите, уважаеми зрители, вие в студиото, Столипиново да изчистим един ден, сега ще видите и чистата част, да видите има и съвестни, и не толкова съвестни граждани, както навсякъде. Бате Наско, се качваме, а? Айде.
4: Дай наляво.
3: Айде с Триана. Виж, шофьора на BTV ти завижда в момента. Такова возило нямаш. Дай!
4: Локацията, където направихме нашата втора акция, да изчистим квартала заедно, която се състоя на 21 и 22 април, заедно с доброволци от Румъния, от Германия, от Англия. Наляво.
3: Да. Наляво,
4: дясно,
3: лявото.
4: Да.
3: Аз се разминал. Оп, тук да не паднем. Преди малко щяха да ни отнесат с една кола, ама така се поразбрахме. Марава, Ева.
4: Важно е, че с трафика се справяме. И да. Нашата акция направихме с доброволци от Румъния, Англия и от Германия. Бяхме двама с Чирко, станахме 20 и скоро се очаква да станем и 200. Така че се организираме млади, будни младежи, които искат да правят добро и да променят нещата към по-добро състояние на квартала. Затова искаме да започнем с бокуците. Скоро се очаква да направим, да организираме турнир, спортни турнири в квартала, да се включват и деца и младежи.
3: Ей, това е.
4: Хора, които са талантливи, и тук е момента да отбележа господин Иван Пашов, който е съюз за спорта в Пловдив, който финансира. Господин Пашов иска да ни съдейства и да направим скоро време и в квартал Столипиново турнири, в което, нали, да участват деца, които са талантливи, само че тъй като не се правят подобни неща в квартала, просто няма поле за изява тези деца. Затова ние искаме да достигнем до деца в кварталите.
3: Няма, няма, всичко е наред, всичко е наред, няма се притесняваш. Това е само, реално, само лая тия кучета.
4: Да помогнем на общността си, наистина, това е нашата мисия, да правим
3: значи,
4: добро.
3: Все повече. А заразявате ли други хора?
4: Абсолютно. Доброто е заразно.
3: Доброто е заразно. Бе, знаете ли, до вечера, нали до вечера Евровизия?
4: Да, до вечера Евровизия.
3: Да. Ще подкрепим ли Дара?
4: Значи от мен искрено аз искам да поздравя Дара за това, че спечели Евровизия.
3: Арва, нали, живи здрави!
4: И до вечера много успех. Директно от мен, Георги от Столипиново. Стискаме ти палци, очакваме твоята победа.
3: Дара, бангаранга! Дайте бангаранга! Бангаранга! Батанаско, бангаранга!
4: Бангаранга!
3: Я да видим Батанаско и той иска да запее бангаранга.
7: Бангаранга знаеш ли?
8: Не.
7: Нищо, ние не знаем.
3: Ясно ли? Това е от нас, от Столипиново!
9: След малко, преди обед, очаквайте. Да, шеф Семо. Здравословен дюнер от фитнес-инструктора Димитър Стойчев. Да почувстваш снимките. Историята зад портрета на соколаря Анани Любенов и орлицата Хуба, който получи международна награда.

0: Скъпа, сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
0: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

0: Здравейте отново след рекламите. Митко се връща. Добре, за малко беше си тръгнал, ама го върнах. Това между другото не сме го изобщо изиграли, наистина се случи, беше си тръгнал и аз му казвам, не може, трябва да покажем рецептата, няма как. Така, още веднъж, благодаря, че си тук, най-накрая сме заедно и имаме възможността да готвим нещо диетично и здравословно, без никой да ни коригира и да ни каже, аман, тия здравословни неща. Така, днес какво ще правим? Реално дюнер, така сега, да го наречем.
1: Идеята е днес да направим нещо, което няма брашно в него, няма тесто и така нататък, но пък същевременно е дюнер и хората се доста се радват на такъв тип диети. Нали?
0: Дюнери всички обичат.
1: Да.
0: Така да го кажем. Аз в почивката успях да събера тук малко неща за сосче, защото искам да има и нещо към него. Едно чесново сосче ще направим. Чесън, имам лимон, кисело мляко, малко от крема сиренето. Да. И ще го направим на сосче. А ти през това време мога покажеш основата за този наш дюнер, който е зеленчуков.
1: Точно така. Основата са едни моркови. И
0: добре.
1: Яйца, за да може да слепне. Малко моцарела, може да си вземат и обезмаслена моцарела. Аз предпоръчвам да си вземат нормалната, тъй като няма да има чак толкова голяма разлика. Много малко слагаме като количество, че да направим тази разлика. Малко семчици за красота. И това е. Общо взето от началото ще почнем като няколко моркова ги настържиме. Ако съответно хората нямат време да го направят това нещо, мога да си вземат и настържени моркови, не знам.
0: Да, не, очаква да нямат време да си настържат морковите.
1: Постоянно казват, че нямат време да готвят.
0: Толкова да си лишават тялото от някаква енергия, нали, разход на енергия, моля ти се сега все пак. Със сигурност това е готино, защото блата след това може да го използвате дори на следващия ден, може да си направите всякакви плънки, не е задължително да е точно като тази и да стане достатъчно питателно, вкусно и наистина така приятно. Ще да го ядете и често. Сега, тъй като ние с тебе сме доста, аз с Димитър се познавам вече, не знам, сигурно 15 години се познаваме, ако не е, може би малко по-малко от 15 години. И винаги, още от първата ни среща, той е бил супер дисциплиниран, мотивиран, такъв отдаден наистина на 100% в работата си с клиентите си и затова ми е много интересно какъв е подходът тип, като дойде някой нов клиент при теб. Тоест, идва един човек и ти казва, искам да отслабна. Ти му кажеш, добре, сега какво правиш? Кои са първите неща, които обръщаш внимание? Защото все пак, според мен на зрителите им е интересно, доста от тях се притесняват, примерно, да потърсят треньор или пък си мислят, че разбират и че знаят всичко. Какви са стартовите неща, стъпки, които предприемаш,
1: така, когато дойде един клиент? Притесняват се. Това е много важен момент, на който трябва да обърнем внимание, че доста хора се притесняват да потърсят помощ от персонален треньор или съответно ендокринолози, лекари и така нататък, защото те не осъзнават, че имат проблем реално с наднорменото тегло. И за да бъде малко по, как да го кажа, по-спокоен контакта, първо ги насочвам да ми разкажат малко повече за себе си, да се отпусна, да ми кажат нещата, които съответно ги карат да консумират малко повече храна, въпреки че много голяма част от хората смятат, че не консумират много храна, защото
0: да,
1: те консумират малко храна, но много калорична храна.
0: Да.
1: И разказвайки ми за ежедневието си, ето сега вече се запознавам с проблема по-отвътре, а те пък съответно много лесно ми имат доверие и се запознават с мен, защото аз направих един подкаст и съответно там имам доста разговори с клиенти, които са постигнали добри резултати. И те припознават себе си в тези хора и са доста по-отпуснати, за да ми разкажат точно какво ги тревожи, какво ги притеснява, как много голяма част от жените съответно те се притесняват да влязат в фитнес зала.
0: Да.
1: И това е голям минус.
0: Напълно нормално. Аз също съм се притеснявал в началото да стартирам. Няма да забравя как рано-рано сутрин ходех само и само да няма никой в залата, защото ме беше срам от това как изглеждам. Така че предполагам, че доста хора са били в тази ситуация.
1: Определено да. И то наднормени дамите, знаеш, че това е доста притеснителен момент за тях. И оттам нататък вече след като пристъпиме към
0: разберете какъв е проблема.
1: Обяснения, да. Защото аз държа да кажа точно как да решат този проблем. Ние трябва първо психически да поработим с човека, да може да се осъзнае, да види какви решения може да направи, да промени и така нататък, заместване на определени храни. И почвам да вкарвам вече спорта в неговия живот.
0: Всичките моркови ли ни трябват, между другото?
1: Чакай, между другото, да.
0: Стига толкова, да.
1: Ние ще правим много количество. Четирима.
0: Давай да готвим вече. От апаратната ми каза, стига с тия моркови, колко моркови вече настъргахте. Викам, какво става, верно, наистина.
1: Къде сега?
0: Добре, слагаме дай да покажем сега как се случва. Няма ли първо да чукнем яйцата или директно върху всичко?
1: Не, друго искам да кажа.
0: Да.
1: Смесваме първо е така моцарелата.
0: Добре, добре.
1: И морковите.
0: Добре.
1: За да може да ни е по-лесно, защото после като чукнем яйцата, ще стане мазло. Заради
0: това, не? Първо, да, за да... Аз съм ти дал достатъчно голяма купа, честно казвам, мисля, че би трябвало да ти свърши.
1: О, предостатъчно ми е, да.
0: Така, нашето сосчето, което е импровизирано, естествено, слагаме кисело мляко, малко от крема сиренето, оставяме по-кремообразно, чесъна го направих на паста с помощта на сол, малко лимонов сок и черен пипер и е напълно достатъчно за дипче за нашето огромно дюнерче.
1: Почвам с чукането на яйцата, да знаеш.
0: Айде, слагай, почвай. Започвам. Добре, готови сме, всички готови ли сте за чукането на
1: яйцата? Слагаме яйцата вътре.
0: Да. Колко яйца използваме? Четири? Да има повече протеин, естествено.
1: Да.
0: Супер. Аз всъщност те задавах този въпрос специално как, нали, подхожда с хората, защото се надявах оттам да тръгнем към основните стъпки, които всеки човек трябва да предприеме, когато иска да започне някакъв режим или, как да кажа, какъв подход да има, дали ще бъде за лятото, дали ще бъде за ежедневието му, дали ще бъде като цяло, какви промени да направи. Защото хората получават доста така объркана информация от всякъде и според мен е важно да го споменем това нещо.
1: Да. Много мразя понятието за лятото, да ти кажа честно, постоянно хората обръщат внимание на тялото си лятно време, не разбират, че всъщност те живеят с това тяло и лято, и зима, и есен, и във всеки един сезон, и те се чувстват по много неприятен начин, когато са затластели, не само към здравословна гледна точка, ами цялото им ежедневие е различно. И на базата на това нещо не би трябвало да се обръща внимание само лятото, ами да се обръща внимание по всяко едно време. Те трябва да са готови да подобрят навиците си и оттам...
0: Да, да изградат навици на първо място.
1: Точно
0: така. Окей, добре. Това ли е достатъчно за нашата понка?
1: Да.
0: Добре. Тук съм ти оставил една хартия за печене с една тавичка. Слагаме го и го готваме за печене. Айде, сипваме вътре. На колко градуса го печем?
1: 180, около 15 минути някъде. Идеята е каква? Да отгоре да има леко запичане. Трябва ми само някаква шпатлка.
0: Да, ще го взема. Аз съм с ръкавичка, подготвил съм се. Идеята е просто да се запече, да стане хрупко. Колко време? 15 минути?
1: 15 минути.
0: Достатъчно?
1: 18
0: супер.
1: Минути. Да, на 180 градуса.
0: А може да го направим от тиквички, примерно?
1: Може, но за тях е хубаво малко да ги изтискаме, за да няма много вода от тях, че ще стане много воднисто.
0: Добре, така ще разпределим малко моцарелата.
1: Оставяме го. За красота ще сложим.
0: Айде, слагай, ние вече сме си изпекли, естествено. Няма как да не се подготвим. Все пак сме професионалисти. Може да го сложиш това във фурната, аз ще изкарам готовия вариант. Идват ли много хора с различни заболявания, примерно автоимунни заболявания, с различни такива хранителни непоносимости към глутен, към лактоза? Ти вярваш ли в тях като цяло? Какво смяташ за тези непоносимости и как се пораждат те?
1: Емка, веднага ти казвам. 90% от хората имат здравословни проблеми. Идвайки при мен, най-чести заболявания са Хашимото, инсулинова резистентност. Това са 90% от хората. Идвайки с тази диагноза, съответно, хората си мислят, че заради тези заболявания не могат да отслабнат.
0: Да.
1: И те не анализират, че те всъщност само им пречат и са постфактор от техния начин на живот, хранене, ежедневие, стрес и така нататък. Те мислят, че те им се случили и съответно това им пречи да отслабнат.
0: Тоест не полагат големи усилия, защото си казват, че всичко е заради...
1: Те не полагат никакви усилия.
0: Заради заболяването.
1: Никакви.
0: А какво посъветваш хора, примерно, които усещат, че лактозата им влияе добре или, примерно, че глутена по някакъв начин им затормозява храносмилателните процеси? Как първо да анализираме това нещо? Аз винаги казвам, че го свързвам с симптоми. Дали ще да нямаш толкова енергия, да не се разпиваш добре, да си постоянно подут, естествено, задържане течности. Но какво да направят хората, освен да отидат при лекар, естествено?
1: Ами като цяло, едно от първите неща, които да направят е да променят начина си на хранене. Това е, нали, очевидно е най-важният фактор, реално. А и ние в момента живеем в една много изкуствена...
0: Как да го сглавим през това време, само докторо
1: само искаме тук да намажеме първо, хубаво.
0: Мажа хубаво, да. Това е крема сирене.
1: Крема сирене, да.
0: Добре. Ти си фен на пълномасените продукти, както и аз.
1: Ами, честно казвам, когато се използват в малки количества, по-добре да. Ако, нали, съответно, човекът е на много дълбок дефицит, тогава може да използва техните алтернативи, няма нищо против обезмаслените продукти. Естествено, обаче сега в тази рецепта не мисля, че е необходимо да се ползва другото.
0: Да, не е проблем.
1: Защото не, спестили сме брашно, спестили сме масла и така нататък, така че няма нужда тук.
0: Нареждам доматки, предполагам.
1: Да, нареждаме ги така на редички, нали, да е готино.
0: Ага, така.
1: Да.
0: Добре, айде реда. Давай реди ти, аз да не ги объркаме. Пилешко филе имаме в случая, авокадо имаме. Може да сложите, ако искате, риба тон с нещо друго, може да не бъде точно тоя. Тази конфигурация, но
1: аз си го правя много често няма... с телешка брашно. Крема. Помалко си слагам тук телешка крема също, ще става много готино.
0: А т.е. ти ще го навиеш на така?
1: Да.
0: А, ще стане дебеличко-дебеличко. Добре, да. Супер.
1: Ето супер. Ги нареждаме тези.
0: И какви са твоите първи стъпки към по-здрав особен начин на живота? Аз имам така правила, които съм си достигнал до тях, нали, лично аз, но хубаво да чуем и твоите, защото ти също имаш доста голям опит.
1: Ами, първото правило, което е да ги накарам хората просто да се опитат да подобрят хранителните си навици. Uh-huh. Първо да ги подобрят. Оттам нататък да се научат как да следят калории, кое им е в повече, кое им е в по-малко, кое ги е накарало съответно да качат излишно тегло. Да видят естествено как съответно...
2: Здравейте!
3: Инсулинова резистентност ли чух?
1: Да. Има си.
2: Чухме, че морковите са малко, извън да понастържим.
0: Значи ти с тези моркови там мога да направиш още няколко такива.
4: Абе, помощ на моркови си искам.
0: Давай да редиме бързо. Да, бе, тия моркови.
3: Изглежда топ. Много е инстаграмско.
0: Инстаграмско, сега ще видим как ще го навием.
2: Това ти казвам, ще го навиете ли?
0: Да.
1: Как ние го навием?
2: Ама,
0: добре.
2: В среда, в началото само плънката или...
4: А, в рецептата има ли моркови? Има. Добре. Добре. Да, знам, защото не ги виждам.
0: Добре.
1: Да, тъй соса.
2: Хайде,
0: сега, сега ето ти го
2: сочето. Знаеш, ще го завидите, без да излезе плънката.
4: Е, слушай. Ще Яна Донева тук за сир.
2: Не, като цялото, ще стане много трудно.
4: Ходи да ви малко там.
0: Доста големичко да ти кажа, ще стане обемно. Аз мисля, че така ще го навиваме.
1: Не.
0: Добре.
3: Аз се надявах да сложите второ хлебче отгоре и така да си.
2: Я сега да видим. Еха. Браво на Вило, нищо не излезе.
1: И сега го режем на две за две хранения.
0: Две хранения?
2: Две хранения.
1: Да.
4: Ами, Яна, оле, отпадат от сметката.
2: Не.
0: Вау.
2: Я го покажи.
4: Гледайте.
3: Изглежда страхотно.
0: Вика, гледай какво става. Това беше Яна към тебе, да знаеш, гледай какво става.
3: Ема, ти на колко
2: кафета си. Признах.
5: Компанията на това бебе прасенце съм в момента и съм на гости на един много интересен човек. Анани Любенов, който стана героизиран, стана звезда в една уникална фотография на Цвети Делийска. Тя обиколи международен фестивал и се върна с приз от Италия. Вижте повече тяхната история. Като дете Анани помага на един мишелов, който е в беда. И от тогава до днес дивите птици са част от неговия живот. Днес Анани е председател на Български соколарски съюз и делегат в Международната соколарска асоциация. Фотографката Цвети Делийска успява да запечата Анани и неговата орлица Хуба в един емблематичен кадър, който обиколи света и се върна с международно признание.
6: Благодарим много за поканата. Радвам се, че с Анани седим отново заедно. Портрета се получи до някъде обмислено, до някъде спонтанно. Той е брат на моя булка. Съответно, аз го познавам от доста време. Следях работата му и просто ми дойде идеята, че би било интересно да го поканя в моето студио да направим подобна фотосесия. Радвам се, че той прие поканата.
7: Нещата с нея наистина се случиха супер с лекота, много весело. В самото студио все пак, нейното студио е много красиво и пазихме птиците да не го изцапат или разрушат. Това е наистина едно много опасно животно. Остава си диво животно, с него не се работи като с кучетата или нещо подобно. С хищните птици се работи само на партньорски начала и само с добро. Защото ние ги пускаме да летат, но те избират дали да се върнат при нас.
6: Аз очаквах, че той ще донесе само соколите. Мисля, че не очаквах орлицата и доста ме беше страх от нея. Тя е много внушителна. Едно е да я виждате тук на открито, друго е в едно малко затворено пространство. Снимката изобщо не е заснета с цел да участва в каквито е да е конкурси. Всъщност тя е част от мой личен проект и просто се получи наистина много красива и затова реших, че трябва да види бял свят по световен мащаб.
7: Работата с хищни птици и соколарството е много важно, а така придоби доста известност и много хора се обърнаха към хищните птици и стана им интересно за соколарството, за какво става въпрос, така че наистина снимката донесе много добра награда и за нас.
5: Как се комуникираш ти с Хуба? Тя няколко пъти ми каза, че леко си е гризвала от теб.
7: Пробвала ме на вкус, но с добро, разбира се. Комуникираме само с добро и на партньорски начала. Защото при хищните птици няма наказание, няма лошо поведение, защото може дори 20 години да гледаш една птица, ако се държиш неправилно с нея, тя просто си тръгва. В няколко филма е участвала, представи се много добре, като за едната продукция хората бяха много оплашени, защото преди няколко години са снимали и в деня на снимки, когато соколаря с голям опит е свалил качулката на орела, то е откъснал ухото му и са отишли на пластична операция и така снимките, за които са подготвили много време, не са се случили. Хората не очакваха в България да намерят истински професионалисти и реално да направим всичко, което очакваха, дори повече. Орлицата, както я гледате, и наистина прилича на звяр, всъщност се зарадува страшно много деца, защото над 15 години посещаваме училища. Това е наша инициатива безплатна, за да може да покажем на децата връзката с природата, хищните птици.
5: Ти снимаш и сватби. Какво се случва там? Как изглеждат портретите там, когато няма животни?
6: И там доста по-предизвикателно е според мен да работиш с хора, защото и те могат да бъдат много непредвидими, както и животните. Особено като си пият малко повече по време на сватба. Не аз. Това е в кръга на шегата, естествено. Не съм имала никакви такива сериозни проблеми. Хората, с които работя, винаги са били много готини, много забавни. Мога да ти споделя за една интересна сватба, която снимах преди няколко години на една двойка незрящи. Това беше, може би, една от най-интересните сватби, които съм снимала до този момент, защото те, макар че няма как да видят снимките си, мисля, че ги усетиха чрез моето присъствие и комуникацията помежду ни.
5: Какво да очакваме от вас, двамата цвети, някакви бъдещи проекти с Анани?
6: Да, имам предвид един бъдещ проект с него и междувременно мисля, че сега е много подходящ момент да му поднеса една изненада, която съм подготвила специално. Ще помоля да подържиш. Това е между другото фотоапарата, с който е заснет портрета. И внимавай, защото е много ценен.
5: Ние харесваме изненадите. Анани, ти имаш ли представа какво става?
7: Не, не знам какво се случва.
6: Сега, също... обаче да знаеш, няма аз да взема орела. Заповядай, надявам се да ти хареса. Аз ти асистирам.
5: Еха!
7: Благодаря много. Страхотна изненада.
6: Радвам се, че ти харесва.
5: Ма той ще усети, че не съм аз.
7: Нещо най-много да откъсне нещо от теб.
8: След малко, преди обед, очаквайте. Рожден ден с Иван Кулеков. Равносметка без клишета и без сценарии.
9: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Днес ще ви срещам с човекът, който мина от радиото в телевизията и не спря да мисли на глас.
1: Той е писател, сценарист и наблюдател на абсурда.
0: Поколение българи го свързват с демокрацията и по-скоро със свободния и глас.
1: В деня на свой рожден ден, Иван Куликов, дами и господа.
0: Здравейте, добре дошъл.
2: Много ви благодаря за поканата.
1: С книга в ръка?
2: Моля?
1: С книга в ръка?
2: Книга в ръка, защото знам, че ме питате нещо за рождения ден. Аз преди години съм написал нещо, което просто искам да прочета и да приключим темата с рождения ден.
0: Ма не ги ли обичате рождените дни?
2: Чита.
0: Добре.
2: Чудил съм се, защо човек празнува рождения си ден, след като няма никаква заслуга, че се е появил на този свят. Докато не прочетох следното обяснение по въпроса, изписано с тебешир върху задния капак на един едва тътриш се камион. Карай внимателно, някой те обича. Тоест, твоят живот не е важен за теб, а за някого, който те обича. И твоят рожден ден не е празник за теб, а за някого, който те обича. И едва като установиш, че наистина има някой, който те обича, той става празник и за теб.
0: Точно така. Много добре казано. А ние много ви обичаме.
1: Харесва ми също много вашето перо. Затова сме ви подготвили малък, малък подарък.
0: Всъщност два, да е първия.
1: Понеже споменах перото, една малка, деликатна
0: малка тортичка.
1: Торта с перо, мастилница.
0: Тематична.
2: Много ви благодаря.
1: Заповядайте.
0: Така, много и още благодаря. Нещо има тук. Това е дървото на живота. То се намира в умна саксия. Полива се нормално, но гледате дозатора. Не знам, гледате ли цветя. А пластмасата да. Е нетоксична, от нея се правят детските играчки. Заповядайте.
2: Много ви благодаря. Не очаквах, че ще получа подаръци.
0: Е, как рожден ден без подаръци?
2: Дървото на живота.
0: Дървото на живота.
2: Много хубаво.
0: Пожелаваме ви да стане високо, високо, високо и да си го гледате дълги години.
2: Добре. Защо се казва дърво на живота?
0: Ами защото се гледа лесно, живее дълго и е вечно зелено. Но това е моето обяснение, не знам.
1: Но пък се оказва и, че словото по някакъв начин е дърво на живота.
2: Да. Много важно са корените. Помислих, че ще кажете нещо за корените. Защото ако няма корени, които да имат добра почва за развитие, дървото нагоре не расте. А също и въздуха и слънцето са важни, за да расте. И отдолу, и отгоре нещата трябва да бъдат наред, както дървото, така и човека да се чувстват добре.
0: Точно така е, прав. Сега, вие ни прочетахте откос от книгата с едно много хубаво заглавие, което заглавие според мен някак си обяснява цялата народопсихология. Имаме вода, имаме пръст,
2: земя,
0: правим кал.
2: Това нещо го написах преди около 50 години. Бях студент. И тогава го и публикувах. И през годините нещата не се промениха много, затова го оставих като заглавие на последната си книга. Но промених нещо в това нещо, в тая фраза. И книгата ми завършва така. Нямаме вода, нямаме земя и си правим кал.
0: Въпреки всичко.
2: Да.
0: А защо сме такива?
2: Не знам защо сме такива. Това не мога да отговоря. Просто сме такива. И трябва да се приемем такива, каквито сме. Защото ако не се приемем, много зле за нас. Да. Само ако се приемем, може да говорим за себе си с любов и да се разберем. Иначе, ако се отхвърляме, защо сме лоши, защо сме такива, защо сме онакива, нищо няма да разберем и винаги ще се бъдем такива.
0: А не е ли добре да се променим, да се опитаме да се променим?
2: Как да се променим? Не можеш да промениш един народ.
0: Наистина ли?
2: Не може. Може човек, ако има желание сам да се промени, но да го промениш, всичко се опитва, поне в моя живот, от училището, от детската градина още, да ме промени, да ме промени, да ме промени. Напротив, остави човека да изяви това, което носи в себе си. И тогава той ще добие стойност. А не да го направиш както ти си го представяш, както социализма или там каквото беше и всеки диктаторски строй се опитва да промени човека, всяка религия се опитва да го промени. Не, остави го да... дървото на живота. Искаш ли да го промениш дървото на живота? Не, дай му условия да расте. И то ще стане такова, каквото очакваш.
1: Условията и чистотата. И няма да забравя, споменавайки честотата, една ваша поява преди години. Аз бях тинейджер, но не знам защо е останала в паметта ми. А когато...
2: Колко съм стар? Само това ми говори.
0: Не, той е много млад.
1: Аз съм много млад. Но тогава влязохте в студиото, шоуто на Слави, с едно буклуче, което бяхте запазили в вашия джоб. И бяхте споменали, не помня точно, не мога да цитирам дословно, но бяхте го запазили, защото бяхте някъде в Германия. И...
2: да.
1: И да. Искахте да го изхвърлите, но нямаше кофа за буклук наоколо, а толкова беше чисто тогава в Германия. Да. Сега, нали, и те си имат проблеми с буклука. И като се върнахте в България, тогава някакси можехте да го изхвърлите.
2: Ами условията ти определят поведението. Не може в една такава среда да се държиш като идиот някакси, като първобитен човек. Ето, вие вече какво хубаво студио имате, то определя вече тук и разговорите. Няма как да легна аз на дивана и да си говорим за каквото и да е, нали? Все пак има някакви обстановка да определя разговора.
1: Всъщност, думата идиот, спомня Христо Бойчев, имаше едно, беше споменал, че идва от идиотис, което всъщност означава и в частни интерес, а после общото благо. Да споменайки Христо Бойчев, сега наближават президентски избори, няма ли отново да се кандидатирате?
2: Не, всяко нещо с времето си. Това нещо продължи само един месец и тогава, понеже имаше само една телевизия, където хората гледаха само това, се набивахме в очите на хората и остана като спомен някакъв от това време.
1: И все пак 60 хиляди гласа, ако не се лъжа.
2: Да, но това бяха в това време на злоба, на омраза, заедно омраза. Хора, които си казаха, добре, ние може и да се включим в тази игра, защото това беше игра, то не беше нищо сериозно.
1: Да, абсолютно.
2: Да. И мен много ме зарадва това, че не всички са озлобени, че могат да си позволят да играят. Няма нищо по-хубаво от играта.
1: Изчезна ли този вид сатира? От ефир.
2: Сатирата е художествен метод. Сатирата е творчество. Да злобееш, да говориш глупости, в това няма творчество. Сатирата е творчество. И в уния времена... миналите, тя беше много по-важна. Сега, да кажем, може би не е толкова важна, но ако е творчество, тя пак ще остане. Много често се мисля за това, кое от сатирата остава след промената на 10 ноември. Остават нещата, които не касаят точно ежедневието, не касаят момента. Когато авторът е намерил някакви по-големи дълбочини за човека, защото човека е най-важното, това остава и в днешно време. Така е от миналото, още от Езоп.
0: Мисля, че около кандидат президентската ви кампания с Христо Бойчев ви залепиха етикета философ на ежедневието. Беше гордо в този период, май, или след това. Възприемате ли се по този начин?
2: Не. Това, че човек се опитва да мисли, не значи, че е философ. Просто се опитваме да мислим, защото ние няма да разберем смисъла на живота. Не ни е дадено просто, но не е дадено това да го търсим този смисъл и това да изпълва живота ни със смисъл. Търсенето на смисъл е важно за нас. Важното е с какво си пълним живота.
0: А вие с годините се опитвате да откриете смисъла или по-скоро се опитвате да се освободите от илюзии, с които сте живял? И с кои се разделихте?
2: По-скоро съм търсил винаги смисъла. Много бързо се освободих от илюзиите. Няколко месеца след промяната. И разбрах, че проблема не е точно в строя, както го наричахме. Проблема е в хората. И че същите хора, които живееха в това време и създаваха социализма, те останаха и в другото време, освободиха се от натиска на системата, но

0: Искахме да извикат Горбачов за разговор с Слави и имах възможност да говоря с него половин час. Това беше от 85-та година, когато се появи. Аз следях ежедневно всичко, как се променя историята. Ние имахме голям шанс да видим как се променя историята. Хората, които променят историята, той беше един от тях. И аз половин час говорих с него. Това беше изумително. Никога... Аз съм от село, едно момче от село, не може да си представя, че един хубав ден ще се срещне с най-могъщия човек в някакъв определен период на земята. Човек, който, да кажем, не предотврати ядрената война, но я отложи. За съжаление, така стават нещата. И този човек беше, може би, най-самотният човек, който съм виждал. Наскоро беше починала съпругата му. Той ми каза, хората ми ме обичат, но хората в Русия ме мразят. И стоеше така, облегнат на дивана, замислен. Незабравима среща. Просто някъде тук на 20-30 метра от местото, където говоря. Така, извинявайте, че без да ме заете въпроса...
1: Интересно даже, ако имате други такива спомени с други хора.
2: Важни срещи.
0: Ами, може би 2-3 неща са най-важните неща, които съм преживял. Бях в Япония 10 дни след цунамито в Фукушима. И видях как изглежда края на света. Докъдето ти стига взора.
1: Изравнено.
0: Къщи, мебели, коли обърнати, албуми, огледала. Всичко това е пари, хора загинали, което виждаш. И вали дъжд. Ситен дъжд. И аз носах един буряч, който измерва радиацията. И той писука непрекъснато. И разбирам, че този дъжд е радиоактивен. И че в това място, което виждаш, тая пустош, наистина като усещане за края на света, и вали радиоактивен дъжд, си казах, ето, така вероятно ще изглежда. Дано не се случи, но ако се случи, така изглежда края. И най-странното, от всичко това, което беше съборено от земетресението, от цунамито, беше останал един клозет, направен от бетон. И си каза, Боже Господи, какво остава от нас? Кое сме направили, да, или японците са направили толкова стабилно, че дори това цунами на брега на океана не е могло да разруши.
1: Хубава история.
0: Сутрин, може ли да се говорят такива неща?
3: Може.
1: Не точно, може би, като едно време, опитваме се.
0: Добре.
2: Всъщност, какво не може според вас да се говори в ефир?
0: След като днес има предаване на живо, значи, че всичко може да се говори. Но човек трябва да носи отговорност за нещата, които казва. Отговорност не само пред закона, пред зрителите, пред морала, пред собствената си съвест. И тогава вече всичко може да се говори.
2: А кое е по-опасно? Цензурата или автоцензурата?
0: Защото цензурата има решение. Това е езоповски език. В един момент човек разбира, че може да говори нещата, ако овладее този език. Но трябва постепенно и публиката, на която говори, също да почне да разбира този език. И докато бях 16 години в радиото, това се случи. И мога да кажа, че нашата редакция тогава в радиото, Хумор, Сатири, Забава, беше едно от най-свободните места за журналистика в България. Въпреки, може би представяте, че не е било така. Радиото като цяло, да, идеологическа институция, но специално нашата редакция беше свободна и като овладееш този език, ти на него можеш да говориш всичко.
1: И в Хъшове говореното беше много свободно.

0: Къде?
1: В Хъшове.
0: Хъшове вече Спомням. След това. Това
1: да, но ще тъй че не мисля, че не ви цензурирал.
0: Бяхме свободни в мазетата, откъдето предавахме. След това дойдохме тук в телевизията. Също бяхме абсолютно свободни, докато работихме тук. Аз никога не съм чувствал някакви ограничения. Напротив, беше прекрасно време.
1: Какво си пожелавате да бе на рожден ден, освен здраве?
0: Какво ти се пожелая? Аз не знам дали думите имат тая сила, която са имали някога и с която са натоварени да променят съдби, както е било. Здраве, наистина. С годините човек нито става по-мъдър, не става пенсионер. Това се променя с години. Нито по-свободен, но е много важно да е здрав. Колкото се може до края. Съвсем до края няма как да бъде, но хубаво е. Най-вече заради другите хора, които са около него, да не им създава грижа.
2: Какво бихте казали един млад човек, който сега започва пътя си? Било то в журналистиката или в творчеството?
0: Нищо различно от това, което Дон Кихот казва на Санчо Панса. Свободата, Санчо, е едно от най-безценните дарове, които небесата даряват хората. Тя не може да се сравни нито с небогатствата, с съкровищата, които са в земята, нито с съкровищата, които са в морето. Горе-долу нещо такова. Свободата.
3: Яна!
1: Нищо няма да направя. Малко е по-голямо, да ще оцелиш ли?
3: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
3: Чек. Куку и пипе.

0: Горещата вълна, повишения риск от пожари, критично ниското ниво на Дунав и последствията. ГДБОП разби лаборатория за фентанил в София. Двама са в ареста. Предаваме на живо. Извънредното заседание на министрите на вътрешните работи на Европейския съюз заради мигрантската криза в Селта. Следим състоянието на 6-годишното момиченце, нахапано от куче в казанлъжкото село Кънчево. Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. След цяла нощ битка с огъня по земя и въздух, пожарът край село Стрелци е локализиран. Над 50 души участваха в потушаването му.
1: Огнената стихия, тръгнала от селско-стопанския двор край село Стрелци, бързо се разпространява вчера следобед заради вятъра и високите температури. Горят хиляди декари, ниви, лозови насъждения, гори.
2: Страшно беше. Не, много страшно. Направо се едно, че нещо нефт, нещо се е запалило, такива пушици. Не очакваш, че такъв дим ще се дига. Черен дим е като това.
1: Заради труднодостъпния терен е извикан на помощ и хеликоптер от авиобаза Крумово.
3: Имаше опасност да навлезне и към Средна гора, към Сърнегор, и там вече нещата можеха да излезнат от контрол.
1: Огнените езици стигат на 200 метра от къщите.
4: Почти всичките жители на селото бяха застанали между селото и пожара, готови всеки един момент, когато тръгне към селото, да гасат.
1: Дай гас! Горски служители обхождат и днес изгорялата гора и потушават огнища.
5: В момента гледаме да пресечеме, да просто да не се разширява пожара, да няма да там, където не е горяло, не го пускаме да влезе там, където не е горяло.
1: На терен остават 4 екипа на пожарната. Заради очакваните горещини и вятър се очаква ново разгаряне на огнища.
0: За горещата вълна, повишения риск от пожари, критично ниското ниво на Дунав и последствията сега от нашите репортери. Първо към Райна Зайкова и въпроса: има ли опасност от ново разгаряне на пожара в община Брезово?
6: Добър ден, аз се намирам край село Стрелци, там където започна пожара. Да, действително си има опасност от ново разгаряне, тъй като температурите се повишават значително, а и вятър, от който всички се опасяват, излезе. Това, което можем да кажем, е, че задимяването, което ни посрещна тук рано сутринта, сега към този момент вече се е поразнесло и няколко села, които бяха обгазени, вече дишат по-спокойно. На терен все още има 4 екипа пожарни, които са на терен, обхождат районите там, където възникват локални огнища, бързо се погасяват. Трябва да кажем, че над 50 души участваха в потушаването на огъня. Това са както пожарникари от Пловдив, така и от Националния отряд за реакции и прибедствия в Пловдив и доброволното формирование в Хисаря. Оставаме на терен.
0: Райна Зайкова предава от село Стрелци. Нивото на река Дунав продължава да спада. При Русе тази сутрин са регистрирани още 2 см надолу, до минус 94 см под условната кота 0. Прогнозите са негативната тенденция да продължи и в следващите дни.
7: Ниските нива в момента са рекордни за река Дунав при Русе. Най-ниското ниво, регистрирано в този участък, е било през 2003 година, минус 73 см.
8: Имаме още месец, в който очакваме да има маловодие, то да продължи. Към момента шлюза в Железни врати 1 и 2, двата шлюза, не са пълни на 100%. Така че дори да бъдат изпуснати, ефектът няма да бъде толкова голям, колкото си го представяме.
7: Много от товарните кораби изчакват, а круизните са спрели да пътуват. Бизнесът, свързан с реката, иска план за действие от държавата.
9: Ако се заинтересувате и погледнете нивата на река Дунав от извора до устието, ще забележите, че в онези участъци, където има изградени баражни структури, баражи, почти нямат проблем.
8: Извършваме 365 дни в годината мониторинг на нивото и на дълбочините в корабоплавателния път, но всичко това са краткотрайни мерки. В най-добрия случай те са средносрочни. Трябва да се мисли в по-голям мащаб за хидроинженерни действия.
7: До края на седмицата се очаква нивото на реката при Русе да падне до минус 100 см.
0: Влиянието на ниското ниво на Дунав върху работата на АЕЦ Козлодуй и мерките за гарантиране сигурността на електроенергийната система са тема на работна среща в централата след час. А как изглежда реката в този район днес, ще ни покаже Рени Христова.
10: Дунав е все по-тесен и оставя след себе си стотици метри оголени участъци. Ние сме точно на едно такова място тук, където допреди няколко седмици е имало вода, вече е суша. Заседнали са и лодки, които преди около месец са били съвсем близо до брега. По официални данни на хидрометричната станция в Оряхово, спадът в нивото за около месец вече е близо 2 метра. Нивото на Дунав е пряко свързано с работата на атомната централа Козлодуй, недалеч от която се намираме. Именно по този повод след около часа предстои работно посещение на министъра на енергетиката Ива Петрова, заедно с представители на Българския енергиен холдинг и електроенергийния системен оператор. На тази среща ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на 5 и 6 блок, както и предприетите мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната система. Подробности от посещението на министъра в следващите емисии, както и на сайта на BTV.
0: Рени Христова, благодарим ти. Унгария съобщи, че нивото на Дунав в района и се повишило леко днес сутринта, а последната от четирите турбини на АЕЦ пак ще работила безопасно. Единствената атомна електроцентрала на страната в момента работи с малко над 10% от капацитета си. Очакваше се да бъде напълно изключена тази седмица заради прогнозите, които показват, че нивото на реката ще продължи да спада заради тежката суша. В Румъния военните извършиха контролирани взривове, за да насочат вода за охлаждането на реакторите на атомната им електроцентрала. Високите температури в страната продължават, но до кога, ще ни каже Александрина Янкова. Здравей, Алекс!
11: Здравей, Поли! Любопитното е, че на днешната дата, 4 август, София отбелязва температурен рекорд с температура от 40,2 градуса, измерени през 2000-та година. За сега прогнозата е през днешния ден температурите да останат под този рекорд, но въпреки това ще се задържи изключително горещо до края на деня. В сила е жълт код за високи температури в почти цялата страна, а на места максималните стойности ще достигат до 38 градуса. Горещото време ще продължава и през следващите дни, а разхлаждащи летни валежи ще има чак към четвъртък-петък.
0: Алекс Янкова с информация в аванс за времето. България е сигурна дестинация за туристите, въпреки нотата на Иран. Това заяви президентът Илияна Йотова в археологическия комплекс Перперикон, където е по покана на професор Николай Овчаров. Според държавния глава, спадът на туристите у нас е основно заради високата цена на горивото и отказаните полети.
12: Категорично България в момента е една от най-сигурните дестинации в много отношения. Няма никакви заплахи от страна на конфликтите, както в европейските, така и в Близкия изток. И продължавам да смятам, че за разлика от други страни, в момента и от други курорти, не искам да споменавам, разбира се, имена, всички са добре дошли тук. В момента България има едни от най-сигурните граници вътре в Европейския съюз. Още повече ние сме и външна граница на съюза.
0: Какво заяви държавният ни глава по темата с мигрантската криза, която е в фокуса на Европа, както и ситуацията в испанския град Селта? Въпрос към Мария Георгиева.
13: Здравейте! Според държавният ни глава, това, което се случва в Испания, не е новост. Илияна Йотова припомни, че преди години Испания е била подложена на абсолютно същия миграционен натиск, заради което е била и първата страна в Европейския съюз, която е започнала да изгражда стени, нещо, за което е била критикувана от европейските институции и заплашена с съд. Днес, години по-късно, Йотова каза, че това, което се случва, показва, че на практика политиката, миграционната политика на Европейския съюз не работи, както и пактът за миграция, приет преди 3 години. По думите на Илияна Йотова, на практика България, заедно с страни като Италия, Испания, Малта и Гърция, които имат голям опит в овладяването на мигрантски кризи, би трябвало в момента да търсят лоби в Европейския съюз, така че при възможност политиката на миграция да бъде променена.
0: Мария Георгиева, благодарим ти. Измаредното заседание на министрите на вътрешните работи на Европейския съюз заради мигрантската криза в селото започна преди час. Срещата е чрез видеоконферентна връзка. Заседанието беше свикано след като миналата седмица десетки хиляди души влязоха от Мароко в африкански анклав в селото на испанска територия. Последва общо писмо на 22 държави членки, между които и България, с критики към миграционната политика на Испания. Испанският премиер Педро Санчес пък отвърна с писмо, в което атакува липсата на солидарност в Европа. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отговори, че Брюксел настоява за подобряване на системите за ранно предупреждение за управление на границите и е готов на финансова подкрепа. Очаква се днес изясняване на позициите на Испания, както и на основните и критици Италия и Дания. Отново у нас. Лаборатория за производство на фентанил разби при спецакция Главна дирекция борба с организираната престъпност. Двама основни производители на опасния наркотик са задържани, съобщи МВР. Операцията се провежда при засилени мерки за сигурност, защото лабораторията е високотехнологична и има опасност от изпарения, уточниха от полицията. На място е Канна Рачева. Здравей!
14: Добър ден от столичния квартал факултета. В момента виждате зад мен, това е сградата, в която се намира основната база за производство на фентанил от доста месеци насам. Всъщност в момента, тук до този момент, са задържани общо трима от производителите на фентанил. Един от тях току-що беше изведен от лабораторията и тримата ще бъдат откарани в ареста на ГДБОП. Това, което се знае до този момент, че тази сграда всъщност е собственост на общината. И тримата са криминално известни. Те са снабдявали с опасния синтетичен наркотик не само София, а и цялата страна. Това, което се знае, че акцията тук няма да приключи скоро. Вътре има изключително много количество фентанил. Опасно е и журналистите не могат да бъдат допуснати в сградата. На място има една линейка и специалисти от военна болница, които в момента извършват синтетичните проверки на количеството фентанил. Това, което се знае, че този фентанил тук е произвеждан само за страната. Според главния секретар на МВР, общо от тази акция в цялата страна са задържани 7 от разпространителите на фентанила. Вижте още.
15: Количествата са между 6 и 10 кг, които са излизали ежедневно от тук.
14: Тоест максимум 10 кг на ден от тук са излизали фентанил.
15: 10 кг напълно необходимо количество, съвсем достатъчно да захрани българския пазар. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България, и силно се надявам, ако анализа на информацията ни е верен, отутре да има недостиг на пазара на фентанил и всички наркозависими, които използват фентанил, да се намират в абстиненция.
14: Експертизите до тук какво показват? От началото, от тази сутрин на акцията до тук експертизите какво показват?
15: Експертизи сме правили на заловените количества, които са излизали от тук, както ви казах, на 4 пъти. Наркотичното вещество е силно токсично, много чисто и в последствие, след като отиде до наркоразпространителите на по-ниско ниво, се разрежда, става с по-ниско качество, но все по-токсично.
0: Към тежкия инцидент с дете в казанлъжкото село Кънчево. Момиченцето, което беше нахапано от куче, е в стабилно общо състояние. То беше прието късно с нощи в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Настанено е в лицево челюстна хирургия, направени са му редица изследвания, съобщават от болницата. 6-годишното дете беше нападнато и нахапано от куче в казанлъжкото село Кънчево в двора на къщата на собственика на животното, което е от породата Кане Корсо. Мъжът обяснява, че съседите му заедно с детето са влезли в двора, а кучето е нападнало момиченцето. Тоест множество разкъсвания, включително по лицето. Връщаме се към щастливата развръзка с малкия Марти, който изчезна вчера в Трънския Балкан и само за часове беше открит. До момченцето неотлъчно е било неговото куче, това разказаха граничарите, които намериха детето.
16: Да, той е ляма.
17: Марти е на 4 години, а кучето му Аксел е на 2. Където Марти, там и Аксел, разказва неговата баба.
18: Да, Марти той е луд по Аксел. Само Акси, Акси, Акси, Акси, баба, дядо, Акси, баба, дядо.
17: Вчера сутринта Марти излиза от двора и тръгва през поляната, но се изгубва. Където тръгва Марти, там отива и Аксел. След подаден сигнал от родителите, 80 души полицаи и доброволци започват да търсят детето. Открива го граничният полицай Димитър Станоев. Детето в храстите, а до него кучето.
19: И охраняваше детенцето. Почна да лая, не даваше да се ходи на него. Марти плачеше.
17: Ден по-късно след случката с щастлив край, Аксел е плътно до Марти. И ако някой се доближи до детето, кучето започва да го лае.
18: Много е любопилен, много е добър, много е послушен.
0: България навлезе в последния месец за изпълнение на етапите от плана за възстановяване. Целта е страната ни да получи до 95% от средствата, заяви в тази сутрин вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов. По думите му, въпреки това се очакват и санкции по част от ангажиментите.
20: С по-малко от месец разполага страната ни, за да изпълни всички етапи по плана за възстановяване.
21: Сега сме получили малко над 70% от средствата по плана за възстановяване. Опитваме се да всякакви забавения да бъдат превъзмогнати и моята цел е към края на август или през есента, когато реално ще получим парите, да стигнем над 90%, надявам се и над 95%.
20: Според Пеканов, приетите през последните седмици антикорупционни реформи са отключили нови европейски плащания към България.
21: Само за две седмици всъщност беше прият както закона за антикорупционната комисия, така и закон, който се чакаше по отношение на отчетността на главния прокурор, което отключва още 109 милиона, които ще получим тази седмица.
20: Все пак България може да бъде санкционирана заради непопълнен състав на антикорупционната комисия, включително и след отказа на ВКС да назначи член.
21: Това ще се случи в голяма степен, без това да бъдат избрани 5, ще бъдат избрани 4 от 5, ще видим каква ще бъде санкцията. Няма да бъде 400 милиона, ще бъде много по-малка, но такава санкция ще има.
20: Пеканов уточни още, че реформата на Български енергиен холдинг ще се извърши чрез отделяне на дружества, а въглищните мощности ще бъдат запазени с намален капацитет като резерв при критични ситуации в енергийната система.
0: Новият младежки център във Варна, изграден с европейски средства по плана за възстановяване, затвори врати един ден след официалното си откриване. Причината? Общинският съвет не прие предложението за финансирането му. Така общината е поставена пред риска да се наложи да връща отпуснатите средства 2,2 милиона евро.
7: Черноморският младежки център, който функционира от 13 месеца с европейски средства, получи новата си постоянна сграда. Но за издръжката и заплатите вече отговаря общината. Ден след официалното откриване на новата база, Общинския съвет не прие отпускането на годишен бюджет от 180 000 евро за заплати на служителите и режийни разходи.
22: Дейностите, които развихме, стъпваха на нуждите на младите хора в полето на финансовата грамотност, на психичното здраве, на гражданското участие, на първи стъпки в кариерното развитие.
23: 19 града по тази програма успяха да реализират центрове.
7: При нужни 26 гласа за, центърът бе подкрепен от само 21 общински съветници. 13 от различни формации гласуваха въздържал се, а 6 съветници от Възраждане бяха против.
2: една от основните линии на всички проекти, финансирани с европейски фондове, младежки проекти, финансирани с европейски фондове, е налагането на така наречените gender equality, gender diversity, мултикултурни ценности, борба с хомофобията и други подобни така наречени ценности.
3: Ако центърът не заработи, евросредствата ще трябва да бъдат върнати. В момента обновената за нуждите на центъра сграда остава заключена и необитаема. От общината ще направят опит това да се промени и центърът да се напълни с младежи.
4: Аз ще върна това решение на Общинския съвет за прегласуване на следващата сесия с аргументи, които в момента се пишат.
3: Дали ще се стигне до прегласуване на решението, ще се разбере през следващите седмици. За БТВ новините от Варна, Йордан Фотев.
0: Първите яташтъркели вече се събират край Бургас, преди да поемат на юг. С началото на август започва есенната миграция по Виа Понтика, вторият по значение миграционен коридор за птиците в Европа. Белите щъркели летят само през светлата част на деня, използвайки топлите, възходящи въздушни течения. Средната им скорост е около 40 км в час. За един ден могат да изминат между 350 и 360 км, преди да продължат дългия си път. Птиците се събират край Бургас, за да се нахранят и да натрупат сили за предстоящата миграция. Това беше важното до този час. Имайте спокоен ден!

0: DTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 39 цента и литър слънчогледово олио клас за 1 евро и 29 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Петър Търнава и с нагласа за добър резултат.
1: Здравейте! И днес ни предстои предимно слънчево време, а след обед дневните стойности ще се повишават и ще бъде много горещо. Жълт код за високи температури е обявен в почти цялата страна. На места се очакват до 38 градуса. В следобедните часове облачността за кратко ще се увеличава над планините и източните райони, но без съществени валежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 33 градуса. По морето времето ще остане подходящо за плаж. Температурите там ще са между 29 и 32 градуса, а тази на морската вода ще бъде около 25 градуса. Вълнението ще бъде слабо, около 1-2 бала. Поглед и към планините, където също ще бъде слънчево и топло, чак към следобед ще се появят повече облаци, но вероятността за валежи остава малка. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра около 20 градуса. Горещото време ще се задържи и през следващите дни, в четвъртък и пет е възможно да превали прегърми в източните и планински райони. А към събота температурите на места ще достигат 40 градуса. Следобед над източна България и планините ще има условия за краткотрайни превалявания и грамотевици. В неделя валежите ще бъдат по-чести, с грамотевични бури и леко захлащане. Такава е прогнозата за времето, а от мен хубав и усмихнат ден!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Левски е на прага на рекорд в Европа. Сините излизат тази вечер срещу Кайрат Алмати в третия квалификационен кръг на Шампионската лига в опит да елиминират трети пореден съперник. В групата на тима ще бъде последното ново попълнение Хевертон, който получи картотека. Селекцията на Хулио Веласкис ще преследва рекорда на Dream Team-а на Станимир Стоилов по сухи мрежи в домакински мачове. По време на похода си към четвъртфиналите в турнира за купата на УЕФА, сините записаха 5 поредни срещи без допуснат гол. 21 години по-късно под ръководството на испанеца Левски изравни това постижение, което обхваща два сезона. Двубоят с казахстанския Кайрат Алмати открива още една възможност. 27-кратните шампиони на България за трети път през новия век да преодолеят три отбора в Европа. Това се е случило през сезон 2003-2004 за купата на УЕФА, когато последователно бяха елиминирани Атирау, Апоел Рамат Ган и Славия Прага, но Ливърпул спря Левски в трети кръг. Другият случай е през 2010-2011 в Лига Европа, когато сините взеха скалпа на Дъндолк и шведските Калмар и Айк, за да достигнат до последното си участие в групова фаза в Европа преди този сезон. Без еуфория от матча с Спартак Търнава и с нагласата за добър резултат срещу Панатинайкос, ЦСКА 1948 отпътува за гостуването си в Атина. Двубоят утре може да гледате пряко по BTV и онлайн на платформата voio.bg от 21.30. Студиото ни започва час по-рано.
1: ЦСКА 1948 продължава европохода си в Лигата на конференциите срещу Панатинайкос, а емоциите от мача с Спартак Търнава вече са в миналото.
2: Вече този мач с Търнава е забравен, вече се концентрираме за Панатинайкос. Искам да видя агресия, искам да видя с отбора да се опитаме да се надиграваме, знаем каква класа е отбора, който ни чака. Но ние със сигурност не отиваме обречени, а отиваме да покажем докъде сме стигнали с развитието си.
3: Със сигурност е добре, когато продължиш за Европа, стартираш добре първенството и се надявам така да продължим в възходяща линия.
1: Двубоят Панатинайкос ЦСКА 1948 ви очаква в ефира на BTV и онлайн на Voio утре от 21:30.
0: Добрият пример, показан нагледно от феновете на ЦСКА. Привържениците възстановиха счупен по време на шествие прозорец за случката. Четете повече на нашия сайт btvsport.bg. Спартак Варна излезе на трето място в класирането на FBET Лига. Съставът на новия треньор Ясен Петров се наложи с 1-0 с гол на Валверде като домакин на Локомотив Пловдив и събра 7 точки след първите три кръга. Нова заплаха за бойкот в световния футбол. Въпреки че FIFA заяви намерение да се откаже от комерциалните си планове за продажба на правата от Мондиала, УЕФА обмисля да изтегли отборите си от световното клубно първенство през 2029 година.
4: Ключови разговори в следващите няколко дни ще оформят позицията на УЕФА за евентуален бойкот на световното клубно първенство след 3 години. Подобна радикална идея среща подкрепата на президента на Европейската централа Александър Чеферин и идва на фона на растящ натиск върху колегата му начело на FIFA Джани Инфантино. Миналата седмица швейцарецът се отказа от плановете си да продава миноритарни дялове от световното първенство след масово недоволство от футболната общност. Скандалът доведе и до сериозно разклащане на позициите на Инфантино за изборите за президент на FIFA до година. Според информациите на настоящият ръководител се е ползвал с подкрепата на над 200 от общо 211 страни членки за нов мандат, но сега редица асоциации са променили позицията си.
0: Нова порция магия от Лионел Меси. Аржентинският магиосник беше предизвикан от съотборника си в Интер Майами, Родриго Де Пол, да отбележи гол с удар зад вратата. За разлика от Де Пол, носителят на 8 златни топки успя да вкара в мрежата пред погледите на останалите играчи на тима. Формата на Малена Замфирова изглежда все по-впечатляваща. 5 месеца след кошмарния инцидент в чешкия курорт Шпиндлеров Млин, талантливата сноубордистка качи кадри, на които кара уиндсърф. Така се разделяме. Още любопитни новини ще намерите на BTV Sport в TikTok и Instagram. Спокоен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро 89 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8 евро 59 цента с Kaufland Card Extra.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
5: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август. Премиера по BTV Story и на Voyo BG.
6: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте в 2 след обед. Вие сте с новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. ГДБОП разкри високотехнологична лаборатория за производство на фентанил в София. По първоначална информация от нелегалната база са произвеждани между 6 и 10 кг от опасния синтетичен наркотик дневно, като се смята, че тя е снабдявала с фентанил цялата страна. Лабораторията е разположена в близост до столичния квартал Факултета, който е сочен като едно от основните места за разпространение на опасния наркотик. Трима души са задържани. Те са на възраст между 42 и 53 години и са криминално проявени, основно за престъпления, свързани с наркотични вещества. Разследващите са установили и дилърите по веригата, които са разпространявали наркотика до крайния потребител. България е сигурна дестинация за туристите, въпреки нотата на Иран. Това заяви президентът Илияна Йотова в археологическия комплекс Перперикон, където е по покана на професор Николай Овчаров. Според държавният ни глава, спадът на туристите у нас е основно заради високата цена на горивото и отказаните полети. Пътната агенция с мерки заради горещините от днес до 6 август между 13 и 21 часа временно ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътни мрежи. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари, уточняват от АПИ. Заради високите температури в София от утре териториалното поделение на НОИ на булевард Александър Стамболийски въвежда временна промяна в приемното си време за граждани до приключване на неблагоприятната температурна обстановка. От утре обслужването ще започва по-рано от 7.30 до 16.30 часа вместо обичайното приемно време от 8 до 16.30. Целта е осигурените, пенсионерите и работодателите да ползват административните услуги на институцията в по-хладните часове на деня. Български Червен кръст ще раздава безплатна бутилирана вода на две места в София, при пилоните на НДК и на площад Света Неделя при изхода на метростанция Сердика. Доброволци на организацията ще бъдат там между 11 и 13 часа днес и утре. От БЧК припомнят, че при горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности, да се избягва престоя на открито между 11 и 17 часа, а също така е добре хората да носят светли и леки дрехи. Уязвими към жегите са възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания.

0: Времето днес ни очаква предимно слънчево и горещо време. След обед ще се развие време на купеста облачност, главно над източна България и планинските райони, но вероятността за валежи остава малка. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието ще са от 29 до 32 градуса, в София около 33. Още новини след час, останете със следобедния блок по BTV Радио. От мен успешен и спокоен ден.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран. BTV Радио, за да знаеш всичко. Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Радио, за да знаеш всичко.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по БТВ Радио.
2: Десет минути след два след обед. Здравейте, добре дошли в предаването за града по БТВ Радио. Вашият компас за градско ориентиране е в ритъма на горещия следобед. Днес с теми за средата, в която живеем, музиката, науката, лайфстайла и пътешествията. Ето какво сме ви подготвили в днешното издание на 4 август. Ние от екипа на предаването, изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон-режисьорът Петър Пайков и аз водещия Георги Митов. Как протичат летните ремонти на учебните заведения в район Триадица и ще бъдат ли готови нови училища и филиали за новата учебна година? Кои частни имоти ще се превърнат в зелени площи и паркове и какви мерки срещу жегите предприема администрацията? Отговорите очакваме от кмета на район Триадица Димитър Божилов. След новините в 15 часа ще разберете повече за предстоящия фестивал на уличния и площаден театър с гостуващи артисти от Италия, Испания и Португалия. Какво да очакваме в София и по Черноморието ще ни кажат гостите в студиото, актьорите и организатори Мариета Ангелова и Дидо Мачев. Впоследствие ще поговорим за ансамбъл София 6, който се завърна с награди от Будапеща и Прищина, за успехите на българските таланти в областта на фолклора и как ще се компенсира липсата на международния фолклорен фестивал Витоша, разказва хореографът и художествен ръководител Николай Несторов малко по-късно в предаването. Непоказвани находки на повече от 6000 години ще бъдат изложени в Националния археологически музей в София. Какво ни казват останките от предците ни за самите нас? Това ще разкрият след новините в 16 часа кураторите на експозицията, главен асистент доктор Калоян Праматаров и Чавдар Чумаков. Накрая Йордан Фотев от BTV ще припомни историята на знаковия моторен български кораб Атанас Димитров, реставриран от група ентусиасти. Следим за вас времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация на платформите на BTV. Слушате Заграда по BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в RadioMate.

0: Слушате предаването за града по BTV радио. Слушате слънчевите си очила в София, където измерват 31 градуса според сайта delivery.bg. Незначителна облачността и във вторник в Русе 35 градуса показват термометрите в този час, там където ни слушате на 89,9 мегахерца. Носете си слънцезащитните шапки във Велинград, където регистрират 30 градуса. Разкъсана е облачността в Кърджали, където се измерват 34 градуса в този час. Доста горещо е навън. Жълт код за високите температури през днешния ден, 4 август, в голяма част от страната. Между 33 и 38 градуса са максималните температури в днешния ден. Предвижда се температурите да се повишават по данните на Националния институт по метеорология и хидрология. Що се отнася до гражданската платформа rbg.info относно чистотата на въздуха в страната, повече фини прахови частици в Долна Оряховица и край Костенец, в столицата, в районите на квартал Орландовци, Студентски град, квартал Враждебна, също така Овче купел и в района на квартал Градоман, район Банкя, има повече фини прахови частици в този час. Важно за тези от вас, които се интересуват от спирането на водата, на 5 август, заради планирани строително-монтажни дейности в град Банкя, ще бъде прекъснато водоподаването от 10 до 22 часа в квартал Изгрев, включително по улица София, в участъка от улица Иванянско шосе до Аквапарк София, както и живеещите на улиците Иванянско шосе, Секвоя и в района на Аквапарка. Дано ремонтите приключат по-бързо, но ако останете по-дълго време без вода, проверете къде са водоноските в сайта на Софийска вода. Заради високите температури от Българския червен кръст организират раздаване на бутилирана минерална вода. Днес те направиха това между 11 и 13 часа на пунктовете, определени за тази цел. Утре, 5 август, също ще има такива места, които ще бъдат разположени при пилоните на Националния дворец на културата и на площад Света Неделя на входа и изхода на метростанция Сердика. Столичната община също ще разкрие пунктове за раздаване на вода на 5, 6 и 7 август от 13 часа. Това ще стане на 3 места. Поради големия човекопоток, това са пред Софийския университет Свети Климент Охридски, при метростанция Сердика и при пилоните на Националния дворец на културата, водата ще се предоставя безплатно до изчерпване на наличните количества. Пунктовете на Столична община ще бъдат отворени на 5, 6 и 7 август от 13 часа. Напомняме ви, че е добре при горещо време да приемате достатъчно течности, да избягвате излагането на слънце в най-топлите часове и да носите светли и леки дрехи, особено ако се налага да бъдете навън в този час и в този отрязък от време. Сега поглед към онези от вас, които са на път. Организация на движението за автобусна линия номер 288 се въвежда от днес, 4 август, като всички онези от вас, които биха искали да го използват, ще могат да достигат до кръстовището на булевард Тодор Каблешков и улица Боянски водопад и да се движат от метростанция Витоша именно до там. Така ще се подобри транспортното обслужване в района. Новото трасе цели да улесни придвижването на гражданите в южните райони на София и да осигури по-добър достъп до метростанцията. Удължаването на линия номер 288 е част от промените в организацията на обществения транспорт в София, насочени към по-добра свързаност между кварталите и метромрежата. Припомняме ви, че Столичният общински съвет вече одобри промени и по маршрутите на автобусни линии 117 и 118, които ще осигурят по-пряка връзка на жителите на район Кремиковци с новите станции от третия метро диаметър на Софийското метро. И още нещо важно във връзка с движението, и то в нашата страна. Временно ограничено движението в активната и аварийната лента при 12-ти километър на автомагистрала Струма в посока Перник. Причината е изтеглянето на катастрофирал камион. Трафикът се осъществява в изпреварващата лента, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, като движението в участъка се регулира от екип на пътна полиция. Нашият екип ви призовава да шофирате внимателно.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Слушате предаването Заграда по BTV Радио. Опасни жеги започнаха тази седмица у нас. Рискът от пожари нарасна цяла нощ. Битка с огъня по земя и въздух се случи край село Стрелци, но пожарът вече е локализиран. Няма опасност за населените места. Над 50 души участваха в потушаването му. Огнената стихия тръгнала от селскостопанския двор край селото в Пловдивско. Бързо се разпространи вчера следобед заради вятъра и високите температури. Горят хиляди декари ниви, лозови насъждения и гори. Заради труднодостъпния терен, извикан на помощ и хеликоптер от авиобаза Крумово, огнените езици са достигнали на 200 метра от къщите. На терен остават 4 екипа на пожарната. Заради очакваните горещини и вятър се очаква ново разгаряне на огнища. На този фон нивото на река Дунав продължава да спада. При Русе тази сутрин са регистрирани още 2 см надолу до минус 94 см под условната кота 0. Прогнозите са негативната тенденция да продължи и в следващите дни. Корабоплаването няма да бъде спирано по административен ред, възможно е обаче част от корабособствениците сами да преустановят превозите си, ако преценят, че при настоящите условия те са икономически нерентабилни. Чуйте повече в репортажа на BTV от Русе.
1: Ниските нива в момента са рекордни за река Дунав при Русе. Най-ниското ниво, регистрирано в този участък, е било през 2003 година – минус 73 см.
2: Имаме още месец, в който очакваме да има маловодие, то да продължи. Към момента шлюза в Железни врати 1 и 2, двата шлюза, не са пълни на 100%. Така че дори да бъдат изпуснати, няма да бъде, ефекта няма да бъде толкова голям, колкото си го представяме.
1: Много товарните кораби изчакват, а круизните са спрели да пътуват. Бизнесът, свързан с реката, иска план за действие от държавата.
3: Ако се заинтересувате и погледнете нивата на река Дунав от извора до устието, ще забележите, че в онези участъци, където има изградени баражни структури, баражи, почти нямат проблем.
2: Извършваме 365 дни в годината мониторинг на нивото и на дълбочините в корабоплавателния път, но всичко това са краткотрайни мерки. В най-добрия случай те са средносрочни. Трябва да се мисли в по-голям мащаб за хидроинженерни действия.
1: До края на седмицата се очаква нивото на реката при Русе да падне до минус 100 см.
0: В репортажа на кореспондентите на BTV в Русе чухте сред гласовете и този на инженер Ивелин Занев, изпълнителен директор на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. По думите му, много конвои продължават да изчакват преминаване през най-критичните участъци на река Дунав заради ниските водни нива, а в няколко района има и заседнали кораби извън плавателния път и не възпрепятстват движението по фарватера, като изчакват подобряване на навигационните условия. Те са в районите на Белене, Сомовит и село Гарван край Силистра. Пасажерският кораб, който заседна миналата седмица в района на видинското село Гомотарци и в последствие се наложи евакуация на пътниците със съдействието на гранична полиция, вече е освободен и е продължил плаването си в сръбския участък на Дунав. Ивелин Занев коментира и ситуацията с АЕЦ Козлодуй, като увери, че централата разполага с строги протоколи за сигурност и се поддържа постоянна координация с нея. По думите му, към момента вода в канала към охлаждащата система има и не съществува проблем. Влиянието на ниското ниво на Дунав върху работата на АЕЦ Козлодуй и мерките за гарантиране сигурността на електроенергийната система са тема на работна среща в централата. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети мястото. Същевременно Унгария съобщи, че нивото на Дунав в района и се е повишило леко днес сутринта, а последната от 4-те турбини на АЕЦ Пакш е работила безопасно. Единствената атомна електроцентрала на Унгария в момента работи с малко над 10% от своя капацитет. Очакваше се да бъде напълно изключена тази седмица заради прогнозите, които показват, че нивото на реката ще продължи да спада заради тежката суша. В Румъния военните пък извършиха контролирани взривове, за да насочат вода за охлаждането на реакторите на атомната им електроцентрала. Повече четете на сайта btvnovinite.bg и следите в информационните ни емисии.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. Как протичат летните ремонти на учебните заведения в район Триадица и ще бъдат ли готови за новата учебна година? Кои новопридобити частни имоти се превръщат в зелени площи и паркове? Какви мерки срещу жегите предприема администрацията? По тези и други теми ще поговорим в следващите минути с кмета на район Триадица Димитър Божилов. Добре дошъл при нас в този горещ следобед.
1: Благодаря ви, добре, че сте тук.
0: Колко учебни заведения на територията на района са в ремонт това лято и какъв е общият обем от работа?
1: Във всички учебни заведения, реално и общински, и държавни, защото има и три държавни училища, се извършват текущи ремонти, които всяко училище летния сезон го използват за така наречените козметични освежаващи ремонти на класни стаи, на общи части. Но аз мога да споделя повече информация за тези, които район Триадица инициира или провежда във връзка с изпълнението даже и на някои европейски програми, защото, например, корпуса на 73-то училище се изгражда със средства от плана за възстановяване и устойчивост. В този смисъл имаме два корпуса, които така ще послужат за нуждите на две учебни заведения, на 73-то, за което споменах преди малко, и 126-то училище. Като целта в тази задача не е да се приемат повече деца, ами целта е да тези училища да минат на едносменен режим, тъй като това са така образователни институции, които обслужат по цели квартали, а 73-то даже и два, да не кажам три, и някак си така отеснява им. Затова, нали, фокуса в момента на нашата работа е именно тази, да осигуриме средства и материална база, която да способства за това те да минат на едносменен режим. Знаете, вече така скоро изтича срока да бъдат всички училища на едносменен режим. Това е изключително важно, доколкото аз съм запознат поне. България е една от малкото държави в Европа, които все още се практикуват в смен режим. Затова, нали, догонвайки този императив, както голямата община, така и района, а и не само наше, всички се стремим да превъзмогнем това предизвикателство и, честно казано, тук съм изключително благодарен на колегите от голямата община, защото всички си помагаме, екип сме.
0: Относно спортните площадки, кои учебни заведения се обновяват?
1: Ами, програмата, която ние така сме инициирали, е за ремонт цялостен на 6 училищни двора. Това са 41-47 училище, като в момента, впрочем, се работи, екипите са там. 20-то училище, 73-то, 104-то и най-големия двор на 22-то, които са ви кумшири тук на практика.
0: Така е, през Болевард.
1: Да, там имаме 5 игрища да се правят и площа на практика догонва тази на останалите 5 училища, защото той е с голям двор, но за съжаление аз съм възпитаник на 22-то, откакто съм изкласил там, много не се е променила ситуацията, защото наистина е голяма база и се изисква малко по-сериозен напън. И затова от района сме предприели тази мярка, като съответно, нали, на ход с МР-тата. Ще се стараем максимално бързо да приключат, но със сигурност няма да е до 15-ти. Според мен ще продължи и след това, защото все пак ние имаме избран изпълнител по закон за обществените поръчки. За сега реалистичният капацитет на този изпълнител е да работи две училища едновременно, така че по двойки ще си ги работят. Това все пак е и организация на технически бригади. Стараем се да максимално експедитивно и докато условията го позволяват, защото това е идеално време за такъв тип ремонтни дейности да се гонат тези срокове.
0: Тоест за началото на учебната година за сега да не очакваме.
1: Не навсякъде, но със сигурност, да, вижте, то самия процес е такъв, че положили се асфалта, върху който се слага пък ударопоглъщащата спортна настилка. Тя е универсална, става за футбол, става за волейбол, става за баскетбол. Всъщност е много кратък срока, но въпросът е, че трябва да са подходящи условията, защото тя е разливна настилка и все пак изисква да не вали най-малкото. И да не е прекалено горещо.
0: Да, и също така укрепването на стената с оградата, която е покрай 22-то училище, също се налага поради растителността, която е там.
1: Ами, знаете ли, то всъщност растителността върши работата на, всъщност, на крепеж.
0: Все още,
1: В момента, защото тя си се е компрометирала с времето. Това е много стара ограда и всъщност корените за сега задържат земните маси да не направят беля. В тази връзка даже ние сме засаждали нова растителност там, но като цяло този ремонт също е належащ.
2: училище и към него имаме фокуса, разбира се, но това, което специално за училищата, според мен е важно да се отбележи, че това са училища, които участват в нашата програма Отворени училищни дворове. На този принцип са подбрани и те се посещават от общността в неучебни дни, в неработно време и то доста интензивно. Сега особено ми прави впечатление, че когато училищата, в които работим, все пак не може да се практикува спорт, защото има техника, защото самата настилка, примерно, е фрезована. Ами хората си питат, айде кога, защото всъщност ние искаме да спортуваме, а пък чакаме, нали? Затова това е хубаво. Насочваме ги, разбира се, към най-близките обекти, но не само в училищните дворове работим. В момента се изграждат две пак комбинирани спортни игрища, които са на улица Шарл Шампо, това е в Манастирски ливади, там е доста необходимо това нещо в непосредствена близост до детска площадка Зеления остров. Прави се основен ремонт и на спортните игрища на улица Кестенова гора в Гоцеделче, с което на практика остава едно единствено игрище в Гоцеделче, в което трябва да се ремонтира. Останалите сме успяли да ги обхванем. И тази година, мисля, че края на лятото, началото на есента, се стремим да започнем изграждането на още две спортни игрища, пак комбинирани, на улица Тодор Джибаров, пак в Манастирски ливади. Те пък са в непосредствена близост до бъдещото ново основно училище, за което вече имаме работен проект. Проектантите се справиха в срок, предаваха ни книжата, в момента архитектурния ни екип ги обследва за забележки, корекции, така че там много добре сме се синхронизирали с колегите от Столична община, които пък ще изпълняват СМР. Така че вървим в тандем да постигнем един разумен резултат. Училището е много готино, според мен това ще си бъде една модерна, красива база, много практична, за около 900 деца.
0: Но те първо предстои да се изгражда. Така,
2: те първо предстои да се изгражда, но ние, ако си свършим работата както трябва, може би тази година ще има разрешение за строеж.
0: А осигурено ли е финансирането?
2: Частично. Частично, защото има успешна кандидатура на голямата община към тази програма развитие на региони, ПРР, тъй нареченото, където се осигурява едно частично финансиране в сравнително сериозна стойност, 14 или 15 милиона лева, нали, което прави наполовина в евро. Мисля, че със сигурност е в помощ. В крайна сметка, общинския бюджет не е безграничен. Всякакви такива програми и възможности за финансиране са добре дошли.
0: Казахме за училищата, за детските градини. Каква е ситуацията? Има ли конкретни срокове или обекти, които ще имат забавяне или обратно?
2: Ами, нямам данни за затруднения в това, което директорите на градини и ясли в района са предприели като мерки за подобряване на условията пак за такива козметични ремонти, но ние изграждаме един нов филиал.
0: Градините Флора, нали така?
2: Да, тя е към 131-а детска градина Флора. Филиала е на около 200-300 метра от основната сграда. Всяка седмица се правят проверки, вече излята плоча, фундамент, така че скоро ще се пристъпи към изграждане на първи етаж. Там се стараеме, така в рамките на срока, който е по договор, ние да имаме на груп сторож сграда до края на годината. Оттам насетне вече довършителни дейности и приемателна комисия, за да може до година да приема възпитаници. Така че там с максимално бързи темпове се стремим да се извършат СМР-тата, като е важна скоба да отворя. Там се финансира проекта с средства от МОН.
0: А колко градински групи ще се включат?
2: Този филиал е за 4 групи, което към 8-те групи на 131-а детска градина ще направят 12. Сега, много, много хубава новина е, че сме на прага на изкупуване на един имот, който е предвиден за детска градина. На също част от този имот е предвиден и за линейен парк. Там в квартал Манастирски ливади пак, на улица Иван Кирков, като тук специални благодарности към кмета Терзиев, който даже иска да бъде съвносител на доклада, с който ние ще адресираме Общинския съвет да разреши тази покупка, и който също се включи така сериозно в преговорите с собственика, така че да може ние да го изкупим на една много разумна цена. И това, ние улици не отчуждаваме на тази стойност, на която ще закупиме към 10 декара, 9,5 декара, които са предвидени именно за това, за детска градина и за линейен парк, който пък е една друга стратегическа цел на Столична община и на района, там колкото можем и ние помагаме. Така че мисля, че в синхрон с голямата община за сега постигаме много добри резултати.
0: А има ли новопридобити частни имоти, които ще се превърнат в зелени площи и паркове?
2: Ами, това е една много интересна тема, защото Триадица, както и още няколко столични района, имат спецификата на частни имоти, които се намират в зелени пространства. Младост е хрестоматиен пример в тази насока. В Слатина има такива, в Триадица също, в Южен парк, който, освен познатите ни части на Южен парк, НДК, тъй наречения Кучешки парк, който е втори част, трета част, големия Южен парк, има и четвърта част, която вече е от Каблешков до околовръстен път, като зелен клин продължава този Южен парк. Естественият климатик на Триадица и на част от София. Ами там е пълно с частни терени и така ние като район имаме последователна политика в това да адресираме този проблем, защото района сам не може да го разреши този проблем. Или трябва да се заплатат тези имоти, или да се намери друг режим да бъдат обезщетени собствениците, във връзка с което беше с решение на Общински съвет, беше сформирана една работна група. Госпожа Марта Георгиева е председател, моя милост също беше поканена и участвам в тази група с каквото мога да помогна като експертиза, като опит. И нещо важно трябва да се каже. Сега тук целта не е да противопоставим частни собственици на община. Нали? Не всичките са някакви фирмаджи или баровци с извинения за булеварни израз. При мен на приемен ден идват съвсем утрудени, нормални хора, които казват ми, това ни е наследство. Нали? Ние нито можем да го продадем, нито може да строим на него, но плащаме данъци. Че даже и данък смет плащат. И казват, кмет, какво да правим, защото също стане един разход, една тежест на бюджета на семейния и не знаеме какво да направим. И затова тази група, целта е именно да измисли този юридически механизъм, по който това да стане. Аз имам своите идеи. Като на последното ни заседание, беше преди буквално една-две седмици, ни беше предоставена пълна информация от всички райони, които бяха адресирани с искане за предоставяне на колко имоти има такива в зелени площи. И даже ние в момента говорим за Южен парк. Аз съм далеч от мисълта, че някой в Южен парк ще загради с ограда нещо, защото ще се конфронтира с общността. По-проблематични са тези така печално известни зелени пространства между блоковете, които се заграждат и някой се опитва да строи там. И винаги там са много по-болезнени и много по-сериозни конфликтите и съответно общността реагира по-рязко и това е нормално. Нали? Презастрояването си е една от топ темите и проблемите на нашия град. И в случая, за да може все пак сме правова държава, частната собственост е неприкосновена, за да се отнесем с необходимото уважение и разум към тази специфика, ние се стремим да намерим начин, по който тези собственици да бъдат обезщетени, като тук отварям пак една скоба, варианта за изкупуване е нереалистичен, защото просто става дума за адски много пари. Може би 2 или 3 годишни бюджета на столична община няма да стигнат, за да се изкупат. И затова целта е по-скоро да се търси някакъв вариант за замяна на имоти, като тук може би принципа ще бъде по-добре птичка в ръката, отколкото орел в небето. Вместо да имаш 2 декара в Южен парк, които не можеш да ползваш, да получиш примерно 1 декар на друго място в София, където обаче ще можеш да го реализираш. И това за мен е една разумна тактика, която може да бъде приложена в този случай.
0: Да поговорим и за жегите, в които се намираме. Сега особено язвими са, както знаем, и възрастните хора и децата. Минето на улиците във вашия район почти приключва. Днес е последният ден от графика на район на столичния инспекторат за район Триадица, където се измиват съответните карета. В момента това е карето между булевард Пенчо Славейков, булевардите Витоша, България, академик Иван Гешов и улица Георги Софийски. Да кажем нещо повече за това, какви конкретни мерки предприема район Триадица за хората, които остават в града през лятото, за обществените чешми, колко работят в момента на територията, колко успяхте да откриете напоследък?
2: Ами, слабо известен факт е, че аз

0: газопровод, се взе района. Едната е при читалище Светлина, което съвсем наскоро мина приемателна комисия, вече е санирано, пак по плана за възстановяване и устойчивост. Там Столична община много добре се справи. Ние бяхме в подготвителната част. Другата чешма е в те наречения парк Боряна, това е в Иван Вазов, на улица Забърда и Бурел. Трета чешма открихме при новото озеленяване в подходите на подлеза на България Гоце Делчев, от страната на Стрелбище, където имаме и напоителна система и ново озеленяване с нови дървета.
1: А там има давна такава чешма, която трябваше.
0: Която не работеше, но ние сменихме, да. вече си и функционира. И сега в момента буквално сме на финален етап на изграждане на нещо много важно според мен. Новата чешма на пешеходната зона на Витушка. Намира се на кръстовището с Парчевич. От страната на Триайца, разбира се. Като там минахме доста дълги съгласователни процедури, включително и с Националния институт за културно наследство, защото там е архитектурен резерват. За да сложиш чешма, трябва да си ги питаш и тях, за да се разреши. Така че съм много щастлив, че този проект и вече на финалната права. 4 чешми са за тази година. Като планираме да се монтират още две. Едната е в градинката при блок 242 на Гоце Делчев, където впрочем скоро хубави новини ще има за кварталната общност. Възстановяваме една стара пластика, която дълги години беше изчезнала. Издирихме и дирите къде са. Момченцето с топката. Едно момче в полза така. Да бие дуспа. Я намерихме къде е пластиката и сега ще бъде възстановена този
1: кога
0: месец.
1: Кога се очаква?
0: Ами ще ви дадем знак. В момента сме в буквално оперативна комуникация с хората, които ще преместят. И вече при самото монтиране ще оповестим публично.
1: Това е
0: естествено.
1: Близо до поликлиниката?
0: Близо до 29-та поликлиника. Точно така. Така че имаме така прогнози за още чешми да се монтират, включително и близо и до тези нови игрища, които в момента на Кестенова гора се ремонтират. Те наречените китайски игрищата, понеже имат там един ресторант. Китайски ги наричат всички по този начин. Но аз тук искам да включа към уязвимите групи, които съвсем резонно казах. Те още една, тъй като нашия район така е последователен в хуманното отношение към животните и бездомните животни. Ние всяка година в началото на горещия период пускаме анонси и апелирам да се остава водичка за бездомните животинки, котки и кучета. А пък ако видите някъде такава паничка, не да бъде махана, подритвана или там какви ли не неща съм виждал да се прави. Просто ги оставете, защото наистина водата е изключително важна и една малка купичка вода може да спаси живота на някои от тези създания.
1: И трябва да кажем, че водната инфраструктура в Южния парк в София ще навлезе в един нов етап с възстановяването на скритото езеро.
0: Да.
1: Нали? Така, последният от трите водни обекта в парка, които в момента са напълно пресъхнали.
0: Да. Ами, вижте, изключителна благодарност и адмирации към колегите, които в момента работят по този проект. Те са главно органи на Столична община. Няма да ги изборявам, за да не изпусна някой, но тук искам и така кредити към така автора на гражданския проект, който всъщност се изпълнява. Това е моя съотборник от Пловдив Куплевски, Жоро Ангелов. Поздравявам го, защото наистина с него преди две години той влезе в комуникация с мен и ми каза, бе, човече, искам нещо да направим за тия зера, че съм много зле. Ама, бе, има граждански бюджет и що не пробваш? И наистина идеята беше класирана. Много се радвам така, че събрала и подкрепа с гласове, но все пак искам да отбележа и това, че това е граждански бюджет, прекрасна идея на Столична община, лансирана и от кмета, която ето че дава резултати. И по стечение на обстоятелствата, понеже го познавам човека, знам, че наистина е последователен и съм щастлив, че тази идея се реализира.
1: В оставащата ни около минутка и половина, кажете ни какви сигнали получавате за нарушаване на нощната тишина, нещо, което също при теснява много софиянци и най-вече всички, които живеят в район Триадица.
0: Ами, вижте, нормално е в летния сезон, нали, да има хора, които стават по-докъсно. Нали, там си комуникираме с органите на СДВР, на 4-то районно, с които има прекрасна оперативна комуникация, но един от основните ни всъщност проблеми са нощните гонки с автомобили, с мотори по протежението на България, вече и по Каблешков, нали, като едно ново хубаво трасе. Така че тук просто апелирам към отговорност, естествено към водачите, защото това си е опасна всъщност. Опасни са тези състезания и към органите на реда, които просто трябва по-строг контрол да окажат.
1: Казахте Каблешков и пак ще си позволя да задам този въпрос с подлеза на Каблешков и България.
0: Имаме много хубава новина. Одобрено ни е КСС-то за ремонта, който е възложен към изпълнители. Трябва да започне час по-скоро, защото

0: този подлез не е окей. Okay. Като използвам много, много меки думи в момента. Наистина рязко трябва да се влезе вътре. Благодаря на колегите от Столична, че така оперативно бързо реагираха. Имаме одобрено КСС и възлагателно писмо. Буквално всеки момент и аз броя часовете и дните да започнат.
1: Добре, благодаря ви за тези оптимистични новини в края на този разговор. С Димитър Божилов, кмета на район Триадица, гост в ефира на BTV Радио и предаването за града. Останете с нас, след новините в 15 часа ще разберете повече за предстоящия фестивал на уличния и площаден театър с гостуващи артисти от Италия, Испания и Португалия. Какво да очакваме в София и по Черноморието? Това ще ни кажат гостите Мариета Ангелова и Дидо Мачев. А пък ансамбъл София 6 се завърна с награди от Будапеща и Прищина за успехите на българските таланти. Ще чуем хореографът и художествен ръководител Николай Несторов. Останете с нас.

Здравейте, в 3 след обед вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. ГДБОП разкри високотехнологична лаборатория за производство на фентанил в София. По първоначална информация от нелегалната база са произвеждани между 6 и 10 кг от опасния синтетичен наркотик дневно, като се смята, че тя е снабдявала с фентанил цялата страна. Лабораторията е разположена в близост до столичния квартал Факултета, който е сочен като едно от основните места за разпространение на опасния наркотик. Трима души са задържани. Те са на възраст между 42 и 53 години и са криминално проявени, основно за престъпления, свързани с наркотични вещества. Разследващите са установили и дилърите по веригата, които са разпространявали наркотика до крайния потребител. България е сигурна дестинация за туристите, въпреки нотата на Иран, това заяви президентът Илияна Йотова в археологическия комплекс Перперикон, където е по покана на професор Николай Овчаров. Според държавният ни глава, спадът на туристите у нас е основно заради високата цена на горивото и отказаните полети. Пътната агенция с мерки заради горещините от днес до 6 август между 13 и 21 часа временно ще бъде ограничавано движението на камионите над 20 тона по автомагистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътни мрежи. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари, уточняват от АПИ. Заради високите температури в София от утре териториалното поделение на НОИ на булевард Александър Стамболийски въвежда временна промяна в приемното си време за граждани до приключване на неблагоприятната температурна обстановка. От утре обслужването ще започва по-рано от 7.30 до 16.30 часа вместо обичайното приемно време от 8 до 16.30. Целта е осигурените, пенсионерите и работодателите да ползват административните услуги на институцията в по-хладните часове на деня. Български Червен кръст ще раздава безплатна бутилирана вода на две места в София, при пилоните на НДК и на площад Света Неделя при изхода на метростанция Сердика. Доброволци на организацията ще бъдат там между 11 и 13 часа днес и утре. От БЧК припомнят, че при горещо време е препоръчително да се приема достатъчно количество течности, да се избягва престоя на открито между 11 и 17 часа, а също така е добре хората да носят светли и леки дрехи. Уязвими към жегите са възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания.

0: Времето днес ни очаква предимно слънчево и горещо време. След обед ще се развие време на купеста облачност, главно над източна България и планинските райони, но вероятността за валежи остава малка. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. По Черноморието ще са от 29 до 32 градуса, в София около 33. Още новини след час, останете със следобедния блок по BTV Радио. От мен успешен и спокоен ден.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
6: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
6: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
7: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
8: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
9: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
10: В предаването има продуктово позициониране.

0: Слушате предаването за града по BTV Радио. От 5 до 10 август започва Международния фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета, който ще се проведе за 8-ми път в община Созопол, а от 11 до 13 август културния форум ще продължи по Южното Черноморие в община Царево. Още днес, 4 август, от 20 часа в Общинския културен институт Дом на културата Красно село в София, ще станете свидетели на първия от поредицата спектакли. Той е с наименование Пепеляшка и е дело на италианската театрална компания Ателие Театро. Входът е свободен за всички мероприятия, а сега в студиото са членовете на организационния екип, главните действащи лица, двигателите на фестивала, актьорите Мариета Ангелова и Дидо Мачев. Добре дошли при нас. Много се радвам, че един своеобразен Арлекино и Марионета са тук при нас.
1: Да, и ние много се радваме да сме при вас с слушателите на BTV Радио и да така да анонсираме вече след часове откриването на нашия фестивал Арлекино и Марионета. Действително много се вълнуваме. Вече повечето от нашите чуждестранни гости пристигнаха, но очакваме още много.
0: Освен от Италия, кои са другите, които ще бъдат тук?
1: Това са гостите ни от Франция. Именитият маестро Карло Бозо и неговите студенти от Международната академия по сценични изкуства от Версай. Освен тях Театър Плюс от Испания и клоуна Руи Ферейра от Португалия. Така че и разбира се много български театри, които са по-близо, няма да пътуват със самолет, само с коли.
0: Добре, фестивалът събира куклен театър, уличен театър, клоунада, пантомима, какво изпускам?
1: Комедия дел арте. Комедия дел арте всъщност е част от площадния театър. Те всички останали също могат да бъдат представени както на улицата, на площада, така и на сцена. Но всъщност да играеш на улицата, трябва да имаш доста по-различни изразни средства, различна експресивност. Трябва да си много по-ярък във всяко едно отношение, за да те забележат така случайните и неслучайни минувачи и да останат там, да гледат. Така че...
0: Да попитаме и Дидо, като човек, който все пак играе на сцената доста дълго време, какво има уличният и площаден театър, което театралната зала никога не може да даде?
2: Ами аз се явявам гласатай на фестивала. Всъщност обявявам на публиката какво ще гледат, кои играят вътре, кой го е направил това, което гледат. Така че... А по-различно, питаш за по-различно, разбираш се, по-различно, защото досъка до публиката ние сме една ръка разстояние. Някой ще каже, той в театъра, камерната сцена е също нещо. Не е съвсем същото, защото там си обособено пространство. А тук сме на открито. Хората се минават, ние играеме и в същото време някой така, както се минава, минава, го гледаш да го привлечеш така да остане и се случва това нещо, слава Богу, спират се, остават и се гледат до края и се забавляват. Да, някой им се случва за пръв път да гледат театър на самата улица, а други все пак влизат там, където играем, защото ние играем на някои места, има една сцена Полония в Созопол, амфитеатрална, амфитеатъра в етнографския музей, в галерията сме разположени. Всеки ден има по 3-4 събития, минимум. Така че, който се добира в Созопол, си има възможност да се срещне с много неща, особено за децата, голяма забава. Отделно вече Царево, община Царево, каквото ще случи. И така че аз това мога да кажа, защото на мен глашатая ми дават какво да кажа. А Мариета е тази, която знае какво да ми даде, за да го кажа. Нека тя да каже все пак и кой ни помага, за да бъде вход свободен. Това е много важно, че всичките мероприятия, всичките представления, всички спектакли са вход свободен. И то не е защото сме решили тая година да бъде така. От първото издание до сега, 8-то издание, винаги е било на вход свободен.
1: Бихме искали така всъщност да се доближим много по-близо до нашите фенове, въобще дори до хората, които ще ни станат фенове, да ни открият случайно или както нарочно, но така всички, които се намират, всички хора, малки и големи, които се намират в това прекрасно наше място, Созопол, по цялото Южно Черноморие, просто остава само да дойдат на нашите сцени и да преживеят с нас мига на театралната магия, която се случва пред тях.
0: Сигурно много от нашите слушатели си задават въпроса, добре, това са чуждестранни трупи, които също ще дойдат. Как ще се разбира техния език, при положение, че може би не всички говорят испански, португалски или италиански, например?
1: Да, помислено. Да. Ние сме помислили и за това. Вместо субтитри, както казва Карло Бозо, италианските и френските актьори от комедия дел'арте използват своите лица, своите тела, изражение, мимика, пластика. Той казва, вие, вашите субтитри, това са вашите лица, вашата експресивност. Защото субтитрите са нещо, което кара зрителя да изпада в стрес. Той или чете, или гледа. И в един момент установява, че не може да прави и двете заедно. И това нещо го нервира, това го стресира, дори без той сам да осъзнава този факт. Това е много интересно, но това е истина. И ние решихме, че по-интересно е актрисата Емилия Копчева от нашата театрална къща Мариета и Марионета, както и други млади актьори, биха могли да се включат в действието на нашите чуждестранни колеги и с една такава репетирана интервенция да разказват какво се случва в тази сцена сега, която ние ще видим. Нещо като едно либрето на български език.
0: А има ли интерактивност, има ли взаимодействие с публиката при българските фестивали или пък примерно самите деца, които най-често искат да се изявят и те на сцената?
1: Да, нашия фестивал целият е интерактивен. Да. И в нашите спектакли, аз като режисьор много обичам да залагам на този творчески похват, именно публиката, участието на публиката в спектакъла. Публиката да станат децата, да станат артисти, или възрастни, или големи, и малки. И такъв е и нашия спектакъл «Море от ваканция», който ще изиграем на нашата нова сцена тази година в община Созопол. И това е в село Равадиново. Ще играем
0: близо до
1: море от ваканция.
2: Море от ваканция. Даже децата, да, които излизат, не само ги се изваждат на сцената, за да участват, а те биват обличани с костюми, както се подобава, за да може да бъдат наистина истински артисти да станат. Така че не сме пропуснали този момент.
1: Това е и основен похват в спектакъла на световно известния клоун Руи Ферейра от Португалия. Той ще приобщи няколко човека от публиката, няма да издавам всичко, и ще ни представи заедно с тях своя спектакъл «Полени» или «Как една пчела може да спаси света». Но може би сега е момента да кажа, че трябва изключително много да благодарим и сме признателни на организациите, които ни подкрепят и тази година ни подкрепят по-специално. А това са Национален фонд култура, без чиято подкрепа нашия фестивал Арлекино и Марионета не би могъл въобще да стигне до 8-то си издание. Също така подкрепата на Италианския културен институт София е изключително важна за нас и сме много благодарни. А от тази година ще получим подкрепата и на фондация Калуст Гулбенкян от Португалия, която е свързана с гостуването на нашия колега Руи Ферейра.
0: Да, и казахме, че откриването е включително и в София на 4 август, т.е. тази вечер от 20 часа пред Общинския културен институт Надежда. Входът е свободен за всички, нали така?
1: Или на Общински културен институт Красно село.
0: Прощавайте, да.
1: Да, това е едно така преди откриване, да, подготовка за откриването, защото добре. Италианските артисти, които ще играят Пепеляшка и в Созопол, сега тази вечер ще представят своя спектакъл заедно с нашето участие от Мариета и Марионета, именно на терасата на прекрасния институт, нашия партньор, да, Общинския културен институт Красно село. Да. Така че сходът е свободен. А Руи Ферейра, португалския клоун, ще представи своя спектакъл Полени, също на Софийска сцена, и това ще се случи на 15 август от 11 часа на сцена на Централни хали.
0: Ще имате испански гости, едно изречение за тях.
1: Испанските гости са с български корен. Ахо. И затова ще ни представят спектакъла Дядовата ръкавичка на чист български език, актрисата Олга Чурчич, за първи път на нашия фестивал. За първи път на нашия фестивал са и драматично-куклен театър Силистра, които пък ще открият фестивала в Царево, където виждаме една много голяма перспектива в развитието на фестивала Арлекино и Марионета, и това е прекрасно. Очакваме вие, които ни слушате сега от ефира на BTV Радио, да ни се обадите и да кажете: елате, елате и в нашия град.
0: Дано да имате възможности в други градове. Едно изречение от Дидо Мачев за това, което предстои, и може би за тези предишни издания на фестивала, които са му дали възможност да се докосне до публиката, и сигурно има истории с такива малки или големи зрители, които са се докосвали до него и не са могли да повярват в тази
2: книга. Много малко времето, за да мога да кажа това, което би трябвало да се каже, да, но мога да кажа едно нещо, което е важно, което е много важно в момента за тези, които ни слушат, да им кажа: заповядайте на нашите спектакли, вход свободен. Нямате проблеми и ще видите неща, които няма къде да ги видите никъде.
0: И които струват много пари, всъщност.
2: Ай, струва сигурно, да.
1: Ние поне не спеси. Парите. Важното е, че ще има една наистина много голяма емоция. Ние сме заредени на 1000% и мислим, че ще ви предадем поне 999% на вас.
0: Трябва ли нещо да се случи все пак, за да може и уличния и площаден театър да бъде по някакъв начин уважен от повече институции, от държавата, например? Какво трябва да се случи?
2: Ами да се случи. Какво да се случи, освен да обърна внимание на това, че това е наистина нещо, което публиката го харесва, да, иска да го гледа и да подадат ръка.
1: Ние се радваме и на подкрепата на Министерство на културата, разбира се, в много наши проекти, на нашия театър Мариета и Марионета, както вече казах, и Национален фонд култура. Така че просто трябва да продължим и смятам, че благодарността на нашите зрители, на публиката, е нещо, което води към следващите стъпки.
0: Попитах ви, защото има много улични артисти и в София, и в страната, които се изявяват и съответно не успяват да свържат двата края в голяма част от случаите. Има и такива, които пък стоят по светофарите, но това е малко по-различно, нали така?
2: Не, това няма, което правиме. Ние съвсем различно, да, от това, което правят те по улиците, така, защото при нас е съвсем организирано и то е конкретно и по теми, а не произволно някакво нещо, което да привлечеш някой зрител, да ти хвърли в
0: кратък
2: шапката.
0: Кратък перформанс.
2: Да. Да. Тук вече се касае за едно за готови, завършени произведения направо.
0: С съответната драматургия.
2: Да, с драматургия.
1: Да, и които се радват и на подкрепата на общините. Община Созопол, община Царево, кметство Черноморец, кметство Равадиново, кметство Ахтопол, кметство Синеморец. Това да, са сериозни наши партньори и не става дума за, нали, някакво така епизодично, някоя епизодична проява. А тук става дума за един форум, който продължава 9 дни с 30 прояви и всички те са с ход свободен. Много е важно да се включите и в нашите фестивални шествия, които се провеждат почти всеки, да, ден по време на фестивала, и в Созопол, и в Черноморец, и
0: отколко
1: в Царево.
0: Отколко часа започват шествията и отколко представленията?
1: Обикновено шествията започват към 6:30 вечерта, а представленията от 19:30 или 20 часа, а сутрин има и представления за най-малките ни зрители, децата. И програмата е изключително богата, както казах. Остава да я разгледате в подробности в социалните мрежи.
0: И на нашия сайт. А накрая един личен въпрос към двама ви. След толкова много срещи с сцени, публика, всичко, което стои за тях, какво ви кара още да вярвате в магията на театъра?
1: Ами...
2: Самата магия.
1: Да.
2: Ни кара да вярваме, защото тя магията е толкова голяма, че да завладява и вече ти не знаеш всъщност
1: кой си.
2: Кой си, защо?
1: Обаче... Явно и ние сме омагьосани от тази магия. Това е.
0: Омагьосани бъдете и вие, уважаеми слушатели, от магията на тези мои прекрасни гости, Мариета Ангелова и Дидо Мачев, които ви представиха Международния фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета от 5 до 10 август в община Созопол и след това в община Царево, както и с спектаклите в София. Благодаря ви и ви желая на добър час.
2: Благодарим.
1: Благодарим.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Тази година е особено значима за ансамбъл София 6, защото съставът отбелязва 50 години от своето създаване. Но ансамбълът може да се похвали и с сериозни успехи на световните сцени. За това ще поговорим в следващите минути с главния художествен ръководител и хореограф на ансамбъл София 6, Николай Несторов, на когото казвам добре дошъл при нас.
2: Здравейте.
1: Здравейте. Само в рамките на няколко седмици успяхте да спечелите първо място в Будапеща, след това триумфирахте и в Прищина. Какво означават тези две отличия за ансамбъла? Просто още награди или признание, че той е в една от най-силните си форми?
2: Много хубав въпрос. Ансамбъла никога не е бил в по-различна форма от тази. И това е причината да сме носители на 13 световни титли от най-големите танцови конкурси в света. И в потвърждение на тези думи искам да кажа още един факт, че за последните 27 години имаме само две втори места. Всичко останало е най-високото отличие. А относно последните два конкурса, аз не ги приемам като две награди или две поредни награди, приемам ги като доказателство, че това, което правим вече 50 години, има стойност навсякъде по света. И също така, за мен е много важно, че това признание идва от различни държави, от различно жури и различна публика, защото качеството се разпознава независимо на какъв език говориш. А пък най-голямата победа е, че след всяка конкурсна програма и в Будапеща, и в Прищина, и след награждаванията, хората говориха за България. И България остана в сърцата им.
1: Така е, печелите и първо място и наградата на публиката в Будапеща на 31-то издание на международния конкурс Дуна Карневал в унгарската столица. Кое според вас кара чуждестранната публика да се вълнува толкова силно от българския фолклор?
2: Това, което аз съм забелязал, че хората не гледат просто танци и искат да усетят истинската енергия. И българският фолклор е изключително богат. Но ако пък бъде изигран механично, не докосва никого. И когато танцорите излезнат със сърце, и публиката го усеща веднага. Добрата хореография и перфектното изпълнение и прецизните стъпки привличат вниманието. А пък енергията и емоцията задържат публиката. И в София 6 работим за всяка една от тези части, защото вярваме, че силното изпълнение е съчетание от всичко. И мисля, че именно заради това печелим уважението и на журито, и на публиката. В Будапеща наистина имаше награда на публиката. В Косово организаторите не бяха направили такава награда, но мога да ви кажа, че след всяко наше изпълнение хората бяха на крака. И ако имаше такава награда и в Косово, сигурно ще да бъде наша.
1: Ансамбълът спечели награда на Международния фестивал на танцовото изкуство Нюборн Косово в Косово в присъствието на българският посланник там, Христо Краевски, дипломати от посолството на България и десетки наши сънародници.
2: Да, и тук е момента, може би, да благодаря за отношението и за вниманието. Бяха на последната вечер на награждаването и според мен успяхме да го впечатлим и него с изпълнението и така поне по разговорите ни след края на фестивала на конкурса. Така беше много горд с нас и благодаря за вниманието към нас. Малко хора имат такова отношение към българския фолклор и така през годините може би на пръсти се броят такива хора, такива посланици, които обръщат внимание.
1: Когато един ансамбъл вече е носител на толкова много отличия, за които споменахте, по-трудно ли става да надминавате собствените си успехи?
2: Имаме изграден почер с годините и при нас това е в отношението към всеки детайл. От избора на музиката, на хореографията, начина по който танцорите излизат на сцената, стремим се всяко изпълнение да има характер, енергия и собствено лице. И вярвам, че именно това отличава София 6 след ансамблите по света. Хората очакват да видят какво ще покажем. Това е нещо, което наблюдавам през последните години. А пък това доверие се печели много по-трудно от една купа и е много по-голямо от всяка награда.
1: Определено доверието е най-важното и често казвате, че ансамблът е повече от танцов състав. Какви хора се стремите да изграждате, освен просто добри танцори?
2: Ансамбъл София 6 е школа за живот. Най-голямата мисия на един ансамбъл е да изгражда точно такива хора. Танците са само средството. Истинското удовлетворение е когато виждам през годините момичета и момчета, които израстват като дисциплинирани и отговорни личности. Специално танцорите на ансамбъл София 6 към днешна дата имаме много успешни лекари, учители, инженери, юристи, предприемачи и това показва, че сме свършили работа. Медалите носят радост на хората, но и хората, които изграждаме, са истински успех.
1: Днешните млади хора имат много различни възможности и изкушения. Как успявате да ги убедите, че българският фолклор може да бъде модерно и вдъхновяващо преживяване?
2: Когато излезнеш на голямата сцена, когато представяш България пред света, когато публиката стане на крака заради теб, тогава разбираш, че фолклорът е огромна енергия и огромна гордост. Младите хора днес, според мен, търсят точно такива истински преживявания. Те търсят емоция, смисъл и усещането, че са част от нещо голямо. Пък фолклор им дава именно това. Истинските приятелства, пътуванията по света, големите сцени. Това са неща, които остават за цял живот. И нещо, което според мен е така, фолклорът не е минало, то е преживяване. И когато е по правилния начин, има много последователи и наистина изглежда по най-добрия начин.
1: Тази година отбелязахте 75-та годишнина на основателя на ансамбъла и ваш баща Нестор Несторов. Кое или кои са най-ценните неща, които продължавате да поддържате и до ден днешен?
2: Според мен баща ми е един от малкото хора, които са изпреварили времето си. Още със създаването на ансамбъла той разбира, че успехите не се градят само с концерти, а с стабилна основа и затова с лични средства започва изграждането на читалище Витоша, което и днес е домът на София 6. За мен това е един изключителен пример. Човек със собствени средства да вложи в общинска собственост и да създаде нещо, което достави за поколенията. И именно там и до днес се усеща духа, с който е създаден ансамбъл София 6. И това е нашата основа и мотивацията ни всеки ден. А пък най-хубавото към момента е, че дори на 75 години той продължава да бъде пример не само за нас, а и за много други хора и да бъде нашата опора.
1: А какво научихте лично вие като хореограф и ръководител през последните години? Има ли урок, който само международната сцена, например, може да даде?
2: Ако има нещо, което международната сцена ми даде, това е, че всеки път всичко и всички започват от нулата. Няма значение какво си постигнал вчера, колко титли имаш или колко голямо име си изградил. Единственото, което има значение, какво можеш да покажеш към този момент. И това, което разбрах е, че светът не награждава усилието, светът награждава резултат. Никой не знае колко репетиции си е направил, вижда само това, което показваш за няколко минути на сцената. И това съответно те прави по-взискателен към себе си. Това за мен е най-добрият урок. Никога да не спираш да растеш.
1: Нека да припомним на слушателите, че ансамбъл София 6 вече празнува половин век история. Как се съхранява духът на една 50 годишна институция без тя да започне да живее единствено с миналото си?
2: 50 години история с огромна отговорност и ако започнеш да живееш само с миналото, спираш да имаш бъдеще. Затова всичко, което е създадено преди нас, ние го уважаваме, но мислим за това, което ще оставим ние след нас. Аз не искам София 6 да бъде музей, а искам след още 50 години някой да каже и това поколение остави нещо след себе си. Според мен точно така се съхранява духа на една идея ансамбъл, да не спираш, да създаваш, за да не почнеш да си спомнеш. Защото най-опасното нещо след всеки голям успех е да започнеш да вярваш, че си стигнал върха. А пък аз не вярвам в върхове, вярвам какво ще направим днес, на следващата репетиция, как ще излезем на сцената и така. Това е нещото, което според мен съхранява духа на един ансамбъл.
1: А ако се върнете назад във времето, има ли момент през тези 50 години, който според вас е променил съдбата на ансамбъла завинаги?
2: Това е малко труден въпрос, но ако трябва да посоча едно нещо, бих казал, че това е момента, в който София 6 се превърна от ансамбъл в школа. И когато започна да създава следващите поколения танцори, съдбата му вече не зависи от следващото участие или концерт или спектакъл, а от хората, които продължават да го носят напред. Според мен именно това е момента, в който промени съдбата на ансамбъл.
1: И можем да допълним също, че един такъв ключов момент е създаването на традиционния, вече превърнал се в традиция, международен фестивал Витоша, който за съжаление липсваше и през тази юбилейна година, но финалът ще бъде посветен на един нов спектакъл Архетипики. Без да издаваме всички тайни, защо избрахте именно това заглавие и какво ще бъде различното в този проект?
2: Фестивал нямаше и през миналата година и през тази година. Не го проведохме, защото за нас той не е поредното събитие, той е кауза. И не искаме да го правим на всяка цена и никога няма да направим компромис с качеството и с нивото му. Искаме фестивала да се развива, да расте и да бъде все по-достоен за името, което изградил през годините, и силно вярвам, че до година ще се върне много по-силен. А относно нашия юбилен спектакъл на 17 октомври в зала 1 на НДК, името е интересно, произлиза от архетип. Архетипики е това, което ние сме измислили като заглавие на нашия спектакъл, и го избрахме, защото всеки от нас носи в себе си вечни образи, ценности и емоции, които времето не променя. Не искам да разкривам повече подробности, защото искам хората да дойдат и да преживеят спектакъла. Със сигурност си заслужава. Мога само да кажа, че ги очаква една специална вечер с Мадлен Алгафари, Христо Димитров, Стоян Янков Стунджи, Владимир Величков и други гости, които няма да издам. Но всеки един от тях има своето място в историята ни, която ще разкажем на 17 октомври, и това ще бъде най-мащабният и най-личният ни проект до сега.
1: Очакваме го с нетърпение. До тогава има още време и надявам се още награди, които предстои да спечелите. Да ви пожелая много успех.
2: Благодаря. Благодаря.
1: В изминалите минути с главния художествен ръководител и хореограф на ансамбъл София 6 Николай Несторов разказахме ви подробности за страхотните успехи на българските танцори в международни фестивали в Бутапеща и Прищина, които успяха да покорят със своето майсторство. На добър час във всички следващи ваши инициативи.
2: Благодарим.

Дия от Целувка Белек не остава в ефира на BTV радио и предаването за града. За съжаление, неприятна новина от Русе. Моторист е връхлетял върху кола с майка и дете в града. Инцидентът е станал на улица Алей Възраждане до парка, където се разхождат много хора, включително родители с малки деца. Мотористът е карал бързо и на задна гума, което му е попречило да реагира. Мъжът е откаран в болница. За щастие, жената и детето не са пострадали. Състоянието на мъжът и причините за инцидента са в процес на изясняване. Подробности в сайта btvnovinite.bg. Знаете, днес заради високите температури специалистите препоръчват да се избягва продължителен престой на открито до 17 часа, да се приемат достатъчно течности, да се носят светли и свободни дрехи, шапка и слънчеви очила, особено ако сте навън. Горещините намаляват концентрацията както на шофьорите, така и на пешеходците. Повишено внимание на пътя, ако ви се налага да шофирате в този час. Важна информация и за тези, които пък имат нужда от административна помощ от Националния осигурителен институт. Териториалното поделение в София въвежда временно ново работно време, като от утре посетителите ще могат да ползват услугите на институцията от 7:30 сутринта до 16 часа и 30 минути, вместо до сегашния график от 8 до 16:30. И всичко това, разбира се, във връзка с високите температури. Повишено е вниманието, трябва да бъде и заради опасността от пожари. Общината апелира гражданите да бъдат особено внимателни, тъй като екстремните горещини създават такива предпоставки за възникването им. Препоръчва се да не се изхвърлят стъклени бутилки, фолио, неизгасени фасове и кибритени клечки на открито, както и да не се пали огън, особено при наличие на вятър. Останете с нас след новините в 16 часа. В студиото ни ще поговорим за непоказвани находки на повече от 6000 години, които ще бъдат изложени в Националния археологически музей в София. Какво ни казват останките от нашите предци, ще разберем от главен асистент доктор Калоян Праматаров и Чавдар Чумаков, куратори на

Здравейте с новините по BTV Радио, аз съм Лиляна Боянова. България е сигурна дестинация за туристите, въпреки нотата на Иран, това заяви президентът Илияна Йотова в археологическия комплекс Перперикон, където е по покана на професор Николай Овчаров. Според държавният ни глава, спадът на туристите у нас е основно заради високата цена на горивото и отказаните полети. С още 2 см е паднало нивото на Дунав край Русе. Спад и отрицателни стойности за последното денонощие са измерени покрай всички крайречни градове, от Видин до Силистра. Изключение прави единствено Никопол, където Дунав успява да се задържа на 4 см над критичния минимум. Очакванията са маловодието да продължи през целия месец. Заради високите температури в София от утре териториалното поделение на Осигурителния институт на булевард Александър Стамболийски въвежда временна промяна в приемното си време за граждани до приключване на неблагоприятната температурна обстановка. От утре обслужването ще започва по-рано от 7:30 до 16:30 часа вместо обичайното приемно време от 8 до 16:30. Целта е осигурените, пенсионерите и работодателите да използват административните услуги на институцията в по-хладните часове на деня. We'll be right back.

0: Днес ни очаква предимно слънчево и горещо време. След обед ще се развие време на купеста облачност, главно над Източна България и планинските райони, но вероятността за валежи остава малка. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране.

0: срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Кои са боговете, на които са се молили хората по българските земи преди хиляди години? И какво ни разказват днес техните образи, култове и ритуали? Изложбата «Забравените божества» проследява повече от 6000 години история на религиозните вярвания, от ранния неолит до късната античност. 213 редки артефакта ни срещат с един свят на богини, богове, митологични персонажи и древни представи за живота и смъртта. Експозицията ще бъде открита през тази седмица в Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките. Какво могат да ни кажат забравените богове за самите нас днес? За този необикновен път през духовния свят на древните ще разговаряме сега с кураторите на експозицията, главен асистент доктор Калоян Праматаров и Чавдар Чумаков от Националния археологически музей. Здравейте, добре дошли при нас.
2: Здравейте, благодарим за поканата.
1: И аз ви благодаря за това, че в този летен и доста горещ ден пристигате тук в нашето студио, за да ни разкриете повече за забравените божества. Защо са забравените?
2: Забравени са, защото те са част от отдавна преустановени култове. Религия, която вече не е жива, но която присъства осезателно в нашия живот чрез образите, символи. Именно за тях разказваме в тази изложба, като провокираме размисъл относно връзката между човека и света, който го заобикаля.
1: Изложбата проследява над 6000 години религиозни вярвания по нашите земи. Как изобщо можем да възстановим представите за боговете по това време и невидимия свят на хората, които са живели в тези епохи?
2: Когато говорим за ранната праистория, за неолита, халколита, ранната бронзова епоха и дори ранно-желязната епоха, т.е. първата половина на първо хилядолетие преди Христа, такава възстановка е трудна. Имаме материалните останки, но липсват изричните писмени сведения. Този проблем обаче отсъства при по-късните епохи, от архичната епоха насетне, когато имаме елински и римски писмени извори, които успяват пълноценно да възстановят религиозната картина от това време, а в такъв смисъл нашите земи се вписват добре в общата картина на панелинския и римския свят.
1: В предварителния ни разговор ни споменахте, че всъщност всички тези експонати са част от колекцията на Националния археологически институт с музей Камбан, които обаче са останали във времето назад, без да бъдат показвани.
2: Да, изложбата е уникална с това, че успяхме да подберем предмети, които са показвани или са показвани рядко пред публика, предмети, които се съхраняват във фондовете на музея, които датират от ранната праистория до късната античност. Впрочем, експонирането на тези предмети е една доста трудна задача и тук е място да благодаря на колегите от лабораторията за консервация и реставрация на музея, които се постараха за професионалното представяне на тези предмети в експозиция. Основната колекция се попълва в този период от краят на 19 век до краят на Втората световна война, когато предмети, открити на цялата територия на днешна България, са изпращани в София, в тогавашния Народен музей, който по-настоящем е Националния археологически музей.
1: И сега тук влиза ролята на господин Чумаков, който ще ни каже повече за реставрацията на всички тези обекти. Кое беше най-сложното в този процес?
3: За най-сложно в такъв един процес не знам дали мога да кажа точно, защото само по себе си задачата на реставратора непрекъснато е сложна и в този смисъл създаването на една такава изложба задължително минава през лабораторията за консервация и реставрация. Почти на всички предмети, които участват в изложбата, те трябва да бъдат приведени в експозиционен вид, така че когато вече преминат в залата и когато започнем ние вече в ролята на куратори да подреждаме изложбата, те трябва да бъдат в вид, който е подходящ за експонирането им, да са стабилни, да могат да бъдат представени добре и да изглеждат по начин, който би бил добре за възприемането от посетителя. Този процес в повечето случаи остава невидим за посетителите. Това е един много сложен процес, много дълъг в интерес на истината, който още с започването по реализацията на една изложба, предметите веднага отиват за обработка.
1: А има ли млади кадри, които се занимават с това днес?
3: Има, разбира се. Нашия институт има връзка с академията и от там млади специалисти идват на специализации при нас. нас и се надяваме в бъдеще време тези специалисти, които завършват с дипломни работи от нашия институт, да могат да се присъединят към нашата лаборатория.
1: Можем ли да кажем, че има един предмет, който за вас двамата е своеобразният герой на изложбата? Артефактът, който най-добре разказва историята, която искате да представите в тази експозиция Забравените
3: божества. Аз лично, и после оставям Калоян да каже, аз лично за себе си нямам приоритет, тъй като всеки един предмет, дори най-обикновено изглеждащия, всъщност той носи история. И то е част от това, което показват нашите предишни общества за техните вярвания.
2: Сега ние като куратори винаги обръщаме внимание на ефектността на дадени предмети. Има някои, върху които поставяме акцент. Разбира се, всички са интересни, Чавдар е прав в това отношение, но някои са изключително въздействащи чисто визуално. Такава е бронзовата фигурка на Зевс Грамовержец от село Прибой, Пернишко, с датировка в първи век преди Христа. Такава е една бронзова статуетка на Нике, богинята на победата, открита в Карнобатско и датирана в римската епоха, 2-3 век след Христа. От праисторическата епоха имаме изключително ефектно изображение на великата богиня майка. Става въпрос за антропоморфен съд, открит в местността Хауза, Капитан Андреево, Хасковско и, разбира се, много други.
1: Това е прекрасно, но в тези най-ранни периоди религиозните представи са били силно свързани с природата, с плодородието, с раждането, с смъртта. Кои са най-древните човешки страхове и надежди, които можем да разпознаем сред тези предмети?
2: В ранната праистория човекът е бил силно зависим от света, който го заобикаля, и конкретно от природата. Затова в тези най-ранни религиозни идеи и вярвания откриваме преклонението пред природата, опита за обяснение на нейната цикличност и култа към великата богиня майка, един архетипен образ, в който се крие всъщност жената с нейната репродуктивна способност, и това е култ, който датира не от ранния неолит, а още по-рано, от старокаменната епоха, която продължава от 1,5 милиона години преди новата ера, до около 10 000 години преди новата ера. Тоест изключително древно вярване.
1: Тук можем да кажем, че има и промяна на религиозния свят по българските земи през тези хилядолетия. Има ли приемственост между различните култури или всяка нова цивилизация започва по-своему от начало?
2: По-скоро става въпрос за една своеобразна стратиграфия, за едно натрупване на различни пластове. Най-ранният пласт е, разбира се, праисторическият, обвързан с вярата в великата богиня майка и природата. След това някъде около 3000-та година преди новата ера навлиза население от Северо-Исток. Това са носителите на бронзовата епоха. Затова религията през бронзовата епоха, а и първата половина на ранната желязна епоха, е анаконична. Тя не ни дава категорични изображения на божества. Нещата се променят в 8 век преди Христа, когато под влияние на елинския полисен модел боговете се антропоморфизират.
1: Тоест?
2: Утвърждава се пантеона на 12-те олимпийски богове и те започват да бъдат представени в човешки облик. Тази идея навлиза в Тракия сравнително рано, още в 6-5 век преди Христа, и окончателно се утвърждава през римската епоха.
1: Добре, но особено интересен е този момент на срещата между тракийски, елински и по-късно римски религиозни представи. Какво се случва тогава? Изчезват ли старите богове или започват да живеят под нови имена в нови образи?
2: От класическата епоха до края на римската епоха говорим за една сложна амалгама от вярвания. В нея се преплитат автохтонни тракийски вярвания, каквото, например, е култа към тракийският конник, с култовете към боговете от древногръцкия пантеон, култове към източни божества, като Митра, Кибела, Хор, Серапис, и култа към италийски божества, такива, които са пренасяни директно, най-вече от военни лица в периода първи и трети век.
1: Често говорим за тракийски богове, но доколко можем да бъдем сигурни как са изглеждали техните представи за божественото?
2: Това е определено един труден въпрос. Както казах, ранната тракийска религия не ни е завещала образи на божества. Когато получаваме елинската интерпретация от древногръцките автори на тракийския пантеон, те говорят, че в Тракия има култ към Артемида, велика богиня, майка, повелителка на дивите животни и на света. Също така оприличават местните богове от ранножелязната епоха с Дионис, с Арес и с Атина. Освен това, нещо интересно е, че великата майка на траките се асоциирала с планината. Когато елините започват да записват тракийските религиозни вярвания някъде около 5 век преди Христа, те разказват, че в района на Егейска Тракия е имало такова божество, наричало се Рескинтис, с неговото съответствие Зерунти, което пък околните гръцки колонисти оприличават на Хера и на Аполон. Култа към тези две местни божества се свързва с още един култ, този към женското божество Зерунтия, оприличавано на Хеката, богиня на подземното царство, която е, знаем от писмени извори, че е била почитана от траките с жертвоприношения на кучета в пещера. Всички тези напластявания се отразяват в тази изложба. И тези образи, символи всъщност са една добра илюстрация на тази религиозна стратиграфия.
4: Можем ли да кажем, че днес по някакъв начин ние дописваме историята, и то благодарение на новите технологии, които навлизат, защото знаем, че в широкото уеб пространство можем да открием и различни изображения, които чрез изкуствен интелект биват допълнително нагласявани, ако можем така да ги наречем. Ами, и това не е ли рисковано за публиката да бъде объркана по някакъв начин между оригиналът и онова, което се създава чрез допълнително генерирано съдържание по електронен път?
2: Тук тълкуването е двояко. От една страна, изкуственият интелект наистина е способен да визуализира по неповторим начин античната култура, но за тази визуализация трябва да стои човешки фактор, специалисти, които го направляват. Когато оставяме изкуственият интелект свободно да интерпретира дадено изречение или конкретно описание на божество, обикновено той надгражда образа и много често подменя неговата автентичност. Затова тези технологии следва да бъдат прилагани, но внимателно и със съответния професионален контрол върху тях.
4: Това поставя ли предизвикателства пред дизайна на една съвременна археологическа изложба, господин Чумаков?
3: Ами, разбира се, че поставя, но една такава важна изложба в смисъл на своята тема трябваше да бъде и поставена в подходяща обстановка. И в този смисъл тук бих искал да обърна внимание на временната изложба като специфика, защото тя се различава от постоянната ни експозиция. Тя ни дава възможност да се разгърнем много повече, отколкото бихме могли да направим в, да кажем, една постоянна експозиция, която е много трудна за промяна, но за разлика от това, временната изложба ни дава възможност да бъдем по-смели в реализацията на някои досега неправени неща. Така че по този начин временната изложба, тук искам да обърна внимание, че става въпрос за всички времени изложби и колеги, които се занимават с това, гради стъпка по стъпка един подход към едно по-съвременно разбиране на музеологията и въобще възприятието на зрителя към музейния предмет и въобще към преживяването си, влизайки в музейната зала.
4: Така, това щях да ви попитам, по какъв начин отговаряте на изискванията на времето и на използване, примерно, на QR-кодове са допълнителна информация или нещо друго?
3: Ами не, в това отношение не правим такива неща, но по-скоро идеята е, ако преди десетилетия, когато човек влиза в музейна зала, идеята е била просто да види предмет от миналото, то сега всъщност ние се опитваме да обърнем нещата обратно или по-скоро да направим някаква връзка между обект и човек и всъщност да създадем една емоционална зависимост и разказ в самата зала, така че когато един човек влезе да се откъсне от ежедневието си и всъщност вместо буквално да види един предмет и да научи за него откъде е изкопан, какъв е и какъв му е инвентарния номер, например, той да остане с емоционално впечатление, да си задава въпроси и оттам нататък да го накараме да се развълнува и да продължи да търси. В този смисъл, даже аз мисля и с колегата Миколаян, сме мислили по този въпрос, че нашата изложба е едно открехване на врата, която дава възможност посетителя да се разходи, да излезе, да влезе в една атмосфера, да излезе с много въпроси, да си зададе въпроса не всъщност какъв е точно предмета, а именно кой е бил човека, който го е създал, защо го е създал, какви са му били неговите страсти, дали те съвпадат по някакъв начин с нашите в момента. Това беше много трудна работа и един такъв дълъг и труден процес. е възможен да се случи по най-добрия начин, когато се работи спокойно. И тук бих искал да благодаря на ръководството на нашия институт в лицето на доцент Христо Попов, тъй като имахме пълната свобода да направим това, което искахме. И също така бих искал да благодаря и на моите колеги от лабораторията по консервация и реставрация за реализацията на тази изложба. И ако ми позволите, бих искал също и да спомена Марина Калпачка и Ренета Караманова-Златкова, които през цялото време бяха някъде до нас в моментите, в които, докато с колегата ми реализирахме тази изложба, ако имаше някаква нужда, те подавах ръка.
4: Прекрасно е това, че ще предизвикате повече въпроси, не просто да запомним имената на божествата, да си представим как е живял древния човек по това време, в какво е вярвал и дали е толкова различен от днешния. Накрая, но не на последно място, сигурно има и артефакти, които по някакъв начин ще припознаем и днес. Било то в символите, в култовете или в народните обичаи. Можем ли да посочим такъв артефакт, такъв експонат или експонати?
2: Тези образи са част от културно-историческото ни наследство, но те под една или друга форма присъстват около нас визуално или пък като емблеми или като част от някаква реклама. Там, където античната култура е съществувала, тя е осезателна, независимо дали си даваме сметка за това или не. И чрез изложбата припомняме именно тази връзка. Надявам се това внушение да достигне до посетителите.
4: От 7 август тази година до 17 януари до година можете да посетите изложбата Забравените божества в Националния археологически музей. Желая ви много успех в тази експозиция. Се надяваме тя да предизвика огромно внимание на широката общественост. Благодаря ви за това участие.
2: Благодаря за поканата.
4: В студиото ни кураторите, главният асистент доктор Калоян Праматаров и Чавдар Чумаков от Националния археологически музей.

0: предаването за града по BTV Радио. Актуална информация за предстоящи ограничения на движението. Временно ще има промяна в организацията на движение в участъка от магистрала Тракия на територията на Софийска област. Утре, 5 август, сряда, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Ограниченията ще важат от 7 сутринта до 1 часа на обед и се въвеждат заради почистване на крайпътна растителност. Дейностите ще бъдат в отсечките в платното за Бургас между 46 и 50 км, а в платното за София между 54 и 55 км от автомагистрала Тракия. Утре в столицата от 11 часа до приключване на тържествената смяна на почетния караул ще има разрешаване за престоят и паркирането на автобусите, превозващи участниците в мероприятието, а от 11.30 до 12.30 забрана за влизането на пътни превозни средства по улица Леге между булевард Цар-Освободител и улица Съборна. Това през утрешния ден, 5 август. Шофирайте внимателно!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Група ентусиасти, свързали живота си с Черно море, се е захванала с амбициозната задача да даде нов живот на легендарния моторен български кораб Атанас Димитров. Вече близо 15 години плавателният съд е изведен от експлоатация, а такива кораби имат само една съдба – да бъдат нарязани за скрап. За историята на кораба и неговото бъдеще чуйте повече от репортажа на Йордан Фотев от BTV.
1: Корабът Атанас Димитров е един от 450 местни хидробуси, проектирани във Варна и построени в Бургас през 1969. Докато другите три се използват за превоз на пътници, този е бил правителствен, плавал за нуждите на тогавашния елит.
2: Първите мъже на комунистическата партия са имали достъп. Както виждате, отново мебели, килими, укачен таван имаме и ламперия, включително стари документи. Разбира се, тук, където е бил и Живков, има и легло.
3: На кораба е сключено споразумението за включване на България в международната система Инмарсат, правото българския флот да използва съветските спътници.
1: Историята на кораба е преплетена и с други значими събития.
4: На 8 септември 1976 година тук, на тази лятна носова палба на кораба, Тодор Живков наблюдава откриването на Спаруховия мост.
1: Като всичко, така и корабите имат своя неизбежен край.
3: На корабни режища, където те биват нарязвани на метален скрап. Такава със сигурност ще да бъде съдбата на Атанас Димитров. Аз и моя екип решихме да му дадем един достоен край.
1: Корабът ще поеме към дълбините на Черно море, превръщайки се в най-големия изкуствен риф край българското крайбрежие.
3: Ще дава данни в реално време, чрез различни технически средства за състоянието на морската среда в района, в който той ще бъде затопен. Дъното на Черно море можете да си го представите просто като една пустиня, а затопяването на Атанас Димитров около него ще създадем на практика един оазис.
1: За да стане това, първо от вътрешността на кораба трябва да бъде премахнато всичко. Интериорът вече го няма. В момента студенти от Висшето военноморско училище разглобяват машинното отделение, докосвайки се до двата мощни 60-годишни немски дизелови двигателя от една изминала епоха, които няма къде да видят занапред.
5: Работят по същите принципи и закони на 4-тактови, 2-тактови двигатели, които са и в момента в експлоатация съвременния флот.
1: Екип от водолази пък търси подходящо място край Варна за потопяването на кораба. Трябва да се случи на дълбочина от поне 25 метра и извън активните плавателни пътища.
6: В Варненския залив дъното са предимно тинести пясъци и това предполага, че кораба ще, за съжаление, ще почне да потъва с времето. Ние все пак искаме да го... Това, което направим, да го оставим за поколения напред. Така че търсим грунт, който да има товарносимостта, която ни трябва.
1: След като бъде избрано мястото, предстои дълга административна процедура по съгласувания и разрешения.
7: Съгласуването с редица институции, може би техния броя на 12-15, през които трябва да преминем. Пътя определено не е лек, но може би водеща мотивация така за нашия екип е нашата любов към морето.
1: Проектът за нов живот на кораба се финансира чрез дарения, а плановете са да бъде потопен през следващото лято.
0: В репортажа на Йордан Фотев от BTV чухте гласовете на Александър Тодоров, собственик на кораба, и главен асистент доктор Димитър Попов, преподавател във Висшето военноморско училище във Варна.
8: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: края на днешното издание на предаването за града по BTV Радио. Информация от последните минути. Поради критично ниското ниво на река Дунав и невъзможността да се осигури безопасно приставане на плавателния съд, планираните плавания на кораба Радецки се извършват до второ нареждане, т.е. в момента те са прекратени. Това написаха в социалните си мрежи от Националния музей параход Радецки, така че и корабът Радецки спря да плава заради ниското ниво на река Дунав. Това е единственият пътуващ параход музей на Балканския полуостров и в България. Вкаменелост пък на възраст около 3000 години беше предоставена на историческия музей в Русе. Става дума за долна дясна челюст на кон, определена като субфосил, открита именно в пресъхналата река Дунав. С това се похвалиха от регионалния исторически музей в Русе в профила им в социалната мрежа. Находката е открита в река Дунав при сградата на морска администрация Руса от Камен Иванов, служител в учреждението. Той и колегите му потърсили информация от изкуствен интелект, който им подсказал, че челюстта е възможно да е от бизон или зубър. Заради нашумялото откриване на мамутски кости в Дунав, веднага се обърнали към историческия музей, където предали находката. Повече по тези и други теми в сайта btvnovinite.bg, където можете да слушате BTV радио в реално време, като натиснете бутона в горния десен ъгъл. Така завършваме за днес предаването за града по BTV радио. Изпълнителен продуцент е Жени Марчева, музикален продуцент Даниел Русев, тон режисьор Петър Пейков. Аз съм Георги Митов, желая ви спокойна вечер. Останете с BTV радио на частотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Следете и Facebook страницата на BTV радио. Ще бъдем живот и здраве отново утре, заедно точно в 14 часа с предаването за града.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Безпрецедентен удар срещу наркопроизводството у нас разбиха основната лаборатория за фентанил, захранваща България.
1: Силно се надявам, ако анализа на информацията ни е верен, от утре да има недостиг на пазара на фентанил и всички наркозависими, които използват фентанил, да се намират в абстиненция.
0: АЕЦ Козлодуй работи в нормален режим, въпреки рекордно ниските нива на река Дунав, заяви енергийният министър. Нова археологическа находка на Перперикон откриха масивен каменен саркофаг.
2: Тук не става дума за класическите саркофази, които всички познавате, нали, като във вид на храмове, а по-скоро става дума за една скално изсечена гробница.
0: Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Лиляна Боянова. Разбиха основното депо за производство и разпространение на фентанил у нас при безпрецедентна няколко часова операция на ГДБОП в столичния квартал Факултета. Антимафиотите задържаха трима производители на най-опасния синтетичен наркотик. Според събраните данни от високотехнологичната лаборатория са излизали между 6 и 10 кг фентанил на ден. Оперативната работа на антимафиотите е започнала още пролетта, а в началото на април са установени първите сделки. 5 месеца по-късно спецчастите стигат и до производствената база в столичния квартал Факултета. В момент на производство днес са арестувани тримата производители на синтетичния наркотик. Според главния секретар на МВР Любомир Николов, лабораторията е работила всеки ден от 5 сутринта.
1: Групата е много конспиративна. Сами виждате къде са избрали помещението, в което да произвеждат наркотика. Не са по никакъв начин демонстрирали висок стандарт на живот. Както дилерите, така и производителите. По наша информация, един от хората, които се е занимавал с производство, се е научил да прави фентанила по интернет приложения. От тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България, и силно се надявам, ако анализа на информацията ни е верен, от утре да има недостиг на пазара на фентанил и всички наркозависими, които използват фентанил, да се намират в абстиненция.
3: Обикновено е фентанил с някакво друго наркотично вещество, което в никакъв случай не прави по-малка тази комбинация. Защото абстиненцията е безумно тежка. Опиатите водят и до физическа и психическа зависимост.
0: Тежко остава състоянието на 6-годишното дете, нахапано от куче в село Кънчево. Съседи на семейството разказват и за предишни прояви на агресия към деца от животното порода Кане Корсо. Собственикът му обаче категорично отрича кучето да е нападало хора досега.
4: 6-годишното дете е в болница в Пловдив от снощи. То е транспортирано с опасност за живота, след като е нахапано от кучето на съседите, порода Кане Корсо, след като момичето влиза в двора заедно с баща си.
5: Кучето има паспорт на 8 години, кучето, и всичко това става в двора. Аз съм направил специални за обграждения. Кумшиите влизат в нашия двор и кучето открехва вратата и напада детето. Не се е случвало да нахапи така деца. Да, за първи път реагира така кучето. До сега съм нямал те в двора да не мога да... То се стои затворено просто.
4: Това не е първата проява на агресия от кучето, казват съседи.
6: Аз мета банка. Кучето идва, веднага отивам, почна да вика детето. Кучето направо се побърква. И тук хапано, и тук, и ръката.
4: Кметът на селото също потвърди за минал инцидент, който обаче не е регистриран официално.
7: Дали преди 4 години беше, не съм сигурен, или 5 години, тогава на улицата също беше нахапало и на момиченци, детенци.
4: След поредния инцидент хората в селото се страхуват да говорят.
8: Щом като е агресивно кучето, мястото му не е в обществото и не е сред хората.
4: И днес кучето беше в двора на собственика си. Според закона обаче животното, проявило агресия, подлежи на тест пред специалист етолог.
9: Породата Кане Корсо е италианска порода, която се използва за охрана. Кучето си е изпълнявало просто задълженията. Хора, които желаят да притежават такива породи, големи и за охрана, минават специални курсове за обучение и под специално наблюдение.
4: По случая са назначени експертизи и разпити на свидетели, съобщиха за BTV от прокуратурата. Предстои да бъде взето и решение какви действия ще бъдат предприети и към собственика на животното.
0: Локализиран е пожарът край село Стрелци, съобщават от пожарната в Пловдив. Борбата с огъня продължи през цялата нощ. В потушаването му участваха повече от 50 души.
10: Огнената стихия тръгва от трафопост в селскостопански двор в неделя вечерта. Първи на пожарната се обажда Недялко Генчев, който има две сгради за животни в района. Същата вечер работи до късно, когато токът внезапно спира.
11: Излезнах да и да мислих, че шалтерът е паднал на таблото и видях, че гори около трафопоста. 112 кмета, така. Опитах се да огранича, да не дойде насам. Ама пътя обрасва с трева, прескочи.
10: След 3 часа борба огънят е потушен, но се разгаря отново в понеделник след обед, заради силния вятър и високите температури. Горят хиляди декари, ниви, лозови насъждения, гори.
12: Страшно беше, не, много страшно. Направо се едно, че нещо нефт, нещо се е запалило, такива пушици. Не очакваш, че такъв дим ще се дига. Черен дим е като това.
10: Заради труднодостъпния терен е извикан на помощ и хеликоптер от авиобаза Крумово.
13: Имаше опасност да навлезне и към Средна гора, към Сърнегор, и там вече нещата можеха да излезнат от контрол.
10: Огнените езици стигат на 200 метра от къщите.
14: Почти всичките жители на селото бяха застанали между селото и пожара, готови всеки един момент, когато тръгне към селото, да гасат.
10: Горски служители обхождаха и днес изгорялата гора и потушаваха огнища.
15: В момента гледаме да пресечеме, да просто да не се разширява пожара, да няма да там, където не е горяло, не го пускаме да влезе там, където не е горяло.
10: На терен остават дежурни екипи на пожарната. За BTV новините, Райна Зайкова.
0: Синоптиците предупреждават, че горещините у нас едва сега започват. Днес от Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код за опасно високи температури в 20 области в страната. Най-горещо е в Югозападна България и в района на Русе, където термометрите отчитаха до 38 градуса. Такива са изгледите и за утре, като областите в жълто вече са 22 на брой. Изключение правят само София град, София област, Перник, Габрово, Смолян и Добрич. Нивото на река Дунав у нас продължава да спада. При Русе тази сутрин бяха регистрирани още 2 см надолу, до минус 94 см под условната кота 0. Прогнозите са негативната тенденция да остане и през следващите дни.
16: Ниските нива в момента са рекордни за река Дунав при Русе. Най-ниското ниво, регистрирано в този участък, е било през 2003 година, минус 73 см.
17: Имаме още месец, в който очакваме да има маловодие, то да продължи. Към момента шлюза в Железни врати 1 и 2, двата шлюза, не са пълни на 100%. Така че дори да бъдат изпуснати, ефекта няма да бъде толкова голям, колкото си го представяме.
16: Много товарните кораби изчакват, а круизните са спрели да пътуват. Бизнесът, свързан с реката, иска план за действие от държавата.
18: Ако се заинтересувате и погледнете нивата на река Дунав от извора до устието, ще забележите, че в онези участъци, където има изградени баражни структури, баражи, почти нямат проблем.
17: Извършваме 365 дни в годината мониторинг на нивото и на дълбочините в корабоплавателния път, но всичко това са краткотрайни мерки. В най-добрия случай те са средносрочни. Трябва да се мисли в по-голям мащаб за хидроинженерни действия.
16: До края на седмицата се очаква нивото на реката при Русе да падне до минус 100 см.
0: Въпреки рекордно ниските нива на река Дунав, атомната електроцентрала Козлодуй работи в нормален режим и без смущения. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова, която провери ситуацията на място. По думите й, относително спокойната експлоатация ще продължи и през следващите седмици, дори при продължаващ спад на реката. Предприятите от Енергийното министерство мерки за гарантиране на сигурността на електроенергийната система бяха обсъдени с ръководствата на Български енергиен холдинг и на електроенергийния системен оператор. Те потвърдиха, че за момента няма проблем за електроенергийната система и имат варианти за действие. Ситуацията и необходимото съдействие са обсъдени и с ресорните министерства в Сърбия и Румъния.
19: Следи се разликата в нивата на подвода към брегова помпена станция. При необходимост се извършва почистване и съответно с колегите имаме постоянни заседания по отношение на хидрологията. Утрата спада беше 3 см, но пък след обяда беше дигнал с 2 см, така че тук в момента, така да го кажем, има едно дишане на нивото, което ще разберем какво ще е утре евентуално, тъй като доколкото следиме в горното поречие на Дунав, има леко повишение в Австрия с 10 см и се надяваме, нали, да това нещо да спомогне.
20: Трудно е да ви кажа най-лошия сценарий, но ако се стигне до някакви крайни ситуации, които в момента все още не очакваме, би се стигнало до постепенно ограничаване на работата на блоковете на централата.
0: Летните горещини и сушата застрашават корабоплаването не само по Дунав, а и по всички големи реки в Европа. Сред най-засегнатите са предприятията по Рейн в Германия, а заради спирането на един от двата реактора в атомната електроцентрала Черна вода, Румъния обяви извънредно положение в енергийния сектор за целия август.
21: Премиерът Илия Боложан отправи призив за максимално ограничаване на потреблението и благодари на всички, които проявяват гражданска отговорност.
22: Искам да благодаря на всички румънци и компании, които поискали на правителството и пред лицето на реалност извън нашия контрол, вече са приложили тези мерки. Въздействието вече е видимо в намаляването на потреблението на енергия през последните няколко дни.
21: Като пример, премиерът посочи град Яш, където уличното осветление е спряно през нощта, но това не се харесва на жителите на града.
23: Вървиш по улицата и не виждаш нищо. Не мисля, че това е правилно.
21: Ниското ниво на Рейн затруднява работата на стотици компании, които се снабдяват или превозват продукцията си по реката.
24: Първокруизните кораби спряха дейността си, последвани от големите товарни кораби. Сега работят само сравнително малки товарни кораби, а обемите на транспорт са много ниски.
21: Със своите 1230 км Рейн е основен търговски път в няколко държави в Западна Европа.
0: Отново у нас от Демократична България поискаха официален отговор от американското правителство и от службите дали разполагат с нови данни, свързани с твърденията за подкупи към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и бившия финансов министър Владислав Горанов. Поводът е доклад на службата за контрол на чуждестранните активи към финансовото министерство на Съединените щати, внесен по делото Бошков, в който се посочва, че са установени подобни плащания. От коалицията са изпратили писма и до ДАНС и прокуратурата.
25: Питаме ОФАК дали има нещо различно от това, което бяха твърденията на Васил Бошков и какво означава, че американското правителство е установило нещо, което всъщност прави разликата с информацията, която ние знаехме до момента. Питаме българската прокуратура дали и ДАНС, дали смятат да направят проверка, дали ще се възобнови делото, дали вече е изискана от американската страна информация, кога смятат да направят всичко това, за да може българското общество да научи истината по този казус.
0: От ГЕРБ заявиха, че няма да коментират откъслечни твърдения от процесуален документ, тъй като той не представлява съдебно решение. Според партията се правят политически внушения чрез изваждане на отделни изречения извън контекст. От ГЕРБ подчертават още, че отговорът на ОФАК защитава решението на американската администрация за наложените санкции и допълва, цитирам, няма да позволим ГЕРБ да бъде въвличан в поредната медийна кампания, основана на внушения вместо на факти. Сега още от света. Нов украински удар с дрон по склад близо до Москва. Най-малко 5 души са загинали, а други 10 са ранени. Руските власти не казват каква е била целта на атаката. През последните седмици украинската армия нанесе удари по складове на компания, наричана руския Амазон. Киев твърди, че те се използват за снабдяване на армията. Москва обаче отрича. В същото време дрон удари оживен плаж в Южна Русия, убивайки 7 души, сред които 3 деца. Властите обвиниха Украина в умишлен удар срещу цивилни. За сега няма коментар от Киев. Очевидци казват, че преди експлозията са чули стрелба, която може да е от опитите на противовъздушната отбрана да свали и дрона. Завършваме с археологическа находка. Масивен каменен саркофаг разкриха на Перперикон. Той е част от голям представителен некропол в южния квартал на свещения град, в който са били погребани най-влиятелните граждани. Саркофагът, който е датиран от периода 3-5 век, е на метри от 11-я каменен мавзолей тип ротонда, който беше разкрит преди дни от екипа на професор Овчаров. Подобно съоръжение има открито в Националния археологически резерват Яйлата край Камен бряг.
1: Става дума за саркофаг, издяван в скалите, а в най-ниската част на 65 см дълбочина се намира самата гробница. Тоест, тук не става дума за класическите саркофази, които всички познавате, нали, като във вид на храмове, а по-скоро става дума за една скално изсечена гробница.
0: Това беше най-важното до този час. Останете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
7: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.

Здравейте! До края на деня времето остава слънчево. На отделни места има повече облаци, но вероятността за валежи е малка, а температурите от своя страна все още са високи. За днес в 20 области в сила е жълт код за опасни горещини. Най-топло е в Югозападна България и в района на Русе. Такива са изгледите и за утре. Този път обаче в жълто са оцветени цели 22 области. Очакванията са максималните дневни стойности да достигат 38 градуса. Изключение са само София-град, София-област, Перник, Габрово, Смолян и Добрич. В столицата утре очакваме до 33 градуса, в Пловдив до 36, а във Варна и Бургас около 30. В района на Сандански, виждаме, очакваните стойности са до 38 градуса. Иначе времето в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. След обед над планинските райони предстои облачността да се увеличава. На изолирани места там е възможно да превали, но за кратко. А вятърът слаб до умерен от изток-северо-изток. През следващите дни лятото остава в разгара си, с много слънчеви часове и високи температури. След обед на места се очакват краткотрайни превалявания и гръмотевици. Максималните стойности ще бъдат между 33 и 38 градуса. В неделя ни предстои леко захлаждане. Тогава на повече места ще има условия за валежи и гръмотевици. Такава е прогнозата. Успешен ден от мен. Останете с програмата на BTV.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като сладолед Familia Collection, различни вкусове в семейна опаковка за 2,89 евро и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto, различни видове за 8,59 евро с Kaufland Card Extra.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.

0: Малко след 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Разбиха основното депо за производство и разпространение на фентанил у нас. При безпрецедентна няколкочасова операция на ГДБОП в столичния квартал Факултета, антимафиотите задържаха трима производители на най-опасния синтетичен наркотик. Според събраните данни от високотехнологичната лаборатория са излизали между 6 и 10 кг фентанил на ден. Оперативната работа на антимафиотите е започнала още пролетта, а в началото на април са установени първите сделки. 5 месеца по-късно спецчастите стигат и до производствената база в столичния квартал Факултета. В момент на производство днес са арестувани тримата производители на синтетичния наркотик. Според главния секретар на МВР Любомир Николов, лабораторията е работила всеки ден от 5 сутринта. Тежко остава състоянието на 6-годишното дете, нахапано от куче в село Кънчево. Съседи на семейството разказват и за предишни прояви на агресия към деца от животното порода Кане Корсо. Собственикът му обаче категорично отрича животното да е нападало хора досега. 6-годишното дете е в болницата в Пловдив от снощи. То е транспортирано с опасност за живота, след като е нахапано от кучето на съседите. Това се случва след като момичето влиза в двора на съседите заедно с баща си. Кметът на селото също потвърди за минал инцидент, който обаче не е регистриран официално, а хората в селото казват и, че се страхуват да говорят. И днес кучето беше в двора на собственика си. Според закона обаче, животно проявило агресия подлежи на тест пред специалист. По случая са назначени експертизи и разпити на свидетели, съобщиха за BTV от прокуратурата. Предстои да бъде взето решение и какви действия ще бъдат предприети и към собственика на животното. Сега за пожарите и готовността за противодействие на евентуално огнено бедствие. Огнеборците в Сливен започнаха изнесени дежурства заради жълтия код за опасност от пожари. Инспектори и горски служители извършват проверки и на местата за пикник и почивка в гората. Една минута е времето за реакция на пожарникарите след подаден сигнал от телефон 112. За 60 секунди екипите трябва да напуснат сградата с пълно оборудване и да поемат към огнището на пожара. Огнеборците посочват, че основната причина за огнените бедствия остава човешката небрежност. Палене на огън, хвърляне на фасове, работа с неисправна земеделска техника при екстремно високи температури. Санкцията за нарушителите е между 100 и 1000 евро, казват инспекторите. Летните горещини и сушата застрашават корабоплаването не само по Дунава и по всички големи реки в Европа. Сред най-засегнатите са предприятията по Рейн в Германия. А заради спирането на единия от двата реактора в атомната електроцентрала Черна вода, Румъния обяви извънредно положение в енергийния сектор за целия август. Румънският премиер отправи призив за максимално ограничаване на потреблението и благодари на всички, които проявяват гражданска отговорност. Като пример, премиерът посочи град Яш, където уличното осветление се спира през нощта. Това обаче не се харесва на жителите на града. В друга част на Европа ниското ниво на Рейн затруднява работата на стотици компании, които се снабдяват или превозват продукцията си по реката. Със своите 1230 км Рейн е основен търговски път в няколко държави в Западна Европа. И още от света, нов украински удар с дрон по склад близо до Москва. Най-малко 5 души са загинали, а други 10 са ранени. Руските власти не казват каква е била целта на атаката. През последните седмици украинската армия нанесе удари по складовете на компания, наричана руския Амазон. Киев твърди, че те се използват за снабдяване на армията. Москва обаче отрича. В същото време дрон удари оживен плаж в Южна Русия, убивайки 7 души, сред които 3 деца. Властите обвиниха Украина в умишлен удар срещу цивилни. За сега няма коментар от страна на Киев. Очевидци казват, че преди експлозията са чули стрелба, която може да е от опитите на противовъздушната отбрана да свали дрона. Времето. През следващите дни ще остане предимно слънчево и все по-горещо. След обед над източна България и планините ще има временни увеличения на облачността, като на отделни места са възможни краткотрайни превалявания и гръмотевици. В сряда вероятността за валежи ще бъде по-малка. Температурите ще продължат да се повишават и в събота на места ще достигнат до между 35 и 40 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
5: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Мащабен удар по наркодепо разпространявало дрога в цялата страна.
1: На ден лабораторията е произвеждала до 10 кг от смъртоносния фентанил.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Лиляна Боянов.
1: Добър вечер, от мен Иван Георгиев. Следва водещото днес.
2: От кога се занимавате с фентанил?
1: Трима задържани при операцията на антимафиотите и спецчастите.
0: Дунав като никога до сега, безпрецедентно ниски нива в българския участък и нови понижения. Румъния въведе извънредно положение в енергетиката.
1: Хиляди изпепелени декари след пожар тръгнал от Трафопост, десетки огнеборци, хеликоптер и тежка техника в битка с пламъците в Пловдивско.
0: По-евтино море в разгара на сезона. Мисията е възможна. Проверяваме къде и с колко падат цените на лятната почивка.
1: Удар по най-новата и опасна дрога – фентанилът. Антимафиотите разбиха основно депо за производство и разпространение на наркотик.
0: При безпрецедентна няколкочасова операция на ГДБОП в столичния квартал Факултета са задържани трима производители на най-опасния синтетичен наркотик.

0: Антимафиотите започват разследването на лабораторията още на пролет. В началото на април те вече са установили и първите сделки на най-опасния синтетичен наркотик. Така 4 месеца след това с 5 частите стигат до производствената база в квартал факултета. И белезниците штракват около ръцете на тримата производители.
1: От кога се занимавате с производството?
0: Според първите данни от лабораторията на ден са излизали между 6 и 10 кг фентанил.
2: От тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България, и силно се надявам, ако анализа на информацията ни е верен, отутре да има недостиг на пазара на фентанил и всички наркозависими, които използват фентанил, да се намират в абстиненция.
0: Освен тримата производители, в страната са задържани още 7 разпространители на фентанила, допълни Любомир Николов.
2: Групата е много конспиративна. Сами виждате къде са избрали помещението, в което да произвеждат наркотика. Не са по никакъв начин демонстрирали висок стандарт на живот. По наша информация е един от хората, които се е занимавал с производство, се е научил да прави фентанила по интернет приложения.
0: Премиерът Румен Радев и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев поздравиха антимафиотите във Фейсбук.
3: Борбата с производството и разпространението на наркотици ще продължи да бъде сред приоритетите на правителството.
4: Основните производители са задържани. Предстои повдигане на обвинения и още арести. Всяка подобна операция означава по-малко наркотици на улицата и повече сигурност за децата ни.
0: На този етап не може да се уточни какво количество фентанил е разпространено от началото на годината, защото обикновено фентанилът се смесва с друг наркотик.
5: Абстиненцията е безумно

0: тежка. Опиатите водят и до физическа и психическа зависимост и те лицата не могат да се справят.
1: Фентанил е опиат, който е по-силен от морфина, между 50 и 100 пъти и потиска дишането. 40 години една ампула струваше 2 стотинки морфин. Цената му е ниска, но като фармацевтичен продукт.
2: Експертите уточняват още, че във всяка линейка вече има антидот на фентанила.
0: Конкурира се с опиатите за рецепторите в мозъка, които водят до блокиране на дихателния център. Имат конкурентно въздействие, така че освобождават тези рецептори от наркотичното вещество и се възстановяват физиологичните функции на организма.
2: Целият район на лабораторията остава отцепен, а намерените доказателства са предадени за експертиза.
3: От 6 до 10 кг фентанил дневно са се произвеждали в разбития склад. А какво е задържаното количество през последните години? Преди две количеството е близо 1,930 кг. На следващата година заловеният фентанил скача тройно. Почти 6 кг и 900 грама. А за първата половина на 2026 вече е почти 4 кг. Защо антимафиотите от Геребов влязоха с противогази в лабораторията и защо на журналистите не беше разрешено да влязат вътре, въпроси към Канна Рачева, която следи темата. Канна.
2: Добър вечер от факултета. Точно така, са засилени мерки за сигурност. Днес мина цялата операция на антимафиотите тук в факултета. Всички екипи на антимафиотите и експертите бяха със специални облекла, някои от тях с маски, а имаше такива и с противогази. Това е така, защото фентанила е силно токсичен и смъртоносно може да бъде и най-малкото му вдишване. Както сами виждате, ще помоля оператора да ви покаже и в този момент целият район в факултета, там където се е намирала сградата на лабораторията, остава отцепен. Очаква се утре да бъдат и повдигнати първите обвинения. Иване?
3: Благодаря, Канна Рачева, за работата на полицията срещу производството на наркотици. Сега към тема, която следим с тревога – критичните нива на река Дунав.

0: Безпрецедентно ниско ниво на река Дунав. Водата започна да спада в началото на юли, като днес най-ниското отчетено ниво е при Русе 94 см под условната кота 0. На места в българския участък реката се отдръпна толкова, че превърна острови в полуострови. Във всички страни драстично е намалено корабоплаването, както и поливането на земеделски райони. Ниските нива на Дунав заплашват стотици домакинства в Унгария и Румъния да останат на тъмно, заради намалените мощности на две атомни електроцентрали, които използват водата за охлаждане на реакторите. Как живеят хората, за които реката и водата са и живот, и средство за препитание? Репортаж на Рени Христова и оператора Ради Стоянов.
1: Реката се стеснява и оголва дъното си. Прочутият остров Козлодуй до едноименния град вече не е остров.
2: Това е острова, а там е канал, а сега няма канал, няма нищо.
1: Тоест не сте го виждали така?
2: Не, до сега не. 50 години не.
1: Боян е професионален рибар. Сега ходи за риба с колата, вместо с лодката си.
2: От тук си беше брег, тук си беше до кръста вода и си имаше такова.
1: А Мирослав се забавлява с джета си недалече от мястото, за което твърди, че при пълноводие всъщност е ръкав.
3: Никога не се е стигало с коли по изобщо до този остров.
1: Гледката изумява и трима приятели, приключенци, тръгнали с каяци преди три денонощия. Иво нарича този вид на Дунав сух.
4: Много хубави острови вече не изглеждат по същия начин. Но това е бъдещето, нали знаете?
1: Тази естакада служи за пускане на лодки в водите на Дунав, когато обаче има вода. В момента тя е на поне 200 метра от тук. При Русе нивото е рекордно ниско.
5: Имаме още месец, в който очакваме да има маловодие, то да продължи. Към момента шлюза в Железни врати 1 и 2, двата шлюза, не са пълни на 100%. Така че дори да бъдат изпуснати, няма да бъде, ефекта няма да бъде толкова голям, колкото си го представяме.
1: Много от товарните кораби изчакват, а круизните са спрели да пътуват. Бизнесът, свързан с реката, иска план за действие от държавата.
6: Ако се заинтересувате и погледнете нивата на река Дунав от извора до устието, ще забележите, че в онези участъци, където има изградени баражни структури, баражи, почти нямат проблем.
1: Прогнозите са реката да продължи спада в нивото си.
0: Унгария и Румъния са извънредни мерки заради недостига на електроенергия. Унгарското правителство предупреди, че тази седмица ще бъде особено тежка и призова за отговорно потребление.
7: В северната ни съседка за целия месец август е обявено извънредно положение в енергетиката.
8: Опасно ниското ниво на Дунав предизвика спирането на един от двата реактора на румънската АЕЦ Черна вода. Управата на град Яш спря уличното осветление през нощта, но това не се хареса на жителите на града.
9: Вървиш по улицата и не виждаш нищо. Не мисля, че това е правилно.
8: Премиерът предупреди, че ако призивите за пестене на електроенергия не дадат резултат, правителството ще наложи механизъм за ограничаване на потреблението в големите предприятия.
10: Призовавам гражданите, компаниите и публичните органи да предприемат доброволни мерки за намаляване на потреблението. Искам също да благодаря на всички румънци и компании, които по искане на правителството и пред лицето на реалност извън нашия контрол, вече са приложили тези мерки.
8: Критична е ситуацията и в Унгария, където АЕЦ Пакш осигурява около 40% от електроенергията, но работи на едва 10-12% от мощността си. За сега не се налагат ограничителни мерки, но премиерът призова за отговорно потребление през тази тежка седмица.
11: Смятам, че много компании ще започнат доброволно да намаляват потреблението си. Говорим за няколко стотин компании, които трябва да намалят потреблението си с над 400 мегавата.
8: Словакия няма проблеми с електричеството и дори предоставя ток на Унгария, но корабоплаването е силно затруднено и на места блокирано. Заради ниското ниво, край Комърна от пясъка излезе голяма противокорабна мина. Това е най-голямата бомба, откривана някога в страната, която успешно беше обезвредена днес.
7: Няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй заради нивото на река Дунав, обяви след инспекция на централата енергийния министър Ива Петрова. Заради засушаването България в момента е основен износител на електричество за региона.
12: Справка в сайта на електроенергийния системен оператор днес показваше, че през целия ден износът на ток към Румъния беше най-малко около 800 мегаватт часа, а към Сърбия 650 мегаватт часа. Страната ни успява да продаде запазената енергия на по-високи цени през пиковите часове.
13: Заявките от Румъния, от към румънска страна са за около 3500-3600 мегаватта, имат нужда. Унгария дава заявки в момента за между 4-5 хиляди мегаватта на денонощие.
12: Експертите обясняват, че това се дължи на факта, че България е лидер в Европейския съюз по съхранение на енергия чрез батерии. В момента страната разполага с над 15 000 мегаватт часа капацитет за съхранение.
14: Нашият АЕЦ работи на пълен капацитет, фотоволтаиците работят на пълен капацитет, батериите съхраняват ефтин ток през деня и го отдават вечер. Ние съхраняваме своите водни ресурси. През лятото принципно се използва вода от водно-електрическите централи за производство на електроенергия. Всъщност сега язовирите са на рекордно високи нива.
12: Очаква се тенденцията за печалба чрез продажба на ток да се запази и през следващите дни. Както Министерство на енергетиката, така и от АЕЦ Козлодуй са категорични, че до кризис мощностите като в Унгария и Румъния няма да се стигне.
15: Ако се запазят нивата на намаляване на водните обеми на река Дунав в следващите седмици, бихме имали същото относително спокойствие. Разбира се, отново казвам, при непрекъснато наблюдение и непрестани усилия от страна на екипите на място.
16: Доколкото следим в горното поречие на Дунав, има леко повишение в Австрия с 10 см и се надяваме да това нещо да спомогне.
12: Според бюлетина за състоянието на водите на МОСВ, язовирите са пълни на 72% от обемите си.
7: България остава в плен на жегата и през следващите дни предупреждават синоптиците.
0: А къде термометрите показаха най-високи градуси днес и какви са прогнозите за утре? Ще ни каже Алис Борисова. Алис, здравей!
17: Здравейте, колеги! 38 градуса. Това е най-високата температура, измерена днес в Свищов. В Русе, Лом и Сандански температурата днес е била около 37 градуса. По-важното обаче е, че горещините продължават и през следващите дни. Утре от Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код, но вече за цели 22 области в страната. Очакваните стойности отново са до около 38 градуса. Такива са изгледите и до края на седмицата. Захлаждане очакваме едва от неделя. Повече за времето вижте в прогнозата след новините.
0: Алис Борисова, благодарим ти.
7: На две денонощия продължи борбата с пожара, запален от искра в трафопост в Пловдивското село Стрелци. Огънят изпепели първо две постройки, но заради силния вятър отново се разгоря. Така огънят прехвърли пътя на селото и се превърна в горско бедствие. Пламъците обхванаха над 2000 декара, лозя, ниви и гора. В гасенето се включиха над 50 пожарникари и доброволци, както и въртолет Кугър. Картината от пожара обобщава Райна Зайкова.
18: Огнената стихия тръгва от трафопост в селскостопански двор в неделя вечерта. Първи на пожарната се обажда Недялко Генчев, който има две сгради за животни в района. Същата вечер работи до късно, когато токът внезапно спира.
19: Излезнах за... и да мислих, че шалата не е паднал на таблото и видях, че гори около трафопоста. 112 метра, така. Опитах се да огранича, да не дойде насам. Ама път е обрасъл с трева, прескочи.
18: След 3 часа борба огънят е потушен, но се разгаря отново в понеделник след обед, заради силния вятър и високите температури. Горят хиляди декари, ниви, лозови насъждения, гори.
20: Страшно беше, не, много страшно. Направо се едно, че нещо нефт, нещо се е запалило, такива пушици. Не очакваш, че такъв дим ще се дига. Черен дим е като това.
18: Заради труднодостъпния терен е извикан на помощ и хеликоптер от авиобаза Крумово.
21: Имаше опасност да навлезне и към Средна гора, към Сърнегор, и там вече нещата можеха да излезнат от контрол.
18: Огнените езици стигат на 200 метра от къщите.
2: Почти всичките жители на селото бяха застанали между селото и пожара, готови всеки един момент, когато тръгне към селото да гасат.
18: Дай газ! Горски служители обхождаха и днес изгорялата гора и потушаваха огнища.
3: В момента гледаме да пресечеме, да просто да не се разширява пожара, да няма да там, където не е горяло, не го пускаме да влезе там, където не е горяло.
18: На терен остават дежурни екипи на пожарната. За BTV новините, Райна Зайкова.
0: Тежко остава състоянието на 6-годишното дете, нахапано от съседско куче, порода Кане Корсо в село Кънчево. А съседи на семейството разказват и за предишни прояви на агресия към деца. Собственикът му обаче категорично отрича кучето да е нападало хора досега.
11: 6-годишното дете е в болница в Пловдив от снощи. То е транспортирано с опасност за живота, след като е нахапано от кучето на съседите, порода Кане Корсо, след като момичето влиза в двора заедно с баща си.
22: Кучето има паспорт на 8 години, кучето, и всичко това става в двора. Аз съм направил специално за обграждения. Кумшиите влизат в нашия двор и кучето открехва вратата и напада детето. Не се е случвало да нахапи така деца. Да, за първи път реагира така кучето. До сега съм нямал те в двора да не мога да... То се стои затворено просто.
11: Това не е първата проява на агресия от кучето, казват съседи.
23: Аз мета банка. Кучето идва, веднага отива към детето. Почна да вика детето. Кучето направо се побърква. И тук хапано, и ръката.
11: Кметът на селото също потвърди за минал инцидент, който обаче не е регистриран официално.
24: Дали преди 4 години беше, не съм сигурен, или 5 години, тогава на улицата също беше нахапало и на момиченци и детенци.
11: След поредния инцидент хората в селото се страхуват да говорят.
25: Щом като е агресивно кучето, мястото му не е в обществото и не е сред хората.
11: И днес кучето беше в двора на собственика си. Според закона обаче животното проявило агресия подлежи на тест пред специалист етолог.
26: Породата Кане Корсо е италианска порода, която се използва за охрана. Кучето си е изпълнявало просто задълженията. Хора, които желаят да притежават такива породи, големи и за охрана, минават специални курсове за обучение и под специално наблюдение.
11: По случая са назначени експертизи и разпити на свидетели, съобщиха за BTV от прокуратурата. Предстои да бъде взето и решение какви действия ще бъдат предприети и към собственика на животното.
7: Връщаме се към щастливата развръзка с малкия Марти, който изчезна вчера в Трънския Балкан и само за часове беше открит. До момченцето неотлъчно е било неговото куче, това разказаха граничарите, които намериха детето.
27: Да, той е ляма.
7: Марти е на 4 години, а кучето му Аксел е на 2. Където Марти, там и Аксел, разказва неговата баба.
28: Да, Марти той е луд по Аксел. Само Акси, баба, дядо.
7: Вчера сутринта Марти излиза от двора и тръгва през поляната, но се изгубва. Където тръгва Марти, там отива и Аксел. След подаден сигнал от родителите, 80 души полицаи и доброволци започват да търсят детето. Открива го граничният полицай Димитър Станоев. Детето в храстите, а до него кучето.
29: И охраняваше детенцето. Почна да лая, не даваше да се ходи на него, Марти плачеше.
7: Ден по-късно след случката с щастлив край, Аксел е плътно до Марти. И ако някой се доближи до детето, кучето започва да го лае.
28: Много е любопилен, много е добър, много е послушен.
0: BTV новините във вторник вечер продължават.
7: Ето какво още остава да видите.
0: Екстремни жеги, мерки, но и спорт в парка. Как да съчетаем грижата за здравето и горещините?
30: Лунар. Море от светлини.
7: 4 вечери, 5 курорта и 17 светлини творби във второто морско издание на фестивала Лунар. Всички държави от Европейския съюз изразиха днес солидарност с Испания заради мигрантската криза от последните дни. Както известно, десетки хиляди души влязоха от Марокко в африканския анклав Сеута на испанска територия. Позицията на 27-те членки беше изразена по време на извънредно заседание днес на вътрешните министри. Заседанието беше свикано на фона на напрежението, предизвикано от писмо на 22 държави членки, между които и България, в което се критикуваха действията на испанските власти. А испанският премиер Педро Санчес отвърна с писмо, в което атакува липсата на солидарност в Европа. На заседанието днес беше потвърдено, че нито един нелегален мигрант, проникнал в Сеута, не е стъпил на европейския континент, нито в шенгенското пространство. Поне 75 души обаче са загубили живота си, докато се опитват с плуване да проникнат на испанска територия. И още деня.
0: От Демократична България поискаха официален отговор от американското управителство и от службите дали разполагат с нови данни, свързани с твърденията за подкупи към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и бившия финансов министър Владислав Горанов.
1: Искането идва след като по делото на Васил Божков беше внесен документ на Американската служба за контрол на чуждестранните активи ОФАК. В него се съдържат твърдения за установени плащания към Борисов и Горанов.
4: Питаме ОФАК дали има нещо различно от това, което бяха твърденията на Васил Божков и какво означава, че американското правителство е установило нещо, което всъщност прави разликата с информацията, която ние знаехме до момента.
1: От коалицията са изпратили писмата и до прокуратурата и ДАНС с настояване да проверят случая.
4: Питаме българската прокуратура и ДАНС дали смятат да направят проверка, дали ще се възобнови делото, дали вече е изискана от американската страна информация, кога смятат да направят всичко това, за да може българското общество да научи истината по този казус.
1: От ГЕРБ отхвърлиха обвиненията и заявиха, че става дума за процесуален документ, а не за съдебно решение, и определиха интерпретациите като политически внушения.
5: Няма да позволим ГЕРБ да бъде въвличан в поредната медийна кампания, основана на внушения вместо на факти. Нека бъдем коректни. Публикуван е процесуален документ, а не съдебно решение. Опитите отделни изречения да се представят като окончателна истина са политическа пропаганда, а не правен анализ.
1: От партията посочват още, че според тях документът представлява защита на решението на американската администрация да наложи санкции. За BTV новините, Леда Цветкова.
0: Конституционният съд допусна две дела за разглеждане по жалби в бюджет. Едното обединява исканията на ГЕРБ и Продължаваме промяната, а другото е по жалбата Продължаваме промяната срещу Закона за здравето.
7: Външният министър Велислава Петрова не е имала бивш съпруг и подобни твърдения са неверни. Това се казва в официално право на отговор, добити от страна на Министерство на външните работи. Той е по повод изказване на лидера на Възраждане Костадин Костадинов в предаването тази сутрин, в което той заяви, че ще иска разследване на Петрова дали тя и нейният бивш съпруг са свързани с чужди служби и най-вече с МИ-6. Велислава Петрова не е имала бивш съпруг, поради което твърдението за съществуването на такова лице и приписването му връзки с британските специални служби е фактически невярно. Категорично невярно и без каквато и да е фактическа основа е твърдението, че министър Петрова е пряко назначена от английските специални служби, допълват от външно министерство.
0: Народното събрание с извънредна среща след скандален случай с българска гражданка, която властите в Скопие не пускат за лечение у нас.
7: Ива Михайлова е катастрофирала през октомври и е с риск да остане инвалид, но съдът в Северна Македония не разрешава да се лекува в България до приключване на делото.
6: Заради риска за здравето на Ива Михайлова, парламентарната комисия за българите в чужбина направи опит за спешна среща, на която да бъде изслушана майка й.
8: Извънредното заседание се провали заради липса на кворум и присъствието само на 4 депутати. Затова се наложи неформална дискусия.
6: Христина Михайлова обясни пред депутатите и външно министерство, че има редица сериозни тревоги по казуса.
9: Дъщеря ми Ива Михайлова, която вече 10 месеци не може да се лекува от контузиите на гръбначен стълб и има риск да стане инвалид.
6: При катастрофата автомобил навлиза в платното на Ива и удря колата и, но въпреки това има противоречиви показания, както и съмнения за експертизата и прокурорски натиск върху свидетели. Власите у нас също изказаха тревога от недопускането на Михайлова, която е и с македонски, и с български паспорт.
10: Изказаните съмнения за липса на необходимото образование на полицай, извършил огледа на место происшествието, тенденциозното поведение на прокурора по делото и отказания достъп до медицинско лечение в Република България и възможните негативни последици, включително здравословен риск от последваща инвалидизация.
13: Имаме едно съдебно дело, по което
2: с пълна сила важи принципа за невиновност. Не може да се предопределя съдбата и да се правят изявления относно качеството на обвиняемия.
6: При катастрофата има един смъртен случай от колата, ударила тази на Ива Михайлова, а адвокатският хонорар на един от защитниците се плаща от българската държава. За БТВ новините, Десислава Ризова.
0: България е сигурна дестинация за туристите, въпреки нотата на Иран по повод разполагането на американските самолети в авиобаза Безмер. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на посещение в археологическия комплекс Перперикон. Според държавния глава, спадът на туристите у нас е основно заради проблеми с високата цена на горивото, с отказани полети и с липса на добра реклама на страната ни. По повод на мигрантската криза, превърнала се в основна тема в Европа, президентът заяви, че България заедно с Италия, Гърция, Малта и Испания, които са външна граница на Европа, могат да направят лоби за промяна на политиката на Европейския съюз спрямо бежанците.
3: Категорично България в момента е една от най-сигурните дестинации в много отношения. Няма никакви заплахи от страна на конфликтите, както в европейските, така и в Близкия изток. И продължавам да смятам, че за разлика от други страни, в момента България има едни от най-сигурните граници вътре в Европейския съюз. Още повече ние сме и външна граница на Съюза. И разбира се, трябва да бъдем много внимателно с, естествено, с нашите европейски партньори, с помощта и на Frontex.
7: Софийската градска прокуратура излезе с официална позиция за разследванията за автомагистрала Хемус.
0: Тя идва дни след обвиненията на регионалния министър Иван Шишков за забавени с години сигнали за авансови плащания и незаконно строителство. От прокуратурата уточняват, че до този момент не са предоставили информация само по едно от активните дела, свързани с магистрала Хемус. Причината наблюдаващия прокурор не е дал разрешение за това, тъй като е счел, че това може да затрудни работата по делото. От Софийската градска прокуратура допълват още, че административният ръководител, на която и да е прокуратура, няма правомощия да указва на наблюдаващите прокурори какви решения да взимат по делата си. Част от хотелите по Южното Черноморие в пика на сезона вече пускат извънредни промоции, за да запълнят свободните стаи.
7: Защо е така, провери Стиляна Георгиева.
12: Хотелиери предлагат почивки с до 40% по-евтино още в началото на август. От туристическия бранш обаче уточняват, това не е масова тенденция.
13: На мен специално, ако някой беше ми казал, че аз ще трябва да намалям цени в началото на август, за да мисля какво ще се случи края му и началото на септември, нямаше да го повярвам.
12: Най-големите намаления обаче са само за отделни свободни нощувки между две резервации.
13: Този промеждутък от една, две, три нощувки, ние пускаме на тях супер промоции. 40-50% намаление с една единствена цел да ги запълним, защото най-скъпата стая все пак е празната стая.
14: Заради по-слабия сезон, хотелерите по Южното Черноморие започват да свалят цените на нощувките още в пика на сезона. Но реалното намаление няма да бъде повече от 15-20%.
15: Там, където колегите са започнали в началото на сезона с по-високи цени, да кажем непремерено високи цени, там е възможно да има и отстъпки до 50%.
12: По-малките хотели по Южното Черноморие не говорят за извънредно поевтиняване.
16: Все още сме в разгара на сезона. Обичайно втората половина на август започват сезонните намаления, които са свързани с намаляне на семейни резервации заради подготовка за учебната година.
12: И туристите не виждат масово поевтиняване на почивките.
17: Цената на почивката преди беше много по-евтина. Сега е станало по-скъпо.
19: Сега стала по-скъпо.
20: Не знам доколко е слаб сезон, но всички шезлонги са пълни. По-скъпо е на фона на миналата година, определено е по-скъпо.
21: И нощувката.
20: И нощувката също, да.
12: Така вместо към края на сезона, битката за туристите тази година започва още в разгара на август. С надеждата свободните стаи да намерят своите гости преди края на лятото. За БТВ новините, Стиляна Георгиева.
7: Безплатни будилки с вода за пешеходците и първи мерки в София също опасно горещото време.
0: Жегата обаче не отказва група възрастни хора да спортуват на открито. Лора Костова разказва.
31: Бавни план.
6: Още преди слънцето да напече силно, Михаела Михайлова е в Борисовата градина за сутрешната си тренировка.
11: Това, което много ме впечатли и ми стана безкрайно приятно, е общността и мотивацията. Спорта е разкошен. Август, разбира се, всеки иска да е малко, нали, да е в почивка и така, но ако поддържаме тялото, това няма нищо по-хубаво от това.
18: Само ръцете работят. Главата не участва.
6: С нея в инициативата Аз съм тук са още десетки. Най-възрастният е на 94.
21: Виждате, ние винаги целим сянка, не излизат на слънце. И другото, което е, затова сме изстрелили часовете си много рано, за да могат все пак те да се възползват и от оздравително движение, и от отинопални танци.
6: Жегата засяга всички. И в дни като този шапката вече не е моден аксесуар, а задължителна част от облеклото. Но най-добрата защита остава да прекарваме възможно най-малко време под слънчевите лъчи. Часовете от 11 до 17 са най-опасни, категорични са кардиолозите. Затова съветват.
22: Да поддържаме добра хидратация на тялото си. Губим много течности чрез изпотяване, електролити. Затова трябва хората да приемат, независимо дали имат жажда или не, усещане за жажда, течности е достатъчно в летните дни.
6: Затова раздаването на вода в София ще продължи и утре. За BTV новините, Лора Костова.
7: Еуфория в синьо. По улиците на София остава точно час до мача между Левски и Кайрат от третия предварителен кръг на Шампионската лига. Отборът на Хулио Веласкес приема казахстански си съперник от 20:30 часа на стадион Георги Аспарухов. На трибуните се очакват близо 18 000 привърженици. При крайен успех Левски ще се изправи срещу гръцкия АЕК в битка за място в основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир. Още в спорта след минути. Фестивалът на дигиталното изкуство Лунар се завръща с второ морско издание.
0: Събитието е под мотото Море от светлини. Между 7 и 10 август светлинни спектакли ще преобразят пет курорта на Илкцарево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец. Артисти от България и още 6 европейски държави ще представят произведенията си, а събитията ще се провеждат всяка вечер от 21 часа до полунощ. Достъпът е безплатен. BTV е генерален медиен партньор на фестивала. Останете с BTV.
7: Спокойна вечер.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV радио. BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
4: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Radio. Компас за градско ориентиране в

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Втори основен футболист отпадна от състава на Левски за битката с Кайрат. Сините приемат казахстанския си съперник в третия квалификационен кръг на Шампионската лига тази вечер от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов. От групата отпадна Майкон, а от заради травма е и Акрам Бораз.
1: Селекцията на Хулио Веласкес ще преследва рекорда на Dream Team на Станимир Стоилов по сухи мрежи в домакински мачове. По време на похода си към четвъртфиналите в турнира за купата на УЕФА, сините записаха 5 поредни срещи без допуснат гол. 21 години по-късно под ръководството на испанеца Левски изравни това постижение, което обхваща 2 сезона. Двубоят с казахстанския Карат Алмати открива още една възможност. 27-кратните шампиони на България за трети път през новия век да преодолеят 3 отбора в Европа. Това се е случило през сезон 2003-2004 за купата на УЕФА, когато последователно бяха елиминирани Атирау, Апоел, Рамат Ган и Славия Прага, но Ливърпул спря Левски в трети кръг. Другият случай е през 2010-2011 в Лига Европа, когато сините взеха скалпа на Дъндълк и шведските Калмар и Айк, за да достигнат до последното си участие в групова фаза в Европа преди този сезон.
0: ЦСКА 1948 вече е в Атина за сблъсъка с Панатинайкос в Лигата на конференциите. Двубоят е утре, може да го гледате пряко по BTV и онлайн на Voio.bg от 21.30. Студиото ни започва половин час по-рано. От гръцката столица сега включваме Андрей Романов. Добър вечер!
2: Здравейте! Ние се намираме в близост до Олимпийския стадион в Атина, мястото на което ЦСКА 1948 ще опита да продължи похода си в европейските клубни турнири и да преодолее третия предварителен кръг в Лигата на конференциите. Съперникът е 20-кратният шампион на Гърция Панатинайкос. Нека отново си припомним думите на треньора Александър Александров от по-рано днес.
3: Вече този матч с Търнава е забравен. Вече се концентрираме за Панатинайкос. Искам да видя агресия, искам да видя с отбора да се опитаме да се надиграваме. Знаем каква класа е отбора, който ни чака, но ние със сигурност не отиваме обречени, а отиваме да покажем докъде сме стигнали с развитието си.
2: Двобоят утре можете да наблюдавате от 21 часа и 30 минути по основния ни канал BTV и онлайн на платформата voio.bg. Студиото започва половин час по-рано. Не го пропускайте.
0: Благодаря, Андрей Романов, за предстоящия двубой между Панатинайкос и ЦСКА 1948. Добрият пример показан нагледно от феновете на ЦСКА. Привържениците възстановиха счупен по време на шествие прозорец. За случката четете на обновения ни сайт btvsport.bg. А хиляди фенове и куп футболни легенди изпратиха в последния му път емблематичния капитан на Италия и Милан Франко Барези. Церемонията се състоя в миланската базилика Сант'Амброджо. Тифозите изразиха почитта си с постоянни песни и скандирания. Ковчегът на Барези беше носен от някогашните му съотборници в Милан: Даниеле Масаро, Роберто Донадони, Филипо Гали, Джованни Гали, Анджело Коломбо и Марко Ван Бастен. Със своя капитан се сбогуваха още Паоло Малдини, Алесандро Костакурта, Фабио Капело, Деян Савичевич, Кларан Зедоров, Роберто Баджо и много други. Там беше и тенис легендата Роджер Федерер, както и делегация на Реал Мадрид. Властите в Милано обявиха ден на траур, като градските знамена са свалени наполовина. Може ли размерът на сутиена да реши титлата в най-престижното колоездачно състезание в света? Разкрития на специализирани медии хвърлиха сянка върху женския Тур де Франс. Някои състезателки са заподозрени, че използват изкуствени подплънки в сутиените си. Не заради суета, а заради аеродинамиката. Научни изследвания показват, че по-големият обем насочва въздушния поток по-гладко покрай тялото и намалява съпротивлението до 3,6%. В 21-километрово бягане по часовник това може да донесе предимство от близо 16 секунди. Затова правилникът на Международния колоездачен съюз забранява подобни изкуствени модификации, а до края на Тур де Франс организаторите въвеждат извънредни проверки преди всеки етап. Надпреварата приключва в неделя в Ница. Случаят напомни за скандала в ски скоковете на Олимпийските игри, когато състезатели използваха хиалуронова киселина или глина в белото си, за да носят по-широки гащеризони, осигуряващи по-голяма подемна сила и по-дълъг полет. Така се разделяме. Приятна вечер с BTV.

Здравейте! И утре, на 5 август, страната ни ще бъде в плен на горещините. Очаква се максималните дневни стойности в следобедните часове почти навсякъде да бъдат над 35 градуса, а в отделни райони ще стигат дори до 38. За цели 22 области в сила е и жълт код за опасни температури. В зелено остават само София град, София област, Перник, Габрово, Смолян и Добрич. В столицата, например, очакваме до 33 градуса, в Пловдив до 36, а във Варна и Бургас около 30. Вятърът утре слаб до умерен от изток-североизток. Очаква ни един предимно слънчев ден с временни увеличения на облачността след обед. На изолирани места в планинските райони е възможно и да превали, но за кратко. Подходящо за плаж се очертава времето по Черноморието. Слънчево и с максимални дневни стойности между 28 и 30 градуса. Морската вода е с приятните 25 градуса, а вълнението й около 2 бала. До обед и в планините се очакват много слънчеви часове. След обед на отделни места в Рила и Родопите е възможно да превали за кратко. Температурите там между 21 и 29 градуса. Август продължава с типично лятно време. Очакват ни и повече слънце, високи температури и само изолирани следобедни превалявания. Максималните стойности ще бъдат между 33 и 38 градуса. От неделя леко захлаждане. Тогава и вероятността за краткотрайни валежи и грамотевични бури се увеличава. Това е прогнозата за времето. А сега по BTV следва интервюто на деня. От мен спокойна вечер!

0: Започва интервюто на деня. Днешната тема, на която беше посветена извънредна среща на външните министри на страните от Европейския съюз, е посветена на мигрантската криза и събитията по бреговете на Северна Африка и близо до Европа. Има ли Европа общо решение на поредния случай, в който мигранти и бежанци се опитват да влязат на нейна територия? Разговор по темата с Мария Симеонова, която е директор на Софийски офис на Европейския съвет по външна политика. Здравейте!
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Испания поиска солидарност. Какво получи днес след тази среща, ако трябва да обобщим онова, което се случи?
1: Тази среща наистина подейства за това европейските държави да покажат солидарност с Испания, такава каквато Испания не видя в първите часове след събитията в Селта миналата седмица. Напротив, Испания беше атакувана от няколко държави членки, беше изпратено писмо инициирано от Италия и Дания. Само да отбележим, това са две държави, в които управляват различни правителства, говоря идеологически. Дясното правителство на премиера Джорджа Мелони, а в Италия управляват социалистите. Тоест, по въпроса на миграцията, те намират допирни точки. Испания беше атакувана за това, че всъщност действията в Селта са резултат от миграционната политика на Мадрид. В резултат нещата се развиха бързо и тази криза от мащаб, какъвто не сме виждали, защото Селта често става обект на такъв миграционен натиск.
0: Например, през 2021 година, когато заради спорове с Западна Африка, това нещо в по-малък мащаб, обаче 10 000 души тогава успяват да стигнат до същата тази територия. И тук е логичният въпрос, използва ли Марокко, кралство Марокко, миграцията като инструмент за политически натиски? Каква е целта?
1: Със сигурност има и такива предположения. Говори се и за баланса, който Испания търси в Северна Африка и по-конкретно в Западното Средиземноморие между Марокко и Алжир. Това са държави, които са съперници. Испания

0: Говореше за това, че фалшива информация за решение на Върховния съд в Испания, за това, че ще бъдат легализирани хора, които са стъпили на нейна територия, може и да е бил също импулс, за да се стигне до тези събития.
1: Това бяха и критиките на някои европейски държави. Въпросното решение на съда в Испания, че граждани от трети страни, плувайки, достигайки до селта, могат да имат някакъв статут. Разбира се, това беше интерпретирано по лъжлив и неверен начин. Видяхме, че има цяла дезинформационна кампания в Марокко. От тази гледна точка, какво мароканските власти са могли да направят по отношение не само на границата, но да възпрат подобна дезинформация, която експлоатират собствените им граждани. Аз мисля, че това също ще бъде обект на бъдещи политики, бъдещи разговори. Има и друга политика, за която Испания беше критикувана, и аз бих искала да поставя фокус върху нея, именно урегулирането на статута на хора, които пребивават нелегално в Испания. Това е политика, която Испания не извършва за първи път. 6 предишни политики са били задействани от 80-те и 90-те години включително. И да, в момента управлява социалист, прогресивен политик като Педро Санчес в Испания, но подобна политика се изпълнявала в Испания и от консервативно правителство в лицето на Народната партия края на 90-те и началото на 2000-та година. Тоест това не е нещо ново за европейските държави. Самата Италия се фокусира върху по-контролирана трудова миграция, за да се преодоляват проблеми като ниска раждаемост и липса на работна ръка.
0: Испания много рязко реагира, Италия много рязко реагира и поиска буквално връщане на шенгенските граници. Това първо възможно ли е чисто законодателно?
1: Испания не може да бъде изключена от Шенген, първо. Второ, връщането на проверките по границите е възможно и то не е нещо ново.
0: То се случва и от времето на COVID, а дори от предходни мигрантски кризи.
1: И все още съществуват проверки по някои граници, включително в Западна и Централна Европа, между Германия и Полша. Тоест, това не е нещо, което би могло да се интерпретира като края на Шенген или така нататък. Всяка една държава, съгласно европейското законодателство и шенгенските споразумения, може, доказвайки, разбира се, това е стъпка, към която като последна стъпка се предприема, но когато докаже, че има заплаха за нейната национална сигурност, може да поиска такива проверки.
0: Ако това е чисто действие с вътрешно политическа употреба, действията на Джорджа Мелони и на Италия, каква е целта, какво се преследва?
1: Джорджа Мелони в момента е изправена пред едно вътрешно политическо предизвикателство. Тя и в момента управлява в една сложна коалиция, в която присъства и крайно дясната партия на Матео Салвини. Новото в италианския политически контекст е, че там Мелони е предизвикана от нова крайно дясна партия на Ваначи, който е много по-краен в своите възгледи и всъщност се опитва да привлече електорат на Мелони, който е разочарован от не толкова строгите политики.
0: България и нейната позиция. България беше една от тези 22 държави, които подписаха писмо с това да се затегне миграционния контрол. Как определяте позицията на България и доколко сме готови да отговорим на новия пакт за миграцията и убежищата, който беше прият през юни месец тази година?
1: Именно изпълнението на пакта за миграция и убежището е ключът според мен. Той съдържа различни политики и механизми, но от държавите членки зависи колко ефективно и ефикасно те ще бъдат изпълнявани и прилагани на място. Аз мисля, че България е държава, която трябва да подкрепя принципа на солидарност, що се отнася до миграционния натиск. Виждаме, че миграционният натиск вече се използва и като част от хибридните заплахи, от хибридните войни, с които се сблъсква Европа. И България, нека да си представим, в момента ние сме постигнали добри отношения с нашата съседка Турция, включително и споразумението, което съществува между Европейския съюз и Турция, но предвид геополитическите трусове, трябва да бъдем подготвени и да имаме ясна представа как изпълняваме този пакт, как използваме финансовите механизми, какви капацитети развиваме. До този момент България има известен натрупан опит, имайки предвид и трудното ни членство в шенгенското пространство. Имаме опит по самото охраняване на границата, работим с Frontex, но следващата стъпка, приемните центрове, повече капацитет за последващите процедури, които се задействат при един миграционен натиск, според мен са ключът към ефективното справяне с подобни рискове.
0: Гледайки към Испания, трябва ли да мислим и за България? Възможно ли е тук?

0: Нека не си го пожелаваме, но възможно ли е това да се случи и тук?
1: Абсолютно. Абсолютно трябва да мислим за България, гледайки Испания. Разбира се, към момента не съществува риск на българо-турската граница с мащаба, който видяхме в Сеута, но със сигурност всяка една държава членка при такава мащабна акция, като тази скорошна в Сеута, не може да се справи сама. Тоест, трябва да сме подготвени за сценарии, и това е въпрос на национална сигурност, при който ние знаем как да съдействаме механизмите, за да може да се справим с подобна криза, искайки оперативна и финансова подкрепа от останалите европейски държави.
0: Благодаря ви много за това участие по важна тема, която касае не само живота тук в България, но и на територията на Стария континент. Така се разделяме. Спокойна вечер и до утре.

0: гръбначните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: сряда сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: За цените в магазините и качеството на храните. Гостува Явор Гечев. Защо България поиска подкрепа за туристическия сезон от Брюксел? И още, кои летни инфекции пламват най-често на плажа? В студиото професор Тодор Кантарджиев.
0: Бъдете с нас!
1: Започваме в 7 без 5.

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: данъчните са засилени проверки на заведения в столицата тази вечер. Какви нарушения откриха наживо след секунди? Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим акцентите. Разбиха лабораторията, която снабдява цялата страна с опасния наркотик фентанил. В домовете на тримата задържани антимафиотите откриха 300 000 евро. Критично ниски води на река Дунав. Има ли опасност за работата на АЕЦ Козлодуй? Унгария и Румъния изправени пред енергийна криза заради спрени мощности. Конфликт между български и италиански младежи в Банско с широк отзвук в Италия заради антисемитски обиди. Над 20 екипа на Националната агенция за приходите на проверка тази вечер в столични заведения. Проверява се дали търговците издават касови бележки и дали се укрива оборот. Откриха ли нарушения данъчните инспектори, питаме Стефан Борисов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Това, което можем да кажем е, че Националната агенция за приходите в лятна кампания по откриване на нарушители в заведенията от 29 юни. А откриха ли тази вечер нарушения, питаме и представителя на агенцията. Добър вечер. Колко са нарушенията в столицата?
2: Здравейте и добър вечер на вас и вашите зрители. Това, което можем да кажем към момента е, че приключваме проверки в 11 от заведенията, нощните заведения в центъра на София. Към момента констатираните нарушения, отново казвам за момента, в тези 11 заведения са 19. Това са на издаване на касови бележки, разлика в касовата наличност, липса на реквизити в касовите бележки, неправилно отчитане на обороти и продължаваме. Все още проверките не са приключили, така че има потенциал и за още нарушения. Това е което може да кажем за проверките, които и към момента продължават в заведенията, които са в централната част на София. Доста нарушения, иначе по отношение на проверките от началото на лятната контролна кампания от 29 юни до сега, 63 проверки са проведени. Нарушенията към момента са 622. Това са нарушения в цялата страна. Важно е да отбележим, че контролната кампания не се случва само в Черноморието, а и във всички градове на страната. Както виждате в момента имаме масирани проверки в София. Не само в София, във всички големи градове на страната, не само по Черноморието.
1: Какви ще бъдат санкциите за нарушителите?
2: Санкциите са различни предвид нарушенията. За неиздаване на касова бележка, за първо нарушение глобата е до 2000 евро, за второ нарушение вече се удвоява, разбира се, може да доведе и до запечатване на обекта, което вече е проблем, разбира се, и за търговците, и не бива да се стига до това. Иначе за разлика в касовата наличност, ако се докаже, че тя води до укриване на обороти, там вече санкцията може да достигне и 10 000 евро.
0: Чухте за проверките в столичните заведения. Както разбрахте, от проверки в 11 от тях са констатирани 19 нарушения. Повече подробности в информационните ни емисии утре. Още от деня антимафиотите разбиха основно депо за производство и разпространение на фентанил в София. При безпрецедентна няколко часова операция на ГДБОП в квартал Факултета са задържани трима производители на най-опасния синтетичен наркотик. В домовете им са открити и 300 000 евро.

0: Антимафиотите започват разследването на лабораторията още на пролет. В началото на април те вече са установили и първите сделки на най-опасния синтетичен наркотик. Така 4 месеца след това с 5 частите стигат до производствената база в квартал факултета. И белезниците щракват около ръцете на тримата производители.
1: От кога се занимавате с производството?
0: Според първите данни от лабораторията на ден са излизали между 6 и 10 кг фентанил.
2: От тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България, и силно се надявам, ако анализа на информацията ни е верен, отутре да има недостиг на пазара на фентанил и всички наркозависими, които използват фентанил, да се намират в абстиненция.
0: Освен тримата производители, в страната са задържани още 7 разпространители на фентанила, допълни Любомир Николов.
2: Групата е много конспиративна. Сами виждате къде са избрали помещението, в което да произвеждат наркотика. Не са по никакъв начин демонстрирали висок стандарт на живот. По наша информация, един от хората, които се занимава с производство, се е научил да прави фентанила по интернет-приложения.
0: Премиерът Румен Радев и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев поздравиха антимафиотите във Фейсбук.
3: Борбата с производството и разпространението на наркотици ще продължи да бъде сред приоритетите на правителството.
4: Основните производители са задържани. Предстои повдигане на обвинения и още арести. Всяка подобна операция означава по-малко наркотици на улицата и повече сигурност за децата ни.
0: На този етап не може да се уточни какво количество фентанил е разпространено от началото на годината, защото обикновено фентанилът се смесва с друг наркотик.
5: Абстиненцията е безумно тежка. Опиатите водят и до физическа и психическа зависимост и те лицата не могат да се справят.
6: Фентанил е опиат, който е по-силен от морфина, между 50 и 100 пъти, и потиска дишането.
0: Целият район на лабораторията остава отцепен, а намерените доказателства са предадени за експертиза.
7: 17-годишният младеж, който счупи стъклото на автобус на градския транспорт, шофьорът му пострада, ще бъде предаден за надзор в детска педагогическа стая. Това реши Софийският районен съд. Припомняме, че нападението стана в неделя вечерта на спирка на градския транспорт в столичния квартал Христо Ботев. Районната прокуратура поиска 17-годишният младеж да остане в ареста. Според съда обаче няма риск той да се укрие. Прокуратурата може да обжалва решението на съда в 3-дневен срок.
8: Софийска районна прокуратура е повдигнала обвинения за осъществени две престъпления. Едното е хулиганство, осъществено при изключителна дързост от обвиняемото лице, при което всъщност се чупи цялата странична врата на автобус на градския транспорт. По отношение на второто повдигнато обвинение, то е свързано с осъществена телесна повреда.
9: Той не си спомня какво е направил изобщо, защото е бил много пиян. Така ми твърди, разбира се, и ми каза, че ако все пак е извършил деяние, изключително много съжалява и иска да понесе една справедлива присъда.
7: Сега към тема, която следим с тревога. Нивото на река Дунав у нас продължава да спада.

0: Няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй заради нивото на река Дунав, обяви след инспекция на централата енергийният министър Ива Петрова. Заради засушаването, България в момента е основен износител на електричество за региона.
1: Справка в сайта на електроенергийния системен оператор днес показваше, че през целия ден износът на ток към Румъния беше най-малко около 800 мегаватт часа, а към Сърбия 650 мегаватт часа. Страната ни успява да продаде запазената енергия на по-високи цени през пиковите часове.
2: Заявките от Румъния, от към румънска страна са за около 3500-3600 мегаватт имат нужда. Унгария дава заявки в момента за между 4 и 5 хиляди мегаватта на денонощие.
1: Експертите обясняват, че това се дължи на факта, че България е лидер в Европейския съюз по съхранение на енергия чрез батерии. В момента страната разполага с над 15 000 мегаватт часа капацитет за съхранение.
3: Нашият АЕЦ работи на пълен капацитет, фотоволтаиците работят на пълен капацитет, батериите съхраняват евтин ток през деня и го отдават вечер. Ние съхраняваме своите водни ресурси. През лятото принципно се използва вода от водно-електрическите централи за производство на електроенергия. Всъщност сега язовирите са на рекордно високи нива.
1: Очаква се тенденцията за печалба чрез продажба на ток да се запази и през следващите дни. Както Министерство на енергетиката, така и от АЕЦ Козлодуй са категорични, че до кризис мощностите като в Унгария и Румъния няма да се стигне.
4: Ако се запазят нивата на намаляване на водните обеми на река Дунав в следващите седмици, бихме имали същото относително спокойствие. Разбира се, отново казвам, при непрекъснато наблюдение и непрестанни усилия от страна на екипите на място.
5: Доколкото следиме в горното поречие на Дунав, има леко повишение в Австрия с 10 см и се надяваме да това нещо да спомогне.
1: Според бюлетина за състоянието на водите на МОСВ, язовирите са пълни на 72% от обемите си.
0: България остава в плен на жегата и през следващите дни, предупреждават синоптиците. Днес най-високата температура от 38 градуса беше измерена в Свищов. С градус по-малко показваха термометрите в Русе, Лом и Сандански. Жълт предупредителен код е обявен за утре за 22 области в страната. Отново се очакват максимални дневни стойности до 38 градуса на места. Изключения са само София град, София област, Перник, Добрич, Смолян и Габрово. Унгария и Румъния с извънредни мерки заради недостига на електроенергия. Унгарското правителство предупреди, че тази седмица ще бъде особено тежка и призова за отговорно потребление. А в северната ни съседка за целия месец август е обявено извънредно положение в енергетиката.
6: Опасно ниското ниво на Дунав предизвика спирането на един от двата реактора на румънската АЕЦ Черна вода. Управата на град Яш спря уличното осветление през нощта, но това не се хареса на жителите на града.
7: Вървиш по улицата и не виждаш нищо. Не мисля, че това е правилно.
6: Премиерът предупреди, че ако призивите за пестене на електроенергия не дадат резултат, правителството ще наложи механизъм за ограничаване на потреблението в големите предприятия.
8: Призовавам гражданите, компаниите и публичните органи да предприемат доброволни мерки за намаляване на потреблението. Искам също да благодаря на всички румънци и компании, които по искане на правителството и пред лицето на реалност извън нашия контрол, вече са приложили тези мерки.
6: Критична е ситуацията и в Унгария, където АЕЦ Пакш осигурява около 40% от електроенергията, но работи на едва 10-12% от мощността си. За сега не се налагат ограничителни мерки, но премиерът призова за отговорно потребление през тази тежка седмица.
9: Смятам, че много компании ще започнат доброволно да намаляват потреблението си. Говорим за няколко стотин компании, които трябва да намалят потреблението си с над 400 мегаватта.
6: Словакия няма проблеми с електричеството и дори предоставя ток на Унгария, но корабоплаването е силно затруднено и на места блокирано. Заради ниското ниво край Комарна от пясъка излезе голяма противокорабна мина. Това е най-голямата бомба, откривана някога в страната, която успешно беше обезвредена днес.
0: Сега към тежкия инцидент с нахапано от куче дете в казанлъшкото село Кънчево. Момиченцето е в стабилно общо състояние. Детето беше прието късно с нощи в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Настанено е в лицево челюстна хирургия и самонаправени редица изследвания, съобщават от болницата. Шестгодишното момиче беше нападнато и нахапано от куче, след като влиза с баща си в двора на къщата на собственика на животното, което е от породата Кане Корсо. Съседи на семейството разказват и за предишни прояви на агресия от страна на кучето към деца. Собственикът обаче категорично отрича. По случая са назначени експертизи и разпити на свидетели, съобщиха за BTV от прокуратурата. Предстои да бъде взето и решение какви действия ще бъдат предприети и към собственика на животното. Още от деня от Демократична България поискаха официален отговор от американското правителство и от службите дали разполагат с нови данни, свързани с твърденията за подкупи към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и бившия финансов министър Владислав Горанов.
10: Искането идва след като по делото на Васил Божков беше внесен документ на Американската служба за контрол на чуждестранните активи ОФАК. В него се съдържат твърдения за установени плащания към Борисов и Горанов.
11: Питаме ОФАК дали има нещо различно от това, което бяха твърденията на Васил Божков и какво означава, че американското правителство е установило нещо, което всъщност прави разликата с информацията, която ние знаехме до момента.
10: От коалицията са изпратили писмата и до прокуратурата и ДАНС с настояване да проверят случая.
11: Питаме българската прокуратура и ДАНС дали смятат да направят проверка, дали ще се възобнови делото, дали вече е изискана от американската страна информация, кога смятат да направят всичко това, за да може българското общество да научи истината по този казус.
10: От ГЕРБ отхвърлиха обвиненията и заявиха, че става дума за процесуален документ, а не за съдебно решение, и определиха интерпретациите като политически внушения.
1: Няма да позволим ГЕРБ да бъде въвличан в поредната медийна кампания, основана на внушения вместо на факти. Нека бъдем коректни. Публикуван е процесуален документ, а не съдебно решение. Опитите отделни изречения да се представят като окончателна истина са политическа пропаганда, а не правен анализ.
10: От партията посочват още, че според тях документът представлява защита на решението на американската администрация да наложи санкции. За BTV новините, Леда Цветкова.
0: Конституционният съд допусна две дела за разглеждане по жалби за бюджета. В едното обединява исканията на ГЕРБ и Продължаваме промяната, а другото е по жалбата на Продължаваме промяната срещу Закона за здравето. България е сигурна дестинация за туристите, въпреки нотата на Иран по повод разполагането на американски самолети в авиобаза Безмер. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на посещение в археологическия комплекс Перперикон. Според държавния глава, спадът на туристите у нас е основно заради проблеми с високата цена на горивото, с отказани полети и с липса на добра реклама на страната ни. По повод на имигрантската криза, превърнала се в основна тема в Европа, президентът заяви, че България, заедно с други държави, които са външна граница на Европа, могат да направят лоби за промяна на политиката на Европейския съюз спрямо бежанците.
12: Категорично България в момента е една от най-сигурните дестинации в много отношения. Няма никакви заплахи от страна на конфликтите, както в европейските, така и в Близкия изток. И продължавам да смятам, че за разлика от други страни, в момента България има едни от най-сигурните граници вътре в Европейския съюз. Още повече ние сме и външна граница на Съюза. И разбира се, трябва да бъдем много внимателно с, естествено, с нашите европейски партньори, с помощта и на Frontex.
0: От света позитивни сигнали за временно споразумение за отварянето на стратегическия Ормузки проток. За напредък в разговорите заговориха държавният секретар Марко Рубио и министърът на финансите Скот Бесент, който заяви, че отварянето на протока може да се случи до часове. От Техеран обаче подчертаха, че разговорите са двустранни и се водят единствено с Оман. Според ирански източници, временното споразумение ще е за период от 3 месеца, а Техеран настоява да поеме контрола върху влизащите в протока кораби и да има наблюдение върху излизащия трафик с възможност за намеса. Русия и Украина с взаимни обвинения за атаки срещу цивилни. Киев осъди Москва за така наречен лов на хора, след като разпространи видео с руски военен дрон, който преследва мъж в Херсон. На кадрите се вижда как мъжът се опитва да се отдалечи от дрон, който се спуска към него и се взривява при удара. 52-годишният мъж все пак оцелява и е настанен в болница. Според украинските власти, практиката се използва от руските сили за всяване на страх сред цивилните. В същото време дрон удари оживен плаж в Южна Русия и уби 7 души, сред които 3 деца. Москва обвини Украина в умишлен удар срещу цивилни. От Киев отговориха, че трагедията е резултат от действията на руската противовъздушна отбрана. Италиански медии разпространиха видеоклип от България, който предизвика широк отзвук. Твърди се, че клипът показва български младежи неонацисти, които отправят обиди към италиански еврейски юноши от Рим и Милано. Видеото е заснето на 2 август в Банско. От полицията в Благоевград потвърдиха, че е имало словесен сблъсък, но до физически контакт между двете групи не се е стигнало. Сигналът е бил подаден от охраната на хотела, в който са отседнали италианците. Българските младежи са непълнолетни и са били установени. И в края на емисията нещо любопитно. Фестивалът за дигитално изкуство Лунар се завръща с второ морско издание. Събитието е под мотото «Море от светлини». Между 7 и 10 август светлинни спектакли ще преобразят 5 курорта на юг. Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец. Артисти от България и още 6 европейски държави ще представят произведенията си, а събитията ще се провеждат всяка вечер от 21 часа до полунощ. Достъпът е безплатен. BTV е генерален медиен партньор на фестивала. С това се разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. С гол в добавеното време Левски извоюва ключова победа с 1-0 срещу Кайрат. Сержиньо беше героят в синьо при успеха в първия матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Португалският халф се разписа в самия край на двубоя с удар отдалеч и рикошет. Попадението му узакони превъзходството на Левски, който през цялото време притискаше съперника и пропусна няколко добри възможности да открие резултата, като Сержиньо и Мазир Сула стреляха неточно. Домакините претендираха и за дуспа срещу Кристиан Димитров. От своя страна, футболистите на Кайрат мислиха единствено за отбрана и не стигнаха до нито една голова ситуация пред Светослав Вуцов. Реваншът е следващата седмица в Казахстан. Ако преодолее и Кайрат, Левски ще се изправи срещу шампиона на Гърция АЕК в плейофа за основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир. ЦСКА 1948 вече е в Атина за сблъсъка с Панатинайкос в Лигата на конференциите. Двубоят утре може да го гледате пряко по BTV и онлайн на Voio.bg от 21.30. Студиото ни започва половин час по-рано. Новините от гръцката столица ще научим от Андрей Романов.
1: На Олимпийския стадион Спирос Луис ЦСКА 1948 ще опитат да надскочи себе си. Червените се стремят да направят това, което, за съжаление, им обягна преди две години, а именно да продължат след третия предварителен кръг в Лигата на конференциите. Тогава те бяха отстранени от Пафос. Тежък съперник обаче на техния път. 20-кратният шампион на Гърция, редовен участник в евротурнирите Панатинайкос. Момчетата на Александър Александров доказаха, че заслужават мястото си на тази фаза, след като успяха да преодолят Спартак Търнава с дуспи. Нека да чуем какво заяви щабът им по време на официалната тренировка на отбора.
2: Очаквам да стане един футболен празник, да има емоции както на терена, така извън и публиката. Надявам се това да помогне, да даде стимул на нашия отбор и да покажем най-добрите си качества.
1: Оглеждаме целият Олимпийски стадион, посрещал два финала на Шампионска лига, Олимпийските игри 2004. Ти на такова съоръжение играл ли си?
3: Не, до сега не съм. Радвам се, че ще успея утре да игра на такъв стадион. Да, голямо съоръжение. Просто това, може би, за всеки футболист мечта да играе пред такъв стадион.
1: ЦСКА 1948 срещу отбора, който миналата година отпадна на осми на финалите от Бетис. Двубоят може да гледате утре вечерта от 21 часа и 30 минути пряко по BTV и онлайн на платформата Voio. Студиото ни започва половин час по-рано.
0: Хиляди фенове и куп футболни легенди изпратиха в последния му път емблематичния капитан на Италия и Милан Франко Барези. Церемонията се състоя в миланската базилика Сант'Амброджо. Тифозите изразиха почита си с постоянни песни и скандирания. Ковчегът на Барези беше носен от някогашните му съотборници в Милан Даниеле Масаро, Роберто Донадони, Филипо Гали, Джовани Гали, Анджело Коломбо и Марко Ван Бастен. Със своя капитан се сбогуваха още Пауло Малдини, Алесандро Костакур, Фабио Капело, Деан Савичевич, Кларан Зедорф, Роберто Баджо и много други. Там беше и тенис легендата Роджер Федерер, както и делегация на Реал Мадрид. Властите в Милано обявиха ден на траур, като градските знамена са свалени наполовина. Националните отбори на Русия при мъжете и жените ще участват в волейболната лига на нациите през 2027 година. Това обяви Международната волейболна федерация. В същото време Русия отказа участие на световното първенство при мъжете в Полша до година. Като официален мотив беше посочена липсата на гаранции за сигурността на руските състезатели. Може ли размерът на сутиена да реши титлата в най-престижното колоездачно състезание в света? Разкритие на специализирани медии хвърлиха сянка върху женския Тур дю Франс.
4: Някои състезателки са заподозрени, че използват изкуствени подплънки в сутиените си. Не заради суета, а заради аеродинамиката. Научни изследвания показват, че по-големият обем насочва въздушния поток по-гладко покрай.

Здравейте! Жегата няма да отстъпи и през утрешния ден. Очаква се максималните дневни стойности в следобедните часове почти навсякъде да бъдат над 35 градуса, а в отделни райони ще стигат дори до 38. За цели 22 области в сила е и жълт код за опасни температури. В зелено остават само София град, София област, Перник, Габрово, Смолян и

и Добрич. В столицата, например, очакваме до 33 градуса, в Пловдив до 36, а във Варна и Бургас около 30. Вятърът утре слаб до умерен от изток, северо-изток. Очакван е един предимно слънчев ден с временни увеличения на облачността след обед. На изолирани места в планинските райони е възможно и да превали, но за кратко. По Черноморието, подходящо за плаж, слънчево и с максимални дневни стойности между 28 и 30 градуса. Морската вода е с приятните 25 градуса, а вълнението е около 2 бала. До обед и в планините се очакват много слънчеви часове. След обед на отделни места в Рила и Родопите е възможно да превали. Температурите между 21 и 29 градуса. През следващите дни лятото остава в разгара си, с много слънчеви часове и високи стойности. След обед на места се очакват краткотрайни превалявания и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В неделя ни предстои леко захлаждане. Тогава на повече места ще има условия за валежи и грамотевици. Такава е прогнозата. Спокойна нощ от мен. Останете с програмата на BTV.

BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: данъчните са засилени проверки на заведения в столицата тази вечер. Какви нарушения откриха на живо след секунди? Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим акцентите. Разбиха лабораторията, която снабдява цялата страна с опасния наркотик фентанил. В домовете на тримата задържани антимафиотите откриха 300 000 евро. Критично ниски води на река Дунав. Има ли опасност за работата на АЕЦ Козлодуй? Унгария и Румъния изправени пред енергийна криза заради спрени мощности. Конфликт между български и италиански младежи в Банско с широк отзвук в Италия заради антисемитски обиди. Над 20 екипа на Националната агенция за приходите на проверка тази вечер в столични заведения. Проверява се дали търговците издават касови бележки и дали се укрива оборот. Откриха ли нарушения данъчните инспектори, питаме Стефан Борисов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Това, което можем да кажем е, че Националната агенция за приходите в лятна кампания по откриване на нарушители в заведенията от 29 юни. А откриха ли тази вечер нарушения, питаме и представителя на агенцията. Добър вечер. Колко са нарушенията в столицата?
2: Здравейте и добър вечер на вас и вашите зрители. Това, което можем да кажем към момента е, че приключваме проверки в 11 от заведенията, нощните заведения в центъра на София. Към момента констатираните нарушения, отново казвам за момента в тези 11 заведения, са 19. Това са на издаване на касови бележки, разлика в касовата наличност, липса на реквизити в касовите бележки, неправилно отчитане на обороти и продължаваме. Все още проверките не са приключили, така че има потенциал и за още нарушения. Това е което може да кажем за проверките, които и към момента продължават в заведенията, които са в централната част на София. Доста нарушения, иначе по отношение на проверките от началото на лятната контролна кампания от 29 юни до сега, 63 проверки са проведени. Нарушенията към момента са 622. Това са нарушения в цялата страна. Важно е да отбележим, че контролната кампания не се случва само в Черноморието, а и във всички градове на страната. Както виждате в момента имаме масирани проверки в София. Не само в София, във всички големи градове на страната, не само по Черноморието.
1: Какви ще бъдат санкциите за нарушителите?
2: Санкциите са различни предвид нарушенията. За неиздаване на касова бележка, за първо нарушение глобата е до 2000 евро, за второ нарушение вече се удвоява, разбира се, може да доведе и до запечатване на обекта, което вече е проблем, разбира се, и за търговците, и не бива да се стига до това. Иначе за разлика в касовата наличност, ако се докаже, че тя води до укриване на обороти, там вече санкцията може да достигне и 10 000 евро.
0: Чухте за проверките в столичните заведения. Както разбрахте, от проверки в 11 от тях са констатирани 19 нарушения. Повече подробности в информационните ни емисии утре. Още от деня антимафиотите разбиха основно депо за производство и разпространение на фентанил в София. При безпрецедентна няколкочасова операция на ГДБОП в квартал Факултета са задържани трима производители на най-опасния синтетичен наркотик. В домовете им са открити и 300 000 евро.

0: Антимафиотите започват разследването на лабораторията още на пролет. В началото на април те вече са установили и първите сделки на най-опасния синтетичен наркотик. Така 4 месеца след това с 5 частите стигат до производствената база в квартал факултета. И белезниците щракват около ръцете на тримата производители.
1: От кога се занимавате с производството?
0: Според първите данни от лабораторията на ден са излизали между 6 и 10 кг фентанил.
2: От тази база е излизал целият фентанил, който се е разпространявал на територията на България, и силно се надявам, ако анализа на информацията ни е верен, отутре да има недостиг на пазара на фентанил и всички наркозависими, които използват фентанил, да се намират в абстиненция.
0: Освен тримата производители, в страната са задържани още 7 разпространители на фентанила, допълни Любомир Николов.
2: Групата е много конспиративна. Сами виждате къде са избрали помещението, в което да произвеждат наркотика. Не са по никакъв начин демонстрирали висок стандарт на живот. По наша информация, един от хората, които се е занимавал с производство, се е научил да прави фентанила по интернет приложения.
0: Премиерът Румен Радев и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев поздравиха антимафиотите във Фейсбук.
3: Борбата с производството и разпространението на наркотици ще продължи да бъде сред приоритетите на правителството.
4: Основните производители са задържани. Предстои повдигане на обвинения и още арести. Всяка подобна операция означава по-малко наркотици на улицата и повече сигурност за децата ни.
0: На този етап не може да се уточни какво количество фентанил е разпространено от началото на годината, защото обикновено фентанилът се смесва с друг наркотик.
5: Абстиненцията е безумно тежка. Опиатите водят и до физическа и психическа зависимост и те лицата не могат да се справят.
6: Фентанил е опиат, който е по-силен от морфина между 50 и 100 пъти и потиска дишането.
0: Целият район на лабораторията остава отцепен, а намерените доказателства са предадени за експертиза.
7: 17-годишният младеж, който счупи стъклото на автобус на градския транспорт, а шофьорът му пострада, ще бъде предаден за надзор в детска педагогическа стая. Това реши Софийският районен съд. Припомняме, че нападението стана в неделя вечерта на спирка на градския транспорт в столичния квартал Христо Ботев. Районната прокуратура поиска 17-годишният младеж да остане в ареста. Според съда обаче няма риск той да се укрие. Прокуратурата може да обжалва решението на съда в 3-дневен срок.
8: Софийска районна прокуратура е повдигнала обвинения за осъществени две престъпления. Едното е хулиганство, осъществено при изключителна дързост от обвиняемото лице, при което всъщност се чупи цялата странична врата на автобус на градския транспорт. По отношение на второто повдигнато обвинение, то е свързано с осъществена телесна повреда.
9: Той не си спомня какво е направил изобщо, защото е бил много пиян. Така ми твърди, разбира се, и ми каза, че ако все пак е извършил деяние, изключително много съжалява и иска да понесе една справедлива присъда.
7: Сега към тема, която следим с тревога. Нивото на река Дунав у нас продължава да спада.

0: Няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй заради нивото на река Дунав, обяви след инспекция на централата енергийният министър Ива Петрова. Заради засушаването, България в момента е основен износител на електричество за региона.
1: Справка в сайта на електроенергийния системен оператор днес показваше, че през целия ден износът на ток към Румъния беше най-малко около 800 мегаватчаса, а към Сърбия 650 мегаватчаса. Страната ни успява да продаде запазената енергия на по-високи цени през пиковите часове.
2: Заявките от Румъния, от към румънска страна са за около 3500-3600 мегаватта имат нужда. Унгария дава заявки в момента за между 4 и 5 хиляди мегаватта на денонощие.
1: Експертите обясняват, че това се дължи на факта, че България е лидер в Европейския съюз по съхранение на енергия чрез батерии. В момента страната разполага с над 15 000 мегаватт часа капацитет за съхранение.
3: Нашият АЕЦ работи на пълен капацитет, фотоволтейците работят на пълен капацитет, батериите съхраняват ефтин ток през деня и го отдават вечер. Ние съхраняваме своите водни ресурси. През лятото принципно се използва вода от водно-електрическите централи за производство на електроенергия. Всъщност сега язовирите са на рекордно високи нива.
1: Очаква се тенденцията за печалба чрез продажба на ток да се запази и през следващите дни. Както Министерство на енергетиката, така и от АЕЦ Козлодуй са категорични, че до кризис мощностите, като в Унгария и Румъния, няма да се стигне.
4: Ако се запазят нивата на намаляване на водните обеми на река Дунав в следващите седмици, бихме имали същото относително спокойствие. Разбира се, отново казвам, при непрекъснато наблюдение и непрестанни усилия от страна на екипите на място.
5: Доколкото следиме в горното поречие на Дунав, има леко повишение в Австрия с 10 см, се надяваме да това нещо да спомогне.
1: Според бюлетина за състоянието на водите на МОСВ, язовирите са пълни на 72% от обемите си.
0: България остава в плен на жегата и през следващите дни, предупреждават синоптиците. Днес най-високата температура от 38 градуса беше измерена в Свищов. С градус по-малко показваха термометрите в Русе, Лом и Сандански. Жълт предупредителен код е обявен за утре за 22 области в страната. Отново се очакват максимални дневни стойности до 38 градуса на места. Изключения са само София град, София област, Перник, Добрич, Смолян и Габрово. Унгария и Румъния с извънредни мерки заради недостига на електроенергия. Унгарското правителство предупреди, че тази седмица ще бъде особено тежка и призова за отговорно потребление. А в северната ни съседка за целия месец август е обявено извънредно положение в енергетиката.
6: Опасно ниското ниво на Дунав предизвика спирането на един от двата реактора на румънската АЕЦ Черна вода. Управата на град Яш спря уличното осветление през нощта, но това не се хареса на жителите на града.
7: Вървиш по улицата и не виждаш нищо. Не мисля, че това е правилно.
6: Премиерът предупреди, че ако призивите за пестене на електроенергия не дадат резултат, правителството ще наложи механизъм за ограничаване на потреблението в големите предприятия.
8: Призовавам гражданите, компаниите и публичните органи да предприемат доброволни мерки за намаляване на потреблението. Искам също да благодаря на всички румънци и компании, които по искане на правителството и пред лицето на реалност извън нашия контрол, вече са приложили тези мерки.
6: Критична е ситуацията и в Унгария, където АЕЦ Пакш осигурява около 40% от електроенергията, но работи на едва 10-12% от мощността си. За сега не се налагат ограничителни мерки, но премиерът призова за отговорно потребление през тази тежка седмица.
9: Смятам, че много компании ще започнат доброволно да намаляват потреблението си. Говорим за няколко стотин компании, които трябва да намалят потреблението си с над 400 мегаватта.
6: Словакия няма проблеми с електричеството и дори предоставя ток на Унгария, но корабоплаването е силно затруднено и на места блокирано. Заради ниското ниво край Комарна от пясъка излезе голяма противокорабна мина. Това е най-голямата бомба, откривана някога в страната, която успешно беше обезвредена днес.
0: Сега към тежкия инцидент с нахапано от куче дете в казанлъжкото село Кънчево. Момиченцето е в стабилно общо състояние. Детето беше прието късно с нощи в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Настанено е в лицево-челюстна хирургия и самонаправени редица изследвания, съобщават от болницата. Шестгодишното момиче беше нападнато и нахапано от куче, след като влиза с баща си в двора на къщата на собственика на животното, което е от породата Кане Корсо. Съседи на семейството разказват и за предишни прояви на агресия от страна на кучето към деца. Собственикът обаче категорично отрича. По случая са назначени експертизи и разпити на свидетели, съобщиха за BTV от прокуратурата. Предстои да бъде взето и решение какви действия ще бъдат предприети и към собственика на животното. Още от деня от Демократична България поискаха официален отговор от американското правителство и от службите дали разполагат с нови данни, свързани с твърденията за подкупи към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и бившия финансов министър Владислав Горанов.
10: Искането идва след като по делото на Васил Божков беше внесен документ на Американската служба за контрол на чуждестранните активи ОФАК. В него се съдържат твърдения за установени плащания към Борисов и Горанов.
11: Питаме ОФАК дали има нещо различно от това, което бяха твърденията на Васил Божков и какво означава, че американското правителство е установило нещо, което всъщност прави разликата с информацията, която ние знаехме до момента.
10: От коалицията са изпратили писмата и до прокуратурата и ДАНС с настояване да проверят случая.
11: Питаме българската прокуратура и ДАНС дали смятат да направят проверка, дали ще се възобнови делото, дали вече е изискана от американската страна информация, кога смятат да направят всичко това, за да може българското общество да научи истината по този казус.
10: От ГЕРБ отхвърлиха обвиненията и заявиха, че става дума за процесуален документ, а не за съдебно решение, и определиха интерпретациите като политически внушения.
1: Няма да позволим ГЕРБ да бъде въвличан в поредната медийна кампания, основана на внушения вместо на факти. Нека бъдем коректни. Публикуван е процесуален документ, а не съдебно решение. Опитите отделни изречения да се представят като окончателна истина са политическа пропаганда, а не правен анализ.
10: От партията посочват още, че според тях документът представлява защита на решението на американската администрация да наложи санкции. За BTV новините, Леда Цветкова.
0: Конституционният съд допусна две дела за разглеждане по жалби за бюджета. В едното обединява исканията на ГЕРБ и Продължаваме промяната, а другото е по жалбата на Продължаваме промяната срещу Закона за здравето. България е сигурна дестинация за туристите, въпреки нотата на Иран по повод разполагането на американски самолети в авиобаза Безмер. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на посещение в археологическия комплекс Перперикон. Според държавния глава, спадът на туристите у нас е основно заради проблеми с високата цена на горивото, с отказани полети и с липса на добра реклама на страната ни. По повод на имигрантската криза, превърнала се в основна тема в Европа, президентът заяви, че България, заедно с други държави, които са външна граница на Европа, могат да направят лоби за промяна на политиката на Европейския съюз спрямо бежанците.
12: Категорично България в момента е една от най-сигурните дестинации в много отношения. Няма никакви заплахи от страна на конфликтите, както в европейските, така и в Близкия изток. И продължавам да смятам, че за разлика от други страни, в момента България има едни от най-сигурните граници вътре в Европейския съюз. Още повече ние сме и външна граница на Съюза. И разбира се, трябва да бъдем много внимателно с естествено с нашите европейски партньори, с помощта и на Frontex.
0: От света позитивни сигнали за временно споразумение за отварянето на стратегическия Ормузки проток. За напредък в разговорите заговориха държавният секретар Марко Рубио и министърът на финансите Скот Бесент, който заяви, че отварянето на протока може да се случи до часове. От Техеран обаче подчертаха, че разговорите са двустранни и се водят единствено с Оман. Според ирански източници, временното споразумение ще е за период от 3 месеца, а Техеран настоява да поеме контрола върху влизащите в протока кораби и да има наблюдение върху излизащия трафик с възможност за намеса. Русия и Украина с взаимни обвинения за атаки срещу цивилни. Киев осъди Москва за така наречен лов на хора, след като разпространи видео с руски военен дрон, който преследва мъж в Херсон. На кадрите се вижда как мъжът се опитва да се отдалечи от дрон, който се спуска към него и се взривява при удара. 52-годишният мъж все пак оцелява и е настанен в болница. Според украинските власти, практиката се използва от руските сили за всяване на страх сред цивилните. В същото време дрон удари оживен плаж в Южна Русия и уби 7 души, сред които 3 деца. Москва обвини Украина в умишлен удар срещу цивилни. От Киев отговориха, че трагедията е резултат от действията на руската противовъздушна отбрана. Италиански медии разпространиха видеоклип от България, който предизвика широк отзвук. Твърди се, че клипът показва български младежи неонацисти, които отправят обиди към италиански еврейски юноши от Рим и Милано. Видеото е заснето на 2 август в Банско. От полицията в Благоевград потвърдиха, че е имало словесен сблъсък, но до физически контакт между двете групи не се е стигнало. Сигналът е бил подаден от охраната на хотела, в който са отседнали италианците. Българските младежи са непълнолетни и са били установени. И в края на емисията нещо любопитно. Фестивалът за дигитално изкуство Лунар се завръща с второ морско издание. Събитието е под мотото «Море от светлини». Между 7 и 10 август светлинни спектакли ще преобразят 5 курорта на юг. Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец. Артисти от България и още 6 европейски държави ще представят произведенията си, а събитията ще се провеждат всяка вечер от 21 часа до полунощ. Достъпът е безплатен. BTV е генерален медиен партньор на фестивала. С това се разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. С гол в добавеното време Левски извоюва ключова победа с 1-0 срещу Кайрат. Сержиньо беше героят в синьо при успеха в първия матч от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Португалският халф се разписа в самия край на двубоя с удар отдалеч и рикошет. Попадението му узакони превъзходството на Левски, който през цялото време притискаше съперника и пропусна няколко добри възможности да открие резултата, като Сержиньо и Мазир Сула стреляха неточно. Домакините претендираха и за дуспа срещу Кристиан Димитров. От своя страна, футболистите на Кайрат мислиха единствено за отбрана и не стигнаха до нито една голова ситуация пред Светослав Вуцов. Реваншът е следващата седмица в Казахстан. Ако преодолее и Кайрат, Левски ще се изправи срещу шампиона на Гърция АЕК в плейофа за основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир. ЦСКА 1948 вече е в Атина за сблъсъка с Панатинайкос в Лигата на конференциите. Двубоят утре може да го гледате пряко по BTV и онлайн на Voio.bg от 21.30. Студиото ни започва половин час по-рано. Новините от гръцката столица ще научим от Андрей Романов.
1: На Олимпийския стадион Спирос Луис ЦСКА 1948 ще опита да надскочи себе си. Червените се стремят да направят това, което за съжаление им обягна преди две години, а именно да продължат след третия предварителен кръг в Лигата на конференциите. Тогава те бяха отстранени от Пафос. Тежък съперник обаче на техния път. 20-кратният шампион на Гърция, редовен участник в евротурнирите Панатинайкос. Момчетата на Александър Александров доказаха, че заслужават мястото си на тази фаза, след като успяха да преодолят Спартак Търнава с дуспи. Нека да чуем какво заяви щабът им по време на официалната тренировка на отбора.
2: Очаквам да стане един футболен празник, да има емоции както на терена, така извън и публиката. Надявам се това да помогне, да даде стимул на нашия отбор и да покажем най-добрите си качества.
1: Оглеждаме целия Олимпийски стадион, посрещал два финала на Шампионска лига, Олимпийските игри 2004. Ти на такова съоръжение играл ли си?
3: Не, до сега не съм. Радвам се, че ще успея утре да игра на такъв стадион. Да, голямо съоръжение. Просто това може би да всеки футболист мечта да играе пред такъв стадион.
1: ЦСКА 1900